0: Og det er den simple grund til, at vi går ind i det her, det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
1: Kalundborg er sammen med de tre andre sjællandske kommuner, Holbæk, Odsherred og Lejre, gået sammen om at oprette 20 uddannelsesstillinger på en skolebaseret læreruddannelse. Her skal de studerende være 3 dage om ugen på deres uddannelse og 2 dage, hvor de er ansat på en skole. Samme model åbner også i Vejle Kommune, siger Venstreborgmester Jens Ejner Christensen.
2: Det er ud fra en devise om, at hvis vi kan skabe en tilknytning allerede igennem uddannelsen og få måske flere til at søge uddannelsen også, at så kunne vi være mere sikre på, at vi har de rigtige og også den mængdemæssige korrekte andel af lærere til rådighed i vores skolesystem.
1: Sidste år var der over hele landet et underskud på 4.300 lærere. Det forventes at være op på knap 6.000 i 2035. Den svenske efterretningstjeneste SÄPO har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser SÄPO ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. SÄPO oplyser, at 2 russiske efterretningsofficerer havde rekrutteret en agent fra en udenlandsk diplomatisk repræsentation i Sverige. Og de 2 russiske efterretningsofficerer og agenten har nu forladt Sverige. I nat kan der falde enkelte byer, og vi får mellem 10 og 16 grader.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: ännu fler och fler. Att din inte drar.
1: Natradio på B4.
2: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
3: Mens 5 personer har mistet livet og 20 er blevet såret under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia. Det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov her i nat i et opslag på beskedtjenesten Telegram. Borgmesteren i Ukraines hovedstad Kiev, Vitalo Klitschko, melder i nat også om et russisk angreb her med ballistiske missiler, og en er blevet såret i Kiev. 3 mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk, er blevet varetægtsfængslet. 3 personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Gitte Brink hørte skuddene fra sin altan, og så greb hun sin førstehjælpskasse og løb ned på gaden for at hjælpe.
4: I første omgang så jeg kun ham, der var skudt i lysken, og jeg så en masse blod og en ung dame, der sad med et viskestød presset ned i skudsåret.
3: Ingen af de 3 personer blev alvorligt såret, og Gitte Brink var lettet, da politiet overbragte hende den besked.
4: Og sådan, jamen de er ude for livsfare alle 3. Og det er sådan.
3: Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængsling får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, siger Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
5: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der skete, og hvad der foregået forud.
3: Den person, som politiet mener har affyret pistolen, er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september.

0: Næsten hver fjerde nyuddannede lærer forlader folkeskolen inden for 5 år. Det håber man at undgå med denne form for skolebaseret læreruddannelse. Skoleforsker Andreas Rask Christensen er positiv over for tiltaget, men han rejser også et flag.
1: Risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen så kan man komme under pres.
0: Dagen bliver tør og med en del sol og 15-22 grader. Vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest ved kysterne op til frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
2: Det her er P4.

0: er det, der stille nu, så jeg kan høre minderne.
1: Natradio på P4.
2: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
3: Mens 5 personer har mistet livet under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia, det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov på den krypterede beskedtjeneste Telegram. 5 personer er blevet dræbt, og yderligere 20 er blevet såret. Desværre fortsætter antallet af ofre med at stige efter fjendens angreb på Zaporizhia, lyder det i opslaget. Borgmesteren i Ukraines hovedstad i Kiev, Vitalo Klitschko, melder i nat om et russisk angreb med ballistiske missiler. Ifølge byens militæradministration er 1 person blevet såret i angrebet, og der er udbrudt brand i flere lagerbygninger i et af Kievs centrale distrikter. Festivalen Smukfest i Skanderborg er i fuld gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker i lørdag så The Minds of 99 på festivalens bøgescene. Ifølge festivalen kom 10 gæster i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. Her stod blandt andet Stefan Florescu, som hævde en festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk.
4: Hun er ved ligesom at besvime. Jeg tager hende op og siger til hende, du skal op bag baren. Og vi får lavet en korridor til hende, så hun kom op bag baren sammen med de første. Og heldigvis de frivillige barn, de kunne godt se, at det var galt. Så de startede med at kaste med kildevand og vandkander og glas til folk, for det var meget kaotisk.
3: I 2013 og 2015 har festivalen oplevet problemer på grund af for mange koncertgæster. Ifølge Morten Tanning Vendelø, som forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler, kunne en af løsningerne være at opdele koncertpladsen i zoner med hegn, sådan som man for eksempel gør det ved Roskilde Festival på Orange Scene. En anden løsning kunne være at sætte et loft på antallet af gæster til de enkelte koncerter.
5: Det, der også karakteriserer den her situation, det er jo ligesom, at man er ved sådan et eller andet muligt tipping point. Ikke? Fordi det gik jo ikke endelig galt, men man var måske ved at bevæge sig derhen, hvor at der skulle måske ikke have været så meget til, før at det var gået galt. Og det, vi så sad som nogle af de sikkerhedsansvarlige i Smukt Fest, så ville det da helt sikkert være noget, der bekymrede mig over, og som jeg ville grave ind i.
3: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Moderselskabet bag USA's præsident Donald Trump

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: I Colombia søger redningsarbejdere stadig efter overlevende i murbrokkerne efter det kraftige jordskælv, der ramte landet i går, og hvor mindst 111 er omkommet. Myndighederne i Colombia har erklæret det en national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte i Chocó-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder. Nyhedsbureauet AP har talt med Sandra, der bor i Cali, i en af de bygninger, der er styrtet sammen i jordskælvet.
3: El temblor empezó el movimiento muy duro, parecía que no iba a acabar.
2: Da jordskælvet begyndte, var det allerede meget kraftigt. Det virkede, som om det aldrig ville ende. Gudskelov var vi udskattet, da det stoppede. Men det varede længe og var meget voldsomt. Alt væltede og alt revnede. I vores bygning skulpede vandet ud, da vi kom ned, var nabobygningen fuldstændig styrtet sammen, lød det her. Flere områder i Ukraine har i nat været under angreb, mens 5 personer har mistet livet under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia. Det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Desværre fortsætter antallet af ofre med at stige efter fjendens angreb på Zaporizhia, lyder det i opslaget. Borgmesteren i Ukraines hovedstad Kiev, Vitalo Klitschko, melder i nat om et russisk angreb med ballistiske missiler. Ifølge byens militæradministration er 1 person blevet såret i angrebet, og der er udbrudt brand i flere lagerbygninger i et af Kievs centrale distrikter. Smukfest i Skanderborg er i gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker i lørdag så The Minds of 99 på festivalens bøgescene. Det oplyser festivalen, efter at 10 gæster kom i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. 2 af dem besvimede. Et andet sted på festivalpladsen oplevede 23-årige Thea Bæk Pedersen også, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende.
4: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
2: Kvinden kom til bevidsthed igen og blev hjulpet ud, men Thea Bæk Pedersen savner, at man kan få hurtigere hjælp.
4: At der måske var sådan nogle poster ude ved bøgescenen, hvor der var et hegn rundt, hvor der stod samaritter i, hvor man også har mulighed for at fragte dem, der er kommet til skade, eller dem, der er besvimt over, så de også kan få lidt luft.
2: Thea Bæk Pedersen mener ikke, at det er i orden, at festivalgæsterne skal stå så tæt sammen til en koncert.
4: Nu var jeg der hele ugen, og alle de andre dage har jeg ikke oplevet, at det har været så slemt her med mennesker. Men der lørdag var det godt nok slemt under Minds.
2: Dagen bliver tør og med en del sol og 15-22 grader. Vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest. Landets radioviser var med Jeppe Ørregård.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Panama. Lag ud med DJ Blues her i Morgenklubben på en tirsdag morgen, den 11. august. Men når jeg sådan lige umiddelbart kigger ned over, hvad vi har i vente sådan rent musikalsk den næste times tid her i klubben, altså har jeg altså absolut ingen DJ Blues. Det er udelukkende gode ting, der er i vente, når vi som altid skal igennem vores fire faste morgenrutiner, som jeg matcher med musik, der kan vække henholdsvis sjæl, krop, hjerne og hjerte. Her der lægger vi for eksempel først ud med lidt musik fra Scarlet Pleasure. De har hævet fat i sangerinden Sharma og taget hende med ind på det her nummer, der passer sådan titelmæssigt meget godt til os her i Morgenklubben. Det er nemlig Wide Awake. Godmorgen.

Sissy Sisters, og I Don't Feel Like Dancing. Klokken er 14 minutter over 5, og det er sådan set helt okay, at de ikke har lyst til at danse dem der fra Sissy Sisters, for det skal vi heller ikke endnu. Vi er ikke nået til den kropslige kickstarter sådan lige forløbig. Vi skal nemlig først lige forbi vores godmorgennatsang, som jo altså har til formål at vække sjælen. Og jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men vi er jo altså røget derhen, hvor at solen den først står op, når vi sådan rammer lige omkring klokken halv seks-ish-agtigt. Lidt over halv seks, ikke? Så vi nærmer os jo stille og roligt de dage, hvor det bliver mørkere og mørkere her i morgenklubben. Så lad os få mest muligt ud af lyset og i særdeleshed ud af solopgangen. Det får vi i dag ved at tage lidt forskud på den sammen med Simply Red og dagens godmorgen natsang sammen.

mens vi venter på, at solen den står sådan rigtigt op, hvilket den i hvert fald her i København, hvor jeg befinder mig, gør i dag sådan cirka 5 minutter over 5:30. Ja, så tog vi lige lidt forskud på den der solopgang med dagens godmorgen natsang fra Simply Red. Vi lyttede til Sunrise, og lige nu, ja, der skal vi så lytte til Hugorm og Honey, I'm Home.

To gange Phil, Philip Bailey og Phil Collins sammen på Easy Lover, som du fik lige her i morgenklubben, hvor klokken er 5:05. Og vi skal til at have varmet kroppen godt og grundigt igennem med en kropslig kickstarter, hedder det. Jeg har fisket et bud frem fra det, vi kalder den store forslagskasse. Det er, det er simpelthen bare sådan en kasse, hvor alle jeres mange mails med gode bud på kropslige kickstarter, de havner ned i den her kasse. Og hver morgen, sådan i hverdagen i hvert fald, så trækker jeg et nyt forslag frem. Og det forslag, som jeg fik fat i dag, det kommer fra Mikkel. Og så kan det ellers godt være, at der kommer lidt fart over feltet nu, for Mikkel han skriver nemlig: godmorgen i morgenklubben. Kickstart My Heart med Motley Crue vil være en god start på en tidlig morgen, hvor jeg skal flyve en flok glade chartergæster på en velfortjent ferie sydpå. Med venlig hilsen, Mikkel. Og ja, jeg læser flere ting i den forholdsvis korte mail. Det er et, at Mikkel er pilot. Det håber jeg i hvert fald, hvis han skal til at flyve chartergæster på velfortjent ferie sydpå. Derudover så kan jeg også godt fornemme, at det her det er en mail, Mikkel har sendt afsted en tilfældig dag, hvor han netop skulle ud og flyve med nogle charterturister. Og det er jo altså det, der er det lidt spidsfindige ved den kropslige kickstarter. Du ved aldrig helt, hvornår jeg ligesom får den hede frem, så at sige, af den store forslagskasse. Der kan gå et par uger, et par måneder. Det kan også bare lige være dagen efter, du har sendt det afsted. Det ved man aldrig helt. Så jeg tænker, at Mikkel han muligvis ikke skal ud og flyve i dag. Hvis han skal, så passer det jo bare perfekt. Men uanset hvad, så kan vi andre jo altså nyde godt af det forslag, som Mikkel har afleveret på en kropslig kickstarter. For her, der skal du nemlig få Motley Crue og Kickstart My Heart.

Piloten Mikkel vil gerne foreslå Motley Crue og Kickstart My Heart som kropslig kickstarter. I særdeleshed, hvis man sådan lige står og skal flyve en flok glade chartergæster afsted på velfortjent ferie sydpå, så synes Mikkel altså, at den fungerede ekstra godt. Jeg håber også, den fungerede for dig. Hvis ikke, så kom med dit eget bud på en kropslig kickstarter. Du afleverer det bare på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Du kender efterhånden vejen derind. Nå, vi skal videre med lidt musik, som også sådan holder sig over i danseafdelingen, dog mere sådan af den type, hvor man bare står lidt og kigger på. For her, der er det nemlig Jonah Blacksmith og Magdes Saw You Dancing. Yeah.

Infernal og 10 miles var det her i morgenklubben. Klokken er gået hen og blevet 8 minutter over 5:30. Og dermed er vi nået frem til fast morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, der lige sådan skal tændes for. Og det gør vi med en omgang musik-quiz. Vi skal i dag quizze i kategorien 90'erne, og det skal vi med det her spørgsmål. Hvilken kanadisk sangerinde brød igennem med albummet Jagged Little Pill? Ja, sådan lyder altså dagens quizspørgsmål. Hvilken kanadisk sangerinde brød igennem med albummet Jagged Little Pill? Det er spørgsmålet. Svaret, det må du lige vente lidt på, for det får du altså først, efter vi har lyttet til Sisal og XOXO.

Sissel og XOXO før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag et spørgsmål fra kategorien 90'erne. Det lød sådan her. Hvilken kanadisk sangerinde brød igennem med albumet Jagged Little Pill? Og svaret er, at det gjorde Alanis Morissette. Efter at Alanis Morissette, hun havde været sådan lidt af en teenage popstjerne i hjemlandet Canada, hvor hun udgav sådan sine første to albums, ja, så blev hun sådan set droppet af sit pladeselskab. Og bare 19 år gammel, ja, så flytter hun fra hjembyen Ottawa til Los Angeles, og det gør hun altså for at forfølge drømmen om et liv som musiker. Her bliver hun på et tidspunkt introduceret for produceren Glenn Ballard. Han har på det her tidspunkt blandt andet produceret Man in the Mirror for selveste Michael Jackson, så han er ikke sådan en her hvem som helst. Men de to, altså Alanis Morissette og Glenn Ballard, ja, de finder straks, hedder det, sammen i sådan en fælles kreativ vibe. Altså, de rammer fuldstændig hinanden, og de bliver enige om at lave en sang om dagen i Glenns hus i Los Angeles. Og både teksterne og de vokaler, de får indspillet, ja, de er simpelthen så rå og inderlige. Og der er faktisk flere gange tale om, at jamen, det ender simpelthen med one takes på de her vokaler, og faktisk one takes, som når hele vejen til selve albumet Jagged Little Pill, som altså udkommer i sommeren 1995. Jagged Little Pill bliver et kæmpe hit, et kæmpe album. Det er et af de bedst sælgende albums nogensinde. Et album, hvor Alanis ikke bare sådan sætter nye standarder for kvinder i rockmusik, men i det hele taget for rockmusikken i sig selv. Og det høres tydeligt på pladens helt store hit, som vi altså runder musikquizzen af med i dag. Her, der er Alanis Morissette og You Oughta Know.

Det er sådan et råbeskråle mednummer, som man nærmest bliver helt renset igennem af You Oughta Know fra Alanis Morissette. Og Alanis Morissette var altså i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og så går vi ellers i en fuldstændig anden retning. Vi vender tilbage til nutiden, og inden vi tager fat på dagens hjertestarter-sang, så tager vi lige fat på gutterne der fra Apaka og Smelter under vognen.

og smelter under månen. 8 minutter i 6 er klokken. En enkelt lille bitte ting har vi tilbage, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Vi skal lige have åbnet op for hjertet og gjort det klar til at tage imod tirsdagen, og det kommer vi i dag med en mail fra Lisbeth i Hovborg, og Lisbeth, hun skriver sådan her. Godmorgen til Morgenklubben, og godmorgen, Julie. Min mand og jeg har været kærester i 33 år, og i dag har vi været gift i de 25 af dem. Til vores bryllup havde min mand fået bandet The Locals til at spille Kvinde Min med Gasolin som en sang til os. Men i dag vil jeg bede dig, Julie, om at spille UB40 med I Can't Help Falling In Love With You, som var en af de CD'er, som min mand sad og pudsede, når jeg kom på besøg hos ham i vores teenage-dage. Så kære Henrik, hjerteligt tillykke med jubilæet i dag. Jeg glæder mig til festen og den kommende rejse med vores to dejlige børn og svigersøn. Kærlig hilsen fra Lisbeth i Hovborg. Og Lisbeth, jamen kæmpe stort tillykke til dig og Henrik med jeres 25-års bryllupsdag i dag, som vi her fejrer med det nummer, du har bestilt til dig og Henrik og til resten af Morgenklubben, nemlig UB40 og Can't Help Falling.

Can't Help Falling In Love, deres coverversion af det gode gamle Elvis-nummer, var et nummer, som Lisbeth i Hovborg havde bestilt i anledning af, at hun og Henrik i dag kan fejre 25 års bryllupsdag, og det skulle altså fejres med UB40 Can't Help Falling In Love. Er der en særlig dag, som du gerne vil fejre sammen med resten af morgenklubben, så skal du bare skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Det er nemlig der, du kan bestille din hjertestarter-sang og lige sende en hilsen afsted til en, du kender og holder af. Måske bare en hilsen til dig selv eller til resten af morgenklubben. Det er også en mulighed. Vi skal til at runde morgenklubben af, for i dag der er en radioavis på vej om ikke så forfærdelig længe, og på den anden side af den, så er der gode kollegaer, som allerede nu sidder klar rundt om i landet, klar til at give dig P4 morgen. Jeg har lige et enkelt nummer mere, jeg gerne vil spille for dig inden radioavisen, og det er Falula og Out of It, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Redningsarbejdere i Colombia leder stadig efter overlevende i murbrokkerne efter et kraftigt jordskælv, der ramte landet i går, og mindst 111 indtil videre er omkommet. Myndighederne i Colombia har erklæret national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte Chocó-regionen i den vestlige del af landet og havde en styrke på 7,4. Der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet, og de lokale hjælper til med at finde overlevende.
2: Se dice que hace un momento sacaron una niña con vida.
1: For et øjeblik siden, der trak de en lille pige levende ud, og tidligere blev nogen reddet fra lejligheden på hjørnet lige nedenunder. Vi skal redde en ældre kvinde i live, og en lille pige også, og hun kom ud i live, siger her José Luis Lorenzo, der bor i byen Cali, der blev hårdt ramt i jordskælvet. Det er kun 2 måneder siden, at nabolandet Venezuela blev ramt af voldsomme jordskælv. Er de fortsat ved at gøre skaderne op, og antallet af døde er netop opgjort til 6.301, mens 10.000vis er blevet såret. Når skolebørnene herhjemme i de her dage vender tilbage til klasseværelserne efter sommerferien, ja, så er det til skoler, hvor manglen på uddannede lærere bliver større og større. Og derfor er flere kommuner begyndt at ansætte lærerstuderende. De studerer på en ordning, hvor de er en tredjedel af tiden ude på skolerne. En af dem er Pernille Hansen, der skal uddanne sig på professionshøjskolen Absalon og på en folkeskole i Holbæk Kommune.
3: Det er jo fordi, at jeg synes, det er en mega god måde at lære på det her med, at man knytter teori og praksis.
1: Og selvom de jo altså ikke er færdiguddannede, så er det vigtigt for en kommune som Kalundborg, at de kommende lærere kommer ud på skolerne så hurtigt som muligt, siger borgmester Martin Dam.
4: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærer i vores skoler, og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her, det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
1: Sidste år var der over hele landet et underskud på 4.300 lærere, og det forventes at være op på knap 6.000 i 2035. Der var for mange koncertgæster og ikke nok styr på dem på Smukfest i Skanderborg lørdag aften. Så lyder kritikken fra flere øjenvidner og en ekspert, som vi har talt med her i DR. Under en koncert med bandet Minds of 99, der kom flere gæster i vanskeligheder og besvimede på grund af presset fra den store folkemængde. Stefan Florescu måtte under koncerten trække en kvindelig festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk. Og selvom ingen kom fysisk til skade, ja, så tror han, at den kaotiske situation kunne være endt grimt.
5: Det var da en farlig situation. Var hun besvimet, så var vi sikkert stille og trådt på hende.
6: Hvorfor var det så farligt?
5: Siden det pres, der var der, du er jo magtesløs. Du kan hverken være fra eller til. Og for de blev ved med at skubbe til at kunne komme væk.
1: Morten Tanning Vedelsø forsker i publikumssikkerhed på festivaler. Han mener, at festivalen bør overveje at få bedre styr på publikum.
7: Det virker ikke som om, at det her styr med at have styr på de der flows og styr på, hvor meget folk får lov at presse, at det har de ikke i tilstrækkeligt omfang. Fordi ellers ville vi jo ikke se de her gentagne tilfælde.
1: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest, så er de i gang med at evaluere årets festival. Og her vil de blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Så til VM i dressur, hvor det danske landshold fra i dag skal forsvare titlen som verdensmestre for hold. Det sker efter, at dressursporten i de seneste år har været ude i en alvorlig krise på grund af flere sager om dyremishandling. Dansk Rideforbund har

0: behandler deres heste ordentligt eller rider dem ordentligt. Hvis man bruger for hårdhundede metoder eller noget udstyr, som bliver brugt som straf og ikke som den her vejledning, som det er tænkt som.
1: Og du kan se VM i dressur på DRTV og DR2 allerede fra kl. 8.30 her til morgen. Og vi får i øvrigt en dag med nogen eller en del sol langt de fleste steder. Først på dagen måske enkelte byer mod sydvest, men ellers skulle det holde tørt. Mellem 15 og 21 grader og let til friske vind.
2: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det gør du på den her tirsdag den 11. august. Klokken er 9 minutter over 6, og i studiet er det Anders Bonde og Stefan Jørgensen. Godmorgen, Stefan Jørgensen.
2: Godmorgen, Anders Bonde.
1: Så har vi også fået det sagt med efternavn og det hele.
2: Så er vi for alvor klar til en ny dag, en tirsdag, hvor jeg bemærkede noget, da du trådte ind på redaktionen her til morges.
1: Så for søren. Hvad bemærkede du?
2: Du havde jakke på.
1: Ja.
2: Det havde du ikke i går.
1: Nej, jeg har ikke haft jakke på i 3 måneder.
2: Ja, det sagde du godt i radioen i går. Det var derfor, jeg bemærkede det ekstra tydeligt. Du er endda sådan lidt en dunjakke af en art.
1: En let dunjakke. Jamen, det er fordi, det hedder det i morges. I går, der regnede det jo, og jeg havde ikke nogen jakke med. Og så i morges, der regnede det også, og så tog jeg en jakke med. Jeg tog den ikke på.

0: på ind på redaktionen.
1: Ja, ved du, hvorfor jeg havde det? Fordi jeg stod uden for redaktionen og rodede, fordi så havde jeg puttet tingene i lommerne af jakken. Jeg kunne simpelthen ikke finde mit nøglekort. Jeg kunne ikke finde den lomme, det var i. Og så når man ligesom tager det på...
0: Så er det lettere at finde rundt.
1: Så ved man præcis, hvor man har tingene. Ja. Så jeg har haft jagt på i, jeg vurderer 40 sekunder.
0: Det er i virkeligheden din taske.
1: Ja, præcis. Det er en taske.
0: Det er sådan, den fungerer.
1: Ja, det er det.
0: Hvor andre har skoletaske på første skoledag, så på anden sendedag efter sommerferien, der havde du dunjakke på.
1: Ja. En jamen, det fortæller jeg.
0: Det er godt, at du kommer velforberedt til dagens udsendelse, Anders, fordi foran os, der venter 4 timers ganske glimrende morgenradio. Jamen, præcis, tør jeg godt allerede nu love.
1: Det bliver vanvittigt godt, og jeg vil også godt love, at det bliver uden at jakke på.
0: Det synes jeg er dejligt. Ellers så bliver det altså også varmt her i studiet.

0: Stella Lefty, den hedder Boston, det her nummer, og klokken er 13 minutter over 6 på den her tirsdag morgen.
1: Hvor jeg synes, vi lige skal kigge på gårsdagens begivenheder ved EM i atletik. Vi snakkede jo i morgenradioen i går om, at nu vil det begynde, og det er kommet i gang, og det er kommet i gang med, jamen blandt andet, jeg havde lyst til at kalde det en tilsvining, det er det jo ikke som sådan, men en norsk løbestjerne, der har kaldt en dansk atlet for en klovn.
0: Ja. Men jeg tror, at det er kærligt ment, som jeg forstår det.
1: Det er kærligt ment. Historien er den, at den norske superløber Jakob Ingebrigtsen, han igen vandt EM-guld på 5.000 meter distancen. Han er sådan et løbefænomen. Men han har altså en dansk kollega, Joel Ibler Lillesø. Og inden løbet gik i gang, der gik de to sådan og småjoket med hinanden. De har åbenbart et ret godt forhold. Og det var, at den danske løber Joel, han havde sådan noget næsetape.
0: Et af de der plaster, der ligesom hiver væggen på hver side af næsen lidt ud, sådan fordi at det måske gør det lidt, man kan ånde lidt bedre, ikke?
1: Ja, man ventilerer måske lidt bedre. Man har set cykelryttere begynde at køre med det. Og sådan et løb han rundt med til opvarmningen, og der fik han at vide af den norske kollega, at han lignede lidt en klovn, synes han. Og så efter løbet, hvor nordmanden så ligesom vandt det hele, og danske Joel ikke kom ind for medaljerækkerne, så var de altså lige hen og give hinanden en krammer, og der havde Joel taget næstæben af, og der fik han også lige at vide, at nu ligner jo ikke en klovn længere.
0: Ja.
1: Så de har altså gået og hygget sig gevaldigt i forbindelse med det løb der.
0: Det er sådan lidt omklædningsrumsdrillerier og sådan noget. Det kan der noget.
1: Der har generelt været mange fine højdepunkter fra EM i atletik blandt andet. Så kan man også, hvis man går ind i livebloggen ind på DR.dk, se en irsk løber, der ender med at tabe en sko undervejs i et 5.000 meter løb. Men altså vælger at fortsætte.
0: Ja, det skal man da også.
1: Jeg vil sige, af mine fødder, tror jeg. Jeg vil sige på bagkant af sådan en løb. Jeg forestiller mig, at det der materiale, de løber på, vil give en hulensmal masse vabler.
0: Ja, ja. Man er jo nødt til at fortsætte, når man er i gang.
1: Det er faktisk ret sjovt at se ham løbe afsted med den her kun ene sko og så den ene barefod. Det er altså inde i liveblokken på DR.dk. Man kan altså opdateret på EM i atletik, der jo altså også fortsætter i dag på DR's platforme.
0: Ja, ja. Det er spændende. Jamen, så kan man følge lidt med derinde.
1: Forhåbentlig kommer der danskere i sådan, altså positivt lys, mere end i sådan en klovnelys.
0: I forhold til modsætning til VM i fodbold, så kan vi bare glæde os over, at vi rent faktisk er med.
1: Ja, det kan vi jo.
0: Så er jeg overhovedet ikke bittert, vel?
1: Nej, det lød meget, meget lidt bittert.
0: Det er godt. Klokken den er 16 minutter over 6, siger jeg med min absolut mindst bitre stemme. Det her, det er Kylie Minogue og Can't Get You Out of My Head.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Katinka, det hedder Bare Rolig, det her nummer. Det siger jeg også, Stefan. Bare rolig.
1: Det skal nok gå.
0: Ja, ja, det tror jeg da.
1: I hvert fald vejrmæssigt. Selvom det er en kølig morgen, Anders.
0: Det er jo ikke sådan, det er ikke så sommeragtigt.
1: Jeg kan læse ud af vores vejrmelders beskeder i indbakken her til morgen, at vi faktisk flere steder har bevæget os under de...
0: De to cifre.
1: Ja, præcis. Ja. De magiske to cifre. Blandt andet så skriver Susanne Wittenkamp til os fra Løgum Kloster. Vindstille, tørvejr her til morgen, en del overskyd. Temperaturen der er kun 12,9 grader. Brr, skriver hun. Det er koldt, når man tænker, at vi for to dage siden var næsten op på 30 graders varme.
0: Stor forskel.
1: Og det vilde ved den besked, det er, at Susanne Wittenkamp faktisk er den, der har det varmest. Vi har vores vejrmeldere blandt så Helle Samsø ved Padborg melder om under 10 grader, 9,4 grader i Padborg omegn. Michael Lærs fra Bjerndrup melder om lige over de 10 grader, 10,7 grader er temperaturen der her til morgen, hvor der i øvrigt er skyfrit og tørt i hele landsdelen, ser det ud til.
0: Jamen lad os så hoppe en tur til Vojens til dig, Ytteren Ritz. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Det er vel ikke sådan meget lunere hos dig?
2: Nej, det er det ikke. Den ligger lige over 10 grader, og jeg kan se, at den har været nede og vendt på lige knap 9 grader. Så det er da lidt køligt. I går havde vi 15 grader på den her tid.
0: Ja, det er en stor forskel.
2: Ja, det er det egentlig. Men ellers ser det meget fint ud. Der er nogle enkelte skyer, og så blæser det en... En let til svag vind fra vest, og så har vi, jeg tror, vi fik godt 3 mm vand i går morges.
0: Ja, ja, det er jo også godt nok med lidt vand en gang imellem. Og så tror vi vel på, at det bliver rigtig sommervejr senere på ugen, gør vi ikke det?
2: Det tror jeg. Altså, de plejer nogenlunde at holde vand i lov ved DMI, så det er jeg sikker på.
0: Jamen, så glæder vi os over det. Tak skal du have for din vejrmelding, Ytteren.
2: Jeg selv, tak.
0: Vi skal have noget mere musik. Det her, det er Mark Morrison og Return of the Mac. Klokken er 5 minutter i 6:30.

Return of the Mac. Og der er altså også andet, der vender tilbage her på P4. Det er de regionale nyheder. Det er hver gang, når klokken den bliver halv, og i dag, lige nu, der er det om 3 minutter, lige efter den her med DC og Theodora. Den hedder Melodrama.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Der har de seneste år været fokus på, at der er for få statuer af betydningsfulde kvinder i bybilledet. Men nu er der faktisk flere statuer på vej af historiske kvinder. I Hjerting ved Esbjerg kommer der en statue ved siden af den eksisterende statue af Hjertingfiskeren, og den skal hylde esepigerne for deres indsats på land. Altså fiskernes koner, der eksempelvis stod for at grave sandorm og lave fiskekrog. Og selvom der allerede er en statue af den mandlige Hjertingfisker, så er det altså vigtigt, at esepigerne også får en statue. Det mener Michael Jørgensen, der er formand for Hjerting Borgerforening.
2: Uden deres arbejde var der ingen fiskeri, og derfor så er det jo kun den halve historie, der er fortalt med Hjertingfisker. Det er det, der skal komplementeres nu med den anden halvdel, sådan, så det er en hel historie.
1: I begyndelsen af året lød budskabet fra Kulturministeriet, at der er for få statuer af historiske kvinder. Og mens arbejdet med statuen til esepigerne begyndte længe før det, så er de glade for, at projektet taler ind i ministeriets målsætning, siger Michael Jørgensen.
2: Det falder jo fint i tråd, og bagmændene bag Hjerting, esepigerne, er da også glade for ligesom at kan bidrage til, at der skabes den balance, der er helt naturlig.
1: Det er en lokal gruppe, der står bag statuen, og Borgerforeningen støtter projektet. Og i disse dage, der har Dansk Folkepartis folketingsgruppe indlogeret sig på Hotel Hjerting ved Esbjerg. Anledningen er det årlige sommergruppemøde. Men partiets lokale byråder mærker ikke meget til besøget. De er nemlig ikke inviteret forbi, fortæller Mads Ingelund Larsen, der er gruppeformand for Dansk Folkeparti i Esbjerg Byråd.
3: Alle os, der bor i Esbjerg, ved, hvor fantastisk en by det er, og derfor så er jeg glad for, at folketingsgruppen har valgt at tage over og vise den del af Danmark frem. Og så passer jeg byrådsarbejdet. Det synes jeg simpelthen, det er en super god arbejdsfordeling.
1: Og selvom Mads Ingelund Larsen ikke skal mødes med folketingsgruppen, så mener han alligevel, at det har betydning, at hans landspolitiske kollegaer vælger at gæste netop hans lokalområde.
3: Det kunne jo lige så godt være holdt et andet sted, så set i det lys er det jo symbolpolitik. Men det, jeg også bare gerne vil understrege, det er jo symbolpolitik i mine øjne også er realpolitik, fordi at man faktisk sender et signal om, vi taler ikke kun om borgerne, vi tager altså også ud til dem.
1: Og Dansk Folkepartis folketingsgruppe forlader Hjerting Badehotel igen i aften. Først lidt eller nogen sol, og der kan også være enkelte byer, men så klarer det altså op i løbet af dagen med tørvejr, og vi kan se frem til en del sol. Temperaturen bliver mellem 15 og 20 grader, og vinden er svagt jævn og kommer fra nordvest. Det her, det var nyhederne fra det sydvesttyske. Mit navn er Katja Schmidt.
0: Det her er P4 Morgen.
4: Godmorgen, Line Porse.
5: Godmorgen.
4: Nå. Hvad så?
5: Skal vi til det? Og heldigvis en tidlig tirsdag morgen, der kan jeg da byde på stille og rolig morgentrafik i hele det syd- og sønderjyske. Jeg har faktisk overhovedet ikke hørt til problemer, så god tur derude.
0: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik

0: Det her, det var Noah Kahans Stick Season. Klokken er 7:24.
1: Ja, på det tidspunkt, Stefan, ikke? Der plejer vi jo at hive fat i vores vejrvært.
0: Og plejer jeg ikke død?
1: Nej.
0: Så vi gør det igen i dag. Ida Sofie Sellerup, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Men vi har altså også lige noget, vi skal snakke med dig om.
0: Ja, fordi vi hører altså varmegrader under de to cifre fra vores vejrmelder. Blandt i Padborg 9,4 grader melder Helle Samsø om...
2: Ja.
0: Koldfronten snakkede du om i går. Jeg synes, den er noget kold.
2: Jamen, det er jo fordi, den er... Ja, netop. Der er navnet.
1: jo.
0: Jeg synes bare, den kolde side.
2: Ja, jeg kan godt forstå det. Og det er også en kold morgen. Jeg havde skrevet 9,8 flyvestationen Skrydstrup på. Men ja, Helle, hun målte jo de her famøse 9,4 grader. Og det er da også mega koldt, når man lige tænker over, at vi altså er i midten af august. Men det er altså bagsiden af den her koldfront, som ramte os i går... Den har jo lige sådan et svirp med halen, så det kan godt være, der har været opklaring, siden vi fik lidt vand. Men så er temperaturen altså også derefter, de er røget noget ned i kælderen, vil jeg sige.
0: Men når du ser, at det er bagsiden af koldfronten, er der så varmere dage i udsigte?
2: Det er der. Vi skal lige over i dag, fordi i dag der er det sådan lidt en... Hvad vil jeg sige? En mellemregning, kan man sige det. Fordi vi får altså tørvejr, der kan være lidt få spredte byer, som kommer ind fra Nordsøen, men det er altså ikke meget at hæfte sig ved. Og så kan der være lidt skyer, der kan drille os i dag. Og så en vind. Altså nu sagde I svag til jævn. Jeg har lige set, at der kan være faktisk en hård vind ved Rømø. Jeg tror, jeg skal have noget mere kaffe herover. Og så er der selvfølgelig en jævn vind, hvis man bevæger sig længere ind østpå. Så det er altså også en dag, hvor vi kommer til at rode lidt med blæsten. Men i morgen, så lægger vinden sig. Og selvom at temperaturerne kun viser en 21-22 grader i morgen, så kommer det til at føles varmere. Når vi så går ind i torsdag, så ligger vi rigtig godt under det her højtryk, som sender nogle dejlige temperaturer op til os fra syd. 25-26 grader, og hvis jeg så spoler båndet frem til fredag, jamen så kan jeg altså finde 28-29-30 grader her hos os i Syd- og Sønderjylland.
1: Det er bare det, vi vil have jo.
2: Ja.
0: Altså i Tour de France ville man jo kalde det her en transportetappe, og så venter alle de fede bjergetapper de kommende dage med høje varmegrader og alt muligt godt i vente.
2: Det synes jeg er et perfekt billede.
0: Tak for det, Ida Sofie.
2: Velbekomme.

0: Den hedder I Knew It, I Knew You, den her med Taylor Swift. Og klokken den er blevet 6:41. Med tiden så vil du formentlig kunne få øje på flere statuer, der hylder historiske kvinder i bybilledet. Rundt om her i vores landsdel, der er der nemlig flere af den slags på vej.
1: Og det er jo noget, der har været fokus på de seneste år, at der er for få statuer af betydningsfulde kvinder i bybilledet. Det er hver tiende statue i Danmark, der forestiller en kvinde. Den tidligere kulturminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne, han afsatte faktisk også 10 millioner kroner til formålet at få flere betydningsfulde kvinder i form af statuer rundt i hele landet.
0: Og et af de steder, hvor der er en statue på vej, det er langs Strandpromenaden i Sønderborg, hvor en kommende statue skal hylde modstandskvinderne, særligt den lokale modstandskvinde Johanne Hansen.
1: Daniel Stavgaard, du er formand for Kultur, Handel og Turismeudvalget i Sønderborg Kommune, valgt for Venstre og med på en linje nu. Hvorfor mener du, det er vigtigt at opføre flere statuer, der hylder historiske kvinder?
2: Fordi der er rigtig mange kvinder, der fortjener at blive nævnt. Det er den ene grund. Og så synes jeg, at hovedgrunden er, at vi skal have nogle forbilleder for vores unge kvinder, så de også kan se, at man som kvinde godt kan blive hyldet og for sine præstationer. Så det handler lige så meget om, at vores unge generation også har nogen at se op til, ligesom vi måske har haft nogle statuer, nogle store krigshelter at se op til.
1: Så prøv lige at lade os snakke om den konkrete statue, der skal opføres på Strandpromenaden, for statuen hylder jo modstandskvinderne, men den kommer til at forestille alt andet end en kvinde, nemlig et sæt vinger med reference til den sang, der hedder En lærke lettet, et symbol på befrielsen. Er det tydeligt nok, at et sæt vinger er en hyldest til specifikt modstandskvinderne så?
2: Man kan sige, at det havde været svært at lave en statue med flere tusind kvinder på, så jeg synes egentlig, det med, at man fortæller historien om specifikt den ene lokale kvinde her, men også de mange andre kvinder, at det er jo med til at give det her forbillede for kvinderne. Så det er også historien om, hvad kvinder har skabt og præsteret, som er vigtig. Nu må vi se, om vi ikke kan få en statue af en anden kvinde til byen også, men jeg synes, det er historien bagved, der også er vigtig.
1: Ja, fordi du snakker om det her med, at der skal være noget, man kan se op til. Altså, en ung pige kigger vel ikke på et sæt vinger og tænker, at man er repræsenteret af den grund. Kunne man ikke have lavet en statue, der havde lignet den lokale modstandskvinde, Johanne Hansen, og det er det, man gerne vil hylde?
2: Jo, det kunne man godt, men så synes jeg bare, man havde negligeret alle de andre, der også havde gjort en indsats. Når unge kvinder ser på statuen af lærkevingerne og læser historien om modstandskvinderne, så får de også en fornemmelse af, at selvom der er krig og man er bange, jamen, så kan man godt gøre noget. Man må ikke stå i baggrunden, man skal kæmpe på sit land. Så jeg synes, historien er vigtig her. Og så arbejder vi selvfølgelig for, at der kommer andre statuer til Sønderborg med kvinder også.
1: Ja, lad os lige snakke om det. Hvad vil du gøre for at bidrage til det? Hvad er det for nogle kvinder, du kunne se for dig hoppe op rundt omkring i Sønderborg Kommune?
2: Jamen altså, først og fremmest, så synes jeg, Bitten Clausen, konen til Danfoss-stifteren, fortjener en statue op på Nordals, fordi hun har gjort rigtig, rigtig meget for hele lokalsamfundet deroppe, og faktisk også for Sønderborg Kommune, og har været med til at stifte den her Bitten og Clausen-fonden, som jo løfter Sønderland med rigtig, rigtig mange milliarder. Så det er en kvinde, som er gået i spidsen for en kæmpestor virksomhed, og har haft mod til det, og hun er også et kæmpestort forbillede for nutidens unge.
1: Og du tænker, at statuen så kommer til at ligne Bitten Clausen, og ikke et eller andet symbol på Bitten Clausen?
2: Ja, det bliver ikke Danfoss logo, der kommer på statuen. Det bliver Bitten, der skal hyldes, for hun er som kvinde. Og det er det. Jeg synes egentlig, vi har statuer i Sønderborg af kvinder, og vi har Alspin som den mest berømte på vores torv. Vi har Ringeridder-statuen er også en kvinde. Vi har Inge Adriansen, som er den største formidler af sønderjysk kultur og historie, som også sidder på en bænk nede ved Strandpromenaden og kigger ud over vandet. Så vi er måske godt med, men vi er ikke på 50%, hvis det er det, der er målsætningen.
1: Vi får se, om det kommer i fremtiden. Daniel Stavgaard, tak for at I var med her. Altså formand for Kultur, Handel og Turismeudvalget i Sønderborg Kommune, valgt for Venstre.
0: Vi skal have noget mere musik. Klokken er blevet 14:07. Det her, det er Level 42 og Running in the Family.

0: Nu kommer der måske en nyhed mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grønsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den.

0: Rosa og min ven, klokken den er 7:07, og lige før der talte vi om, der er en ambition om at få flere statuer af kvinder i bybilledet, og det fik også til at snakke lidt her i studiet, Stefan, om, jeg sagde jo til dig, der er jo en statue af en kvinde lige herude foran vores redaktion i Sønderjyllandshallen i Aabenraa, hvor til du sagde, den har jeg aldrig set.
1: Ja, se, det passer da ikke. Men nu kan jeg jo konstatere, fordi jeg er gået uden for studiet for at se den statue, at jo, ganske rigtigt, der ligger der en kvinde lige foran mig her i statueform. 4. maj står der på siden af sådan, selve fundamentet, og så ligger hun i sådan en tilbagelænet stil. Helt nøgen og kigger op mod Sønderjyllandshallen her i Aabenraa.
0: Den hedder også Liggende Kvinde, der ser mod lyset.
1: Det giver mening. Ikke mod Sønderjyllandshallen, men mod lyset. Det er selvfølgelig op i himlen, hun kigger.
0: Ja, ja, lige præcis. Og du har fuldstændig ret. 4. maj 1955, altså 10-årets dagen for befrielsen, er den ligesom skabt på, eller opstillet på i hvert fald.
1: Nå, okay.
0: Og jeg tror også, uden at skulle tolke for meget, Stefan, det der med at kigge mod lyset, det er jo nok også sådan noget med fred og sådan noget, ikke? Og en lysere fremtid.
1: Ja, kigge mod lysere tider, det giver jo mening. Men tænk så en gang, Anders. Altså nu er jeg gået ind ad dørene på redaktionen i efterhånden mere eller mindre 5 år. Jeg har aldrig nogensinde tænkt over, at der ligger en kvinde lige herude foran.
0: Nej, det er lidt sjovt. Jeg havde set, men altså, man skal også lige vide, den er der.
1: Jamen, det er da bemærkelsesværdigt. Jeg vil sige, altså, det er jo en stor kvinde, som, altså, at jeg ikke har bemærket det noget før, det synes jeg faktisk næsten er lidt pinligt. Men det siger måske lidt om, Anders, generelt, hvor meget og hvor lidt vi lægger mærke til statuer i bybilledet.
0: Ja, det kan godt være, man, hvis man ikke lige er turist og har en brochure i hånden og er ude og kigge på et eller andet, så kan det godt være, at det nogle gange faktisk, at man overser dem lidt.
1: Men spørgsmålet er, Anders, om vi ikke lige skal prøve at lægge ned til lytterne en gang. Altså, hvad for nogle statuer har de bemærket rundt omkring det syd- og sønderjyske, eller hvilke statuer har måske endda gjort et særligt indtryk på dem? Måske ikke bare i Syd-Sønderland, men i hele verden?
0: Det synes jeg, der er et rigtig godt spørgsmål, og det er det, vi gerne vil stille dig. Altså, fortæl os lige om en eller anden statue eller skulptur, der ligesom har fanget dig, et eller andet, du har lagt mærke til. Og så kan vi hjælpe hinanden lidt med, hvor de står, og så kan vi jo alle sammen tage ud og kigge på dem. Du fanger os som sædvanligt på en sms. Du skriver syd og laver et mellemrum, så sender du din besked til 1212. Du kan også sende os en mail. Hvis du vil det, så er det til morgen@dr.dk. Og så må du hellere komme ind i studiet igen, Stefan.

0: Det her, det er Westlife og World of Our Own. Klokken, den nærmer sig 7, og du er kommet tilbage i studiet, Stefan.
1: Jeg har fundet vej fra statuen ud foran vores redaktion og tilbage i studiet.
0: Statuen, liggende kvinde, der ser mod lyset, som du lige var ude og tjekke op på, om jeg havde ret.
1: Sønderjyllandshallen. Ja, ja. Det er vi stadigvæk ved at debattere. Vi vil altså gerne have dit bud på i indbakken, hvilke statuer, der har gjort indtryk på dig.
0: Ja.
1: I ind- og udland.
0: Det er sådan set lige meget, om det er en lille bitte en hjemme i haven, eller det er en af de helt store, kendte et eller andet sted ude i verden. Det bestemmer du selv.
1: Det er 12.12, og du sender din besked afsted til startlige beskeden med syd og et mellemrum. Vi kigger nærmere på det på den anden side af en radioavis, som du får her. Det er Morsen Lauritsen, der er i studiet. Klokken er 7.
2: Dødstallet i Colombia er nu op på mindst 132 efter et voldsomt jordskælv i aftes ramte landet. Det oplyser de lokale myndigheder. Der er blandt andet udråbt national undtagelsestilstand i Colombia, og dødstallet forventes fortsat at stige. Jordskælvet det blev målt til en styrke på 7,4, og ifølge Colombias geologiske institut, så er det det kraftigste skælv, der er blevet registreret i landet i det her århundrede. Og så går rundt til dig, Christian Allenblad, med her i studiet. Du er vores Sydamerika-korrespondent og følger naturligvis med i, hvordan det går dernede. Og hvad er situationen i landet her et halvt døgn efter?
3: Ja, nu er det jo nat i Colombia, men man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der er kommet ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen. Så som du siger, vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
2: Ja, som du siger, så er redningsarbejdet jo altså stadigvæk i gang for at forsøge at finde overlevende. Lad os lige høre, hvad en af de lokale siger. Han bor i byen Cali. Vi stødte på en person, der råbte om hjælp. Desværre så tog redningsaktionen for lang tid, og da de endelig fik ham trukket op, der var han allerede død. Det er altså fra en af beboerne i en af de byer, der er hårdt ramt. Altså, hvordan er de colombiske myndigheder gearet til at håndtere den her situation?
3: Colombia er vant til jordskælv, så derfor er myndighederne også godt gearet, men det er selvfølgelig afhængigt af, hvor store ødelæggelserne er, hvor voldsom jordskælvet er. Men det vi kan sige, det er, at de fleste nok sender tanker hen til Venezuela, et jordskælv, som ramte regionen for få måneder siden. Det her jordskælv er mindre end det i Venezuela, men altså det er en kæmpe opgave for de colombianske myndigheder.
2: Men de er bedre gearet end i Venezuela.
3: Det vil jeg vurdere. Altså, Colombia er også et land, der økonomisk har været bedre stillet i mange årtier end Venezuela, så man har flere ressourcer. Vi ved, at der bliver sendt hjælp fra de regioner, der ikke er ramt. Men indtil videre, så må vi vente og se lidt, hvad der sker. Fordi det er en situation, der udvikler sig stadigvæk.
2: Nu er det fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad. Efter lørdagens kaos til Smukfest i Skanderborg, der er både øjenvidner og eksperter bekymret for, om sikkerheden på festivalen er god nok. Under en koncert med bandet Minds of 99 på Bøgescenen, der stod 38.000 fans så tæt, at flere tilskuere blev klemt og nogen besvimede. 23-årige Thea Bæk Pedersen oplevede blandt andet, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende. Og her savnede hun at få hurtigere hjælp.
4: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
2: Det er ikke første gang, der er opstået problemer på Smukfest på grund af for mange koncertgæster. I 2013 der måtte festivalen afbryde en Prince-koncert på grund af kaotiske forhold, og det samme skete 2 år senere under en Kim Larsen-koncert. Og det bekymrer Morten Tanning Vendelø, der forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler.
5: Når man laver sin sikkerhedsrisikovurdering af den enkelte koncert, så kunne man beslutte sig for at sige, okay, hvor mange vil vi lukke ind her? Og melde det ud, også til publikum.
2: Smukfest er nu i gang med at evaluere årets festival og ser blandt andet på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Børn, der i den her uge har første skoledag, risikerer at få en lærer, der også lige er begyndt i skole. I jagten på uddannede lærere, der er flere kommuner nemlig begyndt at ansætte lærerstuderende i en særlig ordning, hvor de arbejder 2 dage om ugen og så studerer 3 dage. En af dem, der begynder i dag, det er Pernille Hansen, som 2 dage om ugen skal være lærer i første klasse på Killebjergskolen i Holbæk Kommune. Og hende skal jeg lige beklage, at vi ikke ikke har så meget held med at få på. Jeg prøver lige en ekstra gang.
6: Jeg tænker, at fagbegreber giver sindssygt god mening, når man også kan koble det sammen med, hvordan det er ude i den virkelige verden. Så kan man måske bedre bruge det og bedre huske det, når man kan komme ud med det samme og prøve det af.
2: Men den her ordning med skolerne, med den her ordning, så kan skolerne sætte klørene i de eftertragtede lærere, inden de er færdiguddannede. Og håbet det er så, at læreren også vælger den samme kommune eller skole

0: lytter til P4 Morgen.
1: Og med Anders Bonde og Stefan Jørgensen i studiet, hvor klokken den er blevet 7:08, og vi taler om statuer.
2: Det er lige præcis det, vi gør, i anledning af, at der gerne skulle komme flere kvindelige statuer rundt omkring. Så tager vi snakken om, jamen, hvad for nogle statuer har egentlig betydet noget for dig her til morgen. Og lige før, lige før radioavisen, der fortalte du mig, at der lå en statue lige ude foran vores redaktion. En statue, som jeg simpelthen aldrig havde bemærket.
1: Liggende kvinde, der kigger mod lyset, hedder den.
2: Karin, hun er født og opvokset i Åbenrå, og hun skriver i en besked til os. Hun skriver, da jeg var en lille pige, der kravlede jeg rundt på damen ude foran jeres studie. Dengang var der et parklignende grønt område foran Sønderjyllandshallen, skriver Karin, født og opvokset i Åbenrå. Så hun har i hvert fald bemærket det. Det er en statue, der har gjort... gjort en forskel for hende på en eller anden måde.
1: Ja, men den er også meget fin. Jeg vil også sige til dit forsvar, den vej, vi ligesom går ind på, der kommer man ikke lige forbi den.
2: Jeg er glad for, at du tager mig i forsvar på den måde,
1: lige,
2: Anders.
1: Lige lidt vil jeg godt. lille sjældent gang.
2: Der er masser af skønt beskeder om alle mulige statuer, som har gjort et indtryk på dig, men bliv endelig ved med at sende ind til os. Altså, hvilken statue har en eller anden form for betydning for dig?
1: Præcis.
2: Det vil vi gerne høre her til morgen.
1: Meget, meget gerne. Syd og et mellemrum skriver du i sms'en, så sender du den til 1212. Du kan også skrive en mail, så skriver du til morgen@dr.dk.

0: Det var Alex Warren og Passenger. Klokken den er 12 minutter over 7. Og mens du lige får sendt os en sms, hvilken statue, der har betydet noget for dig? Du skriver Syderlærer Mellum og sender den til 12.12. Så skal vi lige omkring noget helt andet.
1: Ja, fordi i de her dage, der er der toppolitisk besøg på Hjerting Badehotel ved Esbjerg. Det er Dansk Folkepartis folketingsgruppe, som holder sit sommergruppemøde med udsigt ud over Ho Bugt. Men det er altså ikke noget, de lokale byråder fra Dansk Folkeparti som sådan mærker noget til, for de er faktisk ikke inviteret til det. Mads Englund Larsen, du er gruppeformand for Dansk Folkeparti i Esbjerg Byråd og med på en linje. Når dine landspolitiske kolleger nu kommer til Hjerting, hvad får du og Esbjerg Genserne så egentlig ud af det?
2: Jamen, jeg synes jo, det er dejligt, at Dansk Folkepartis folketingsgruppe ikke kun taler om hele Danmark, men faktisk også kommer herud. Og alle os, der bor i Esbjerg, ved jo, hvor fantastisk en by det er, så jeg synes jo, det er dejligt, at de har valgt at lægge vejen forbi.
1: Jamen, forklar mig lige, hvad får du og Esbjerg Genserne ud af, at de kommer forbi?
2: Jamen, jeg synes jo, det sender et utroligt vigtigt signal om, at den politik, der bliver ført på Christiansborg, også kommer esbjergenserne til gavn. Altså det her med, at man vil fjerne moms på alle fødevarer, man vil prøve at bekæmpe de her solceller og vindmøller, som især herude i de her vandkantskommuner kan være nogle problemer. Bedre ældrepleje osv. Det er jo også noget, der kommer esbjergenserne til gavn. Så jeg synes jo, det er dejligt, at de ligesom kommer ud i Danmark og ikke kun sidder over bag Christiansborgs tykke mure.
1: Men du kalder det for et signal og snakker om ting, som jo sådan, som sådan er lige så vigtige for folk i Tønder eller Sønderborg eller et helt fjerde sted i landsdelen. Altså som sådan er der vel ikke noget fra lokalområdet, der på den måde kommer til at smitte af på sommergruppemødet?
2: Nej, altså det er helt korrekt, at det kunne jo lige så godt være blevet holdt et eller andet sted. Men jeg synes jo, det helt personligt, så synes jeg jo også, at signaler kan føre til realpolitik. Altså det, man taler om, der skal jo gerne være en sammenhæng mellem det, man siger og det, man gør. Og der synes jeg jo det, at Christiansborgs politikere, altså i Dansk Folkepartis folketingsgruppe, rykker teltpælene op og kigger over på Vestkysten. Det giver jo også en grundlæggende forståelse af, hvad er det for et område, vi lever her. Jeg kunne også se i går, der var de på rundvisning ude på Pizza ude i Blåvand, så jeg synes jo også, det viser en lyst fra politikerne til at vide, hvad sker der ude i landet.
1: Ja, fordi fortæl mig lige, symbolsk kalder du det, at symboler fører til reel politik, altså hvordan er det, du tænker, at den kobling bliver lavet?
2: Jo, men altså, der er jo en helt klar drøftelse i dagligdagen mellem byrådsgrupperne og så Christiansborg. Altså, vi har løbende drøftelser, både med hvor vi mødes med folketingsgruppen, tillidsmandsmøder, hvor alle bestyrelser og byrådsgrupper og sådan noget mødes. Så vi tager nogle inputs med fra Christiansborg, og så giver vi nogen tilbage. Og der er det, at de kommer ud i landet, det er jo også en super, super god mulighed til at møde nogle forskellige mennesker og se nogle ting, som man måske ikke lige møder i sin dagligdag.
1: Men Mads Englund, havde så ikke også været nedlæggende at invitere dig forbi og fortælle om nogle af de ting, der rører sig i Esbjerg Byråd?
2: Jo, det havde de jo, hvis der var nogen, der var i tvivl om, at Dansk Folkepartis byrådsgruppe gik og mente i dagligdagen. Men netop fordi, at dialogen er så god til daglig, så tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om det. Altså, folketingsgruppen holder et sommergruppemøde, og jeg har forpligtelser på rådhuset i dag, og den arbejdsdeling er super, super god. Det er altså lidt over min lønramme at have en relation på den måde til folketingsgruppen.
1: Mads Englund Larsen, tak for din tid. Altså gruppeformand for Dansk Folkeparti i Esbjerg Byråd. Det er frem til i aften, at Dansk Folkepartis folketingsgruppe holder møde på Hjerting Badehotel.
0: Vi skal have noget mere musik. Klokken den er 16 minutter over 7. Det her det er Lis Sørensen og Forvandling.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Burhan G. og Medina har gemt dit nummer klokken 22 minutter over 7.
1: Det er nemlig fuldstændig korrekt, og vi har spurgt dig, fordi vi snakker statuer i dag. Hvilken statue har gjort indtryk på dig? Fordi at vi kom til at snakke om det der med, måske lægger man heller ikke i virkeligheden altid lige mærke til de statuer, der er rundt omkring en. Man kan godt gå forbi noget mange gange, uden egentlig at lige tænke sig meget over, hvad er det egentlig, det er for en statue?
0: Ja, hvad er det egentlig, det forestiller det her? Ja. Også i anledning af, at vi igen her til morgen snakker om, at der skal flere kvindelige statuer i bybilledet. Lene, hun har bemærket en statue i Gråsten, den lille pige med svovlstikkerne.
1: Det er rigtigt.
0: Som står i Gråsten.
1: Ja.
0: Jeg tror faktisk ikke, jeg lige kan se den for mig.
1: Det er det.
0: Selvom jeg ofte har været i Gråsten.
1: Forestil dig en pige, der står med nogle svovlstikker.
0: Ja, det er så langt. Havde jeg egentlig gættet på, at den ville...
1: Så...
0: Ja, nu... jo, den kan jeg godt genkende.
1: Ej, det var også dumt. Det var også dumt joke. Ja.
0: Vi vil gerne høre fra dig, hvilken statue, der har haft en betydning for dig, eller gjort et indtryk på dig. Det må være i det sydsønderjyske, det må være i det store udland. Det er sådan set helt op til dig.
1: En eller anden statue, der har gjort indtryk på dig, det kan også lige inspirere os andre til at komme ud og se dem. Syd og et mellemrum med din besked til 1212 eller en mail. Morgen@dr.dk.

props. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Det her, det er Nick & Jay og kommer igen. Og noget, der helt sikkert også kommer igen, det er de regionale nyheder. Det er om 3 minutter lige efter den her med uro. Hey.

0: days, happy days, happy days.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Rødspætter og andre fisk vil blive påvirket af de kommende vindmøller i vindmølleparken Nordsøen Midt, som Vattenfall skal stå for. Det mener fiskere langs vestkysten, som derfor gerne vil være med i planlægningen af, hvor de enkelte vindmøller skal placeres på havbunden. Det siger formanden for Sydvestjysk Fiskeriforening, Thomas Rabeck Slot.
3: De tidligere parker har det jo været sådan, at der har vi jo først blevet inddraget aller sidst i processen.
2: Og derfor endte fiskerne med at få penge og blive kompenseret for at miske fiskepladser. Men de nåede ikke at komme med forslag til, hvor møllerne skulle placeres for ikke at skade fiskeriet. Fiskerne er først og fremmest interesseret i, at de kabler, der kommer til at ligge på havbunden, ikke stikker op, så de risikerer at sidde fast i garnerne, forklarer Fiskeriforeningsformanden.
3: Og også, hvordan man kan placere kablerne så langt i havbunden som muligt, så vi stadig kan slæbe hen over dem, fordi ellers har vi svært ved at drive det fiskeri, der er.
2: Kommunikationschef i Vattenfall, Rasmus Helve, lover, at fiskerne vil blive hørt. Men det er alt for tidligt at sige noget om, hvor meget indflydelse de får, for detaljplanlægningen er slet ikke gået i gang endnu, siger han.
4: Det kommer selvfølgelig an på vandniveau. Jeg ved jo ikke præcis, om vi kan opfylde fiskernes forventninger, men vi vil gerne i dialog med dem.
2: Der har de seneste år været fokus på, at der er for få statuer af betydningsfulde kvinder i bybilledet. Men der er faktisk flere historiske kvindestatuer på vej. I Hjerting ved Esbjerg kommer der en statue ved siden af den eksisterende statue af Hjertingfiskeren, som skal hylde esepigerne for deres indsats på land. Altså fiskernes koner, der eksempelvis stod for at grave sandorme og lave fiskekrog. Og selvom der allerede er en statue af den mandlige Hjertingfisker, så er det vigtigt, at esepigerne også får en statue. Det mener Michael Jørgensen, der er formand for Hjerting Borgerforening.
5: Uden deres arbejde var der ingen fiskeri, og derfor så er det jo kun den halve historie, der er fortalt med Hjertingfisker. Det er det, der skal komplementeres nu med den anden halvdel, sådan, så det er en hel historie.
2: I begyndelsen af året lød budskabet fra Kulturministeriet, at der er for få statuer af historiske kvinder. Og mens arbejdet med statuen til esepigerne begyndte længe før det, så er de glade for, at projektet taler ind i ministeriets målsætning, siger Michael Jørgensen.
5: Det falder jo fint i tråd, og bagmændene bag Hjerting, esepigerne, er da også glade for ligesom at kan bidrage til, at der skabes den balance, der er helt naturlig.
2: Det er en lokal gruppe, der står bag statuen, og borgerforeningen støtter projektet. Tirsdagen byder på lidt eller nogen sol og også enkelte byer til at starte med, men det klarer altså op i løbet af dagen. Temperaturen bliver mellem 15 og 20 grader, og en svag til jævn vind kommer fra nordvest. Det her var nyhederne fra det sydvestjyske. Mit navn er Katja Schmidt.
1: Det her er P4 Morgen.
6: Og lige nu der skal vi høre lidt fra dig, og hvad der sker ud i trafikken, Line Porse.
7: Lige præcis. Og jeg kan sige, at vi har tæt morgentrafik flere steder nu, således blandt andet Jens Holmsvej i Kolding. Det er frem mod Fynsvej. Her har vi noget tæt trafik og kø. Du skal regne med små 10 minutters forsinkelse. Og apropos Jens Holmsvej i Kolding, så kan jeg da lige i den forbindelse tilføje, at Jens Holmsvej er genåbnet. Og det er jo også derfor, vi har køen. Men altså genåbnet efter, at vejen var spærret i aftes og i nat i forbindelse med højvandssikring.
1: P4 Trafik. Pas på hinanden.

0: Skalpleasure og Heat. Klokken er 7:07. Og vi kigger lidt i indbakken, for vi har bedt dig om bud på statuer, som du har lagt mærke til, der har betydet noget for dig.
1: Der har gjort et eller andet form for indtryk på dig. Det gør vi i anledning af, at der gerne skulle flere kvindelige statuer op i... det er i hvert fald en ambition fra Kulturministeriet, og nu en ambition, som flere steder i landsdelen ser ud til at blive ført ud i virkeligheden. Der er i hvert fald flere kvindelige statuer på vej rundt omkring i det syd- og sønderjyske.
0: Og Michael har bud. Han skriver, vi har jo Skrydstrup-pigen stående omkring Rådhuscentret i Vojens. Det er et berømt gravfund fra bronzealderen.
1: Ja, jeg vil lige ind og læse op på Skrydstrup-pigen, som jo var sådan en af de der gravfund, der ligesom var en meget velbevaret kvinde, som altså har ligget begravet der ude ved Skrødstrup i sådan noget 3300 år eller noget i stil, inden man fandt hende tilbage i 1930'erne.
0: Ja.
1: Jørgen fra Hjels har også... der har også været en statue, der har gjort indtryk på ham. Han skriver, fruen og jeg var i Beijing i Kina for nogle år siden. Der så vi en stor statue af en gadefejre. Og så skriver han videre, Mao mente, at arbejderne er hverdagens helte, og at de skal værdsættes. Det synes jeg egentlig er en dejlig tanke, derfor gjorde statuen et stort indtryk på mig.
0: Ja, det er da også rigtigt.
1: Jeg prøvede at finde billedet af statuen. Det er ikke rigtig lykkedes mig. Jeg har fundet billedet af en statue af en gadefejre i Madrid.
0: Ja.
1: Det er jo ikke helt det samme.
0: Ikke helt det samme, men det...
1: Men symbolikken er måske langt hen ad vejen tilsvarende.
0: Det vil du ikke vide, hvad gadefejre hedder på kinesisk.
1: Ja, det kan man lidt med lige at finde ud af.
0: Vurderer jeg.
1: Jeg var faktisk også lidt i tvivl på engelsk, og det kan jo søge mulighederne ganske begrænset. Jeg leder videre, så jeg kan få et gør mig mit eget indtryk af den her store statue.
0: Og mens Stefan leder, så er du velkommen til at skrive til os, hvilken statue har gjort indtryk på dig, Syd. Og et mellemrum skriver du jo i sms'en, og så sender du den til 1212.
1: Ja, det er helt mejslet i granit. Du kan også sende en mail til os, så er det morgensnabelag.dr.dk. Og det er altså ligegyldigt, om det er en dansk statue, en sønderjysk statue, eller måske en statue, du har set i udlandet.

0: Darlin og det hele værd. Klokken den er blevet 7:42 på den her morgen, hvor indbakken er fuld af statuer, eller beskeder om statuer i hvert fald.
1: Ja, det er jo det, vi har bedt om. Hvilken statue har gjort et indtryk på dig, har vi spurgt. Og en af dem, der har svaret, det er dig, David. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad er det for en statue, der har gjort et særligt indtryk på dig?
2: Jeg måtte jo straks tænke på Istedløven i Flensborg. Den stod jo i København i rigtig, rigtig mange år, og ja, jeg var med, da den blev pillet ned ved Tøjhusmuseet, og jamen, så var jeg også med, da den blev indviet i Flensborg, og det synes jeg var en helt fantastisk dag, og meget specielt, jeg voksede op i det danske mindretal i Flensborg, og så se den der danske løve stå i Flensborg igen, efter man havde snakket om det i så mange år, og så var den endelig, og i dag er der en fantastisk bypark rundt omkring, og det, jamen, det er bare så dejligt at se.
1: Jamen, hvad tænker du, det rører i dig, når du synes, det er så fantastisk?
2: Jamen, jeg synes jo, altså, det er jo et pro-dansk symbol, men at man er ligesom kommet så langt i grænselandet, jamen, man kan ligesom være fælles om det, og den kan være i Flensborg, som jo ligger i Tyskland i dag, og det kan vi bare, og vi skændes ikke om det, og der er plads til det hele, og der er plads til at være tysk i Flensborg, der er plads til at være dansk i Flensborg, og det er bare helt fantastisk, og det er ligesom, og Istedløven er symbolet på det for mig. På samme måde som at der står Flensborg og Flensborg på byskiltet i dag. Det var der jo ikke dengang jeg var barn. Det er der i dag, og det betyder, det rører noget ved mig. I mig.
1: Det er dejligt med en statue, der har gjort så stort indtryk. Og hvis vi bare lige kort skal beskrive statuen, David, fordi det kan måske være svært at forestille sig. Altså, det er jo en løve, den forestiller.
2: Ja, det er en løve, og faktisk der, altså nu har jeg ikke forstand på kunst, men der er et eller andet galt med proportionerne faktisk, når man kigger på den. Den ser egentlig lidt mærkelig ud, men det er en stor løve med et kæmpe hoved, og så står den jo på en flot sokkel, og ja, så har man lavet et skilt nedenunder, der beskriver, hvor den stod. Der var jo også i Berlin i mange år, og faktisk står der, hvis jeg husker ret, så er der faktisk Flensborg på tysk. Som det nuværende sted, så ja. Flensborg i starten, Berlin, København og Flensborg. Og ja, så står den der så smukt i en flot bypark.
1: Jamen, det er da en fremragende anbefaling til at smutte til Flensborg og se den her Istedløven. Tak fordi, at du lige vil dele din statue med os, David.
2: Jamen, selv tak og god dag.
1: Ja, god dag.
0: I lige måde. Og der er altså også plads i indbakken til dig, hvis du vil fortælle om en statue.
1: Der har gjort særlig indtryk på dig. Ligesom Istedløven har gjort særlig indtryk på David, så er det altså til 12.12, du skal sende din besked afsted. Start til beskeden med syd og et mellemrum. Eller send os en mail.
0: morgen@dr.dk. Det her, det er Pulp og Disco 2000.

0: Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det P8-program, der hedder Uden Sidestykke.
1: Det her er historien om Nina Simone og Cinnamon.
0: Naja Buric dykker en ret detaljeret ned i et helt særligt nummer.
1: Her findes både himmel og helvede.
0: For eksempel skal lave et eller andet, der måske er lidt kedeligt, som at rydde op.
1: En kogende flod og et blødende hav.
0: Så får du mulighed for at flytte et andet sted hen, hvor det hele lige pludselig giver lidt mere mening.
2: Live i DR Lyd.

0: Eller August og Ida Norberg. Bedre held næste gang hedder det her nummer. Klokken er... Den er 7 minutter i 8.
1: Og vi har bedt om statuer i indbakken, der har gjort et indtryk på dig. Af den ene eller den anden grund. Og en af de statuer, der faktisk er flere, der har skrevet om, det er statuen af Inge Adriansen.
0: Ja.
1: Der sidder på en bænk nede på... nede ved Strandpromenaden i Sønderborg.
0: Ja, lige præcis.
1: Hvis man ikke lige er med på, hvem Inge Adriansen er, så var hun jo sådan en kulturpersonlighed i det sønderjyske, ansat ved blandt Sønderborg Slot. Og det er blandt Svend, der har skrevet om hende og beskrevet det med, at hun i mange år var leder nede ved Sønderborg Slot. Også Carsten fra Sydals har skrevet, den her statue har gjort indtryk, måske mest fordi, at Inge gjorde indtryk, skriver han. Han nævner konkret, at han havde været til en rundvisning på slottet, hvor hun var en helt utrolig fortæller, at hun simpelthen var imponerende, og derfor synes han, det er ret fint, at hun har fået en plads på en bænk nede ved Strandpromenaden.
0: Det er da fuldstændig rigtigt, og fedt med nogle lokale.
1: Ja, der begynder faktisk at komme flere sådan helt lokale. Også nogen, jeg har været nødt til at google mig frem til. Blandt andet så er der en, der melder om, at der i Ringkøbing er en statue af en lille mand, der slæber på en stor dame, som noget, der har gjort indtryk. og der skulle også være en statue om en faldende ledning i Lind ved Herning. Den har jeg også prøvet at google mig frem til. Den virker simpelthen så lokal, at den har jeg ikke kunne finde noget billede af. Men det er skønt med alle de her mange statuer, fordi de jo mange af dem fortæller en historie om nogle spændende mennesker.
0: Det er altid. Og det er godt, vi får opmærksomhed omkring den, og du kan så stadig nå at være med.
1: Det er 12.12. Du i så fald skal sende din statue afsted til. Start lige beskeden med sødet mellemrum, så statuen ender i den rigtige indbakke. Ja. Eller send os en mail.
0: morgen@dr.dk. Klokken den er 7:55. Det her, det er 1-2 og den bedste tid.

0: One, two og den bedste tid. Klokken den er 8:03.
1: Og vi skal have en opdatering på trafikken sammen med dig, Line Porse.
2: P4 Trafik, har du kurs mod Sønderborg, så risikerer du lige nu at blive lidt forsinket, fordi først rute 8, Sønderborg Motorvejen mod Sønderborg. Her har vi nemlig tæt trafik og noget kø fra omkring Alsundbroen, og du skal regne med 10 minutters forsinkelse. Og skal du over Kong Christian den 10. bro, så er der altså ligeledes her også noget kø. Det er både på Områdevej og Dybbølgade, og så frem mod broen og ind mod Sønderborg. Her skal du også regne med godt 10 minutters forsinkelse.
1: Tak for den opdatering, Line Porse. Om lidt, så får du en radioavis. Det er Morgensnit Lauritsen, der er klar med alt det seneste nye fra ind- og udland.

0: I Colombia der kæmper de fortsat med følgerne af det kraftigste jordskælv i det her århundrede. Ifølge de lokale myndigheder så mindst 132 døde i rystelserne, mens yderligere 480 er såret, men tallene forventes fortsat at stige. Det er nat lige nu i Colombia, men befolkningen har travlt med at lede efter overlevende, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad.
1: Man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der er kommet ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen, så vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
0: Selvom jordskælvet har været voldsomt, så er myndighederne i Colombia godt rustet til at håndtere situationen, fortæller Christian Landblad.
1: Colombia er vant til jordskælv, så derfor er myndighederne også godt gearet, men det er selvfølgelig afhængigt af, hvor store ødelæggelserne er, hvor voldsom jordskælvet er. Men det vi kan sige, det er, at de fleste nok sender tanker hen til Venezuela, et jordskælv, som ramte regionen for få måneder siden. Det her jordskælv er mindre end det i Venezuela, men altså, det er en kæmpe opgave for de colombianske myndigheder.
0: Jordskælvet blev målt til en styrke på 7,4, og der er blevet udråbt en national undtagelsestilstand i Colombia. I den her uge, der vender skoleelever over hele landet tilbage efter sommerferien. I Holbæk Kommune, ja, der er det første skoledag i dag. Og det er ikke kun eleverne, der har første skoledag. Det er der også flere lærerstuderende, der har. De skal nemlig kombinere deres uddannelse med arbejde på en skole 2 dage om ugen. Det er Holbæk Kommune, der betaler de studerendes løn for deres arbejde, og håbet er at uddanne og fastholde flere lærere de steder, hvor lærermanglen er et stigende problem. Blandt andet på Kildebjergskolen i Mørkøv, reporter Trine Varejul.
2: Ja, her er jeg sammen med en masse spændte skolebørn og deres forældre, som er samlet af skolebegården til et velkommen tilbage i skole. Og du er også her, Pernille Hansen, sammen med den første klasse, som du skal til at undervise som helt ny lærerstuderende faktisk. Er du ikke nervøs for at have det ansvar, uden at have en uddannelse i forvejen?
3: Jo, altså jeg er mega nervøs, men jeg tror på, at den relation, jeg har opbygget til børnene, fordi jeg har været i SFO, gør, at det nok skal gå så fint. Men sommerfuglene er der da.
2: Skolen og kommunen håber jo, at du måske altså på sigt får lyst til at blive herude, når du også er færdiguddannet. Hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg er jo fra lokalområdet, så det giver sindssygt god mening at blive her. Så det håber jeg da, at jeg skal.
2: Så det kan de godt regne med?
3: Ja, det tænker jeg.
2: Og hvorfor er det, du har valgt den her form for læreruddannelse, den skolebaserede?
3: Jamen, jeg synes, det gav sindssygt god mening ikke at stå på og sidde på skolebænken hele ugen. Og være ude i praksis giver jo mega fede relationer og gør jo, at det bliver forhåbentlig nemmere at lære den her uddannelse.
2: Det er super. Du skal tilbage til din første klasse. Held og lykke med det.
3: Tak.
0: Det har været en historisk lang, varm og tør sommer i Europa. Og i Tyskland der får det tørre sommervejr konsekvenser for økonomien. For tørke og manglende regn betyder, at vandstanden i floden Rhinen flere steder er så lav, at det truer skibstrafikken. Floden er en hovedfartsåre for tysk fragt og for krydstogtbranchen. Så Sten Ørskov, Tyskland-korrespondent, hvor alvorligt er det her for tyskerne?
4: Det er meget alvorligt. Altså, udover at det selvfølgelig er en naturkatastrofe, en økologisk katastrofe, så er det også økonomisk en katastrofe, fordi en lang række af Tysklands største virksomheder ligger langs Rhinen. De får deres råstoffer, komponenter og dele til deres produktion på skibe eller via skibe, der sejler på Rhinen. Altså, da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
0: Så hvis de ser ind i, at det her kan vare ved, hvad kan der så være af løsninger for ligesom at komme omkring det?
4: Altså en løsning, man allerede har fundet og håber kan gøre en forskel, er, at man har tilladt lastbiler at køre også på søn- og helligdage. Så altså en stor del af de varer, der ellers bliver transporteret langs floden, nu bliver det på lastbiler. Men på længere sigt taler man om at grave sejlrender dybere, men det er et stort projekt, og det er også, hvad skal vi sige, naturmæssigt problematisk.
0: Lød det fra vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov. Den varme sommer i Europa har resulteret i en række nye rekorder. Blandt andet så er der målt historisk høje 41,7 grader i netop Tyskland. Nogenlunde halvt så varmt bliver det her i Danmark i dag. Her kommer termometer nemlig op på mellem 15 og så 21 grader. Lige bortset fra enkelte byer først på dagen mod sydvest, ja, så har vi udsigt til en tør dag med nogen eller en hel del sol. Og vinden den bliver let til frisk. Frederik Sundby sammensætter morgens radioaviser.
5: Du lytter. lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 8.09 P4 Trafik. Jeg skal lige gentage, at har du kurs mod Sønderborg, så bliver du forsinket i øjeblikket. I hvert fald har vi kø på rute 8 Sønderborg motorvejen ind mod Sønderborg. Kø fra omkring eller før Alsundbroen, og her skal du altså frem mod broen regne med godt et kvarters forsinkelse. Og skal du over Kong Christian den 10. bro ligeledes mod Sønderborg, så er der også her kø på både Åbenrådvej og Dybbølgade frem mod broen ind mod Sønderborg. 10 minutters forsinkelse fra Åbenrådvej, 20 minutters forsinkelse fra Dybbølgade.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Der er de statuer, der er så store, som man nærmest ikke kan undgå at se dem. Det kunne for eksempel være de fire hvide mænd i Esbjerg.
3: Ja, den er, altså, de er svære at overse.
2: Så er der de statuer, som er blevet ikoniske, så folk rejser langt for at se dem.
3: Den lille havfrue måske?
2: Det var et bud. Det er et godt bud. Et andet rigtig godt bud. Her til morgen, der snakker vi om de statuer, der har gjort et indtryk på dig. I anledning af, at der er flere statuer af kvinder på vej i det sydsønderjyske, noget Kulturministeriet længe har råbt på, at de godt kunne tænke sig. Så kigger vi på, hvilke statuer har egentlig rørt et eller andet i dig. Og derfor dykker vi lige hurtigt ned i indbakken igen, Anders.
3: Jamen, jeg glæder mig. Der er også mange gode bud i indbakken, nemlig.
2: En, som har gjort indtryk på flere, det er en statue, der står i Løgum Kloster.
3: Ja.
2: Som forestiller Stine med Biffel. Altså Stine med Bibelen. Det, der er historien om Stine, eller Kristine, som hun i virkeligheden hed, det var, at hun var sådan en lokal, hvordan siger man det på en pæn måde, en særling måske, lidt, der gik rundt med en kæmpestor bibel og gjorde alt, hvad hun kunne for at forkynde Guds ord til alle, der havde lyst til at høre. Og så var hun også sådan en Moder Teresa-agtig figur, der ligesom hjalp især fattige og syge, når de havde brug for det. Og hun blev sådan en lokal kendt, der så senere altså har fået en statue i Løgum Kloster.
3: Det er da meget sjovt.

0: Forstår jeg.
1: En som flere har nævnt, blandt Ina og også en, der hedder Egon, der bor i Løgumkloster, fremhæver som noget helt særligt. Den synes jeg er meget sjov.
0: Den finder jeg næste gang, jeg er i nærheden af Løgumkloster. Det kan jeg mærke på det hele.
1: En anden, der melder ind, det er Jens. Han melder ind om en tysk statue af Weibetreu ved Weinberg.
0: Ach, Weibetreu.
1: Den kender du godt?
0: Nej.
1: Nå, okay. Det er en skulptur, der står på markedspladsen i Weinsberg. Den forestiller, det er en masse kvinder, som ligesom har krigsslagne mænd på ryggen. Det, der skulle være historien bag, skriver Jens, det er, at der var en borg i Weinberg, altså tilve slottet i Weinberg, der blev belejret, og så fik kvinderne lov til at forlade borgen med alt, hvad de kunne bære. Og hvad tog de så? Jamen, de tog selvfølgelig deres mænd på ryggen og bar dem ud. Og det er ligesom historien bag den skulptur. Ja. Som jeg godt kan anbefale, man googler. Den er faktisk ret imponerende, en stor bronzeskulptur.
0: Ja, og Weiber betyder jo også kvinder, og trøje betyder troskab, så det passer jo meget godt.
1: Det anker jeg simpelthen ikke, så det passer da som... fod i hose.
0: Det var også derfor, jeg tænkte, det oversætter jeg lige.
1: Om lidt, så skal vi ud og kigge på en skulptur, der er på vej. Den er ikke opført endnu, men den kommer altså til landsdelen, som netop har at gøre med de her kvinder, som der gerne skulle blive flere statuer af rundt omkring i landet.

0: Sienna Spiro og Material Lover, klokken den er 8:15.
1: Der er for få statuer af historiske kvinder i bybilledet, sådan har budskabet lyttet fra Kulturministeriet efter den landsdækkende kortlægning viste, at kun hver tiende statue i Danmark forestiller en kvinde, men der er faktisk flere historiske kvindelige statuer på vej.
0: Blandt andet i Hjerting ved Esbjerg, der er dog ikke tale om en statue af en bestemt navngiven kvinde, men derimod en statue, der skal repræsentere en særlig gruppe kvinder. Og det kan du gøre os klogere på, Bo Bæksgaard. Du er taget til stranden i Hjerting.
2: Ja, jeg har kørt lidt længere mod nord af stranden, 5 kilometer længere op end de 4 hvide mænd, som mennesket ved havet bliver kaldt i Esbjerg, og som er kendt for det. Der er så i øvrigt også nogen, der mener, at det i virkeligheden lige så godt kunne være kvinder. Jeg står ved en statue, der er rejst for cirka 10 år siden. Hjertingfisker, stolt, stovt, står han med en pigvar i den ene hånd, en torsk i den anden, og ved siden af, der står fiskekurven, alt sammen hugget i granit. Men bag hver en mand står der ikke bare én, men mange kvinder. Og det er det, man i Hjerting Borgerforening er blevet enige om, at Hjerting Fisker, som han hedder ham her, skal have stående som selskab. Gerne om 2 år skal den stå færdig. Den første fli er ved at blive slået på stenen. Jeg står her sammen med dig, Michael Jørgensen, som formand for Hjerting Borgerforening. Esepigerne skal den hedde, altså de her kvinder, der satte orm på krog. Hvorfor det?
3: Jamen, esepiger er jo en betegnelse for det meget typiske arbejde, som hører med til at kunne drive fiskeriet oprindeligt, som har dannet grundlaget for, at også hjertingfisker kan stå her. Og det var jo et stykke arbejde, der var nødvendigt, og uden det, så havde vi ikke haft fiskeriet. Så det er en uundgåelig del af historien.
2: Altså, I har jo truffet den her beslutning om, at esepigerne skulle have deres egen granitstatue ved siden af hjertingfiskeren, før diskussionen om for få kvinder på statuer i Danmark blev rejst. Mange steder er det jo navngivende kvinder, der rejses et monument, en æressten for. Altså, hvorfor er det ikke nødvendigt for jer?
3: Det er ikke måske ikke, fordi det ikke er nødvendigt, men historien her er jo, at det var jo et lokalt samfund, et fællesskab, som fungerede ikke med en enkelt person, eller en enkelt mand, eller en enkelt kvinde, men på grund af et fasttømret, samtømret samarbejde, hvor alle havde en meget, meget vigtig rolle. Og derfor så er det ikke persondrevet, det er jo en kulturhistorie, en kulturarvshistorie, som vi gerne vil fortælle her. Og den er ikke skabt af en enkelt person, men af et samfund.
2: Og altså, esepigerne har jo så også deres monument længere inde mod kysten, for det er jo dem, der har lagt navn til Esbjerg. Det var jo esepigerne, der sad på Bavnehøj og skuede ud efter deres mænd, som gav navn til Esbjerg, som jo er en grønskolding i forhold til Hjerting, hvor fiskeriet udsprang fra først og fra. Hvad håber du og I borgerforeningen, der kommer ud af, at Hjerting fisker her, han får selskab af esepigerne?
3: Jamen, at vi meget mere tydeligt, end allerede er tilfældet nu, kan ligesom fastholde kulturarvshistorien. Hjertingfisker, som han står i dag, indgår jo i guidede ture, i fortællinger om lokalområdet, og som understøttelse for de næste generationer i Hjerting, de ved, hvad det er, de står ovenpå. Der vil vi med ECP, der vil vi komplementere den historie, og vi vil få et meget bedre grundlag.
0: Sådan sagde formanden for Hjerting Borgerforening ved Esbjerg, Michael Jørgensen, til vores reporter Bo Bæksgaard.
1: Det er til gengæld musik fra The Rumour Set Fire. Nummeret her hedder The Balcony, her hvor klokken den er blevet 8:20 på den her tirsdag morgen.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget generet og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

her, det er Ravin LaLaye og Love Me Not. Klokken den er 3 minutter i halv 9. Det betyder altså også, at der er regionale nyheder om et øjeblik. Det er lige efter den her, der hedder Everyday Life med Lasse Skriver.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Rødspætter og andre fisk vil blive påvirket af de kommende vindmøller i vindmølleparken Nordsøen Midt, som Vattenfall skal stå for. Det mener fiskere langs vestkysten, som derfor gerne vil med i planlægningen af, hvor de enkelte vindmøller skal placeres på havbunden. Det siger formand for Sydvestjysk Fiskeriforening Thomas Rabeck Slot.
2: De tidligere parker har det jo været sådan, at der har vi jo først blevet inddraget aller sidst i processen.
1: Og derfor endte fiskerne med at få penge og blive kompenseret for at miste fiskepladser. Men de nåede ikke at komme med forslag til, hvor møllerne kunne placeres for ikke at skade fiskeriet. Fiskerne er først og fremmest interesseret i, at de kabler, der kommer til at ligge på havbunden, ikke stikker op, så de risikerer at sidde fast i garnerne, det forklarer Fiskeriforeningens formanden.
2: Og også, hvordan man kan placere kablerne så langt i havbunden som muligt, så vi stadig kan slæbe hen over dem, fordi ellers så har vi svært ved at drive det fiskeri, der er.
1: Kommunikationschef i Vattenfall, Rasmus Helve, lover, at fiskerne vil blive hørt, men der er alt for langt. Men det er alt for tidligt at sige noget om, hvor meget indflydelse de får, for detailplanlægning, ja, den er slet ikke gået i gang endnu, siger han.
3: Det kommer selvfølgelig an på vandniveau. Jeg ved jo ikke præcis, om vi kan opfylde fiskernes forventninger, men vi vil gerne i dialog med dem.
1: I disse dage har Dansk Folkepartis folketingsgruppe indlogeret sig på Hotel Hjerting ved Esbjerg, og anledningen det er det årlige sommergruppemøde. Men partiets lokale byråder, ja, de mærker ikke noget til besøget. De er nemlig ikke inviteret forbi. Det fortæller Mads Ingelund Larsen, der er gruppeformand for Dansk Folkeparti i Esbjerg Byråd.
4: Alle os, der bor i Esbjerg, ved, hvor fantastisk en by det er, og derfor så er jeg da glad for, at folketingsgruppen har valgt at tage over og vise den del af Danmark frem. Og så passer jeg byrådsarbejdet. Det synes jeg simpelthen, det er en super god arbejdsfordeling.
1: Og selvom Mads Ingelund Larsen ikke skal mødes med folketingsgruppen, så mener han alligevel, at det har betydning, at hans landspolitiske kollegaer vælger at gæste op her i hans lokalområde.
4: Det kunne jo lige så godt være holdt et andet sted, så set i det lys er det jo symbolpolitik. Men det, jeg også bare gerne vil understrege, det er jo symbolpolitik i mine øjne også er realpolitik, fordi at man faktisk sender et signal om, vi taler ikke kun om borgerne, vi tager altså også ud til dem.
1: Så nåede det fra gruppeformand for Dansk Folkeparti i Esbjerg Byråd, Mads Ingelund Larsen. Og Dansk Folkepartis folketingsgruppe forlader Hjerting Badehotel igen i aften. Tirsdagen byder på lidt eller nogen sol til at starte med. Der kan også være enkelte byer, men det klarer sig op i løbet af dagen. Temperaturerne bliver mellem 15 og 20 grader, og så får vi en svag til en vind, der kommer fra nordøst. Det her det var nyhederne fra det sydvesttyske. Mit navn er Katja Schmidt.
0: Det her er P4 Morgen.
5: Og lige nu, der er det Line Porse, der har ordet.
6: P4 Trafik, og jeg iler med at opdatere på trafikken ind mod Sønderborg, for der har vi jo haft noget kø her til morgen. Først rute 8, Sønderborg Motorvejen mod Sønderborg. Gode nyheder herfra, for der er så godt som normal trafik nu, efter Alsundbroen. Køen her er afviklet. Til gengæld så møder du altså stadig lidt kø, hvis du skal over Kong Christian den 10. bro mod Sønderborg. Der er kø både på Åbenrågade og Dybbølgade, frem mod broen og så ind mod Sønderborg, men det er dog aftagende kø i forhold til her omkring klokken 8. Aktuelt skal du regne med godt 10 minutters forsinkelse, både fra Åbenrågevej og fra Dybbølgade.
0: P4.
7: P4 Trafik.
0: Med dig hele vejen.
8: 7

0: P4.
1: Så er der clickbait i din radio.
2: Og det er som så vel mig, der har fundet et par overskrifter, Stefan. Så har jeg ændret dem, så skal vi se, om du kan gætte, hvad det er for en historie.
3: Jeg finder historien bag ind på DR.dk, og så jamen skal jeg jo se, om jeg har luret dig, Anders.
2: Jamen, det er ordentligt. Er du klar til den første?
3: Jeg er helt klar.
2: Det lyder sådan her. Giftigt demonstrerer med violin.
3: Altså, det giver nærmest ikke engang nogen mening.
2: Nej, nej, det siger jeg heller ikke, det gør.
3: Demonstrere med violin.
2: Jeg siger, det er en clickbait-overskrift, for du kommer til at klikke på den der.
3: Ja, jeg skal da finde ud af, hvad det handler om, fordi det kan da ikke regne ud. Og giftigt, det er jo sådan en overskrift i overskriften på en eller anden måde.
2: Ja, ja, og der er også et clue i det, for det handler om noget, der er giftigt.
3: Ja.
2: Vi skal en tur til Harboøretangen.
3: Ja, hvor de har lavet en violindemonstration, eller hvad?
2: Ja, der var i hvert fald aktivister, der demonstrerede foran det vi alle sammen kender som Cheminova. Det hedder det jo ikke i dag, men de demonstrerede der, fordi at de producerer altså ukrudtsbekæmpelsesmiddel, gift, som mange jo vil kalde det, som er ulovligt at bruge i Danmark.
3: Nå, det producerer de stadig der.
2: Jamen, det er jo ikke ulovligt at producere, nej, nej. Og det er jo lovligt at bruge mange andre steder i verden, hvor der er brug for det. Så, ja. så, men altså, derfor er der stadig nogle demonstranter, der ligesom følte, at det vil de godt lige slå et slag for. Med violin, det var det, der imponerede mig, hvis man ser billederne.
3: Ja,
2: det er bare ikke.
3: Det lyder også imponerende.
2: Det er bare ikke tit, synes jeg, at man ser det.
3: Nej, altså normalt, når man tænker sådan nogle demonstranter, fordi det er vel sådan en afart af noget klimademonstranter og sådan
2: noget. Ja,
3: ja,
2: det er det, det er det.
3: De plejer jo enten at smide tøjet eller kaste med maling. Det plejer ligesom at være de to versioner, der er.
2: Præcis.
3: Eller lime sig fast til ting.
2: Jeg blev så fascineret af den der violin. Jeg ville jo altid, til enhver tid, hvis jeg skulle demonstrere, jeg ville jo vælge en cello eller en bratsch måske, men der er aldrig et violin.
3: Du synes, det er for lille et instrument?
2: Det er simpelthen for lille et instrument, ja.
3: Ja.
2: Jamen, kontrabas, hvis vi... Altså.
3: Det ville der være svung over, hvis der stod en masse med kontrabas.
2: Nå, men ja, men man kan læse historien inde på... den handler overhovedet ikke om violin. Du kan læse den inde på DR.dk. Den hedder Klimaaktivister demonstreret på Harboøretangen. Den er også lidt mere nøgtern, den overskrift. Det indrømmer jeg gerne.
3: Ja, det kan man sige, men altså, jeg fik da lyst til at klikke.
2: Vil du have en mere?
3: Det er jeg så frisk.
2: Red på målstregen, forsvarer udskilt præsident.
3: Red på målstregen?
2: Det er altså, ironisk.
3: Du har med at lægge små clues til mig, men jeg ved simpelthen ikke lige...
2: Ja, det er rigtigt. Der er et clue i målstregen.
3: Noget med målstreg. Altså, det handler ikke om EM i atletik.
2: Nej, det handler om sportsgren, men målstreg, som du godt kan lide.
3: Fodbold?
2: Ja. Hvilken
3: der er noget med Infantino.
2: Ja, han er udskilt meget.
3: Ja. Ja.
2: Og det er også lidt ironisk reddet på målstregen, fordi jeg tror ikke, det her forsvar er noget, der sådan kommer til at gøre den store for... Det er nemlig Donald Trump, der er ude og sige, det var fuldst, at han er den bedste præsident nogensinde.
3: Ja, selvfølgelig.
2: Og at det har været det bedste VM nogensinde. Og at hvis man skifter ham ud, så vil det være forfærdeligt.
3: Infantino er jo kommet i modvind, altså FIFAs præsident, fordi at han godt kunne tænke sig at sælge nogle aktier i for eksempel sådan noget som VM til private investorer.
2: Jamen, han er der modvind for alt muligt.
3: Ja, og nu er det så hans gode ven Trump, der ligesom er ude og prøver at redde kastanje ud af den.
2: Ja, det tror jeg ikke, der kommer noget specielt meget ud af.
3: Det overrasker mig i hvert fald ikke, at han bliver omtalt som den bedste nogensinde.
2: Hvis man skal forsvare Infantino, så kan man måske prøve at sige noget om det. Der er ikke ret mange af de seneste præsidenter for det forbund, der ikke har en eller anden korruptionssag hængende over sig.
3: Jeg kan jo med meget stor kærlighed anbefale P3's satiregruppe, der for nylig har lavet en sang om Infantino.
2: Ja, den er virkelig sjov.
3: Den kan du gå ind og finde på P3's Instagram. Den har jeg grint meget af, Jørgen.
2: Det er en anbefaling, der er givet videre.
1: DR. DR Clickbait. DR.dk.

0: Der kommer i fremtiden til at mangle tusindvis af lærere, blandt andet altså også her i landsdelen. Udfordringerne er mange, færre og færre søger ind på læreruddannelserne, og frafaldet på selve uddannelserne er også stort, og så falder endnu flere fra efter få års lærergerning.
1: Ja, der er flere problemer.
0: Ja, det må man sige.
1: Men nu er kommunerne så begyndt selv at sætte penge af til at uddanne de lærere, der mangler ude på skolerne. Det foregår på den måde, at kommunerne laver sådan nogle uddannelsesstillinger, der gør det muligt for de studerende at arbejde deltid på en folkeskole som en del af deres uddannelse. Det er blandt noget, de har forsøgt sig med i Esbjerg, hvor du er skoleleder, Troels Aersnap Nielsen, på den skole, der hedder Rørkær Skole. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: I har ikke længere nogen studerende ansat, men jeg ved, at den seneste, som ligesom blev færdig uddannet undervejs på jeres skole, er I endt med at ansætte. Hvordan har det været for jer at have sådan en, sådan en uddannelsesstilling?
2: Jamen, det har været en rigtig god oplevelse at have lærer-trainees ansat på skolen. Vi har haft et samarbejde med UC Syd, Esbjerg Kommune, og jeg mener måske også, at Esbjerg Lærerforening var med ind omkring projekteringen, hvor man har fået fat i nogle lærerstuderende, der har kunnet søge jobs på skolen deltids, samtidig med, at de var i gang med deres læreruddannelse. Og jeg synes jo, vi har haft gode erfaringer med det. Jeg har prøvet det af to omgange på to forskellige skoler, og vi endte med at fastansætte de her lærere efterfølgende i faste stillinger.
1: Hvad giver det for jer, de studerende, at komme ud på skolerne allerede under uddannelsen?
2: Jamen, jeg tænker, det giver sådan en rigtig god kontakt direkte til UC Syd i Esbjerg, hvor man kan koordinere et forløb omkring de linjefag, de har, den undervisning, de skal ud at have, men også den faste tilknytning til nogle klassesteams, der står klar med åbne arme for at få nogen ind, som de kan være med til, så at sige, lidt at præge ind i lærergerningen, sådan så man i jeres oplæg ikke kommer til at opleve, at de lærerstuderende, de smutter afsted fra skolen igen kort tid efter, de er ankommet.
1: Og du har slet ikke haft nogen bekymring ved, at det jo er studerende, altså de har ikke færdiggjort nogen uddannelse, og så står de lige pludselig i et klasselokale med en masse elever, som de skal lære noget?
2: Man kan et eller andet sted også tænke det lidt som en forlænget del af deres praktik. De er jo i forvejen ude på skolerne og skal stå selv, især når de har været 2 til 3 år på uddannelsen. Men det har været sådan, den måde jeg har været med til at strukturere det på 2 skoler, så har vi tilknyttet en lærer-mentor, et lærer-team som mentorer ind til den her lærerstuderende-kollega, som er startet på skolen, og derved heller ikke nødvendigvis givet den fast undervisning fra starten af, som man stod med matematik eller idræt, men at man egentlig var med som tolærer, for eksempel det første skoleår på den skole, jeg var startet med det her i den her ordning. Så på den måde at skabe en glidende overgang ind i selvfølgelig undervisningen, men også alt det andet komplekse omkring lærergerningen, som er alt det, man som sjældent ser, men som sker inde bagved, når man samarbejder med kollegaer og arbejder i forskellige portaler og lignende.
1: Og jeg tænker, at det har været en succes, når du nu også er endt med at ansætte den seneste, som blev færdig. Den her forsøgsordning, som Esbjerg Kommune jo har haft, den er over, og derfor får I ikke flere studerende lige nu. Hvis kommunen åbnede op for det igen, var det sådan noget, du tænker, så skal vi helt sikkert også have en lærer i en uddannelsesstilling på ny?
2: Ja, det tænker jeg faktisk, vi vil. Altså, det er jo den her måde, hvor man kan få mulighed for at få nogen ind, som man kan lære faget nedefra, det håndværk, det i virkeligheden også det er at være lærer, sådan så man er sikker på, at de får en god oplevelse med det og en god start i lærergerningen. Så det vil jeg gerne gøre igen, hvis det bliver muligt i Esbjerg Kommune.
1: Tak for din tid og din input, Troels Aersnap Nielsen, altså skoleleder på Rørkær Skole i kommunen.
0: Klokken er blevet 9:09. Vi skal have mere musik her på P4. Det her, det er Queen og I Want to Break Free.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: Det her, det er Portugal med Benjamin Hav. Klokken den er 9:03.
1: Det betyder også, at der kun er 3 minutter til en frisk en nyhedsopdatering med Morten Lauritsen her i din radio.
0: Tænker jeg, der er virkelig ikke lang tid til, vi skal høre Feel med Robbie Williams. I virkeligheden er den jo i gang.
1: Jeg skulle lige så sige, du har sådan set allerede sat den på.

0: Bjerge af smadret beton tårner sig op efter gårsdagens voldsomme jordskælv i Colombia. Og i murbrokkerne kæmper redningsarbejdere og civile med at grave folk ud, der er blevet begravet i det kraftigste skælv i årtier.
1: Se dice que hace un momento sacaron una niña con vida.
0: For et øjeblik siden trak de en lille pige levende ud, og tidligere blev nogen reddet fra lejligheden på hjørnet lige nedenunder. Vi skal redde en ældre kvinde i live, og en lille pige også. Hun kom ud i live, siger her José Luis Lozano, der bor i byen Cali, der blev hårdt ramt af jordskælvet. Ifølge de lokale myndigheder, så er mindst 132 foreløbig fundet døde, og yderligere 480 sårede. Den danske projektkoordinator Nina Lindahl bor til dagligt i Cali, men befandt sig ca. 200 km fra byen, da jordskælvet ramte.
2: Jamen, det er meget voldsomt i Cali. Det er virkelig, virkelig voldsomt billeder, og hele min dag har gået med, at mine venner har spurgt, om jeg er okay, og jeg har spurgt dem, om de er okay. Mange har ikke haft signal, så det har været en virkelig nervepirrende dag. Rigtig mange har fået ødelagt deres hjem.
0: Der er erklæret national undtagelsestilstand i Colombia, og der venter stort arbejde efter de voldsomme skader og de mange kollapsede bygninger. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
3: Man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der er kommet ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen, så vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
0: Jagten på folkeskolelærere er herhjemme blevet intensiveret i takt med, at manglen på dem bliver større. For at sikre sig uddannet personale i fremtiden, så begynder skoler nemlig at suge lærerstuderende til sig, inden de bliver færdige med deres uddannelse. De seneste år der har det været muligt for lærerstuderende at kombinere uddannelse og lærerjob, så man 2 dage om ugen underviser og 3 dage om ugen selv bliver undervist. På Killebjergskolen i Holbæk Kommune, der har skoleleder Mette Arndt Vadsager valgt at ansætte 3 studerende på den ordning, frem for at ansætte 1 færdiguddannet fuldtidsskolelærer.
4: Det kan man jo sådan næsten sige sig selv i forhold til, at man har 1 fuldtidslærer, som så måske potentielt lige om lidt kan blive til 3 lærere. Det må jo være et skub for den danske folkeskole.
0: Et skub kan det i hvert fald ende med at blive for Killebjergskolen, der håber at kunne ansætte de 3 studerende, når de er færdiguddannede, så andre skoler ikke snupper dem. En af de studerende, der i dag har første undervisningsdag på skolen, det er Pernille Hansen. Og det kan da godt mærkes på nerverne, at hun nu får ansvaret for undervisningen i en første klasse, uden at have prøvet det før.
5: Jeg er mega nervøs, men jeg tror på, at den relation, jeg har opbygget til børnene, fordi jeg har været i SFO, gør, at det nok skal gå så fint. Men sommerfuglene er der da.
0: Og for at det kan gå fint, ja, så er det vigtigt, at skolerne ikke giver de lærerstuderende et alt for stort ansvar. Det mener skoleforsker Andreas Rask Christensen.
6: Risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen så kan man komme under pres.
0: Og så til en sport, hvor Danmark skal forsvare titlen som verdensmestre. For i dag der begynder VM i ridedisciplinen dressur i Aachen i det vestlige Tyskland. Og Danmark er blandt favoritterne til VM-titlen for hold, mens den danske stjerne nummer 1 på verdensranglisten i dressur, Katrine Laudrup Dafur, er favorit til at vinde titlen i de individuelle konkurrencer.
7: Selvfølgelig så håber vi på, at vi kan ride op til vores bedste, men det er altså nogle rimelig crazy nationer, som vi skal ligge og fight om metal med i år.
0: Verdensmesterskabet kommer dog efter, at sporten i 2024 var under massiv kritik efter en række sager om dyremishandling. Blandt andet efter en video viste den britiske stjernerytter Charlotte Dujardin pisk sin hest 24 gange på 1 minut. Og efter billeder af blandt andet danske OL-rytters heste med blå tunger på grund af iltmangel gik verden rundt. Og selvom Dansk Rideforbund har vedtaget nye retningslinjer, som skal sikre hestenes velfærd, ja, så mener både Dyrenes Beskyttelse og europaparlamentariker og formand for dyrevelfærdsgruppen i EU, Niels Fuglsang, ikke at det er godt nok.
8: Det er på tide, at politikerne de forholder sig til det her, fordi jeg synes ikke, Rideforbundet har forholdt sig seriøst til det, og de har fået mange advarsler ved forbundene, men de har jo ikke gjort noget, og de har haft år til at gøre det, og vi har ikke set nogen seriøse forandringer fra dem.
0: Og du kan følge VM i dressurridning på DRTV og DR2. Vi har udsigt til en ganske sådan hederlig sommerdag mellem 15 og 21 grader og stort set tørvejr i hele landet. Måske lidt enkelte byer mod sydvest først på dag, men altså alt i alt tørt og solrigt. Slut på radioavisen her klokken 9.
9: P4. Du lytter.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det gør du på en tirsdag morgen, Stefan. Det er den 11. august.
2: Korrekt.
1: Og klokken er 8:08. Så synes jeg ligesom, at jeg nailer den. Sådan på fakta.
2: Så har du styr på det, og tænker du, at jeg klarer resten herfra?
1: Jamen, ellers så har jeg også forberedt noget lækker musik, jeg kan sætte på.
2: Det lyder da også dejligt. Skal vi måske bare lige sige, hvad der er på programmet her den sidste time af dagens P4 Morgen?
1: Jamen altså, det synes jeg da godt, vi kunne. Jeg ved at vi skal snakke lidt sport, det kan jeg jo godt lide.
2: Lidt EM i atletik, det er i de her dage, der bliver konkurreret. Forhåbentlig så venter en dansk medalje, det er i hvert fald målsætningen. Om lidt, så gør vi lige lidt status med Lineker, Henrik Lineker, som jo er kommentator ved EM i atletik. Senere, så skal vi også snakke lidt om ulve, for der er endnu en gang spottet en ulv tæt på mennesker. Det er senere den her time af P4 Morgen, og så må du da meget gerne bidrage med noget musik, Anders.
1: Det er det, Thor Farlow. Han synger om noget, som vi alle sammen godt lide at snakke om. Vind og vejr.
2: Ja, det kan vi da godt lide at snakke om.
1: Ja. Det var lidt køligt i dag, Stefan.
2: Jeg synes også, det var lidt køligt, ja. Anders.
1: Det kan vi altid
2: snakke om. Det kan vi blive varmere senere på ugen. Det kan vi jo så glæde os over.
1: Det er også, hvad jeg har hørt.

0: Vi fik jo sagt det lige før.
1: Der er EM i atletik.
2: Ja, det startede i går. I dag bliver det jo så dag 2 med EM i atletik.
0: Der er du, det er der, du er altid skarp med matematikken.
2: Det er sådan noget, jeg kan. Det er en af mange grunde til, at jeg har fået det her job her.
0: Ja, præcis. Det er også, jeg ved også,

0: du arbejder på, hvilken dag det så bliver i morgen.
1: Ja, ja, præcis.
0: Det får vi at høre i morgen.
1: Det får jeg lige regnet lidt på.
0: Ja, det er
1: udsendelsen, så forbereder jeg mig til dagen i morgen. Hvis du ikke fik brugt dagen i går på at følge med i alt, hvad der skete ved EM i atletik, det skal jeg være ærlig at sige, det fik jeg ikke gjort. Og du måske heller ikke har helt styr på, hvad der så er spændende ting at følge med i dag, så giver vores mand i Birmingham, Henrik Lindinger, der er lige her halvanden minut, og så er du faktisk klædt på til at snakke med om EM i atletik. Skulle nogen have lyst til at snakke med dig om det?
0: Præcis, og hvis man nu ikke er super meget inde i EM i atletik og tænker, hvorfor er det en mand i Birmingham, så er det fordi, det der EM i atletik bliver afholdt.
1: Ja, korrekt.
0: Tænker jeg lige, det tager vi lige.
1: Det er en god detalje.
0: Ja.
1: Ellers så er det lidt mærkeligt, at Henrik han skulle være i Birmingham trods alt. Henrik Lindinger, han giver lige halvanden minut om EM i atletik her, og han starter med nordmanden Jakob Ingebrigtsen, der i går vandt sit fjerde EM-guld på 5.000 meter distancen.
2: Det er en stor atletikaften, første dagen her ved EM i Birmingham. Allerstørst var Jakob Ingebrigtsen comeback efter halvanden skadesplagede sæson. Ingen vidste, hvor han stod inden den her konkurrence. Han har ikke konkurreret i år overhovedet, og så ender han med at vinde det hele efter en forrygende finish. Det var et meget stort atletikøjeblik. Set med danske øjne, så blev det en meget fin første dag. Vi fik en række løbere videre til semifinalerne, og så vi altså det danske medaljehåb, Katrine Koch Jacobsen, være bedst af alle i kvalifikationen til kvindernes hammerkast, og det lover godt forud for den finale, der venter onsdag, hvor hun skal kæmpe om medalje. Tirsdagen byder på masser af store ting ved EM i atletik. Allerstørst interesse er der som altid om mændenes 100 meter finale. Der er faktisk tre runder i løbet af dagen. Først indledende, og så semifinale, og allersidst tirsdag aften skal vi have fundet Europas hurtigste sprinter hos mændene. Set med danske øjne, så venter der en spændende semifinale dag. Tirsdag aften skal vi have danskere tre styks endda i semifinalen på 100 meter hæk. Det er meget imponerende, at alle tre danske kvinder er gået videre. Vi skal også have Marta Rasmussen i semifinalen på 400 meter hæk, og så Gustav Lundholm på 400 meteren hos mændene. Allerede tirsdag formiddag er der også dansk deltagelse her ved EM. Vi skal blandt andet se Danmarks hurtigste mand, Simon Hansen, forsøge at gøre det samme, som han gjorde for 2 år siden, nemlig kæmpe sig hele vejen til finalen. Det bliver rigtig svært for Simon Hansen, men jeg har en forventning om, at han sagtens kan kæmpe med om en semifinaleplads, og det er det, det gælder om i første omgang, når han skal løbe sit første løb her tirsdag formiddag.
1: Jamen, der er der masser af gode ting at følge med i. Blandt Danmarks hurtigste mand.
0: Det kan noget.
1: Her på dag 2 ved EM i atletik. Og Danmarks næst hurtigste mand har så regnet sig frem til, at i morgen, det må så være dag 3 ved EM i atletik.
0: Ja, det tror jeg da, du har ret i. Jeg vil godt lige tjekke tallene for dig, Stefan. Inden vi så bringer...
1: Vi har jo det at verificere.
0: Vi sender den lige over til dem.
1: Som lige kan kigge det igennem.
0: Og vi har jo tænkt os at sende dag 3 fra EM i atletik i morgen jo. Så jeg synes da måske lige, vi skal få styr på det.
1: Vi får lige tjekket det hele igennem. Og så får du til gengæld noget musik med Bryan Adams og Melanie C, som faktisk optrådte på Skanderborg her i weekenden. Det her, det er When You're Gone.

0: Det her nummer, det hedder Udsving med Barcelona. Klokken, den er 9:22.
1: Har du skruet op for din mikrofon, Anders? Jeg synes ikke...
0: Vi har skruet op for min mikrofon.
1: Ja, du lyder meget lav lige pludselig i mine høretelefoner. Det kan være, der er et eller andet galt med dem, i stedet for.
0: Altså, jeg vil våge påstå, at jeg lyder, som jeg altid gør.
1: Okay. Det kan sagtens være, at du lyder bare mærkelig herovre, men det er alt godt.
0: Lyder jeg stadigvæk mærkelig?
1: Ja, stadigvæk.
0: Jamen, jeg vil lige
1: nu lyder du normalt.
0: Er det rigtigt?
1: Ja. Du var lige kortvarigt væk i hvert fald i mine høretelefoner. Jeg håber ikke, det slog igennem ude ved lytterne. Det beklager jeg.
0: Det er fordi, når min hjerne slår fra, så slår mit stemme også fra, åbenbart. Jeg var lige væk et øjeblik.
1: Ja, jeg håber, at det bare var herovre. Ellers så skal vi selvfølgelig beklage, at vi ikke kunne høre, hvad Anders sagde.
0: Det var det præsenterede nummer. Når jeg så siger ordet Barcelona, så begynder jeg helt automatisk at tænke transferrygter. Og hvordan stiller vi egentlig op i den nye sæson? Og skal være en eller to sådan defensive midtbanespillere. Sådan nogle ting der. Jeg tror, det var det.
1: Nå, jeg troede, vi skulle lege med den tanke om, at mens din mikrofon var slukket, at der fik du lige præsenteret den originale opskrift på Coca-Cola. At det var selvfølgelig ærgerligt, det lige var mens...
0: Ja.
1: Nå, ja. Det var slet ikke det, du skulle handle om. Jeg sad nemlig for sjov, bare lige kiggede efter august, hvad der egentlig skete på dagen i dag igennem årene.
0: De er meget sjove, de der dagen i dag.
1: I dag er dagen... hvor knopsvanen blev præsenteret som Danmarks nationalfugl.
0: Ja!
1: Efter en C-afstemning i Poul Thomsens tv-program Dus med dyrene.
0: Så er vi tilbage, nu gætter jeg bare.
1: Ja.
0: Så er vi tilbage i 1988.
1: 84.
0: Ah.
1: Tæt på. Det er også på den her dag i 1999, at danskerne kunne opleve en ret markant solformørkelse, hvor månen dækkede ca. 80% af solen. Er det ikke noget med, at der kommer en solformørkelse i morgen?
0: I morgen klokken 19.
1: Nå, så er faktisk man kan se, uden at skulle være sådan helt op til scenen.
0: Ja, det er meget interessant, og der, så gætter jeg også lige på, at der er vi tilbage i 99.
1: Ja, fordi det sagde jeg jo.
0: Jo, men ikke desto mindre.
1: Så er det også på den her dag i 2020, at der første gang blev indført tvungen brug af ansigtsmasker i den kollektive trafik.
0: Nå, covid-19.
1: Vi er i corona-årene, lige præcis.
0: Ja.
1: Og på den måde, så fik du altså lige en gennemgang af, hvad der skete. Fra nu af kan det også være, at den 11. august 2027 bliver husket som... 26, undskyld. Vi er 26. Bliver husket som dagen, hvor Anders glemte at tænde for sin mikrofon.
0: Det var altså tændt hele tiden.
1: Jeg går ind og hører båndet.
0: Ja, det er om. Vi tjekker det.
1: Godt, det gør vi.

0: Den hedder Release Me, den er med Agnes, og klokken den er blevet 9:55, Stefan.
1: Og jeg har en erkendelse, Anders.
0: Ja, lad mig høre.
1: Det er ikke hele Danmarks Radio, den er gal med, det er bare mine høretelefoner.
0: Ja, men det synes jeg, det er der meget rart at vide.
1: Ja.
0: Også fordi du lige har tjekket op på det.
1: Jamen, det var jeg jo nødt til, fordi det er jo problematisk, hvis jeg ikke kan høre dig. Så tænker jeg, så går lyrene jo også glip af alle dine guldkorn, og det kan vi jo ikke have.
0: Nej, det duer ikke. Det ville også være skidt, hvis vi fik feedback i dag. I var rigtig gode der omkring lidt i 9:30. Hvad var skidt? Jamen, du ved, Stefan ikke kunne høre mig. Det gjorde meget godt for radioen.
1: Det vil være et problem. Jamen, prøv at høre, så er der styr på teknikken, og det er der heldigvis også frem mod de regionale nyheder. Som kommer om 3 minutter.
0: Ja, lige præcis. Det gør de jo altid 9:30, og nu ved vi heldigvis, at det bliver med god lyd. Og inden de regionale nyheder, der skal vi altså også have lidt mere musik. Det her, det er det nummer med kalaser, der hedder Tag mig, som jeg er.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Når landets skolebørn i de her dage vender tilbage i skole efter sommerferien, så er det til skoler, hvor manglen på uddannede lærere bliver større og større. Og derfor søger flere kommuner efter alternative måder for at få flere til at blive i faget på. I Esbjerg Kommune har de seneste år forsøgt med det, der hedder et trainee-forløb i et samarbejde mellem kommunen, UC Syd og Lærerforeningen. Og det har været en god oplevelse. Det fortæller skoleleder på Rørkær Skole, Troels Aersnap Nielsen.
2: Jeg synes jo, vi har haft gode erfaringer med, at vi endte med at fastansætte de her lærere efterfølgende i faste stillinger. Få nogen ind, som de kan være med til, så at sige, lidt at præge ind i lærergerningen, sådan så man ikke kommer til at opleve, at de lærerstuderende de smutter afsted fra skolen igen kort tid efter de er ankommet.
1: Trainee-forløbet har givet de studerende mulighed for at arbejde deltid som lærer ved siden af studiet. Også tre sjællandske kommuner, Holbæk, Odsherred og Lejre, er gået sammen om at oprette 20 uddannelsesstillinger på en skolebaseret læreruddannelse. Her skal de studerende være 3 dage om ugen på deres uddannelse, og 2 dage er de ansat på en skole. Men der er altså både fordele og ulemper ved den her ordning. Det fortæller skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rask Christiansen.
3: Fordelen er klart, at man undgår i nogle situationer det her praksischok, som andre nyuddannede lærere kan lande i. Til gengæld så må man ikke bare betragte som en færdiguddannet lærer, når man lige har startet på et studie. Så det er vigtigt, at man har god opbakning, gode mentorordninger ude i skolens praksis.
1: Der er for få statuer af historiske kvinder i bybilledet. Sådan lød budskabet fra Kulturministeriet tidligere på året. En landsdækkende kortlægning viste nemlig ifølge ministeriet, at kun hver 10. statue i Danmark forestiller en kvinde. Men der er faktisk flere historiske kvindelige statuer på vej, blandt andet i Hjerting ved Esbjerg. Men der er dog ikke tale om en statue af en bestemt navngiven kvinde, men derimod en statue, der skal repræsentere en særlig gruppe kvinder. Nemlig æsepigerne, fiskernes koner, der eksempelvis stod for at grave sandorme og lave fiskekrog. Og selvom der så allerede er en statue af den mandlige hjertingfisker, så er det altså vigtigt, at æsepigerne også får en statue. Det mener Michael Jørgensen, der er formand for Hjerting Borgerforening.
4: Det var jo et lokalt samfund, et fællesskab, som fungerede ikke med en enkelt person, eller en enkelt mand, eller en enkelt kvinde, men på grund af et fasttømret, samtømret samarbejde, hvor alle havde en meget, meget vigtig rolle. Og derfor så er det ikke persondrevet, det er jo en kulturhistorie, en kulturarvshistorie, som vi gerne vil fortælle her.
1: Der kan være lidt sol rundt omkring og enkelte byer, men i løbet af dagen så klarer det op, og vi får temperaturer mellem 15 og 20 grader. Svag til jævn vind, der kommer fra nordøst. Det her var nyhederne fra det sydvesttyske. Mit navn er Katja Schmidt.
0: Det her er P4 Morgen.
5: På det her tidspunkt, Stefan, der vil vi jo nok lige tage en trafikmeddelelse. Men der er simpelthen så stille og roligt i trafikken, at det er der overhovedet ikke grund til, har vi fået at vide. Så skal vi ikke bare sætte noget musik på?
6: Det er da kun dejligt, så er der mere plads til musikken.

0: To lanterne hedder den her, Mathias Rank og Frida Sejer. Klokken er, den er 9.39 på den her, jamen, tirsdag morgen, den 11. august. Og
1: vi skal have mere musik.
0: Ja, det her, det er nemlig Shirley og Jonas Winkel-Leisner.
1: Fra et musikalt samarbejde til et andet. Det her nummer, det er til gengæld engelsk brød. Don't Look for Love hedder det. Får det her i P4 morgen, hvor klokken, den er 20 minutter i 10.

0: Og nu skal vi altså snakke lidt om ulve igen. Det er jo dem, der er til at dukke op her i P4 Morgen.
1: Og de seneste uger har der været fokus på ulven i Nørnebel-området. Det har der været, fordi at en ulv i mindst tre tilfælde har bevæget sig ind i private haver og opsøgt lejende børn i netop byen i det vestjyske. Derfor er der også blevet lavet en reguleringszone, som det hedder, altså et område i byen, hvor det er, at ulven kan skydes, fordi at man jo så vurderer, at det er en problemulv, når den bliver ved med at opsøge mennesker. Og i aftes, der blev en ulv så igen set tæt på mennesker i byen. Bo Bæksgaard, du er i Nørre Nebel.
2: Nej, jeg er i Lønne, altså en lille bitte flække mellem Nørre Nebel og Nymindegab. Her lige i sådan et Y-kryds, der ligger restauranten Den Gyldne Pande. Jeg er i udestuen, hvis man kan sige det sådan. Her, hvor der er dækket op til gæster i aftes, var der omkring 60, der sad her og kiggede ud, blandt andet på vejen Gammelgabvej. Og så var der ellers nogen, der råbte efter kokken. Det er Per Bure Ørskov Frederiksen, som både laver maden og har stedet. Hvad var det, der skete?
3: Jamen lige pludselig var det en vores unge tjener, der kom løbende og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden. Og så tænkte jeg jo, det var ikke det smarte sted, at der skulle være en ulv. Så jeg smed, hvad jeg havde i hænderne og løb ud, og, ja, og så der kom så en ulv strangulerende. På den anden side hegnet godt nok for hoppepuden ned ad Gammelgabvej.
2: Lad os lige prøve at gå udenfor, fordi det er jo altså som sagt en familierestaurant, Den Gyldne Pande, jeg er på besøg på. Og ja, alt her peger på, at det er for børn og deres forældre. Og når man kommer herud på gruset, så er det altså herovre, at ulven kommer, ikke løbende, men lundende, og man kan se på en video, at der er et par børn, som får sig noget af syn.
3: De får sig og løber væk fra hoppepuden og søger hen til bilen ved deres forældre. Så de to drenge var i hvert fald skræmt over synet af ulven.
2: Hvad tænkte du?
3: Jamen, jeg tænkte jo ikke så godt med børnene, og jeg nåede ikke at tænke så meget andet, jeg skulle ud og se, hvad der skete. Men jeg tænkte bare, bare der ikke er nogen børn, der kommer noget til liv.
2: Når man ser på videoen, så virker den ulv, man kan se lunde heroppe af, nærmest ligeglad.
3: Fuldstændig. Jamen, jeg løber så ud her til siden, ud mod Gammelgabvej, og tager en video af den. Og den er fuldstændig ligeglad. Lunder lige stille forbi, kigger lige op på mig og løber videre stille og roligt, og jeg er måske inden for en radius af 5 meter eller sådan noget.
2: Så den adfærd, som man både kan se på videoen, som du selv oplevede, den var ikke udtryk for, at ulven var sky eller bange for mennesker, og det gør den jo til en problemulv. Der er blevet talt om den siden, især i fredags, hvor den har været inde i haverne i Nørre Nebel, og i øvrigt på sommerhusgrunde og rundt omkring her, og den kan så det ministeren kalder for bortskydes. Men lige for dig og en familierestaurant, der nu bliver berømt for at have ikke ulv på menuen, men ulv gående, hvad betyder det? Er det her godt eller skidt for jer?
3: Jamen, det ved jeg simpelthen ikke. Altså, om det er godt eller skidt, det kan jeg ikke sige. Altså, jeg synes ikke, det er rart, når det kommer tæt på børn. Og der var sådan nogle gæster, der sad på terrassen, som var utryg, og som ville gerne ind og sidde. Men den gjorde jo ikke noget. Men om det gør godt eller skidt for os, det kan jeg ikke sige.
2: Hvad synes du, der skal ske?
3: Jamen, jeg er lidt delt. Altså, jeg synes jo egentlig, at jeg ved det ikke. Jeg er delt. Jeg har ikke rigtig nogen holdning til, om den skal være eller ej. Selvfølgelig skal den ikke komme tæt på børn.

0: restauranten Gyldne Pande, der ligger i udkanten af Nørre Nebel op ved Lønneområdet i nærheden Nørre Nebel, hvor altså vores reporter Bo Bæksgaard også befandt sig.
1: Det her, det er bifald, sætter alt på spil.

0: Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Klokken den er blevet 5 minutter i 10. Det betyder også, at vi er ved at være ved vejs ende af den her udgave af P4 Morgen.
1: Tilgængeligt så er der gode folk, der står klar med de radiofoniske arme spredt ud til at gribe dig til noget frisk radio.
0: Der prøvede du lige med...
1: Ja, jeg prøvede at lave lidt en analogi. Det gik ikke så godt.
0: Jamen, det gik. Jeg synes, det er fint. Det er fint.
1: Det er Louise og Mads, vi snakker om formiddag på 4'eren, som er klar her på kanalen på den anden side af kl. 10 og en radioavis. De skal snakke om i dag, er en aftale stadig en aftale? Er det det i din bog, Anders?
0: Ja, men jeg kan også godt mærke, at der er nogle ting, der har ændret sig.
1: Hvordan?
0: Jamen, jeg tror sådan sociale medier og det der med, at man lige kan sende en invitation. Nogle gange kan man få 20 invitationer til ting på en dag. Og sådan.
1: Kan du få invitationer til 20 ting på en dag?
0: Jamen, ikke sådan noget, der betyder noget for mig. Men
1: nå.
0: En eller anden gruppe, man er med i, og der er der arrangement og sådan det. Og så tror jeg godt nogle gange, at man sådan lidt i den der vrimmel af ting, man så bliver, kan overse, eller kan tro, at en vigtig aftale med en god ven også er noget, man bare lige kan... Du ved, tryk deltager ikke alligevel i på... Altså, jeg tror der har været skrevet.
1: Jeg er i hvert fald typen, der er blevet god til at lave sådan nogle måske-aftaler. Måske bliver det til noget, måske ikke rigtigt. Men nu står det lige i kalenderen, og så finder vi lige ud af det, når vi nærmer os.
0: Ja.
1: Det er lidt en uskik, det må jeg jo sige.
0: Jamen, det er bedre end at love noget, og så lader det dukke op.
1: Ja, det er det klart. Men så skal man måske bare sige fra starten af, det bliver ikke til noget, eller det bliver helt sikkert til noget.
0: Det vil sige, efter barn nummer 3, der er jeg blevet rigtig god til at sige, det kommer ikke til at ske.
1: det kan jeg simpelthen ikke finde plads til.
0: Det kommer ikke til at ske. Altså, til gengæld, så henter jeg altid ungerne. Altså sådan nogle ting der, så de der få ting, som jeg så ved, jeg skal, der skal jeg nok være der.
1: Der skal du nok være der. Det er trods alt godt at høre, at de bliver hentet. Det er Louise og Mester i dag taler om, hvorvidt det er blevet mere besværligt at lave aftaler om at ses med venner. Om mange af os måske har fået et mere lemfældigt forhold til det med at have en aftale. Dine erfaringer er som altid velkomne i indbakken. Det er om et øjeblik her på kanalen.
0: Og vi kan godt lave en aftale, om vi kommer i morgen, ikke?
1: Det er en aftale.

59 P4 trafik med en melding fra E45 i sydgående retning. Det er fra Kolding i retning mod grænsen, for her har vi noget køkørsel i øjeblikket og op til et kvarters forsinkelse. Det er mellem 66 Christianfeldt og 67 Haderslev Nord, altså i sydgående retning på E45 er køen, og som sagt skal du regne med et kvarters forsinkelse. Årsagen kender jeg ikke helt præcis, men jeg gætter på, at det er vejarbejde.

0: Folkeskolen bløder lærere. Antallet af studerende, der starter på læreruddannelsen, falder. En tredjedel af dem, der starter, falder fra. Og en fjerdedel af dem, der bliver færdiguddannet, forlader folkeskolen mindre end 5 år efter. Derfor er kommunerne begyndt at hyre lærerstuderende ind som erstatning for de færdiguddannede. En af dem er Pernille Hansen, som 2 dage om ugen er førsteklasselærer på Kildebjergskolen i Holbæk. Hun tror, det er en fordel for hende.
1: Jeg tænker, at fagbegreber giver sindssygt god mening, når man også kan koble det sammen med, hvordan det er ude i den virkelige verden. Så kan man måske bedre bruge det og bedre huske det, når man kan komme ud med det samme og prøve det af.
0: Omvendt håber uddannelsesstederne, at flere studerende på den måde bliver færdige med uddannelsen og også overlever de første 5 år som færdiguddannede lærere, siger Stina Løvgren Møllenbak, der er centerchef for skole og læring på Professionshøjskolen Absalon.
2: Der bliver talt om praksischok og så videre, og der kan man sige, at vi kan jo ikke skåne de studerende for praksischok, men vi kan give dem det i mindre doser, så at sige.
0: Smukfest i Skanderborg er i gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker lørdag så Minds of 99 på festivalens bøgescene. Det oplyser festivalen efter, at 10 gæster kom i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. 2 af dem besvimede. Et andet sted på festivalpladsen oplevede 23-årige Thea Bæk Petersen også, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende.
3: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
0: Thea Bæk Petersen mener ikke, at det er i orden, at festivalgæsterne skal stå så tæt sammen til en koncert.
3: Nu var jeg der hele ugen, og alle de andre dage har jeg ikke oplevet, at det har været så slemt her med mennesker. Men der lørdag var det godt nok slemt under Minds.
0: Mens kvoterne på torsk og andre fisk falder, så kan det være, at fiskerne i fremtiden kan få lov til at få en anden stor fisk på krogen. Den gigantiske blåfinnede tun bolder sig igen i de danske farvande. Og står det til Danmarks miljøminister, SF's Maria Reumert Gjerding, så skal danske fiskere i fremtiden have andel i den internationale kvote for tun. Hvis det til næste år bliver muligt for Danmark at bytte sig til en tunkvote til lystfiskerne, ser jeg intet til hinder for at indgå en aftale. Og på den længere bane vil jeg gerne arbejde for, at Danmark får en del af den samlede kvote for blåfinnede tun, siger hun. Stadig risiko for enkelte byer mod sydvest og øst, men ellers så skulle det blive til en dag med nogen eller ligefrem en del sol. 15-21 grader smidt afsted af en let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen. Du lytter
5: til formiddag på 4'eren.

0: tyrsted.
1: Har du en tusse i halsen, Mads?
2: Den kom bare sådan snigende, du. Lige pludselig. Og jeg tænkte, det var bedre at gøre det lidt diskret, end at gøre det nu, for eksempel.
1: Jamen, det er også rigtigt. Det er blevet tirsdag formiddag. Vi håber, at du har fået sendt ungerne godt afsted i skole. Du er landet på arbejde og har varm kaffe i koppen. For nu har vi to gode timer foran os her på P4.
2: Dagens bedste timer. Det tør jeg godt love.
1: Bedste timer. Ja, der er ikke meget, der kommer til at toppe det her.
2: Nej, altså det skulle da lige være, hvis man kiggede

0: at det er så rasende svært at få folk til at committe sig til at skulle mødes, og processen hen mod, jamen det er nærmest som at forsøge at grave et hul i jorden med en nål.
1: Ja, vi tager altså snakken i fællesskab lige om lidt, det her med aftaler. Hvorfor, eller om vi oplever, at det er blevet mere besværligt. Så kunne vi jo allerede nu lave en aftale med alle, der er samlet på B4, om, at du lige skriver ind, når du sætter tænderne i din frokost. Fordi så kvitterer vi selvfølgelig med et frokostdong. Så skriv ind i en sms til 1212 eller et talebot med det lyd, så snart du sætter tænderne i din frokost, lige hvad det er.
0: Ja.
1: Hvem du er.
0: Hvor du er.
1: Vi vil vide det hele. Velkommen indenfor.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212
2: eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Det er Sissel her med XOXO. Mads, hvordan er det i din vennegruppe? I skal finde en dato, I skal lave en aftale. Er det nemt?
1: Nej. Det er nærmest tæt på umuligt. Nej, det er nærmest tæt på umuligt. Altså, vi har et vennepar, som vi virkelig gerne vil se med. Vi har det rigtig hyggeligt, når vi er sammen med dem.
0: En gang hver tredje år.
1: Vi ses heldigvis mere end hver tredje år. Vores børn leger godt sammen og sådan noget. Men det er sådan en proces, der går over, jeg har lyst til at sige flere måneder, før vi ligesom får sat et kryds i kalenderen. Det er, jamen jeg ved ikke, det er så besværligt. Og det er ikke, fordi der er nogen, der ønsker, at det skal være så besværligt. Mm. Sådan er det ligesom bare blevet, fordi der er så mange ting, der skal passes ind, for det kan lade sig gøre.
0: Vi skal jo inden længe tale med en kvinde, der synes, det er blevet meget, meget besværligt at lave aftaler med sine

0: venner. Hun har skrevet et debatindlæg.
1: Det er ikke en af mine venner, du har ringet til, vel?
0: Det må tiden vise. Nej, det er det ikke. Hun har skrevet et debatindlæg om det her tidligere på sommeren, hvor hun skriver selv noget så enkelt, som at lave en aftale om at drikke en kop kaffe, kan udvikle sig til et projekt med flere faser, forskellige beskeder, og ikke uden risiko for aflysning. Altså, jeg kan godt genkende det her. Det er en meget langstrakt affære. Folk har enormt travlt. Og så særligt det der med, så kan man godt få den der besked på dagen. Har vi stadig en aftale? Hvor man tænker, ja, det går jeg da ud fra.
1: Så sådan, at der er tvivl om, hvorvidt den aftale, man har, det rent faktisk er en aftale?
0: Ja, og så kan du godt som den anden part jo blive sådan, jamen er det, fordi der er noget andet, du hellere vil, ja. Eller hvordan, ikke? Men skriv lige til os, hvad er dine erfaringer med det her med at lave aftaler med andre mennesker? Måske særligt i de her mobil- og SoMe-tider. Holder folk deres aftaler?
1: Ja, aflyser de lige pludselig i sidste øjeblik, selvom I egentlig troede, I havde en aftale.
0: Ja, og synes du, vi har fået sådan lidt mere lemfældigt forhold til aftaler? Byd ind i en sms til 1212, P4 mellemrum og så din besked, eller skriv i DR Lyd. Appen.
1: Tror du egentlig, det er sådan en generationsting, Louise?
0: Ja, det tror jeg også, der.
1: Ja.
0: Eller jeg tror i hvert fald, at vi, der ligesom er vokset op med SoMe, og så kan man både skrive på Instagram og Messenger og Facebook og en besked og WhatsApp. Og, altså, du ved, der er så mange kanaler efterhånden. Ja. Hvis nu man vidste, alle aftaler landede, eller alle invitationer landede i en postkasse,
1: ja.
0: Så var det også nemmere at sige, vi har fået den her invitation, vi svarer tilbage, ja. Vi vil gerne komme. Men du kan sikkert også godt genkende det der med, når så man lige missede en eller anden besked, eller det var faktisk ikke uvilje, det var, jeg har bare ikke set den, eller også så jeg
1: den. Eller også så man det, så blev man forstyrret og kom til noget, og jeg var røg i noget andet, og så blev det ligesom skubbet lidt, ikke?
0: Men jeg tror også godt, der kan være noget i det der med, at fordi vi har så mange muligheder i dag, så kan man godt komme til at shoppe lidt i, er der noget, jeg hellere vil?
1: Ja.
0: Giver jeg så lige en halv til kendegivelsen, tilsavn om, det kan vi godt finde ud af. Ja. Men du ved med dig selv, hvis der kommer noget bedre ind.
1: Ja.
0: Altså, jeg ved det ikke.
1: Jeg tror også, der er noget, i hvert fald for mig personligt, det der med, at kalenderen bliver lynhurtigt fyldt, ikke?
0: Jo.
1: Så derfor er det virkelig blevet sådan en nødvendighed, at vi skal være ude i vildt god tid for at få lavet nogle aftaler.
0: Det skal vi. Det skal vi også i min vennegruppe. Men det handler jo lige så meget om, at vi bor i hver sin ende af landet, og vi har børn og arbejde og alt det der.
1: Og så kan det der med, at man måske har kommet til at sige ja til noget, så kommer der et eller andet. Det kan måske også sådan lidt nemmere, så hvorfor er den kalender også så fyldt, ikke? Og så kommer man måske til at cherrypick lidt mere, ikke?
0: Og fortæl lige, hvad cherrypicking er.
1: Ja, men det er jo, at så kommer man til at kun tage det ud, man ikke rigtig vil, for så erstatte det med noget andet, ikke? Som man heller vil.
0: Vi vil gerne høre fra dig, hvad dine erfaringer er med det her med at lave aftaler. Hvordan synes du, det går med aftalerne i din vennekreds? Er de svære at lave? Bliver de overholdt? Eller er det bare super, super nemt? Vi vil gerne høre fra dig.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Det her
2: er Formiddag på 4'eren.

her er P4 Trafik på E45 i sydgående retning mellem 66 Christiansfeld og 67 Haderslev Nord. Der er der i øjeblikket køkørsel på grund af vejarbejde kort før 67 Haderslev Nord, hvor der kun er et enkelt spor farbart. Køen frem mod vejarbejdet, ja, den møder I faktisk ganske kort efter 66 Christiansfeld. Så skal du have E45 i sydgående retning, så skal du være forberedt på kø. Det er mellem Christiansfeld og Haderslev Nord, og det skyldes vejarbejde.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: den høj.
1: Ja, det er jo egentlig meget sjovt, at Christoffer synger. Jeg har jo ikke en del af aftalen. Har jeg ikke.
0: Jo, det er rigtigt. De andre kom bare ikke.
1: Nej, de andre kom ikke. Jens, han har sendt en besked.
0: Folk er faldet af på den. Jeg oplever jævnligt at have aftalt mødetidspunkter, eksempelvis til samkørsel, hvorefter folk ikke dukker op til tiden, når man skal sidde og vente i bilen. Jeg er kommet dertil, hvor jeg maks giver 5 minutters løbetid på den slags, og ellers så vurderer jeg, at min tid er vigtigere, præcis som personen, jeg havde aftalen med, også må have tænkt. Så jeg har flere gange valgt at køre, efter jeg har fået uforstående besked om, hvorfor jeg ikke blev holdende og ventet.
1: Ja, det er sgu da irriterende.
0: Jamen, det er da mega irriterende.
1: Vi har jo spurgt, hvordan det der med aftaler i din vennekreds, eller sådan helt generelt fungerer. Er de svære at lave? Bliver de overholdt, rykket, aflyst osv.? Kasper skriver sådan her. Mine aftaler er generelt gode. Dog kan jeg godt mærke, at hvis jeg er til en fest, så blev tidspunkterne bøjet ret meget i forhold til det med at møde op. Og det er faktisk lidt dårlig stil, synes jeg. Så er spørgsmålet, om det er Kasper selv, der bøjer mødetidspunkter, eller om det er det, man har aftalt med.
0: Nej, jeg tror, Kasper kommer til tiden.
1: Jeg vil faktisk sige det der. Min kæreste oplevede for nylig, at jeg var inviteret til kl. 11. Han er der kl. 11. Og så sådan 11.05 får han en besked fra arrangøren. Sådan, vi rykker det lige til kl. 12.
0: Okay.
1: Det er
0: også en måde at rykke en aftale på.
1: Poul fra Nordsjælland.
2: Jeg synes faktisk ikke, jeg har nogen problemer med at lave aftaler, og de venner, vi har, har det på samme måde. Jeg tror, det har noget at gøre med alder. Vi er alle i 40'erne og 50'erne, og når man har en aftale og har skrevet den på kalenderen på køleskabet, jamen så er det aftalt. Men selvfølgelig så kan der være sygdom på selve dagen, men det er sgu meget sjældent, så nej, ingen problemer her.
1: Og dejligt.
2: Kalenderen på køleskabet.
1: Ja, jeg har ikke en kalender på køleskabet.
2: Nej, men det kunne være, at dine aftaler, de vil holde noget mere, Louise, hvis du fik en kalender på køleskabet.
1: Undskyld. Thomas fra Nørre Sundby skriver, de fleste aftaler går, som de skal. Jeg hader, når de bliver aflyst. Laver jeg aftaler, så sker det sommetider, at vi kommer for sent. Men fandme hellere være forsinket end aflyst på dagen, eller lige inden gæsterne skal komme.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Ja, det er dårlig stil.
2: Men hvis man, og der er det jo vigtigt, at hvis man kan se, at man bliver forsinket tidligt i processen, så skal man jo skynde sig at skrive.
1: Men det er jo sådan helt andet,
2: fordi vi bliver forsinket, ikke?
1: Vi talte lige om, hvor meget skal man være forsinket. For jeg er jo sådan, hvis jeg bliver 5 minutter forsinket, så skriver jeg. Men jeg kunne forstå, at jeg har venner, der sådan, ej, det gælder først, hvis det, altså, det er kun ved et kvarter.
2: Og ej, jeg ville også skrive, hvis det var 5 minutter.
1: Jeg ville da ikke det.
2: Og det ville jeg.
1: Birk for Odense har et fif.
2: Når jeg laver aftaler, også i grupper, så foreslår jeg altid tid og sted med det samme, så må modparten tage det eller foreslå noget nyt. Det gør processen effektiv. Noget, der er i en gruppe, som normalt vil tage 10-20 beskeder, det reduceres til 2 beskeder og en thumbs up. Det er et smart tip, og det er en god måde at tage ansvar på, og jeg bruger lidt noget lignende. Hvis der bliver foreslået en dato, og jeg ikke selv kan, så er reglen, at så skal der foreslås en ny dato.
1: Okay.
2: Sådan, der bliver spillet noget nyt på banen, sådan det ikke bare bliver det der med, ej, det kan jeg desværre ikke.
1: Nå,
2: sådan det fremstår som om, ej, og jeg gider heller ikke have en aftale med dig. Nej, jeg vil faktisk gerne have en aftale med mig. Jeg kan bare ikke lige der. Jeg skal noget andet. Kunne det være her i stedet for?
1: Ja, det er,
2: så er det jo det er i hvert fald en måde at holde den der dialog om at forlade aftalen kørende.
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er et godt tip, det der.
2: Ja, det er et mega
1: godt
2: tip.
1: Man skal altid byde ind med noget.
2: Jeg byder ind med noget nyt. Hvis man ikke kan det, så byder ind med en ny dato.
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Vi skal jo efter de regionale nyheder tale videre om det her med aftaler. Fordi vi får selskab af Carolina.
2: Mm.
1: Og vi vil lige så godt sige det, som det er. Carolina, hun synes, at det er blevet voldsomt bøvlet at lave aftale med vinderne. Lige nu, der har vi en aftale med Aretha Franklin og George Michael. I knew you were waiting. Det kan jo godt være, at man venter, fordi nogen er for sent på den.
2: De har glemt at skrive.
1: Ja, de har ikke fået det i kalenderen på køleskabet.
2: Nej, og så glemmer de at skrive en sms, at de er forsinket.

0: Du skal ikke vente længere på de regionale nyheder. De kommer her. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: I aftes blev der igen set en ulv tæt på mennesker i Nørre Nebel. Per Bur Ørskov Frederiksen ejer familierestauranten Den Gyldne Pande, hvor ulven den blev set.
3: Lige pludselig var det en vores unge tjener, der kom løbende og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden. Og så tænkte jeg jo, det var ikke det smarte sted, at der skulle være en ulv. Så jeg smed, hvad jeg havde i hænderne og løb ud og... Ja, og så der kom så en ulv strangulerende. På den anden side hegnet godt nok for hoppepuden ned ad Gammelgabevej.
2: Og der bliver talt meget om ulven her den her tid, fordi der i mindst 3 tilfælde har ulven bevæget sig ind i private haver og opsøgt legende børn i Nørre Nebel. Og derfor er der nu lavet endnu en reguleringszone, hvor problemulven i Nørre Nebel området kan skydes. Per Bur Ørskov Frederiksen er dog selv i tvivl om, hvad han synes om ulven.
3: Jeg er lidt delt. Altså, jeg synes jo egentlig, at... Jeg ved det ikke. Jeg har ikke rigtig nogen holdning til, om den skal være eller ej. Selvfølgelig skal den ikke komme tæt på børn og ind i haverne og sådan noget. Det er der, jeg synes, problemet er, når de kommer for tæt på.
2: Det har floreret på flere Facebook-sider, at ulven skulle være blevet skudt og død, men det afkræfter Naturstyrelsen her til formiddag over for DR Syd. Der har de seneste år været fokus på, at der er for få statuer af betydningsfulde kvinder i bybilledet. Men der er faktisk flere historiske kvindelige statuer på vej. Langs strandpromenaden i Sønderborg skal der nu laves en ny statue, som hylder modstandskvinderne under særligt den lokale modstandskvinde Johanne Hansen. I Åbenrå skal der opføres en statue af billedkunstneren Franciska Clausen. Det er lidt blandet vejr nu. Der kan være lidt solhister her, men der kan også være enkelte byer. Men det skulle klar op i løbet af dagen. Temperaturerne bliver mellem 15 og 20 grader, så får vi en svag tævnvind, der kommer fra nordvest. Det var nyhederne fra det syd- og sønderjyske. Mit navn er Katja Schmidt.
1: Du lytter
4: til formiddag på 4.

0: Louise og Mads.
1: Og lige nu taler vi om aftaler og vores forhold til aftaler. Og vi har blandt andet taget det her emne op på grund af noget, du har skrevet, Carolina Dias Lønborg. Velkommen til.
2: Tak.
3: Carolina, du er 36 år, og du arbejder til daglig for Dansk Blindesamfund. Og tidligere på sommeren, der skrev du et debatindlæg i Politiken om, at du synes, det er blevet meget besværligt at lave aftaler med dine venner. Hvad er det, du oplever, Carolina, når det kommer til at prøve at lave de her aftaler?
2: Ja, for det første tak, fordi jeg lige må byde ind her. Det drejer sig om, at jeg synes, ja, jeg bliver helt træt ved tanken om at lave en aftale med en ven eller en veninde for mit tilfælde. Hvorfor? Fordi at det netop, jeg ved på forhånd, at der kommer til at tage, altså så kommer selvfølgelig an på med hvem folk er forskellige, men generelt synes jeg, det her med fire sms'er eller WhatsApp-beskeder for at aftale dato, sted, hvilken café. Og så ofte, når man så endelig skal mødes, så er der lige en besked om, at jeg kommer lige, kan vi rykke det til om en halv time? Jeg synes bare, jeg bliver helt træt ved tanken. Så det er det, der sker for mig.
1: Så Carolina, det er det her med, at bare det at lave aftalen, det er, kan være på WhatsApp, sms, messenger, alt muligt. Men også det at så overholde aftalen, det er lige så besværligt, synes du?
2: Jamen, det kommer selvfølgelig an på hvem, selvfølgelig. Folk er forskellige, og jeg oplever også, at jeg har veninder, som er rigtig gode og som svarer hurtigt, så det er ikke, fordi det er alle over en kam. Men generelt synes jeg bare, fordi det foregår på skrift, altså via tekst på en af de forskellige platforme, du lige nævnte, så gør det. Det, som vi før kunne aftale på 3 minutter over telefonen, for eksempel, hej, hvordan går det, skal vi mødes der og der, passer det, nej, ja, og så aftaler man videre på mundtligt, det er nu blevet til 4-5 sms'er, og nogle gange kan der gå noget tid imellem de sms'er, fordi folk har jo nogle travle kalendere, så hvis man spørger, hvornår skal vi mødes, så kan der gå måske 2 dage, før vedkommende faktisk får svaret. Og i den periode kan der gå måske en lille uge, hvis ikke mere, før man faktisk kommer i mål. Og i den periode føler jeg, at jeg mister pusten og nogle gange også lysten, fordi at hvis jeg føler, at en person er længe om at svare mig og give mig besked, eller finde ud af de ting, der skal findes ud af, så føler jeg mig lidt tilsidesat og ikke særlig vigtig i personens liv. Så jeg føler også, at venskabet bliver lidt udhulet på en måde.
3: Men tror du, det er en generationsting, Carolina? Altså, at generationen, ja, som du og jeg, vi har måske lidt lettere ved at udskyde det, om man så må sige, kontra de generationer, der er lidt ældre end os, fordi de aftaler på en anden måde?
2: Det kunne man tro, fordi vi er mere digitale, men faktisk min egen mor, som er over 60, hun oplever faktisk det samme igen. Ikke med alle, men der er nogle af hendes bekendte folk i hendes gruppe, som konsekvent svarer med meget stor forsinkelse. Altså, vi taler flere dage, og nogle gange kan vedkommende helt ophøre med at svare. Og så, hvor min mor ikke ved, skal vi ses, skal vi ikke ses, er du stadig på, er du ikke på? Og det er altså personer, der er omkring 50 eller midt 50'erne. Så igen, det er noget, som jeg har også hørt det fra min far, som også er i samme aldersgruppe og har oplevet det med venner. Så jeg tror ikke kun, det er generationelt. Jeg tror også, det er fordi, vi kommunikerer digitalt.
1: Carolina, du var lige lidt inde på det, hvad det egentlig gør ved dig, når dine venner så er langsomme til at svare. Vi taler videre lige om lidt.

Og her er P4 Trafik med en opdatering. For på E45 i sydgående retning mellem 66 Christiansfeld og 67 Haderslev Nord, der er der fortsat køkørsel på strækningen. Det skyldes et vejarbejde, der er i gang kort før Haderslev Nord, hvor der kun er et enkelt spor farbart. Så skal du have E45 i sydgående retning, så skal du stadigvæk være forberedt på, der er i øjeblikket af kø. Det er mellem Christiansfeld og Haderslev Nord, og det skyldes et vejarbejde.

0: Det er det, den hedder Story of My Life her med One Direction.
1: Carolina Dias Lønborg er med os, 36 år, arbejder til daglig med kommunikation hos Dansk Blindesamfund. Og så er du, Carolina, har du i hvert fald givet udtryk for i et debatindlæg i Politikken, rasende træt af, at det er et kæmpestort og besværligt arbejde at få et aftale med dine venner. Carolina, hvordan får du det, når folk er så langsomme til at svare, eller det sådan hele trækker ud i en uendelighed, før I kan få lavet en aftale?
2: Ja, altså, måske er jeg særlig følsom, men jeg tager det ret personligt faktisk, og jeg kan godt blive ret bekymret for tilstanden af venskabet, og jeg kan godt få sådan en skrækscenarie af, jamen, er vedkommende sur, er der noget galt, hvis personen altså er meget længe om at svare. Og så skriver jeg nogle gange, altså, er vi okay, er der noget i vejen, er du okay, er du i live? Og så skriver personen som regel bare, ja, men undskyld, jeg har haft så travlt, så det tog lige 3 uger at svare. Så jeg synes ikke, det er rart. Jeg føler mig meget overset og ikke særlig prioriteret i forholdet.
0: Men giver det dig så egentlig mere eller mindre lyst til at få nogle aftaler i kalenderen med dine venner og bekendte?
2: Jamen, det er jo det, der er det lidt ironiske. Altså, jeg vil jo gerne se folk, men når man oplever gang på gang, at folk også enten er meget langsomme til at finde ud af, om de kan eller ikke kan, eller om de skal lige spørge deres partner, og det tager 4 dage at spørge dem, om det er okay. Så mister man lidt pusten, synes jeg også, når man oplever, at folk også ofte enten ændrer på aftalen i sidste øjeblik, eller siger, vil du være i dag, har jeg det ikke lige så godt alligevel, så jeg rykker altså lige det hele, selvom man faktisk havde reserveret den dag til at se personen, måske også med ens familie, hvis man skulle have set med en gruppe. Så jeg vil selvfølgelig altid prioritere mine venskaber, de er vigtige for mig, men jeg må indrømme, det tager pusten for mig, og det gør jeg lige, tænker 2 gange, før jeg kaster mig ud i at foreslå noget.
1: Altså, Carolina, jeg kunne gøre mig skyldig i mange af de der ting, som irriterer dig ved dine venner. Det kan jeg også godt selv komme til at være en, der kommer til at gøre. Men jeg stod så og tænkte på, ville det egentlig gøre nogen forskel, hvis man i stedet for bare at skrive, altså tog telefonen og ringede, så man ligesom havde samtalen omkring det at lave en aftale, frem for at skrive? Altså, ville det ikke være mere forpligtende, hvis man på den måde talte med hinanden?
2: Jo, og jeg synes også, at jeg savner at tale i telefonen. Jeg gjorde det meget som teenager, det gør jeg ikke så meget mere. Jeg har nogen, hvor jeg... Det, der sker i dag, det er, at vi er jo sværere at fange på telefonen, ironisk nok, selvom vi jo har den i lommen eller i tasken for det meste. Hvis du ringer til nogen, så er det faktisk meget sjældent, at de tager den. Jeg har i hvert fald prøvet her på det seneste, netop for at teste nogle forskellige teorier i løset af mit indlæg. Men folk tager ikke telefonen, og hvis de gør, så nogle gange skriver de efter 3 dage, hej, var det et fejlopkald, fordi vi er vant til at ringe til hinanden mere. Så på den måde, så synes jeg, det er rigtig svært. Men jeg tror, i en perfekt verden, hvis vi skulle finde nogle løsninger på det her, så tror jeg, at det ville være meget nemmere at ringe og tage 3 minutter sammen i telefonen og aftale tid og sted, og så vil alt være klaret på meget kortere tid. Plus, man vil også mærke hinanden i telefonen, hvordan er stemningen, og er der egentlig noget på spil, eller er det helt fint mellem de 2 mennesker?
0: Vi skal prøve at kigge på den perfekte verden, faktisk lige om lidt. Altså, hvad kan vi ligesom gøre ved den her dårlige aftalekultur? Først, så skal vi lige have Rasmus Sebak sammen med søn her på Sprækker.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Det her er Formiddag på 4.

0: Annika, hermed luk mig ind.
1: Jeg valgte for en 4-5 år siden ikke at besøge mine venner, før de har været på besøg ved mig. Det valg tog jeg, fordi jeg oplevede, at det altid var mig, der skulle komme til dem. Der er jo lige langt fra A til B, som der er fra B til A. Det har betydet en noget reduceret vennekreds, sådan skriver Tine fra Fyn.
0: Ja, fordi vi taler lige nu om aftaler, hvordan vi laver aftalerne, hvordan vi overholder aftalerne. Carolina Dias Lønborg, du oplever jo, at det kan tage 100 år en madpakke at lave en aftale, bare om at drikke en kop kaffe, og når aftalen så er i hus, ja, så kan der godt stadig være lidt usikkerhed, om det nu så også er en aftale. Og det er jo mega irriterende. Men hvad gør vi ved det? Du skriver i dit debatindlæg i Politiken tidligere på sommeren. Hvis vi nu prøver at svare lidt hurtigere og holde fast i eksisterende aftaler, så synes jeg, det er en god start. Og det lyder jo meget godt, men hvordan vil du gøre det?
2: Ja, altså det er meget konkret, det er meget håndgribeligt, jeg tænker, man kan gøre på kort sigt, fordi det burde jo ikke være så svært, kan man sige. Det er jo bare en ændring af mindset. Så for eksempel, jamen, hvis jeg nu skal ses med nogen, en veninde, så jeg taler selvfølgelig også med mig selv, for jeg er ikke perfekt, og i stedet for overhovedet at have den der tanke om, at det er åbent så længe, at jeg kan lave det om i sidste øjeblik, hvis nu at jeg lige er forsinket, eller hvis nu jeg lige ikke kan, eller et eller andet. Så virkelig prøve mere at tvinge mig selv, ikke tvinge mig selv, men prøve at holde fast i, nej, det er vores aftale, og vi kommer til den tid, vi har aftalt, og vi er det sted, vi også har besluttet os for at mødes. Så ikke ligesom hele tiden se en aftale mere fast, og ikke som en form for hele tiden modellerbar ting, som man kan lave om eller ændre på i sidste øjeblik. Hvis man prøver at have det mere i mente.
0: Ja, en, der hedder Therese, har skrevet, problemet er jo nok, at mange er så bange for at gå glip af en bedre aftale. Altså, og som hun skriver, jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg er altså opdraget til at holde aftaler og komme til aftaltid. Er det også lidt det, du oplever, Carolina, at der måske er lidt en dør på klem i forhold til, jeg har godt nok en aftale med Carolina, men hvis nu der kommer noget federe.
2: Nej, det er ikke så meget. Det kan godt være. Det tror jeg helt sikkert sker. Altså FOMO, fear of missing out, det tror jeg virkelig eksisterer i vores samfund. Men for mit vedkommende er det mere sådan, at hvis nu vedkommende lige, jamen jeg skulle lige købe noget på vejen, så jeg er lige en halv time forsinket, selvom jeg faktisk står og venter på stedet, hvis vi skulle mødes klokken 3, så skriver vedkommende netop 3:05. Jeg kommer lige en halv time senere, for jeg skulle lige omkring den her butik, som lukker lige om lidt. Altså hele tiden det der med at klemme noget ind lige før og efter. Det kan godt gøre, at det bare jo er svært at holde tidspunkterne selvfølgelig, ikke? Eller man lige glemmer, at jamen, jeg skulle også lige hente mit barns administrative papir, og det havde jeg lige glemt, jeg skulle gøre i dag, når vi havde aftalt at mødes. Nå, okay, hvorfor sagde du ikke det lidt tidligere? Ikke? Så det er mere det der med hele tiden at ville gøre mere, end man egentlig kan nå på den tid, man har.
1: Carolina, vi har fået den her besked fra en lytter, der skriver, min mand og jeg lavede sammen med et sæt venner en madklub for nogle år siden. Vi mødes en hverdag, en gang om måneden på skift fra 18 til 21. Vi laver en ret mad, vi får kaffe og spiser småkager, vi snakker og vi spiller spil. Inden man går hjem, så aftaler vi den næste gang, vi skal mødes. Det fungerer så godt. Kunne sådan en model fungere, tror du?
2: Det tror jeg. Jamen, det tror jeg er rigtig godt med noget fast, altså også især med nogle faste ritualer og nogle faste aftaler og møder og en gruppe mennesker også, som samles, og man holder hinanden ansvarlig for, at det skal finde sted, fordi man gerne vil ses. Det tror jeg er rigtig godt.
0: Tusind tak, fordi du var med her, Carolina. Vi ønsker dig held og lykke med aftalerne fremover.
2: Tusind tak for at være med.

her på 4 Trafik på E45 i sydgående retning. Der er fortsat noget kø mellem 66 Christiansfeldt og 67 Haderslev Nord. Det er i forbindelse med et vejarbejde, men det ser ud til, at køen løsner en smule, så det kan være, at man er færdig med vejarbejdet for nu. Men der er i hvert fald E45 i sydgående retning. I skal stadigvæk være forberedt på kø. Det er mellem Christiansfeldt og Haderslev Nord.

0: Er det tid til en radioavis her på B4? Klokken er 11.
1: Københavns Kommune har valgt at opsige aftalen med DAO om brevomdelingen til de københavnske postkasser ved udgangen af august. Ikke fordi brevene ikke kommer ud til tiden, men fordi DAO ikke lever op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår, det siger SF's overborgmester Sisse Marie Velling.
2: Det, man ikke kan garantere fra DAO's side, det er, at der samarbejdspartner og giver en overenskomstmæssig løn til deres medarbejdere. Og det kræver vi, om det er byggebranchen eller det er andre brancher, vi arbejder med, så er det et fast princip i Københavns Kommune, når man skal handle med os, så skal man have en overenskomstmæssig løn.
1: Hvad der så skal ske med kommunens brevomdeling efter august, det er endnu uvist. Det er jo oplyser til Ritzau, at man er blevet præsenteret for nogle omfattende krav for Københavns Kommune, såsom arbejdsklausuler for DAO-shops, hvor der bliver indleveret breve og pakker. Dem har DAO fået på plads, lyder det. Normalt slutter folkeskolen med 10. klasse, men i Helsingør kan du nu også gå i 11. og 12. klasse. Kommunen udvider med de to ekstra klassetrin for dem, der har haft skoleværing undervejs, og for dem, der bare har brug for lidt længere tid til at finde den bedste vej videre til en uddannelse, fortæller Liberal Alliances Stine Eising, der er formand for kommunens børne- og uddannelsesudvalg.
3: Vi må konstatere, at vi får flere og flere børn og unge, som har nogle andre behov, eller nogle behov, der tager lidt længere tid for nogle af de her børn og unge.
1: 11 elever starter i dag på de nye klassetrin. Stine Eising håber på, at det virker.
3: At det her er 100% rigtigt, det ved vi jo ikke nu. Det skal vi jo så have mål på, om flere unge lykkes med at komme ud med en fuld eksamen og i ungdomsuddannelse. Så det er jo noget, vi kommer til at følge tæt, om vi gør det rigtigt. For ellers skal vi jo være lige så fleksible til at kunne gøre det om igen.
1: Og så til ulvenyt. På trods af jagt med varmesøgende droner, er det stadig ikke lykkedes myndighederne at lokalisere den problemulv ved Nørre Nebel, der nu skal skydes. Men det burde måske ikke være så svært at finde den. Den har nemlig i går aftes været på restaurant Den Gyldne Pande i Lønne, bare et par kilometer fra Nørre Nebel. Det kan restaurantejer Per Bur Ørskov Frederiksen fortælle.
4: Jamen lige pludselig var det en vores unge tjener, der kom løbende og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden.
1: Og på hoppepuden var der to børn, der fik travlt med at komme ind i forældrenes bil.
4: De to drenge var i hvert fald skræmt over synet af ulven.
1: Men ulven, den var ikke skræmt, kunne Per Bur og Skov Frederiksen konstatere, da han løb ud for at få den væk.
4: Den er fuldstændig ligeglad. Lunder lige stille forbi, kigger lige op på mig og løber videre stille og roligt. Og jeg er måske inden for en radius af 5 meter eller sådan noget.
1: Der er stadig risiko for enkelte byer mod sydvest og øst, men ellers så skulle det blive til en dag med nogen eller ligefrem en del sol. 15-21 grader sendt afsted af en let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Du lytter
6: til formiddag på 4'eren.

Og her er B4 Trafik. På E45 i sydgående retning har vi meldinger om et uheld mellem 72 Åbenrå Syd og motorvejskryds Kliplev. Jeg ved desværre ikke, hvor meget uheldet fylder på kørebanen, men der er i hvert fald kommet kø allerede, og den møder I ved Åbenrå Syd, og jeg ved, at der er redning på vej. Til gengæld på E45 i sydgående retning mellem Christiansfeldt og Haderslev, der er det værste kø efterhånden løsnet efter et, der tidligere var gang i noget vejarbejde. Der er stadigvæk en smule kø, men det burde nu altså løsne på ganske kort tid.

0: Mads Tyrsted.
1: Var det lige en aftale, du var i gang med at lave på telefonen?
2: Nej, det var det faktisk ikke, men det var en af de der forstyrrelser, som vi kan snakke om senere.
1: Vi taler om aftaler, eller vi har talt den sidste time om aftaler. Aftaler, der er svære at få lavet, og nogle gange bliver det heller ikke overholdt. Vita kommer lige med et tip. Hun skriver, vi er tre vennerpar, der mødes en gang om måneden. Vi aftaler 4 måneder frem. Og jeg tror ikke, jeg tæller på en hånd, at vi har måttet aflyse. Og vi har trods alt holdt sammen i 17 år.
2: Det er faktisk lidt en model, vi også bruger i en vennegruppe, jeg er en del af. Vi ses 2 gange om året, og inden for det første kvarter, hvor vi mødtes, laver vi den næste aftale.
1: Jamen, det er altså en god idé. Sofia skriver, min mand var meget modstander af aftaler. Heldigvis har det ændret sig, da han fandt ud af, at man altså godt kan ændre en aftale, hvis man er i nogenlunde god tid, eller vi foretager os noget spontant.
2: Vi har jo nemlig spurgt, altså, hvordan det er med de der aftaler i ens vennekreds. Mm. Er det svært at få dem lavet? Bliver de ofte aflyst, rykket, skubbet? Og har man egentlig nogle gode råd på hånden, så det kan blive nemmere at lave nogle aftaler?
1: Altså, Holger, han har verdens bedste råd.
2: Er det rigtigt?
1: Ganske kort sagt, skriver han.

0: Casey Musgraves, Smooth Dry Spell.
1: I morgen, Louise, der kan vi jo i Danmark se frem til sådan et meget, meget særligt naturfænomen, som vi ikke ser sådan særligt tit på vores bredde
0: grader. Jeg tror faktisk også, man kan se det andre steder end i Danmark.
1: Ja, ja. Altså, nå jo, men det er ikke alle steder, du kun kan se det. 85%. Nogle steder kan man være heldig at se det 100%.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Solformørkelse.
1: Ja, vi har jo ikke haft en solformørkelse i Danmark i den her kaliber her siden 2015.
0: Nej, og jeg kan huske i 2015, jeg var på arbejde. Arbejdede på det tidspunkt i Holstebro. Alle personale går ud på terrassen, og så skal vi se det. Det var meget overskyet.
1: Ja, det er lidt uheldigt, selvfølgelig.
0: Og man kunne ikke rigtig se.
1: Men i morgen lover meteorologerne godt vejr til at kunne se solformørkelsen i morgen aften.
0: Det er noget med, at den begynder klokken cirka 19.
1: Ja, det varierer lige lidt efter, hvor man bor i Danmark. Hvis man sådan vil have, for de største byer, som faktisk lige smutte ind forbi DR.dk, der ligger en fin artikel, der minuten viser, hvornår det starter, der hvor man bor.
0: Ja, og så er det sådan omkring klokken 20, 03.
1: Ja, ish, ja, ish. At det piker.
0: Der piker det, hvor 85% af solen vil være dækket af månen. Og så går der lige en 50 minutters tid, så er det forbi.
1: Ja, sådan ved nitiden, så er showet forbi.
0: I går der skrev Michael jo ind, at han skulle se solformørkelsen i morgen. Michael får faktisk lavet plads. Ja. Og det var også noget med, han skrev, at der var en masse stjerneskud.
1: Ja, det kommer om natten. Der kan være op lige... aften natten, der kan komme op mod 100 stjerneskud i timen. Ja. Så det bliver Michael ligesom hængende til.
0: Og det viser lidt, hvor stor en ting det er, fordi en anden af jer skrev jo, at der var solformørkelsesarrangement på datterens skole.
1: Ja.
0: Noget, jeg så hørte i radioen i morges, og som jeg godt vidste, men jeg vidste ikke måske, hvor vigtigt det var. De der briller.
1: Ja.
0: Har du nogen?
1: Nej.
0: Det er det heller ikke.
1: Det er jo en katastrofe.
0: Ja, og jeg aner ikke, hvor man kan få dem.
1: Kan du ikke bare tage solbriller på?
0: Nej.
1: Nå.
0: Det tror jeg, at eksperter vil sige er en dårlig idé.
1: Okay.
0: Du skal jo ikke kigge direkte op mod solen.
1: Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Men jeg har tid i morgen aften. Jeg glæder mig meget, jeg skal bare skaffe de der briller.
1: Okay, så du skal på jagt efter brillerne?
0: Du skal garanteret til fod.

0: Vold.
1: Jamen, det skal jeg. Vi skal spille fodboldkamp, altså i det tidsrum, hvor solformørkelsen den indtræffer.
0: Og tager man lige en pause så?
1: Jamen, det ved jeg jo ikke, det er, hvis det er en hel
0: time. En hydration break nu med solformørkelsen.
1: Det, så skal vi skubbe kampstart. Vi starter klokken 19. Altså, det, vi spiller lige derhen over, hvor der er solformørkelse. Men skal vi have projektøren tændt?
0: Det er der ingen af det
1: her. Det er ligesom sådan en aftenkamp.
0: Jeg ved det ikke.
1: I efteråret.
0: Men ved du hvad, lige om lidt, der har vi en ekspert med, der kan gøre os meget, meget klogere på fænomenet solformørkelse. Jeg håber altså også, hun kan skaffe mig et par briller.
1: Men... du kan prøve.
0: Jeg ved det ikke.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv på 4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

så er der frokostdong fra Pytte fra Rønne på Bornholm. Her står den på smørstegt rødtunge, hjemmelavet rabarberkompot, smørstegte sesamkartofler og en fennikelsalat. Velbekomme.

0: kommer der måske en mulighed mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Når udspiller sig.

0: Som vi lige talte om, så kan vi jo altså i morgen aften alle sammen opleve en delvis solformørkelse, hvor 85% af solen den bliver dækket af månen. Og det er altså rasende spændende, fordi det er jo ikke hver dag, at vi oplever sådan en solformørkelse.
1: Christina Tolbo, astrofysiker og leder af observatoriet i Rundetårn. Velkommen til.
2: Jo, mange tak.
1: Altså nu siger Mads det lige, den er ekstra, ekstra fed. Er den også det for dig?
2: Ja, det er den, fordi de to sidste gange, jeg kan huske, hvor den har været lige så dækket af månen, der har jeg misset det. Så for mig er det også en stor begivenhed at se den i morgen, forhåbentlig.
0: Hvordan kan en astrofysiker miste en solformørkelse?
1: To gange?
2: Ja, to gange. Jamen, i 2015, der var det altså skyernes skyld, og i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. Og det er sådan set også rigtigt, hvis man stiger direkte på den, uden solformørkelsesbriller. Men 8-årig mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen. Så det var de to gange, jeg lige
0: kan huske. Men hellere være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
2: Ja, det var det.
1: Christina, prøv lige at tage os med sådan lidt for dummies her. Altså, hvad er det, der helt præcis sker under en solformørkelse?
2: Ja, det er månen, som går ind foran solen. Og hvis man så er så heldig, at den står helt på linje, som den gør en gang imellem, cirka i gennemsnit hver 18. måned, så kan man få en total solformørkelse. Men det er så kun et lille sted af jorden, der oplever den her totale solformørkelse. Men hvis man er tæt på den her sti, som den totale solformørkelse dækker, så får man en delvis solformørkelse. Og det er det, der sker i morgen her fra Danmark. Så den er total, for eksempel i Østgrønland og Nordspanien, hvor der er nogen, der får så en ekstraordinær oplevelse. Og heroppe på vores breddegrader, der er den så de her lidt over 84% dækket.
1: Hvor lang tid, altså hvor mange år skal man vente på at få den oplevelse igen?
2: Jamen, altså vi kan kigge lidt tilbage i tiden og sige, at sidste gang, at den var mere dækket, det var i 1954. Og der var den op over 90% dækket fra Danmark. Og næste gang, at vi kommer op i sådan samme boldgade, altså over 80, så er vi oppe i 2039. Så det er ikke så tit, at det sker, at den er så dækket. Og hvis man skal se en total solformørkelse, så skal man enten leve 116 år, eller rejse for det. Fordi at der kommer altså først en i Danmark om 116 år, og det er kun på Bornholm.
0: Christina, I er med til at arrangere 70 arrangementer rundt omkring i landet, hvor folk jo kan komme møde op og få de her solformørkelsesbriller og ligesom opleve den her solformørkelse. Altså, hvis man nu ikke lige kan komme til de der arrangementer, hvad gør man så? Hvor får jeg fat i mine briller, og hvor skal jeg stå for at få den ideelle oplevelse?
2: Ja, altså, der er forskellige butikker, både dagligvarer og sådan legetøjsbutikker, der sælger brillerne. Jeg ved ikke, om de stadig har nogen tilbage, men der kan man i hvert fald prøve at kravle lidt rundt og se. Og ellers så vil jeg faktisk anbefale, at man, der er så mange arrangementer, at man næsten må være inden for køreafstand fra en af dem. Bare lige hente nogle briller og så tage hjem igen, hvis det skal være sådan. Fordi man skal altså have solformørkelsesbriller for at se den ordentligt.
1: Sørens også, det var mit næste spørgsmål, fordi så skriver Sus, man kan se solformørkelsen gennem en CD-skive eller...
2: Det er også rigtigt, faktisk.
1: Kan man det?
2: Ja, man må ikke kigge på solen gennem svejseglas, som du lige var ved at nævne, almindelige solbriller eller noget, men man kan lave det trick, der hedder en projektion, hvor man faktisk ligesom får projiceret solen ned på en anden overflade, og så kigger man på den overflade. Og det kan man, det kan man søge. Man kan også bruge en si, sådan et dørslag, tror jeg, det hedder, eller sådan en stor hullet si. Og så kan man ligesom få solen til at skinne ned i hullerne på sien, og så kan man se en lille bitte solformørkelse i hullet fra sien. Man må altså ikke kigge ind i hullet. Man skal kigge ned på overfladen, hvor solen skinner ned på.
1: Det er ikke, fordi du skal lyde som din gamle folkeskolelærer. Men det er altså lidt vigtigt, at man gør det ordentligt, det her.
2: Ja, fordi man kan blive snydt og tænke, men nu kan jeg godt kigge på den, fordi den jo næsten er helt mørk. Men det får ens pupil til at åbne sig op, så man får en skade, mens man ikke lægger mærke til det. Man kan ikke mærke, at det gør ondt eller noget. Så det er altså en dårlig idé at kigge på solen.
1: Det er lidt vigtigt, det her.
2: Det rigtige besked. Ja.
0: Christina Tolbo, tusind tak for at gøre os klogere på den her solformørkelse.
2: Det var så lidt.
0: Og så kan du altså læse meget mere om de her gratis arrangementer. Det kan du ind på hjemmesiden sol26.dk.

her på P4 Trafik. Det er med en opdatering fra E45 i sydgående retning. For mellem 72 Åbenrå Syd og motorvejskryds Kliplev, der skulle der være kommet noget redning frem på nuværende tidspunkt. Der skulle være et enkelt spor spærret. Det er i hvert fald det seneste, jeg har hørt fra uheldsstedet. Og der er også stadigvæk kø på strækningen. Køen den møder I ved 72 Åbenrå Syd. Det er altså E45 i sydgående retning mellem Åbenrå Syd og motorvejskryds Kliplev. Der er et uheld, der spærrer et enkelt spor, og der er kø fra Åbenrå Syd.

0: Eller Augusta og hendes prøveperiode nåede vi frem til de regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Og her skulle der så have været en nyhedsjingle. Den må du lige undvære i den her omgang. Men jeg kan fortælle, at i aftes blev der igen set en ulv tæt på mennesker i Nørre Nebel. Per Bur Ørskov Frederiksen ejer familierestauranten Den Gyldne Pande, hvor ulven blev set. Han var i gang med at lave mad til gæsterne på restauranten, da en af hans tjenere kaldte på ham. En ulv gik nemlig tæt på en hoppepude.
2: Jamen, jeg tænkte jo ikke så godt med børnene, og jeg nåede ikke at tænke så meget andet, jeg skulle ud og se, hvad der skete. Men jeg tænkte bare, nej, der ikke er nogen børn, der kommer noget til jo.
3: Når man ser på videoen, så virker den ulv, man kan se lunde her opad, nærmest ligeglad.
2: Fuldstændig. Jamen, jeg løber så ud her til siden, ud mod Gammelgadevej, og tager en video af den, og den er fuldstændig ligeglad. Lunder lige stille forbi, kigger lige op på mig, og løber videre stille og roligt, og jeg er måske inden for en radius af 5 meter eller sådan noget.
1: Og det sagde Per Bur Ørskov Frederiksen til Bo Bækskov. Og restauranten ligger få kilometer fra Nørre Nebel og inde i den nye reguleringszone af ulven, som Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd lavede i sidste uge. Her vil Naturstyrelsen forsøge at skyde problemulven. Og der har floreret på flere Facebook-sider, at ulven skulle være blevet skudt og dermed død, men det afkræfter Naturstyrelsen her til formiddag over for DR Syd. Sønderjyske leger midtbanespilleren Jakob Steen Christensen for resten af sæsonen, det skriver Superligaen på sin hjemmeside. Den 25-årige Steen Christensen fik sin fodboldopdragelse i FC Nordsjælland, hvor han nåede 159 kampe på klubbens første hold. Efter en tur til FC Køln i Bundesligaen og norske Molde sidste sommer, vender han nu altså hjem til Superligaen på Sønderjyske. Solen skinner flere steder, og det skulle den også gerne gøre resten af dagen, hvor vi kan se frem til en eftermiddag med temperatur mellem 15 og 20 grader. Det var nyhederne fra det syd- og sønderjyske. Mit navn er Katja Schmidt.
4: Du lytter til formiddag på 4'eren.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Der kom den.
4: Hvad nu?
3: SMS-lyden.
4: Nå!
3: Du ved, den der lige banker på.
4: Jamen, det var fordi, jeg var ukoncentreret.
3: Der kommer lige sådan en SMS-lyd, ikke? Og den kommer ofte, når man er mit på arbejde.
4: Jamen, og det vil sige, at jeg var ukoncentreret. Det er fordi, altså, de bimler og brager og buller og alt det der på min telefon.
3: Jamen, det gør den jo altid.
4: Jamen, det er fordi, der bliver arbejdet på at skulle stille et fodboldhold til et stævne om 14 dage.
3: Og det er jo ikke langt aftræk.
4: Nej, det er lidt derfor, at tråden den kroger, eller koger. Hvem kan, hvem kan ikke?
3: Men fortæl lige i en sms til 1212. Den behøver ikke være til Mads, fordi han får så rigeligt i
4: forvejen.
3: Så til 1212, eller i talebobben i det her lyd. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag? Jeg burde jo have vidst, at da jeg sagde højt i radioen, hvor får jeg fat i solformørkelsesbriller, der burde jeg have vidst. Nu kom der en sms fra min mor. Ganske rigtigt. BR 25 kroner, det er det eneste, der står.
4: Nej, ja, men hun oplyser det lige præcis som det, du gerne ville vide.
3: Fuldstændig. Ikke så meget pjat.
4: Det er
3: kort og kontant.
4: Kæmpe cadeau til Louises mor.
3: Men vi kan godt få længere beskeder, ikke? Fra børn, for eksempel.
4: Ja.
3: Der lige siger, mor. De kan godt sende dem 12 forskellige sms'er. Og foregående har de ringet 15 gange, for lige at høre, om de må tage det sidste rugbrød.
4: Ja, og der kan også lige være de der klassiske fra tandlægen eller kommunen, at husk din tid i morgen, eller skraldespandene bliver tømt klokken et eller andet, så husk at køre skraldespanden ud, alt det der.
3: Altså, jeg har lige fået en mail fra det hotel, vi boede på i Firenze.
4: Okay.
3: For en måned siden.
4: Ja.
3: Kom igen. Lige fortælle, hvordan oplevelsen var.
4: Nå, de vil ikke gøre til at komme igen.
3: Du kan jo ikke slå en brud i dag, uden nej. Der er nogen, der lige sender dig en mail og spørger, hvordan oplevede du det?
4: Nej, det er faktisk rigtigt.
3: Hvor vil du anbefale det til andre, og så videre, ikke? Men det er altså det, vi jagter lige nu. Ja. De der forstyrrelser, når man faktisk bare er på arbejde. For det kan både være mail, messenger, sms.
4: Aula, familien, lægen, håndværkeren, kommunen, e-box.
3: Jamen, det er faktisk utroligt. Alt muligt. Send lige ind i en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd, og husk der meget gerne lige at skrive dit navn og nummer, så vi ved, hvem du er.
4: Ja.
3: Hvilken forstyrrelse har du fået? Hvem var den fra? Hvad stod der? Det kan jo være for dit barn, din partner, tandlæge.
4: Alle.
3: Det skal være alle. Vi er interesserede i det, fordi vi samler lige til bunker. På den måde, så kan vi se, prøv at høre, det sker for os alle sammen. Og nogle gange, så er det faktisk også rigtig hyggeligt.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i tale.

Vi kender det alle sammen. Der tikker alt muligt ind i e-boksen, i e-mailen, på sms. Forstyrrelser midt i arbejdsdagen. Byd ind i en sms til 1212. Skriv i talebobben i der lyd. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået? Måske fra dit barn, fra lægen, kommunen, fra din partner? Vi vil vide det hele. Vi samler til bunke lige om lidt.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Formiddag
1: på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Jeg holder ferie indtil på fredag. I går aftes fik jeg lige en sms fra en kollega om, at jeg skulle huske at komme på arbejde på lørdag. I stedet for ham, og så sådan en smiley, der vender på hovedet. Det er Søren, der skriver sådan. Det er jo egentlig lidt omvendt af det, vi har spurgt om, fordi det her, det er jo en forstyrrelse fra arbejdet midt i ferien.
4: Men det er jo stadig en forstyrrelse.
3: Det er stadig en forstyrrelse, mens man egentlig prøver at passe rosinen på terrassen, ikke?
4: Ja, præcis.
3: Men vi har spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er det, der dumper ind på din telefon, mens du bare prøver at passe dit arbejde?
4: Der er kommet en her. Jeg har lige fået en snap fra min hemmelige elsker, som spørger, om vi skal mødes og hygge i dag. Så ja, der sker noget efter arbejde. Mange hilser fra den lidt hemmelige elsker fra Nordsjælland.
3: Okay.
4: Ja. Ja.
3: Det er jo selvfølgelig også en forstyrrelse.
4: Det er jo en forstyrrelse, jeg tror, vi ikke har prøvet at have før.
3: Den tror jeg ikke, vi har fået før.
4: Nej.
3: Vi har aldrig prøvet den på den måde.
4: Nej.
3: Okay, men jeg kan da godt forstå, at du underskriver dig anonymt. Der er også René. Jeg er lige blevet forstyrret af chefen, der ringede med en opgave.
4: Nå, gud.
3: Tæller det som en forstyrrelse, eller er det egentlig dit arbejde, René?
4: Ja, det er det jo, fordi René, han skriver PS, så åbnes madkassen. Nå. Han bliver forstyrret midt i madpakken.
3: Gud, han skal til at spise. Ej, det er også irriterende.
4: Ja, det er
3: der er også en anden, der skriver. Datter, som starter i 1. G på gymnasiet, har lige skrevet, om hun ikke kan komme med til fest i Dyrehaven på fredag. Det er for alle 1. G'er. Og naturligvis skal hun jo med. Glædelig besked. God tur, min prinsesse. Skriver, jeg ved selvfølgelig ikke, om det er en mor eller en far.
4: Jeg tror, det er en far.
3: Min prinsesse, og så hjerter.
4: Jeg kan lige høre det. Alle førstegerne skal med, far.
3: Far?
4: Ja, præcis.
3: Må jeg også godt komme med? Men det lyder som om, at far siger, det må du godt.
4: Ja.
3: Det kan ellers godt gå vildt for, så tror jeg, at det der er Dyrehaven.
4: Det tror jeg da også, det kan.
3: Ja. Marete fra Gladsaxe skriver, hej med jer. Jeg får aldrig nogen forstyrrelser i arbejdstiden. Vi må nemlig ikke medbringe mobiler og anden elektronik, der arbejder i et fængsel. Det er jo,
4: det giver ret god mening.
3: Men så skriver Marete også, det er skønt at slippe for. Men hold nu op. Hvor er det svært at nu at svare efterfølgende. Typisk om aftenen. Apropos det der med at forsøge at overholde aftaler. Okay, så Marete binder jo lige en
4: meget flot sløjfe.
3: Meget, meget flot sløjfe på den her formiddag.
4: Marete, hun har ikke tid til noget, når hun er fri fra arbejde. Ja. Skal bare svare på alle de beskeder,
3: der er kommet. Det er fuldtidsjob ved siden af at besvare alle de her beskeder. Der er også lige kommet. Man har lige ringet for at bestille noget mad på restaurant, som man så skal hen for at hente. Og straks man har lagt på, så får man en sms, om man vil anbefale restauranten til andre. Det vil jeg ikke svare på, da vi endnu ikke har smagt maden. Det døde jeg til. Ja, det er faktisk en god pointe.
4: Ja, det er det.
3: Det er sådan, jeg har jo ikke lyst til at få min anbefaling, inden jeg har smagt maden.
4: Så skal man, der skal I måske lige vente 2 timer, før det der kodeprogram, det lige sender en sms ud, ikke?
3: Tak for at melde ind, og tak fordi I forstyrrer os.
1: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: På en tirsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om aftaler. Om at lave aftaler. Også lidt om, hvor besværligt det godt kan være. Hvilket godt kan overraske lidt i en tid, hvor vi jo for søren har telefonen, og vi kan sms'e, og vi kan ringe, og vi kan skrive på Facebook og på Instagram. Men det kan godt være lidt en ørkenvandring. Og nå hen til, at man har en aftale.
3: Ja.
2: Der vil jeg sige, der synes jeg, Carsten byder ind med en god pointe.
3: Ja. Vi er blevet så forkælet og tror selv, vi er så vigtige, at vi tillader os at forbeholde os retten til at vælge og vrage. Gode gamle dyder som den invitation, jeg modtog først, er den, jeg overholder, og ikke afvente til allersidste øjeblik med at beslutte sig. Far ikke sur. Far er skuffet. Eller, som den opdaterede version hedder, far ikke sur. Far er Portugal. Men det er jo rigtigt.
2: Far Portugal.
3: Far Portugal. Carsten er rasende. Men det er jo rigtigt nok. Altså, den gode gamle, ja. Det der er masser af monopolet i dagene, hedder Søren Pindringen.
2: Ja. Ja,
3: det der med, at det, man bliver inviteret til først, det er det, man tager til.
2: Ja.
3: Det kan godt være, at den sådan er glidet lidt i baggrunden.
2: Men det her, det er jo så skridtet videre, kan man sige. Fordi det, Carolina jo også siger, det er, hvis jeg inviterer til noget, eller prøver at lave en aftale, så kan det være utrolig besværligt bare for aftalen i hus.
3: Ja.
2: Altså, en anden ting er jo så, om man så overholder aftalen, ja. Ikke? Jeg tror, vi er mange, der godt kan genkende, at selvom det burde være blevet nemt, så er det faktisk blevet svært.
3: Jeg tænkte over noget, som Carolina sagde. Altså, hun var jo også selv i en børnefamilie, ligesom.
2: Ja, med en fireårig datter.
3: Præcis. Men det, hun sådan sagde, det gjorde ved hende, det der med at ikke forsvare, at hun blev ked af det, bekymret for, er der noget mellem os, der ikke spiller? Mm, ja. Er vi blevet uvenner? Har jeg sagt noget forkert? Har jeg gjort noget forkert? Et eller andet?
2: Ja, er det bevidst, du ikke?
3: Ja, præcis.
2: Det
3: kom jeg til at tænke på, at den følelse kan man jo godt sidde tilbage med, hvis man aldrig får svar.
2: Ja. Eller hvis det tager 3 uger mellem.
3: Præcis. Så det tror jeg da i hvert fald, jeg vil forsøge at være mere opmærksom på.
2: Jeg synes lige, vi alle sammen skal op os.
3: Ja.
2: Fordi det går jo begge veje, og der er jo ingen, der ikke bliver glade for, at nogen melder retur ret hurtigt og siger, tusind tak for invitationen, det vil jeg mega gerne.
3: Nej, og man skal også bare huske det, at nogen rækker ud til en, er jo også et bevis på, at de bekymrer sig for dig og gerne vil være sammen med dig, og de synes, du er et dejligt menneske. Så derfor så er man jo også forpligtet til at huske forsvaret.
2: Ja. Noget, jeg bekymrer mig ret meget om.
3: Ja.
2: Det er, hvordan det egentlig gik dig i DR's store VM-spil.
3: Ja, det gik rasende dårligt.
2: Ja,
3: ja altså, de greb sig om sig. Altså, jeg vågnede jo nogle gange om natten til nogle af de der natkampe og fattede min telefon for at se, hvad der gik. Og der var også en dag, jeg troede, at jeg havde vundet, og da jeg stod op næste morgen, så havde jeg tabt på det.
2: Det er det, man skal lige se kampen færdig.
3: Ja, men jeg var
2: det store VM-spil fyldte jo rigtig, rigtig meget her i programmet også før sommerferien, fordi vi jo alle sammen dystede mod hinanden i, hvem var bedst til at gætte kampresultater.
3: Ja.
2: Jeg kan afsløre så meget, det var heller ikke mig, og det var ikke Mads, men vi har jo en gigantisk P4-præmie stående her i studiet, som vi selvfølgelig skal have delt ud til den, der var vinderen af P4-fuglen. Og jeg kan allerede nu afsløre så meget, at det var Delle!
3: Yeah! Bravo!
2: Delle, kæmpe tillykke til dig. Vi er allerede i kontakt med Delle, fordi han skal selvfølgelig have tilsendt præmien snarest. Ja, så det var bare lige for at runde af, hvis du har gået hele sommeren og tænkt, hvem vandt i grunden den der store gigapræmie, vi har fundet vinderen nu.
3: Og der er så mange gode ting.
2: Det er der nemlig.
3: Uldposer, kopper, en t-shirt, der er alt muligt fedt.
2: Der er faktisk ikke andet end fede ting.
3: Nej.
2: Det er det nemlig ikke. Ved du, hvad der også er meget fedt?
3: Nej.
2: Det er frokosttid.
3: Ja!
2: Du og jeg skal simpelthen ud og have en dejlig frokost, og vi kan jo se i indbakken, at der er mange, der allerede har indtaget frokosten, fordi vi har haft rigtig mange frokoster.
3: Jeg er blevet mere sulten i takt med, at folk har skrevet det.
2: Der var virkelig nogle gode ting på menuen. Så tak for at byde ind. Velbekomme til jer, der skal have os frokost nu. Tak for i dag. Vi gør det igen i morgen.
1: P4. Letter hele vejen.

P4 Trafik med en opdatering på E45 i sydgående retning mellem 72 Åbenrå Syd og motorvejskryds Kliplev. Der er spærret uheld fortsat et enkelt spor. Uheldet her det har sat noget af en prop i trafikken, og I møder derfor en efterhånden lang kø frem mod stedet. Lige nu er det et par kilometer efter 70B Åbenrå Nord, at I møder på køen her. Og det er altså på E45 i sydgående retning, at et uheld spærrer et spor mellem Åbenrå Syd og motorvejskryds Kliplev. I møder kø frem mod stedet efter Åbenrå Nord.

0: Flere kommuner forsøger at sikre sig fremtidens skolelærere og samtidig løse et akut problem med lærermangel. De ansætter lærerstuderende som undervisere 2 dage om ugen.
1: Man har en fuldtidslærer, som så måskepotentielt lige om lidt kan blive til 3 lærere. Det må jo være et skub for den danske folkeskole.
0: Lyder det fra en skoleleder, men vi ser på, om det nu altså er så godt, som det lyder. Mens myndighederne er på jagt efter en problemulv i Vestjylland og ikke kan lokalisere den med droner, ja, så vandrede en ulv i aftes frit rundt foran en familierestaurant. En underlig oplevelse, siger ejeren.
2: Jeg stod i køkkenet, hvor en af mine unge tjener kom løbende ud og sagde, Per, der er en uld ude ved hoppepuden. Så smed jeg, hvad jeg havde i hænderne.
0: Fremover der bliver det ikke Dave, der skal omdele breve fra Københavns Kommune til byens borgere. Kommunen har nemlig fyret firmaet som leverandør.
3: Vi har forsøgt at få Dave til at sikre, at de underleverandører, de har, de betaler deres medarbejdere, som hvis det var Daves medarbejdere, der bragte posten ud.
0: Siger en af Københavns borgmestre. Hør, hvad Dave så siger til det lige om lidt. Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Det bliver sværere og sværere for skolerne at finde uddannede lærere, og det gør kampen om undervisningskompetencerne mere og mere tilspidset. Så for at få en forlom og øge chancen for at få lavet en ansættelseskontrakt med de lærere, der kommer ud af seminarierne, så forsøger skolerne at lokke lærerstuderende ind i klasselokalerne på en særlig ordning. Med den ordning, der bliver lærerne betalt for at undervise 2 dage om ugen. Resten af ugen, ja, der er de så selv studerende på skolebænken. På Killebjergskolen i Holbæk Kommune, der har skoleleder Mette Arndt Vadsager valgt at ansætte 3 studerende på ordningen, frem for at ansætte 1 færdiguddannet fuldtidsskolelærer.
1: Det kan man jo sådan næsten sige sig selv i forhold til, at man har en fuldtidslærer, som så måske potentielt lige om lidt kan blive til 3 lærere. Det må jo være et skub for den danske folkeskole.
0: Og en af de studerende, der nu skal undervise uden en uddannelse, det er Pernille Hansen.
4: Jeg er mega nervøs, men jeg tror på, at den relation, jeg har opbygget til børnene, fordi jeg har været i SFO, gør, at det nok skal gå så fint. Men sommerfuglene er der da.
0: Hos Landsorganisationen Skole og Forældre, der kan de se både dårlige og gode ting ved den her ordning. Det fortæller en landsformand, Regitze Spænder Ishøj.
5: Det er ikke nødvendigvis en rigtig god idé, fordi det betyder, at eleverne får mange mennesker at forholde sig til, men det kan være en nødvendighed, hvis man mangler en tysklærer, en musiklærer og en historielærer, og man ikke nødvendigvis kan finde den pakke i en enkelt person, så kan det være nødvendigt at finde nogle personer, som kan dække de her fag på en kompetent måde. Og det kan godt være studerende, som så samtidig skal passe et studie, og derfor ikke har behov for et fuldtidsarbejde.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Andreas Rask Christensen, forskningschef ved VIA University College. Når skoleledere ser en fidus i at ansætte lærerstuderende på den her skolebaserede lærerordning, som den hedder, i stedet for altså at ansætte en færdiguddannet lærer, hvad mener du så, det er udtryk for?
6: Jamen, jeg tror, det er et udtryk for, at der netop er lærermangel nogle steder, og at skolerne også er opmærksomme på og tilgodese det behov, der er for uddannede lærere, fordi det er isoleret set den mest betydningsfulde faktor for, at eleverne udvikler sig fagligt og socialt. Så det tror jeg bestemt spiller ind.
0: Men vi hørte så før en skoleleder kalde denne ordning for et skub for folkeskolen, men Landsorganisationen Skole og Samfund er sådan lidt både og. Altså, hvad vil du betegne den som?
6: Jamen, evalueringen af den her ordning viser faktisk, at det indeholder nogle potentialer, hvis man sådan ser på det at styrke uddannelsen. Altså, man bliver en del af skolens praksis fra dag 1, og dermed kommer man også tættere på at skabe nogle gode samspil mellem uddannelse og så det, man uddanner til. Der er også nogle ting, man skal være opmærksom på, netop at man ikke kommer til at indgå som færdiguddannet lærer i arbejdsstyrken fra dag 1.
0: Jeg forsøger lige at afbryde dig, selvom der er lidt forsinkelse på lyden her, det beklager jeg, men går man ikke på kompromis med kvaliteten af undervisningen?
6: Ikke nødvendigvis. Ikke hvis man håndterer det godt, som mit indtryk er, at man gør rigtig mange steder, nemlig ved at sætte ind med, at man også har nogle dage på selve læreruddannelsen, og at man har nogle gode mentorer, som også hjælper en med at forberede og efterbehandle undervisning. Hvis man går ind og betragter de her lærerstuderende som færdiguddannede lærer fra dag 1, jamen så risikerer man, at det ikke bare går ud over dem, men også eleverne.
0: Lød det fra Andreas Rask Christensen. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Det er dagen derpå i Colombia, efter et kraftigt jordskælv på 7,4 i aftes ramte landet. Ifølge de lokale myndigheder så mindst 132 indtil videre blevet dræbt, og yderligere 480 er såret. Særligt hårdt er det gået ud over regionen Chocó, der er ved den colombianske stillehavskyst. Jonathan Strid Lundsgaard tager dig med en tur til det katastroferamte område.
7: Dagen var først lige begyndt, da morgenfreden blev erstattet af panik. Ifølge Colombias geologiske institut er det kraftigste skælv, der er blevet registreret i landet siden 1999. De to storbyer, Cali og Pereira, ligger ikke langt fra jordskælvets epicenter, og her har rystelserne sat sin tydelige spor. Ved en bygning i Pereira er det kun en stol, en madras og noget tøj, små rester fra et hverdagsliv, der stikker frem fra ruinerne, som eneste klare vidnesbyrd på, at den totalt kollapsede bygning engang var nogens hjem. En lokal beboer kommer hjem til det forfærdelige syn. At komme hen til den lejlighed, jeg forlod for bare en halv time siden, og finde den fuldstændig ødelagt, er noget, som ingen bør opleve, fortæller han. Store menneskemængder arbejder sig igennem ødelæggelserne. Lange menneskekæder løfter sten for sten, mens den mærkelige stillhed blander sig med maskinernes larm, kun afbrudt af råb, gråd eller sirener. En lokal brandmand står foran en total kollapset bygning. I øjeblikket er der mennesker, der er fanget i bygningen, der er styrtet sammen. Og der er angiveligt 4 eller 5 personer, der er fanget, fortæller han. Colombias nyvalgte præsident, Pablo Díaz-Barrera, har erklæret national undtagelsestilstand i landet, og han beretter mange tusind hjem, alene bare i storbyen Cali, som er ramt. Der er omkring 5.000 boliger, som er blevet beskadiget eller styrtet sammen. 18 hospitaler er ramt, mens 3 af dem er styrtet helt sammen. Og 39 uddannelsesinstitutioner er blevet beskadiget, fortæller han.
0: Og så velkommen til dig, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Ja, når man lige ramser det op her, så lyder det jo voldsomt. Altså, hvad er det for en opgave, som præsidenten og myndighederne står med her?
8: Jamen, det er voldsomt. Det er der ingen tvivl om. Det har bare et meget, meget kraftigt jordskælv. Og det er jo en præsident, der trådte til, altså blev sværet ind for 4 dage siden. Altså det, han er helt ny på jobbet, men det er også en mand, som har lovet i løbet af hans valgkamp at være en stærk leder og styre Colombia med hård hånd, og det må man sige, det skal han jo nu. Og derfor er vi også ser ham være ude her og sige meget markant, at alt den hjælp, der overhovedet kan komme, den er på vej.
0: Ja, det skal han, og det skal han også sige, men i hvor høj grad er han så i stand til at kunne levere på det? Altså kan myndighederne håndtere det her selv?
8: Det må vi se de næste timer også, fordi Colombia er ved at vågne nu, hvad skaderne egentlig er. Men som det ser ud nu, så virker det som om Colombia har relativt godt styr på det. Det er et land, som er vant til jordskælv, ikke så voldsomt som det her, men det er en region, der lider under de her ting af og til. Man har et beredskab, som er klar til at stå imod det her, og det skal selvfølgelig virke på fuld kraft. Men de er i gang også, selvom det er ved at, det er stadig mørkt i Colombia, men redningsmandskab osv. er i gang.
0: Lød det fra Christian Almblad, vores

0: Ja, det er dig, der er restauratør her. Hvordan var det?
1: Jamen, det var en underlig oplevelse. Jeg stod i køkkenet, hvor en af mine unge tjenere kom løbende ud og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden. Så smed jeg, hvad jeg havde i hænderne for at skulle se, hvad der foregik.
0: En ulv ved hoppepuden, det er et sted, hvor børn er.
1: Ja, det var også det første, jeg tænkte. Da jeg så kom ud og så, at den løb på den anden side af hegnet på Gammelgabvej, så var jeg selvfølgelig lidt mere rolig, men det er jo selvfølgelig ikke lige, det er ikke der, den skal befinde sig.
0: Hvordan har du det med det her?
1: Jeg ved slet ikke, hvordan jeg har det med det. Altså, der er jo både for og imod, så jeg.
0: Hvordan reagerede dine gæster?
1: Jamen, nogen tog det meget roligt og synes det var spændende. Der var også nogle få, der synes det var lidt skræmmende og gerne ville ind og sidde. Men jeg synes egentlig, de fleste tog det roligt.
0: Men man kan jo se på en af de filmvideoer, der er blevet optaget, at ulven virkede fuldstændig ligeglad med de mennesker her. Det vil sige, at så er den jo ikke sky. Hvad tænker du, der bør ske?
1: Jamen, jeg har ikke nogen holdning til, hvad der skal ske på det der. Altså, da jeg løb ud og så, hvad der skete, og jeg selv havde en telefon i hånden og tog en video, jeg var 5 meter fra den løb bare forbi og kiggede på mig og løb videre.
2: Vi arbejder fortsat på at afklare, om ulven ved hoppepuden er den samme problemulv, som myndighederne lige nu jagter i Vestjylland. En ulv, der i 3 tilfælde har bevæget sig ind i private haver i den vestjyske by Nørre Nebel. Og en ulv, som minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, nu sætter flere kræfter ind for at få skudt.
3: Når vi nu oplever, at ulven ikke er blevet skudt, så er det jo noget, som giver en betydelig utilfredshed. Jeg er selv enormt utålmodig, og jeg er jo først glad, når den her ulv er skudt. Og det er så også årsagen til, at vi nu mander op med ekstra personel og med en drone mere i luften.
2: Naturstyrelsen har været tæt på problemulven, men altså endnu ikke fået ram på den. Københavns Kommune har nu valgt at opsige sin aftale med DAO om omdeling af post. Så fra udgangen af august, ja, der er det altså ikke længere DAO, der putter breve fra kommunen ned i postkasserne. Det skyldes, at DAO ikke kan garantere, at deres samarbejdspartnere lever op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår. Det forklarer overborgmester Sisse Marie Velling.
4: Vi har forsøgt at få DAO til at sikre, at de underleverandører, de har, de også garanterer, at de betaler deres medarbejdere, som hvis det var DAOs medarbejdere, der bragt posten ud. Og det kan DAO desværre ikke garantere, som det er nu.
2: Og det er et ufravigeligt krav i Københavns Kommune, at alle deres leverandører og leverandørernes samarbejdspartnere tilbyder deres medarbejdere ordentlige løn- og arbejdsvilkår, siger Sisse Marie Velling.
4: Det kræver vi, om det er byggebranchen eller det er andre brancher, vi arbejder med, så er det et fast princip i Københavns Kommune, når man skal handle med os, så skal man have en overenskomstmæssig løn, altså samme niveau, som hvis man havde en overenskomst, sådan så vi ikke er med til at hjælpe til med, at man får underbetalt arbejdskraft.
2: Og så kan jeg sige goddag til dig, Hans Peter Nordstrøm Nissen, administrerende direktør i DAO. Og vi hører her, at Københavns Kommune ikke vil medvirke til løndumping, og derfor har de opsagt aftalen med jer. Ved du, om der foregår løndumping hos jeres underleverandører?
5: Jamen, det gør der jo ikke, og det er jo sådan set ikke det, denne her tvist handler om. Denne her tvist, den handler alene om, hvem der er påtaleberettiget, hvis det er, at man konstaterer, for eksempel, der ikke er betalt ret ventepenge eller sådan noget. Der mener vi jo, at vi er organiseret, og derfor er det 3F og HK, der rejser sådan en sag, mens Københavns Kommune mener, at det er Københavns Kommunes kontrolkorps. Det er det, det handler om. Vi er jo fuldstændig enige om, at alle naturligvis skal have fuld overenskomstmæssig løn og alle de goder, der taler om.
2: Men det er jo ikke det, overborgmesteren siger. Hun siger, at I ikke kan garantere, at jeres underleverandør lever op til at give medarbejderne ordentlige arbejds- og lønvilkår.
5: Jamen, det kan vi godt. Det er jo ikke det. Altså, vi har jo diskuteret det her med Københavns Kommune i adskillige måneder, og den eneste tvist, der er tilbage, det er, hvem er påtaleberettiget. Er det Københavns Kommunes kontrolkorps, der kan give sanktioner, eller skal det rettes, når det er overenskomstdækket arbejdskraft, skal det så rettes via det faglige system, hvor det er 3F, der rejser en sag.
2: Apropos 3F, som du er inde på her, så er det jo dem, der organiserer budene. Og der siger næstformand i transportgruppen Ole Christensen, at de ikke kan kontrollere jeres underleverandør, fordi der ikke står noget om kædeansvar i overenskomsten. Altså at de påtager ansvaret for, at jeres underleverandør følger overenskomsten. Lad os lige høre, hvad han siger.
6: Vi har forsøgt at få ændret for løn- og ansættelsesforhold og sådan noget som socialdommer eller kædeansvar. Det har simpelthen ikke været muligt.
2: Hvorfor siger I ikke nej tak til underleverandør, der ikke har overenskomster?
5: Jamen, det gør vi også. Det er alene hos nogle pakkeshop, at vi har de her udstående. Og det handler alene om at påtale, fordi netop den aftale, vi har med Københavns Kommune, giver jo netop kædeansvaret. Den

0: det giver det kædeansvar, der mangler. Og det vil sige, at derefter bliver det 3F'er, bliver påtaleberettiget for alt det, der er overenskomstdækket. Der, hvor Ole Christensen har 100% ret, det er, at hvis der er nogen, der ikke har overenskomstdækning, hvis de nu skulle findes, jamen så er det fuldstændig rigtigt. Så er det Københavns Kommunes kontrolkorps, og det er jo også den aftale, vi har. Det er den aftale, vi gerne vil indgå med Københavns Kommune. Så vi splitter det sådan set bare op og siger, ja, Københavns Kommune får det fuldstændig sådan, som de vil have det,
1: tak,
0: på de ikke overenskomstdækkede. Men hvis der er overenskomstdækning, så er det 3F.
1: Tak skal du have, Hans Peter Nissen Nordstrøm, altså administrerende direktør i DAO. Og jeg kan lige tage en hurtig vejrudsigt. Det bliver dejligt solskin i det meste af landet mellem 15 og 21 grader.
2: P4. Du lytter til P4.

0: Liv og glade dage var der lød det til hos Role Model på High Hopes 3000.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og så kører musikken ellers derudad. Det vil den blive ved med frem til klokken bliver to år undervejs. Skal vi blandt andet stifte bekendtskab med nyt britisk boyband. December Tannen hedder de. Der er også nyt fra to store svenske stjerner. Molly Sandén og Victor Leksell. I Udenrigsterminalen, der går turen til Irland. Og lige straks får du en sang fra ugens album, som er med Carol G. Så det er meget andet. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Bandet Kind mod Kind var det her, og danser med minder.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så videre nu, som lovet til det album, vi jo lytter til en sang fra hver dag her i programmet. Det, der hedder Nome Arrepiento de Sentia Tanto. Og så er det udspil fra en af Latinamerikas helt store lysstjerner, sangerinde Carol G. Carol G, hun er fra Colombia, og hendes hjemland blev jo i går ramt af det forfærdelige jordskælv, der har forårsaget store ødelæggelser med mange dræbte og sårede til følge. Og hun lagde efterfølgende en besked ud på sine sociale medier, hvor hun blandt andet skriver, at i stunder som disse, der står colombianere sammen, drager omsorg for hinanden og støtter hinanden som nationer. Videre skriver hun, at min solidaritet, mit hjerte og mine bønner er hos alle, der er ramt af jordskælvet, og hos de mange familier, der i dag står i en situation præget af smerte og uvished. Så vidt Carol G altså om katastrofen, der som sagt ramte hendes hjemland i går. Her en sang fra hendes nye album, den hedder Bebiendo Lagrimas.

En sang her om kærligheden, der er sluttet nærmest inden den var begyndt. Carol G hørte vi jo altså på Bebiendo Lagrima, sættet fra ugens album her i P4 Play, som er hendes nye spil. Nome Arrepiento de Sentir Tanto er titlen på albumet, hvilket betyder, at jeg fortryder ikke, at jeg føler så meget. Og der kommer selvfølgelig en sang mere fra det plade i P4 Play i morgen, og lige nu i Play frem til... De regionale nyheder her lidt. Der er det Alexander Oskar, vi lytter til. Og

P4 Trafik med en opdatering til bilister, der kører på E45 i sydgående retning. For I møder kø kort før 71 Åben Rå omkring Resteplads Årslev Vest. Det skyldes fortsat uheldet, der er sket længere ned efter 72 Åben Rå Syd. Her er der et spor spærret, mens redning arbejder på stedet. Og det er altså på E45 i sydgående retning, at I møder kø forbi Åben Rå på grund af et uheld, der er sket efter Åben Rå Syd.

0: Værsgo, Alexander Oskar, fik du her. Der bragte os frem til klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: I aftes blev der igen set en ulv tæt på mennesker i Nørre Nebel. Per Bur Ørskov Frederiksen ejer familierestauranten Den Gyldne Pande, hvor ulven blev set.
3: Lige pludselig var det en vores unge tjener, der kom løbende og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden. Og så tænkte jeg jo, det var ikke det smarte sted, at der skulle være en ulv, så jeg smed, hvad jeg havde i hænderne og løb ud, og, ja, og så der kom så en ulv strangulerende. På den anden side hegnet godt nok for hoppepuden ned ad Gammelgabevej.
2: I sidste uge har en ulv i mindst 3 tilfælde befæget sig ind i private haver og opsøgt lejende børn i Nørre Nebel. Derfor blev der lavet endnu en reguleringszone, hvor problemulven i Nørre Nebel-området kan skydes. Men om det er den samme ulv, som i aftes, er det endnu ikke bekræftet. Naturstyrelsen de var tæt på at skyde en ulv i går. Det lykkedes ikke, så nu bliver der mandet op i jagten på at ramme den problemulv, som i sidste uge var inde i 3 private haver. Og mandagens videooptagelser er ikke en farlig situation, men det ændrer ikke på, at minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet vil have ulven i området skudt. Og ministeren, ja, han er altså ikke tilfreds, før det er sket.
4: Det er en uacceptabel situation for de lokale, og det er noget, som skaber utryghed. Og udfordringen er jo, at hvis man først bliver bange, så begrænser det jo også menneskers frihed, og det er selvfølgelig ganske simpelt uacceptabelt.
2: Det har floreret på flere Facebook-sider, at ulven skulle være blevet skudt og død, men det afkræfter Naturstyrelsen altså her til formiddag over for DR Syd. Og inde på DR.dk, der kan du altså se nogle af de videoer, der blev optaget i går aftes af ulven. Det skulle gerne klare op flere steder, og vi får en eftermiddag med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den er svag til jævn og kommer fra nordvest. Det her, det var nyhederne fra Det Syd og Sønderjyske. Mit navn er Katja Schmidt.

Lidt spritnye toner fra Sagen Klar var det her en sang, vi havde premiere på her i P4 Play i torsdags. Shiny. Og med hende, velkommen tilbage til P4 Play i dagene tirsdag 12.35. Jeg kan byde på et nyt boyband lidt senere i den her time. December 10, kalder de sig. Og så er det også lige straks, vi begiver os til udenrigsterminalen. Vores destination i dag er Irland. Så ja, den der kuffert kan du godt begynde at pakke allerede nu. Og faktisk lige nu, der skal vi også

0: altid lidt hit-tip her i programmet, en slags, så vi stadig spiller med stor fornøjelse fra Malte Nordtorp Petersen, eller Knægt, som han jo kalder sig, når han laver musik. Det var Vilde Svaner.
1: P4 Play.
0: Og så håber jeg, at du har fået pakket kufferten, for det er nemlig nu, vi skal afsted til Irland, og et af de virkelig populære bands på de kanter er det, vi skal lytte lidt til, nemlig Amble, som de kalder sig, som er et tremandsorkester, der blev dannet for 4 år siden, og som gør sig i god gedigen folkpop, sådan som de rigtig godt kan lide den Irland med. Godt med banjo og mandolin og den slags. Egentlig så var det sådan bare for sjov, at fyrene de begyndte at spille sammen på popper rundt omkring i Irland, for at score sig nogle gratis pints, altså øl fra baren, men efterhånden så blev de altså noget mere seriøse og ambitiøse omkring deres musik, og fik sig for 2 år siden en pladekontrakt, og så gik det ellers rigtig stærkt. Deres første album gik nummer 1 på de irske hitlister sidste år, og lige nu er sangen her med Apple et stort hit i Irland, og faktisk en af de mest spillet på irsk radio. The Swell.

hvis man lytter til radio fra Irland for tiden, så vil man temmelig ofte støde ind i den her sang, The Swell var det, med et band, som altså er utroligt populært i Irland i den her tid. Amber, som de kalder sig, som du fik i P4 Play, hvor jeg lige nu også kan levere en rigtig fin sang her fra Emma Winther.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Usynlig var sagt, vi hørte lige før med Emma Winther her på P4 Play, og så bagefter seneste nyt fra Mathias Kolstrup. See you again. Om lidt, så står den på boybandtoler her i programmet. Nyt britisk boyband, eller britisk-irsk band er det faktisk, der kalder sig December 10, er nemlig på vej til dig. Først dog Calvin Harris her og Satisfied.

Her er P4 Trafik med en opdatering til bilister på E45 i sydgående retning, for der er nu blevet ryddet op efter uheldet, der var sket mellem 72 Åbenrå Syd og motorvejskryds Kliplev. Det betyder, at begge spor igen er farbare, og at det sidste kø frem mod det tidligere uheld nu kan blive afviklet.

skal vi nu have stiftet bekendtskab med et nyt britisk irsk boyband, der sådan set har været godt på vej siden den 10. december sidste år. Datoen er vigtig, fordi det er nemlig den, der har lagt navn til bandet. December 10 kalder de så de her 7 fyrs, som gruppen består af. Det er den engelske manager og tv-show-entreprenør Simon Cowell, der har haft en finger med i spillet om at få lanceret gruppen. Han er mand, der i sin tid var med til at skabe både X-Factor og diverse andre talentshows på tv, og som noget af det seneste, der lavede han sidste år på Netflix-serien The Next Act, hvor man følger et boyband fra medlemmerne blive udvalgt til gruppen af en realitet. Og det var den 10. december sidste år, programmet hed premiere. Siden da, der har fyrene i december 10 sådan stille og roligt haft stigende succes med deres nummer. Deres første udspil var sang Run My Way, som kom i januar, så vi lige fik en bid af. Og lige nu, der er det i aktuelle med sangen, vi skal høre her, som er en, hvor de har lavet sig inspireret en lille smule, tror jeg godt, man kan sige, at gamle 80'er helt måske, du kan genkende det. Sangen her, den hedder Us Against the World.

Et band, der har eksisteret i godt og vel et halvt års tid efterhånden, men som du her fik for første gang på P4, britisk-irske December Tan var det, og også Against the World. Og det var jo det gamle Cutting Crew, Hit I Just Died in Your Arms Tonight, de havde lånt en lille smule af. Mere P4 Play selvfølgelig i næste time, også efter radiovisen her klokken 1. Og før den, skulle vi da ikke snuppe endnu et hit-tip her i tidligere hit-tip i P4 Play. Jo, det synes jeg, Leon Bridges er det, og Light the Way.

0: række kommuner har så svært ved at skaffe færdiguddannede lærere, at de nu gør brug af en særlig ordning. Med den kan de få lærerstuderende ind i klasselokalerne 2 dage om ugen. Og det er en god idé, siger Martin Dam, der er borgmester i Kalundborg Kommune.
1: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærer i vores skoler. Og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her. Det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
0: Hos Landsorganisationen Skole og Forældre kan de både se fordele og ulemper ved ordningen, siger landsformand Rigitte Spænder Ishøj.
2: Det er ikke nødvendigvis en rigtig god idé, fordi det betyder, at eleverne får mange mennesker at forholde sig til, men det kan være en nødvendighed, hvis man mangler en tysklærer, en musiklærer og en historielærer, og man ikke nødvendigvis kan finde den pakke i en enkelt person, så kan det være nødvendigt at finde nogle personer, som kan dække de her fag på en kompetent måde. Og det kan godt være studerende, som så samtidig skal passe et studie, og derfor ikke har behov for et fuldtidsarbejde.
0: Lige nu vågner Colombia, der i går blev ramt af det værste jordskælv i landet siden 1999. Landets nyvalgte præsident, Abelardo de la Espriella, har erklæret landet i undtagelsestilstand, og det forløbige tal fortæller om 132 dræbte og 480 sårede. Særlig hårdt er det gået ud over regionen Chocó og landets næststørste by, Cali. Det er en stor opgave, som landets helt nye præsident og myndighederne nu står med, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
3: Det er jo en præsident, der trådte til, altså blev sværet ind for 4 dage siden. Altså det, han er helt ny på jobbet. Men det er også en mand, som har lovet i løbet af hans valgkamp at være en stærk leder og styre Colombia med hård hånd. Og det må man sige, det skal han jo nu. Og derfor er vi også ser ham være ude her og sige meget markant, at alt den hjælp, der overhovedet kan komme, den er på vej.
0: En syrisk domstol har i dag idømt den afsatte syriske præsident Bashar al-Assad og hans bror dødsstraf in absentia, det skriver nyhedsbureauet AP. De er blevet dømt for forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser under Syriens næsten 14 år lange borgerkrig, som kostede omkring 500.000 mennesker livet. Assads fætter, Ataf Najib, som er tidligere brigadegeneral i den syriske hær, er også idømt dødsstraf for at have ledet undertrykkelsen i den sydlige provins Daraa, hvor borgerkrigen brød ud i 2011. Ataf Najib er stadig i Syrien og var til stede, da dommen faldt, mens Bashar al-Assad og hans bror Maher flygtede til Rusland i 2024. Du kan stadig risikere at løbe ind i en enkelt by eller to, hvis du kryber helt ned i det sydvestlige hjørne af Danmarkskortet. Men ellers så står den på en hel del sol, 15-21 grader og let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Ikke mere radioavis i den her omgang. Jeg hedder Niels Christian Lang.
4: Tak skal du have, Niels Christian.
5: Det her er P4.

0: 4.
1: P4 Play. P4 Play. Med Andrew Jensen.
2: Ja, der var Madonna, var det, der startede ud her i time 2 med Dance Eterian, sang hentet fra hendes nye album Confessions 2. Og dermed velkommen tilbage senere i timen her. Blandt andet nye toner fra et par svenske stjerner, Molly Sandén og Victor Leksell. Dansk Amy Lewis kan jeg også byde på en ny sang fra, der er hitdepotet, som åbner ved 1:30 tiden med 3, du kan lide fra 1 år 10. Og så er det lige straks, vi skal til ugens danske musiknavn, som er Infernal.

0: Dan Øsikkel fra Søren Torbegård Lund var det her. Festen stopper aldrig.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og som det så er det jo altså i den her Winfernal, der er vores danske musiknavn, og som vi derfor lytter til en sang fra hver dag. Og årsagen til, at Winfernal er ugens musiknavn, det er, at det er en af ugens medlemmer, Lina Raffen, i morgen har rundt fødselsdag, hun bliver 50. Så vidt jeg kan forstå, så har hun ikke tænkt sig at gøre det helt store ud af fødselsdagen, men vi tillader os altså alligevel at markere det et lille smule her på P4 Play ved at finde lidt forskellige sange frem, der er kommet fra en følge år, der sløber for os at genhøre med dem. Og i dag, der er det fra 2010, vi skal høre dem. I september måned det år, der var de klar med deres femte studiealbum, Fall From Grace, hvor denne her sang var med, Love Is All.

Vi lytter jo altså til sangen med en føl i P4 Play i den her uge. De er ugens danske musiknavne i anledning af, der er en i gruppen, der har fødselsdag i morgen, rundt fødselsdagen da. Love is all, det var jo sangen, vi fik i dag her fra en føl.

0: jeg far.
1: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
2: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
1: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
1: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
2: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
1: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
2: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja, ja.
3: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Lige før, der var det nye toner fra Rosa på Månen. Vi har lyttet til sang, der hedder Stemmer. Og så bagefter her Morgan Wallen og The Country Toner. Been by now.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så skal vi nu have fat i et af de spændende danske nye navne, der har gjort sig på pop- og indie-scene i lidt tid efterhånden. Og så vi har lyttet til et par gange før, nemlig sangeren og sangskriveren Emil Lewis. Egentlig var det for 5-6 år siden, han så småt begyndte at tage fat på sangskrivning og musikken, og så for 2-3 år siden, der valgte han at flytte til Stockholm for at arbejde sammen med et hold musikere der, han kunne skrive og spille numre sammen med. Og det er altså nogle sprudlende sange, Emil Lewis, han fortsat er leveringsdygtig, så nu synes jeg da ikke, du skal snydes for hans helt nye single, som er den her, der hedder Call Me.

det er da slet ikke så tosset, det her danske Bill Lewis var det altså. Call Me When You're Lonely, hans nye single. Om et øjeblik i P4-play, der gælder det hitdepotet. Det er der, jeg giver dig tre, du kan lide fra et år 10. Men inden da, der skal vi altså også lige en tur til Italien. Nogle af de store stjerner, der er Angelina Mango og Marky Mangoni. Og de leverer her en sang, der selvfølgelig handler om kærlighed. Cantò d'amore. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Det er lige, hvad det gør. Og hitdepotet i P4 Play, det er jo stedet, hvor vi så lige har mulighed for at boldre os med tre sange, som måske ikke er helt nye længere, men som til gengæld holder endnu, vil jeg sige. Og det, vi skal høre i dag, de har faktisk holdt i næsten 40 år, faktisk over 40 år, når det gælder den, vi starter med. Så med andre ord er det nogle gedigne klassikere, der er på vej her fra 80'erne.

Ja, en lille tur tilbage i 80'erne, der var vi her. Jeg håber, du nød de her tre sange i hitdepotet i dag. P4 Play. Først var det The Cure, In Between Days fra 1985. Så var det fra 89, Roxette og Dressed for Success. Og til sidst her, ligeledes fra 89, Love Train med Holly Johnson. Så værsgo, der var de altså de tre, du kan lide fra 1 og 10 for i dag. Og som sagt, var vi tilbage i 80'erne.

En sang her, som tidligere har været et hit-tip i P4 Play Høj på Livet, hedder den, når jeg med bandet 144 Hz og Sofie 1998. Stadig på vej til dig i dagens program lige straks. Den sang, der er vores hit-tip i den uge, som kommer fra artisten Jomfru. Og så er det ellers bagefter, vi skal til nogle nye svenske toner fra Molly Sandén og Victor Leksell. Men lige nu, der er det danske toner fra falderæbet Breve, der

0: udsendt. Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger op vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV. P4 Play. Ugens

Og så er det nu to svensk popmusik til store navne. Vi skal lytte til et par sanger, som jeg er ret sikker på også vil være kendt af et stort dansk publikum. Den ene af hende, vi lige hørte lidt af, Molly Sandén, som har leveret massevis af hits de seneste faktisk 10-15 år. Vi skal aldrig gå hjem, for eksempel. Mens den anden er Victor Leksell, sangeren, der slog stort igennem i 2020 med Svorg, som vi også kender for Lys på Mayhens store hit fra sidste år. Molly Sandén og Victor Leksell, de har nu slået sig sammen og indsunget en duet, noget de faktisk har prøvet før, og det er endda med stor succes. I 2024, der storhittede de nemlig i Sverige med sangen Lost and Found, der simpelthen blev et af de største svenske hits der for 2 år siden. Så nu er de klar til, måske, at gentage succesen. Vi får i hvert fald se, om det lykkes. Her er de, som sagt, med deres nye single, der hedder Tank Om.

0: Sådan, helt nye toner altså fra Molly Sandén og Victor Leksell, to af de helt store stjerner fra svensk musik. Tænk om er titlen på den her nye sang. Og så er P4 Play nu frem til klokken bliver to. Ja, faktisk endnu en ny sang. Den her med Brandon Flowers, den amerikanske sanger og sangskriver, som normalt står i spidsen for bandet The Killers. Men som om en god uges tid næste fredag, den 21. august, er klar med et nyt soloalbum. Thrasher bliver titlen på det. Og det her er en forløber for det album.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunching.

0: Killers forsanger Brandon Flowers var det altså her med et nyt solospil, Tiger's Blood, hentet fra et album, han har ude den 21. august. Thrasher bliver titlen på det. I P4 Play i morgen, der vil det være Sofie Bobbikoni, der spiller al musikken for dig. Jeg er tilbage igen på torsdag, og lige straks her på P4, der er det på sådan en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12:15-14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for kvalificeret frihedsberøvelse af en 15-årig dansk pige fra Hedensted, er blevet midlertidigt varetægtsfængslet i Ungarn. Det fortæller TV2, at det ungarske domstolssystem skriver i en pressemeddelelse. Afgørelsen om varetægtsfængslingen er truffet i dag, og ifølge pressemeddelelsen er den 22-årige mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Københavns Kommune har valgt at opsige sine aftale med DAVE om omdeling af post, så fra udgangen af august er der altså ikke længere bud fra DAVE, der putter breve fra kommunen ned i postkassen. Det skyldes, at DAVE ikke kan garantere, at deres samarbejdspartnere lever op til kommunens krav om ordentlige løn og arbejdsvilkår, forklarer overborgmester Sisse Marie Velling.
4: Vi har forsøgt at få DAVE til at sikre, at de underleverandører, de har, de også garanterer, at de betaler deres medarbejdere, som hvis det var DAVEs medarbejdere, der bragt posten ud. Og det kan DAVE desværre ikke garantere, som det er nu.
3: Hos DAVE er man ærgerlig over sagen med Københavns Kommune, for DAVE har strammet op på kravene hos sine underleverandører, så deres medarbejdere har ordentlige løn- og arbejdsvilkår, siger administrerende direktør Hans Peter Nordstrøm Nissen.
5: Det er jo altid svært at sige, at man kan garantere, at alle har skulle indgå de aftaler her. Alle skal kunne kontrolleres, alle skal følge op på de her ting, og langt, langt de fleste, de har en overenskomst med 3F. Det gælder stort set alle vores underleverandører. Så der er ordnet forhold i denne her branche.
3: Jagten på problemulven fra Nørre Nebel i Vestjylland, som det for fem dage siden blev besluttet skulle skydes, efter den havde været inde i haven hos legende børn, bliver nu intensiveret. Det fortæller Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur- og dyrevelfærd.
6: Når vi nu oplever, at ulven ikke er blevet skudt, så er det jo noget, som giver en betydelig utilfredshed. Jeg er selv enormt utålmodig, og er jo først glad, når den her ulv er skudt.
3: Der vil nu blive sat ekstra folk ind og en ekstra drone på at finde ulven. Og det er ellers ikke, fordi ulven ligefrem gemmer sig. I går aftes var den på Per Bur Ørskov Frederiksens restaurant Den Gyldne Pande i Lønne, bare et par kilometer fra Nørre Nebel.
7: Jamen lige pludselig var det vores unge tjener, der kom løbende og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden.
3: Et par børn fik sig en forskrækkelse, da ulven gik forbi på den anden side af hegnet. Men ellers skete der ikke noget. Heller ikke, da Per Bur og Skov Frederiksen forsøgte at få den væk.
7: Den er fuldstændig ligeglad. Lunder lige stille forbi, kigger lige op på mig og løber videre stille og roligt. Og jeg er måske inden for en radius af 5 meter eller sådan noget.
3: Den står på en del sol resten af dagen i hele landet. Måske lige på nær et vådt hjørne nede i den sydvestligste del. Behagelige 15-21 grader med en let til frisk vind fra nordvest ved kysterne, dog op til en hård vind. Det var radioavisen her kl. 14 med Niels Christian Lang.
1: Du lytter til P4 Middag.

0: Pauline og noget for nogen.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen til dagens program.
2: Her hvor vi sidder, der skinner solen. Og det er jo fordi, som vi sagde i går, sommeren er ikke slut.
0: Nej.
2: Ferien er slut for rigtig mange.
0: Ja.
2: Det må vi bare erkende. Og det kan man så også se på, på BT, der i dag bringer sådan en forbrugerartikel, hvor man lige kan læse lidt om, hvad, nu skal du bare høre her, hvor mange var du blevet taget i nummeren hen over sommeren. Det er omkring rejser.
0: Det er jeg glad for, du siger det sidste.
2: Ja, der er 50% på en rejse. To voksne, to børn til Kreta, som i ferien kostede 19.000 kroner. Den koster nu, ja, så halvdelen.
0: Ja, okay, sådan kan man selv sidde og lege lidt med. Jamen, det er jo typisk, ikke?
2: Ja.
0: Så sidder man der og bruger al sin ferie og kigger på ungerne, der er sendt i 3. og 4. klasse, tænker, der går lang tid, før vi skal ud og rejse i august.
2: Ja. Ja.
0: Men det er da godt at vide, og dem, der kan, god fornøjelse.
2: De skal bare gøre det, og så skal man så også bare huske på, at du får jo ikke den samme, hvad skal man sige, sikkerhed for både skov- og naturbranden og 40 grader, som
0: jo,
2: du gør.
0: Som du gør i juli.
2: Det gør du ikke. Det er ikke sikkert, det er der, og det er ikke sikkert, du kommer op på 45 graders varme.
0: Nej, det skal man lige vide.
2: Ja.
0: Og det er nok også derfor, at prisen er så lav.
2: Ja, lige præcis.
0: Og hold mig også lige den der solformørkelse i morgen. I går, der sagde vi, at det var simpelthen noget af det kedeligste, vi kunne forestille os.
2: Ja.
0: Det er jo sådan et sted mellem en sky for solen og maling, der tørrer.
2: Ja.
0: Det vil jeg stadig godt holde fast i. Det er kedeligt med solformørkelser.
2: Ja.
0: Men jeg må til gengæld bøje mig for, at folk tager det til sig. Altså, folk går amok.
2: Jeg fornemmer det også.
0: Og der er vi jo sådan lidt, at det kan godt være, at der er en eller anden sport, hvor vi er ved at vinde guld. Så stempler vi os ind, når det ser sådan ud. Og jeg tror, det er det ene af de her tilfælde, hvor at, det er da kedeligt. Men skal vi ikke bare gå med det?
2: Jo,
0: fordi
2: selvfølgelig.
0: Det andet ville være på en eller anden måde at frasige os noget, man kunne fejre.
2: Der er jo heller ikke så meget andet, der sker de her dage. Det er jo PR-maskinen, der ruller for den her solformørkelse.
0: Jeg vil læse bare, at NASA har booket en hel landsby i Spanien for at se det.
2: Ja, det er rigtigt. Ligesom Novo booker hele Roskilde dyrskue for at holde fest.
0: Ja, og militæret sig den på Mallorca. Jeg ved ikke, er det særlig godt der?
2: Men
0: man forventer altså rigtig mange solformørkelses turister, og
2: det bedste sted i Danmark skulle være Bornholm.
0: Ja.
2: Så gør jeg klar.
0: Ja.
2: Nu kommer...
0: nu synker Klippeøen igen. Folkemøde var ingenting. Og så også de der formørkelsesbriller et eller andet.
2: Ja, de blev også købt, bare, jo.
0: De blev reddet væk.
2: De bliver reddet ned af hylderne.
0: Så jeg tænker, vi kommer nok ikke udenom, at solformørkelse er lidt kedeligt på niveau med en... Kortformørkelse, som kunne svare til en sky.
2: Men vi skal nok være der.
0: Men skal vi ikke lige prøve at se, om vi kan få noget andet at hisse os op over? I den forbindelse så, der er en, vi kan ringe til det senere.
2: Jo, fint.
0: Det kan være, det kan ændre lidt på det.
2: Lad os lige tage til Australien en tur også, ikke?
0: Ja.
2: Fordi det er ikke så længe siden, vi snakkede om de her koalabjørn, som jo var på vej væk, og det var jo natur, skovbranden og så klamydia.
0: Ja, hvor de ville vaccinere dem.
2: Ja, mod klamydia. Det kan man jo ikke gøre mod skovbranden.
0: Det er rigtigt. Men, og ja, det kan jeg da godt huske. Det var stadig ikke sådan soleklart, hvordan man lige lukker dem ned. Om det er sådan en eukalyptus-bosje med et eller andet i. Men nu...
2: ja, nu er der jo noget
0: går de skridtet videre.
2: Der haver. Det er jo fugleinfluenceren, der haver.
0: Ja.
2: Som jo er en influencer, der lander hos fugle.
0: Ja.
2: Nu er man vaccineret fuglene.
0: Mod fugleinfluenza.
2: Ja, lige præcis.
0: Og det, altså, en ting er, jeg er med på, hvordan du kan lokke en koalabjørn ned. Den er jo ikke...
2: ej.
0: Svær at fange. Men hvordan de vil få de der fugle ind og vaccinere

0: Depeche Mode og Strange Love. Jeg sidder altså stadig og tænker over, hvordan de bliver vaccineret de der fugle, mod fugleinfluenza. Ideen synes jeg er fantastisk.
1: Ja. Ja, det skal nok være de store af dem.
0: Jamen, jeg ved ikke. Jeg har bare det der billede, den der Roadrunner, ikke? Mik og Ulven der. Hvis du gav den en sprøjt med vaccine. Er det så det, vi er ude i?
1: Ja.
0: Altså, man prøver alt muligt, eller foder. Og hvad hvis det? Jeg kender ikke nok til australske fugle.
1: Det kan være de bitte små. Kender emoen.
0: Er den stor, men de helt små ting. En lille bitte kanyle, du skal have. Sådan. Måske skal den bare lige pustes på næbet med vaccine.
1: Ja, jamen, jeg ved det sgu ikke. Men, det er jo derfor, der er eksperter.
0: Men ved du, hvad jeg er kommet frem til?
1: Nej.
0: Jeg gider ikke høre, hvordan de gør.
1: Nej.
0: Fordi det er meget sjovere at forestille sig det. Jeg er sikker på, at vores billeder er garanteret møgkedeligt.
1: Ja, det
0: kommer til stykket.
1: Ja, det tænker jeg også. Ja. De har også pelikaner. De kan jo flyve rundt med dem, med kanylerne.
0: Ja, ja.
1: Og så lande i en...
0: De kan flyve rundt med lægen, du.
1: Ja, det kan de.
0: Nej,
1: kan
0: dyrlægen lige på lægen. Nej, det skal vi ikke snakke mere om.
1: Vi skal en tur i brevkassen.
0: Det skal vi nemlig.
1: Fordi den har jo ligget stille hen over sommeren.
0: Jeg har den det. Måde,
1: ja, den er jo ikke blevet... Den er jo ikke... Vi har jo ikke været der.
0: Nej, på den måde.
1: På den måde er den ikke blevet
0: tømt. Men jeg har bare indtryk af, fordi jeg har mistet forbindelsen til den. Men jeg har bare ikke indtryk af, at den ligger altså sådan rigtig stille. Jeg har omvendt så også lidt svært ved at se, hvad der sker.
1: Der sker egentlig mange ting.
0: Er det dig, der har koblet mig af, faktisk? Eller på en måde?
1: Ja, og jeg vil sige, at den bærer præg i dag. Jeg bærer en præg af nogle ting, der er sket hen over sommeren, hvor vi nok skulle have været der og har hjulpet.
0: Nå.
1: Så man kan sige, at vi kommer lidt på bagkant.
0: Endnu et argument endnu en for gang. Ikke at holde ferie.
1: Ja,
0: præcis. Udover det irriterende.

0: noget kedeligt.
1: Jeg tror også, du sagde, at nogle gange kommer vi lidt på bagkant.
0: Nej, det, det.
1: Men vi skal skynde os.
0: Det kan jo lige så godt være andre, der er på forkant.
1: Yes.
0: Jeg synes ikke, skal være hårde ved os selv her.
1: Skal vi ikke lige sige tak til alle jer, der skriver?
0: Uden jeg var der ikke nogen brevkasse.
1: Det er nemlig ikke. Den her, den dumper ind om aftenen den 19. juli.
0: Ja, hvad lavede vi der?
1: Det kan jeg ja, det kommer du nok i tanke om, når jeg læser den her, fordi ja. Det er fra en deltager fra... Ja, den lyder sådan her. Kære brevkasse, jeg ligger på hotellet efter et styrt på cyklen i dag. Det gik ud over mit vingeben, eller kraveben, som andre vil sige. Derfor har jeg tid til at se på forskellige influencer-tilbud, som er havnet i indbakken. Det er der, hvor man skriver reklame, parentes.
0: Og er,
1: jeg er til salg for alt. Her er en, en måltidskasse.
0: Her synes jeg noget.
1: Ja. En af dem er ret interessante, skriver vores kilde her.
0: Ja.
1: Den involverer også min hustru Trine.
0: Mm-hmm.
1: Det er det lokale sillefabrik Glyngøre, der gerne vil lave en ny sild, som de vil kalde Jonas Sild. Og så skal der være et billede af min hustru Trine på
0: altså
1: etiketten.
0: Altså sild eller Jonas ild?
1: Jonas sild.
0: En sild. Varm
1: fisk. Altså hun er jo en sild. Det er jo derfor, man vil have et billede af hende.
0: Nå, på den måde det. Okay, ja.
1: Skal jeg gå videre med den? Med venlig hilsen, JV.
0: Der er ikke nogen klokke, der ringer hos mig. Men jeg synes... Det ved jeg ikke. Skal man nok lige grave dybt og finde ud af, om man er et sildemenneske?
1: Ja, det skal man til at starte med. Og du, man kan sige, der er jo flere, der cykler, som jo også grave dybt og tænkt, at jeg er et Airtox-menneske og har sagt... Men det er jeg da åbenbart.
0: Ja, men hvorfor ikke sildemenneske? Jo.
1: Bare lad være med at bruge boller for Cooper-replikken. Nu kan det ikke bruges mere.
0: Med en anden smutte. Hvad sagde du? 19. juli?
1: Ja, det nåede vi ikke at svare
0: på. Så det er lige
1: nej,
0: okay.
1: Så det bliver nok først til næste sildesæson.
0: Ja, det er vi ked af, vi lige smuttede der. Er der andet, vi skal skamme os over? For det der er lidt ærgerligt, kan jeg da godt se.
1: Der er en her, du også kan tænke over. Så er der en mail. Det er en kvinde, der kalder sig Sofie Rod. Hun var tidligere USA's kommentator
0: og det?
1: Supplerende tv-kanal.
0: Ja. Nogen kalder sig det.
1: Hun blev tilbudt en fast stilling på den amerikanske ambassade, og på det her tidspunkt, hvor vi får den her besked, der er hun lidt i tvivl om, hvorvidt det vil være upassende at takke ja, eller om hun bare skal sige ja til lønchecken og hjælpe amerikanerne med at flytte ind i Grønland. Der skulle vi have været der, ikke?
0: Jo, man vil ikke bare sådan tage pengene.
1: Jo, jeg tror, vi havde delt os op. Nogen havde, for at være politisk korrekt, havde vi sagt klap lige hesten. Og så havde vi også sagt,
0: tag pengene,
1: mand. Fordi det er jo bare endnu et kapitel i
0: sengårspolitikken,
1: ikke?
0: Nå, ja, men jeg kan da godt se, at de store ligner, det virker da en lille smule fæsent. Men man skal jo også sende sine små spioner og tropper ind. Og hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre? Vi kan lænse dem indenfra. Ja. Vi starter med ambassaden, lige stikker sugerøret ned i kassen.
1: Det er jo det.
0: Tager det hele.
1: Det er jo bare en del af den her suppe med...
0: Ja, jeg tror, vi er ude i noget dobbeltspil.
1: Medier, politikere, rådgivningsfirma osv. Indspist, ja. Virker det?
0: Ja. Nå, er det eneste, vi har misset over sommeren? Det har jeg det da fint med, Holm. Så kan
1: ellers nogle store ting, synes jeg.
0: Næh.
1: Det var, hvad der i hvert fald var kommet i indbakken.
0: Ja, men jeg fornemmer også, det er sådan noget, der har løst sig. Vi kunne givetvis have løst det bedre. Men det er noget, der nok har løst sig. Ja, nå, lad os lige også... der er noget, vi skal lige i gang i de små råd på en brainstorm om lidt.

0: American Girls.
1: Nej, det jeg lige tænkte på, det var fordi, at det er jo ikke sådan noget, jeg synes ikke, vi skal råbe alarm, nu er den galt, det hele er dårligt. Men vi skal alligevel være en lille smule opmærksom, vil jeg sige.
2: Ja.
1: Det er fordi, vi bruger ikke lugtesansen sådan vanvittigt meget i forhold til gamle dage på det fine.
2: Oh, for fanden.
1: Og det vil sige, nogle af de ting, som snuden engang kunne, er ved at gå tabt. Ja. Det vi har kunnet rigtig godt i gamle dage, og hvilket har været vigtigt for vores overlevelse, det har været, at vi har kunnet dufte eller lugte våd jord.
2: Våd jord?
1: Blandt andet. Og så kan du sige, og hvad så? Ja, ja. Hvor nu her, vi er jo mere tilbøjelige til at mærke våd jord. Enten så er det fordi, altså det trænger igennem noget, så tænker man, okay, hurtig analyse, er der et eller andet, eller nogen eller noget, der har lavet et præcisionsangreb med urin lige her, hvor jeg har sat mig, eller er det almen fugt eller regn, der har ramt mig og mine lyse ladesbukser. Hvor i gamle dage, der har vi jo gået og krattet rundt, og så, her er godt. Og dyrke noget. Eller her bor et særligt dyr, fordi den fugtige jord fortæller mig noget om mine overlevelsesevner. Det kan vi ikke mere.
2: Ej, det tror man tænkte, Nordic Waste. Våd jord på vej.
1: Jo. Jamen, altså, så kan vi jo sikkert nogle andre ting. Men det er da ærgerligt, at den der vådjords ting, har du nogensinde stået op og tænkt, jeg føler mig som et knækket menneske? Fordi nu kan jeg da dårligt lugte fugtig jord.
2: Ikke, men jeg har da prøvet forkølelse, hvor man ikke kan lugte noget som helst.
1: Ja, nå,
2: det er forfærdeligt.
1: Ja. Men det er jo det fine.
2: Men våd jord har jeg levet fint, uden at tage hensyn til, om jeg
1: kunne lugte. Fugtig. Der blev ikke så våd.
2: Nå, fugtig.
1: Fugtig, okay. Ja. Der er våd jord, så begynder det også at blive sådan en visuel ting, ikke? Så kan du hjælpe øjnene. Og smag og lugt hænger jo sindssygt godt sammen. Så derfor så har vi måske også, jeg ved ikke om vi i gamle dage, da vi kunne lugte fugtig jord, måske så har været dårligt til at lige ramme, hvilken kry man sad med i glasset. det kan godt være, det.
2: Jo.
1: Men når man også tænker på, hvor meget vi bliver bumpet med parfumer og ting og alt muligt osv.
2: Ja.
1: Så derfor synes jeg, at vi skal tage en brainstorm. Fordi det er vigtigt, at hjernen, den går jo også samme vej, det ved vi. Altså opmærksomhed og alting, det styrtdykker.
2: Daler.
1: Ja. Styrtdykker. Ja. Ja. Så måske en brainstorm på, altså, hvis det alligevel går den vej, er der så nogle ting, vi kan sige, prøv at høre, der behøver vi faktisk ikke, fordi det er vigtigt, at vi kan for eksempel lugte røg. Som siger, det stinker der af. Ja, men det er vigtigt, fordi så kan jo være en lille fare. Ja. Så det kan vi ikke tage med.
2: Gas,
1: kan
2: det sige? Ja, det kunne jo være gas.
1: Ja, eller lim, det er sådan, eller være at spise ting, og så videre. Så der er mange ting, hvor vi ikke bare kan fjerne
2: men en sløj lugt. Men også ting, vi ikke behøver. Gå og smadre vores næser med.
1: Skal vi ikke bare prøve det sig i et minut?
2: Jo.
1: Så har vi været igennem den. Vi kører den på æggeuret. Et minut. Brainstorm på, hvilke lugte kunne vi fjerne uden problemer? Ja, så vil jeg sige teenageparfumer.
2: Ja.
1: Som minimum, synes jeg stadig, det er noget, der kræver en eller anden form for førebevis.
2: Ja, i den grad. Rådden tang.
1: Ja.
2: Altså, det lever fint uden.
1: Nej, ja, det er rigtigt, jeg skulle til at sige prut. Men det kan vi ikke. Fordi så vil, hvornår skal ben så skiftes, og hvad er det, du har trådt i?
2: Nå, ja.
1: Med gammel sved, for eksempel.
2: Ja. Den kunne vi godt.
1: Det behøver vi ikke, ja.
2: Frisk sved. Cerutter.
1: Ja.
2: Behøver vi heller ikke. Eller vapes, for den sags skyld.
1: Nej.
2: Altså, behøver ikke gå og lugte af pære, mens du kører gas i hovedet på mig.
1: Nej. Med lugten af våd hund, tænker jeg heller ikke, man mister så meget. Man kan jo se, at hunden er våd.
2: Ja. Så kommer der altid den her, når lugter man pakker sit nye gummilagen ud.
1: Nå,
2: den behøver heller ikke være
1: helt. Nej, det er unødvendigt. Ja. Nej, det behøver man ikke. Duften af ny bil. Men hvis vi fjerner den, så kommer din bil aldrig til at lugte gammel. Fordi så lugter det bare bil.
2: Og
1: det er måske godt for klimaet.
2: Ja, det kan du sige, ja.
1: På kort sigt.
2: Det var mange. Duften af roser, synes jeg også godt, vi kunne have fjernet.
1: Der er ting, ja. Og ja, vi går da bare fortsat herfra, til vi blev helt tørre i munden. Jeg havde også lugten af terninger.
2: Ja,
1: og en tom vandpistol.
2: Ja.
1: Forfærdelige ting, som er unødvendige.
2: Ja.
1: Men jeg kunne godt tænke mig at have evnen til at lige at kunne lugte fugtig jord. Men den er fortabt. Men til gengæld, så er det ens for alle.
2: Ja.
1: Så det går nok. Nå, den der solformørkelse, vi skal lige have fundet et eller andet, vi kan hænge vores hat på, så vi også kan tage en fælles begejstring for det.

0: Det var Maisie Peters med My Regards. Det er jo i morgen onsdag kl. 19 og et par timer frem, kan vi stå på det hele, at så gælder det om at have øjnene på himlen, hvis man ikke vil gå glip af en delvis solformørkelse, men dog en af, 88%, sådan noget, at der kommer til at tage, når den er på sit højeste. Og Holm, vi fik i går sagt, at det måske er noget af det mest kedelige, og var meget svært ved at hisse os op til det. Ja. Men samtidig kan vi også bare se rundt omkring, at folk går jo amok over det. Det fylder noget. Og det er jo faktisk heller ikke særlig håbkåret også. Så nu tager vi lige en runde mere på spørgsmål om, hvorvidt solformørkelse er det noget, vi skal hisse os op over og glæde os til. Og til hjælp med det, der har vi dig, Ole J. Knudsen fra Aarhus Space Center. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Ole, hvad er det fede ved en solformørkelse?
1: For mig som naturvidenskabelig uddannet, der er det allerfedeste, at det sker nøjagtigt på tiden. Jeg plejer at prale med, når jeg praler, at vi astronomer er de eneste i verden, der kan forudse fremtiden. Og det kan vi blandt andet, fordi vi kan forudse, hvornår solformørkelse starter og forløber på sekunder.
0: Ja, okay. I slår meteorologerne i hvert fald.
1: I den grad. Jeg sidder med en liste her med de næste solformørkelser synlige i Danmark, og jeg stoppede sådan set den 11. maj 2097. Okay. Men det er ikke, fordi vi ikke har forudsigelser, der rækker længere frem.
2: Så det er mere tiden, end det er selve eventen?
1: Det er at kunne stå og se noget i den store, store, store natur, som sker forudsigeligt af os på sekunder. Det synes jeg er rigtig, rigtig stærkt.
0: Okay,
1: men det er jo noget, man skal være en fagnørd for at synes. Det at månen trænger ind foran solen, det er som I sagde i oplægget, ja, og det er måske lidt mere end at der går en sky for eller noget i den retning, men de fleste mennesker vil jo ikke opdage det.
0: Nej, det er det, hvis man er ved at for eksempel har bestilt sig en softice, der er ved at blive kørt i vaffel, og man ikke lige kigger op, så vil man bare tænke, at det var en sky for solen, ikke?
1: Selv hvis du kigger op, vil du ikke opdage det.
0: Nej,
2: men der er jo mange, der rejser til den her event.
1: Der er mange, der rejser til totale solformørkelser, og det er noget helt, helt andet. Der er simpelthen mange gradsforskelle imellem, at man er under en delvis solformørkelse, som vi er onsdag, og så det at stå i skyggen af månen. Det vil sige, der hvor det faktisk bliver nattemørkt. Det er en fantastisk oplevelse. Det er en sjælsønderrivende oplevelse for mange mennesker. Man ser voksne mænd stå med tårer i øjnene, og som mænd også voksne kvinder.
0: Men Ole, nu siger du, vi ved jo, hvad der sker. Jeg kan da i hvert fald huske en eller anden Tintin-historie, hvor han udnytter det Tintin, hvor han er et sted. Har der været sådan måske i historien, hvor man jo ikke har vidst, det kom, og så at det har været sådan noget, hvad sker der nu? Har skabt Ragnarok? Er solen gået i stykker?
1: Ja, det har der nok i forhistorien. Det har vi ikke nogen dokumentation af. Men vi har dokumentation af også ved nutidige totale solformørkelser, at ude i verden, hvor folk måske er mindre, endnu mindre oplyst, end man er her i Danmark, så kan det godt skabe panik. Om ikke andet, så skaber det panik, når der kommer en 50-100.000 fremmede og besøger et eller andet sted, som ikke er vant til det.
0: Ja, fordi de har den totale solformørkelse.
2: Ah, ja. Hvor skal du selv se det henne?
1: Jeg skal til Island.
2: Og så kan du lige tage en vulkan med i samme opløb?
1: Jeg regner med, at jeg tager en med hjem til at have i baghaven, ja.
2: Ja.
0: Og Ole, bare lige fordi, man skal jo ikke kigge op med det blotte øje. Er det ikke sådan, er det sådan en særlig brille?
1: Ja. For det første, hvis jeg må slå det fast,
0: ja.
1: Det er ikke særlig ekstra farligt at se på solen under en solformørkelse. Det er ganske almindeligt farligt, og det, der er farligt, er, at man kan ødelægge sine øjne for resten af livet.
2: Nå, ikke mere.
1: Men hvis man vil se på solformørkelsen, så skal man bruge de godkendte briller. Der er nogen med sådan en CE-godkendelsesnummer på, og de kan fås rigtig mange steder i disse dage her. Og hvis man ikke bruger dem, så skal man lade være at kigge på solformørkelsen.
0: Jeg synes, du solgte meget godt. Solformørkelse er noget.
1: Ja. Det er noget, helt sikkert.
0: I det der perspektiv, der er det.
1: Og det her i Danmark.
0: Så tusind tak for at sætte solformørkelsen i et lidt bedre perspektiv.
1: Ja, velbekomme.
0: Og det er altså i morgen fra kl. 19 og cirka frem til 21, at du kan kigge begejstret op for at se solformørkelsen. Her er det Sabrina Carpenter med Espresso.

0: Sabrina Carpenter med Espresso. Vi skal til det, for der er nogen, der bare overhovedet ikke har ligget stille over sommeren. Det er lige meget, hvor varmt det bliver, så kan du ikke passivisere dem.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Ja, skurke og skid, ringer.
2: Ja, det er de.
0: De er over det hele. Vi plejer lige at...
2: Bare lige løbe igennem. Hvad sker der derude, ikke?
0: Og så lige komme med en... altså en grad af skurk, i stedet for, fordi alle dem, vi har op, selvfølgelig er de skurke. Og nogle af dem er også nogle rigtig fæle nogen. Men vi prøver lige at se, er der så noget formidlende, eller noget, der taler den modsatte vej. Og så placerer vi dem på en skurkeskala fra 1 til 10, hvor 1 er en lille bit skurk. 10. Kæmpe møjert.
2: Ja, det er sådan en, der bruger...
0: Rigtig,
2: ja,
0: rigtig donerklub af skurk.
2: Og så har vi jo så også en stjerne.
0: Stjerne, ja, man kan jo aldrig huske med det. Nej. Stjerne, ja.
2: Lad os starte her. En 34-årig mand, kriminel mand, som afsoner en dom for røveri, stak i aftes af i forbindelse med et besøg på Hvidovre Hospital.
0: Nå.
2: Altså, den her mand har sagt, at det er sådan en klassiker. Jeg har det skidt. Så kriminalforsorgen tager det selvfølgelig seriøst, og de bringer ham på hospitalet. Og da han så skal ud af ambulancen og ind på skadestuen, der stikker han.
0: Mik, mik.
2: Han er ikke farlig. Ingen kom til skade i forbindelse med flugten. Nej, hvor er det dog godt, at der ikke var en politimand, der skvattede. Nej,
0: Hvad er det været sjovt? Ja. Sådan en der. Jeg kan godt, jeg forestiller mig lige, hvad der er sket.
2: Ja.
0: Fordi den der undskyldning med, altså hvis du siger, jeg har det dårligt, så kan du sige hovedpine osv. Men det der med, den er helt galt med maven. Nej,
2: det er blindtarmen.
0: Der er ikke så mange opfølgende spørgsmål til, hvis man siger, at det står ude i begge ender.
2: Ej,
0: det er folk, der ringer og siger det der, de ved, der bliver ikke spurgt, nå, altså, hvor den galt, eller hvad har du?
2: Vi skal bare afsted, har de sagt.
0: Den er bare løb. Ja, så sender man ind.
2: Der er kæmpe point for at prøve. Det er jo sådan en, der sjældent går igennem, hvor man siger...
0: Tænk, hvis jeg bare løber, og så lige nu sagde du en politimand, løb ind i lygtepæl, eller et eller andet.
2: Ja, ja,
0: det havde været sjovt.
2: Men der er også, må også stå nogle fra kriminalforsorgen med meget, meget røde ører. Det er verdens ældste trick.
0: Ja, det er det. Og det er fuldstændig lige så barnligt. Og der er et niveau over det der med at hoppe i vandet, hvis politiet efter dig.
2: Ja.
0: Eller stille dig ud i springvand og sige, kom og hent mig.
2: Og han bliver fanget igen, og der står, at han er ikke farlig, han har ikke slået nogen. Han er simpelthen bare, der har været plads til at løbe, så løber man.
0: Men han er synes, en god kondi.
2: Skal vi give ham en 3'er? Han har trods alt stadig lavet et røveri.
0: Ja, jeg tænker heller ikke mere end 3 på den der.
2: Godt.
0: Politiet bekræfter, biltræf udsat for bombetrussel, en person anholdt. Søndag aften blev der afholdt veteranmotorløb ved Munkebjergskoven ved Vejle. Det skete dog med et ubehageligt afsæt, da en bombetrussel fandt sted. Samme dag er politiet anholdt en 55-årig mand og sigtede ham for trusler. Manden blev løsladt igen samme dag. Nogle mener, at bombetrusler var fremsat af en beboer tæt på løbet, der var utilfreds med, at en vej skulle spærres af i forbindelse med begivenheden. Der blev i forbindelse med episoden fundet et mindre kanonslag af bomberydderne, der kom til stedet. Politiet fortæller, der var ikke fare på færre. Det var lige en ting først, hånd.
2: Ja.
0: En ting er, at man... Altså, man ringer ind med en bombetrussel.
2: Ja.
0: Det er jo helt galt.
2: Det gør man ikke.
0: Men hvis du ringer ind med en bombetrussel, så ved du jo godt, at der ikke er nogen bombe.
2: Ja.
0: Ville man da selv have bragt et mindre kanonslag med? Nej, vel?
2: Nej,
0: det ved jeg. Så der var stået nogle helt andre.
2: Ja.
0: Hvor mange render rundt her ved højsommer til veteranbilvedløb og har et mindre kanonslag på sig?
2: Ja.
0: Det synes jeg er virkelig mærkeligt.
2: Jeg vil også sige, hvor er det dog godt, at den her mand, de har fanget, ikke bor i en stor by. Lad os tage som for eksempel København. Hvis der skal det der til, hver gang der bliver spadet en vej, fordi der skal foregå en event.
0: Jamen, det er helt vildt.
2: Ja.
0: Men også, fordi jeg tænkte, hvis det er rigtigt nok, at teorien om, at det er en beboer, der simpelthen er utilfreds. Altså, man kan blive så indebrændt over sådan noget der, ikke? Det er der en kæmpe klimabøvs. Sådan nogle gamle biler, der skal ud og køre hurtigt.
2: Ja, det er det.
0: Der er der ikke partikelfilter. Måske du godt, at det var en eller anden, der var... Lidt
2: det er en nostalgi. Det er en nostalgi på.
0: Der
2: er plads til.
0: Bombetrussel, der er vi både skurke og skiderik, så der er jeg oppe på en 6'er. Det skal man simpelthen lade være med.
2: Ja. Godt.
0: Ja, hvad har vi så?
2: Alarmcentralen 112 fik sent torsdag aften en anmeldelse fra en person, der opholdt sig i Præstø, og som fortalte, at han havde skåret sig selv i halsen. Au. Både politi og ambulance blev sendt til stedet, og her fandt betjent en 24-årig mand, som lå i Hestemøllestræde. Men han var ikke på nogen måde kommet noget til.
0: Hyv.
2: Imidlertid så havde den 24-årige så tømt en pulverslukker ud over en forbipasserende 41-årig mand, og ud over en parkeret bil, som også har fået smadret en baglygte. Nu begynder det at være hærværk, jo, ikke? Den 24-årige, der var påvirket noget ud af balance, blev anholdt kl. 1.10. Her han er sigtet for vold, for hærværk og for misbrug
0: af farsignal. Jeg må ikke indsende så meget kærlighed til dem, der sidder og skriver døgnreporter. Noget ud af balance. Ja, hvor er vi da?
2: Ja.
0: Jeg vil sige, det er da super mærkeligt at gøre.
2: Ja.
0: Altså ringe ind og sige, at man har skadet sig selv enormt voldsomt, og så går amok med en pulverslukker, spark til en bil og falder i søvn.
2: Det er jo her, det, vi skal...
0: virkelig mærkeligt.
2: Vi skal tage hand af for folk, der arbejder med det der til daglig.
0: Ja.
2: Fordi der foregår meget.
0: Men det er også bare, at han har tænkt på, hvor meget kan jeg lige nå, og han er i det mindste ikke løbet for nogen.
2: Nej. Men jeg kan godt sige dig...
0: Han er blevet ved gerningsstedet.
2: Vil du ikke blive mest sur over, at der var en, der smadrede din baglygte, eller havde tømt en pulverslukker ud over den?
0: Pulverslukkeren.
2: Ja, ikke?
0: Det ville jo, baglygte, de er ret nemme at skifte. Det er jo helt skidt, man bare tager ud og sætter
2: ikke
0: igen.
2: Ja, præcis. Ja.
0: Men altså, det er voldsomt med en pulverslukker, så ja. Der er op på en... Ja, okay.
2: 8'er?
0: Ah, 5'er måske.
2: Og 5'er?
0: Ja, okay. Vi er under pumpetrussel, det
2: godt.
0: Synes jeg.
2: Vi holder den på en 5'er. Godt.
0: Men hold du bare fast i 8'eren, du. Fordi den sidste... Det internationale fodboldforbund FIFA begår en stor fejl, hvis det overvejer at erstatte præsident Gianni Infantino. Det skriver USA's præsident og første baby, Donald Trump, på sit eget medie.
2: Er det Infantino eller Trump, jeg skal forholde mig til?
0: Det er Trump. Det er jo fordi, jeg kan ikke huske, hvad det er. Altså, han er bare en kæmpe skurk, Infantino.
2: Kæmpe?
0: Og derfor kan Trump jo godt lide ham. Der var jo også alt det der med VM og så videre, så de har været rigtig bondkammerater og så videre. Men nu er han så kommet i strid mod VM, fordi de præsenterer sådan en idé om at lave et kommercielt selskab. Det synes alle er noget højt, og nu er der andre forbund, og andre presser. Så kommer hans bedste ven, Donald Trump, og siger,
2: Trump.
0: Det vil være helt forkert. Jeg tror, for hvert ord, han udtaler, tager han en spadestik til det modsatte.
2: Jeg håber...
0: Skurke-clash!
2: Ej, det er kæmpe 10'er på begge to.
0: Ja. Jamen, er vi ude på en 10-stjerne der?
2: Det kan du regne med, og jeg husker.
0: For han skylder jo en, Trump, nu, ja. På grund af den der med spilleren, der ikke blev udvist alligevel, ikke?
2: Kan du huske Infantino til Pelés...
0: Dem blev indkasseret nu.
2: Til Pelés begravelse?
0: Jeg var der sgu ikke, du.
2: Nej. Men,
0: så nej.
2: Infantino var lige nede at tage en selfie med en død Pelé.
0: Ja, men,
2: det siger jo alt om, hvad han er for en, ikke?
0: Jo.
2: Ja.
0: Er vi enige om, at der rammer vi en dobbelt 10-stjerne på den der?
2: Ja, det gør vi.
0: Jeg har mange gange tænkt, får vi nogensinde brug for det?
2: Det gjorde vi der.
0: Det gjorde vi der. Ja. Så det var meget godt, at vi lige havde den yderskala også.

0: Justin Timberlake og Rock Your Body. Not a day, Holm. Vi skal da til at ringe af.
1: Ja, vi skal.
0: Irriterende, men du markerer for lige at finde noget. Det er meget rart lige at ringe af på en god note.
1: Jeg synes også, det er en god note, og jeg synes, vi kigger ind i et... nu har vi sagt, sommeren stadig er, og derfor skal vi ikke sige efterår. Men efterår kommer lige efter sommer, og der kommer vi altså ind i en god tv-sæson. Der er mange, mange nye programmer, der begynder at springe ud der. Og et af dem, som jeg falder over, det er her på vores egen kanal. Fordi ligesom om, der er kommet en ny spilleplade.
0: Ja.
1: Der er nogle programmer på vores supplerende tv-kanal, den hedder TV2. Der er nogen på DR, og vi må godt lave nogen, der minder lidt om hinanden.
0: Ja, ja, men der er også det der, hvis jeg lige må sige, hvad sker der med Vildmarken? Så er de brændt det af.
1: Ja, hen over sommer.
0: Ja, ja, og så på en lørdag, hvor vi ikke kan nå at lave op, så er vi stået af. Det er et fremragende program, men det er irriterende, at koordinationen den bare glider, sådan er det, når der kommer nye folk på posterne rundt omkring.
1: Men den her, den kan vi glæde os til.
0: Hvad er det?
1: Det er Søren Vester. Det er vores mand, som kaster sig ud i et stort og noget nær umuligt projekt. Hvad han skal forvandle en ruin i Akker til et drømmesommerhus. Og der er ikke andet end modstand, både fra familie, venner, naboer, far, for alt muligt er inde og sige, det kommer ikke til at ske det her.
0: Så dramaturgien, den er i orden?
1: Den er i orden. Søren holder ved. Han skal nok få det op. Og vi kommer til at møde dygtige, sjove håndværkere, byggekaos undervejs osv. Jeg siger bare, at det minder en lille smule om et sommerhus, der ligger på Langeland.
0: Ja,
1: som bliver bestyret af to lidt yngre.
0: Men er det noget, vi skal holde øje med? Der kommer vel også skift med første blik på et eller andet tidspunkt?
1: Det gør der også. Men det, som jeg har tænkt over, det er, jeg synes, det er dejligt, der er plads til den slags programmer. Jeg glæder mig til at se det, og så glæder mig til at høre fra TV2 og DR, for det koncept, vi har sendt ind, Poulsen, hvor vi bygger en færge om til en pragtvilla, der kan flytte os rundt i
0: hovedet. Det havde jeg nær glemt, for det var før sommer.
1: Ja, men det skal vi nok få svar på.
0: Ja, det håber jeg da.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for kvalificeret frihedsberøvelse af en 15-årig dansk pige fra Hedensted, er blevet varetægtsfængslet i Ungarn, det fortæller Ekstrabladet. Ifølge en pressemeddelelse fra det ungarske domstolssystem er den 22-årige mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Af pressemeddelelsen fremgår det også, at manden ifølge mistanken den 4. august transporterede pigen fra Danmark til Ungarn sammen med en ukendt gerningsmand. Ifølge Ungarns politis oplysninger mødte den tiltalte offeret via sociale medier og manipulerede hende på grund af hendes unge alder og manglende erfaring. Pigen blev fundet efter 2 dage, og i søndags kom hun til Danmark, hvor hun blev genforenet med sin familie. Normalt slutter folkeskolen med 10. klasse, men i Helsingør kan du nu også gå i 11. og 12. klasse. Kommunen udvider med 2 ekstra klassetrin for dem, der har haft skolevægring undervejs, og for dem, der bare har brug for lidt længere tid til at finde den bedste vej videre til en uddannelse, fortæller Liberal Alliances Stine Eising, der er formand for kommunens børne- og uddannelsesudvalg.
1: Vi må konstatere, at vi får flere og flere børn og unge, som har nogle andre behov, eller nogle behov, der tager lidt længere tid for nogle af de her børn og unge.
0: 11 elever starter i dag på de nye klassetrin. Stine Eising håber på, at det virker.
1: At det her det er 100% rigtigt, det ved vi jo ikke nu. Det skal vi jo så have mål på, om flere unge lykkes med at komme ud med en fuld eksamen og i ungdomsuddannelse. Så det er jo noget, vi kommer til at følge tæt, om vi gør det rigtigt. For ellers skal vi jo være lige så fleksible til at kunne gøre det om igen.
0: Og så er det nu, du skal forberede dig, hvis du vil være med på det naturfænomen, der i morgen passerer Danmark. I morgen aften omkring kl. 19 kan man nemlig her i Danmark opleve en solformørkelse, hvor hele 80-88% af solen er gemt væk. Salling Group fortæller, at deres supermarkeder har solgt mere end 60.000 formørkelsesbriller. For solbriller er ikke nok, fortæller Tina Ibsen, der er selvstændig astrofysiker og vært på podcasten Rumsnak.
2: Nej, altså, så længe du kan se noget gennem de her solbriller også, jamen, så er det for lidt lys, der bliver sorteret fra, og så har solbriller heller ikke infrarødt eller UV-filter i sig. Så det er meget vigtigt, at der på de solformørkelsesbriller, man har også, at der står ISO på dem, fordi det er det, der viser, at der er det her særlige filter, som gør, at du ikke skader dine øjne.
0: Og man skal heller ikke tro, at man kan kigge lidt væk eller gennem sølvpapir. Alt den slags fifs og tricks fra gamle dage, dem giver Tina Ibsen ikke meget for.
2: Lad være med at holde dig til gamle husmors grønner og idéer fra 80'erne. Lad os bruge de her solformørkelsesbriller, når vi ved, at det er det, der virker.
0: Slut med det våde. Nu står den på en del solis her i de nordøstlige egne. 15-21 grader, varmest mod øst, med en let til frisk vind, som kommer fra nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: P4. Du

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
2: Og hjemme hos mig, der ligger der en klaphat. Det er sådan en, jeg tager på, når jeg også har min bolsjestribede 1986-trøje på, når det danske fodboldlandshold, vi skal se en fodboldkamp med dem på banen. Sågar har jeg også en anden trøje til, når håndboldlandsholdene de spiller med de rigtige sponsorer, helt opdateret. Nogle gange så har jeg også lige en lille vikinghjelm på, når det er det, jeg skal se de dygtigste håndboldspillere i landet gå på banen. Men i dag, der har vi altså opdaget, at der findes en fuldstændig blind vinkel i vores landsholdsiver. I dag der er der nemlig landsholdsaktion i Nordenskov, der ligger øst for Varde, men vi ved ikke helt, hvordan vi sådan kommer i gang med den der stemning og hæpning, Victor Hovmand.
3: Ej, men jeg vil næsten sige, at stemningen er der i hvert fald. Hæpningen, den kommer. Der er nemlig træningskamp for herrelandsholdet i volleyball her i Nordenskov, og der er altså godt gang i de skridende sko og lidt kasten frem og tilbage med en bold. Men vi skal jo også have nogle fans på lægterne. De kommer senere, og jeg tænker, at jeg i løbet af eftermiddagsradioen skal finde ud af, hvordan bliver man sådan en ægte inkarneret volleyball-fan. Og så skal vi jo finde ud af, hvad gør man? Hvad råber man? Jeg aner ingenting om det. Jeg har aldrig været til en volleyball-kamp før, så det er jeg meget, meget spændt på at finde ud af.
2: Jamen altså, fuldstændig starter fra bare bund, Victor. Hvad tænker du, vi skal starte med at få styr på?
3: Jamen først så må det vigtigste næsten være påklædningen. Altså, herrelandsholdet her, de render jo rundt i deres flotte spillertrøjer, og det samme gør Australien også, når de er ved at varme op. Så jeg tænker og ser, hvad har man egentlig på? Det skal nok være min første mission.
2: Sådan. Jamen, så er missionen ligesom sat for i dag. Victor Hovmand er på plads i Nordenskov af alle steder, og det er altså klokken 16, at Danmarks volleyball-landshold skal spille mod Australien. Så det vil sige, at vi har altså en enkelt time til at gøre en vaskeægte volleyball-rulligan ud af Victor. Velkommen til B4 Eftermiddag.

0: P4 på mission.
1: Hvor stor en volleyball-hooligan kan min kollega Victor Hovmand nå at blive, inden Danmark skal spille landskamp i Nordenskov mod Australien kl. 16, altså i volleyball? Det er det, vi prøver at finde ud af her i eftermiddagens radio. Og Victor, du fik faktisk lige afsløret lige før, at du jo starter fuldstændig fra nul. Er det ikke rigtigt forstået?
2: Jeg ved ingenting, men jeg tænker, på den time, jeg har, der skal jeg blive 100% inkarneret volleyfan. Og der står jeg faktisk med en her, der nok roligt kan klemme godt på. Det er dig, Peder Follager. Du er centerleder her i Hellehallen, hvor det hele løber af stablen lige om lidt. Og så er du også formand for NUIF Volley, der normalvis spiller her, når landsholdet ikke lige har taget sin plads. Altså, hvordan er stemningen til sådan en kamp her?
3: Jamen, den plejer at være super god, og det er jo ikke sådan, der er flere tusind tilskuere, men 100 stykker håber på, der kommer i eftermiddag, og de skal nok klappe og hæppe på Danmark selvfølgelig. Og
2: er der også sådan nogle helt ægte fans på lægterne til sådan en kamp her?
3: Ja, det, som regel er der nogle få stykker, der har en rød landsholdsfarvetrøje på, jo, så det må vi se, om der kommer nogen her i eftermiddag. Det er lidt tidlig kamp, så det er sådan lidt usikker, hvor mange der egentlig kommer til sådan en kamp.
2: Ja, fordi normalvis så tænker man måske, at den godt kan blive spillet lidt senere på dagen, ligesom den egentlig også gjorde i går. Hvorfor skal den allerede spilles kl. 16?
3: Ja, vi spiller kl. 16 i dag, fordi Australien de skal med en flyver i morgen tidlig kl. 6.00 fra Billund og videre til Tjekkiet med en flyver, så de vil godt spille lidt før. Så det har vi imødegået.
2: Ja, der er nogen, der tager tidligt hjem herfra, men jeg skal jo forsøge at blive sådan en vaskeægte volleyballfan. Og jeg kan jo se, at alle de spillere, der er her i hvert fald, de har nogle flotte uniformer på. Hvad skal jeg have på, når jeg er oppe på lægterne og hæpper med?
3: Så skal man selvfølgelig have de røde-hvide farver på. Man holder selvfølgelig med Danmark, det er jo klart jo. Altså, så frem med klaphatten, og ligesom det er i fodbold og håndbold, og så bare fuld hornmusik derudad.
2: Ja, for jeg kan se, at du allerede har lagt noget klar her. Et vaskeægte volleyball-tørklæde. Hvor mange kommer man til at se af dem i aften?
3: Det er nok begrænset jo, fordi det er ikke Nordenskov, der spiller. Det er jo Nordenskov tørklæde, jeg står med her. Men det kan være, der er nogle fodbold-t-shirts eller nogle andre, som lige har noget, der er rødt jo. Det er lige meget bare, det er rødt jo.
2: Så nu prøver jeg selvfølgelig lige, får jeg lige den her over hovedet, det her tørklæde. Og så er vi jo allerede et skridt tættere på at blive volleyfan. Tak skal du have.
3: Ja, velbekomme. Du giver den bare gas.
2: Jeg giver den bare gas, Nicoline.
1: Jamen, det kan jeg da høre på det hele. Jamen, det er simpelthen allerede gang i stemningen, kan jeg fornemme derude. Jeg ved, at Victor han har allerede planer om, at jamen, alt skal testes på den ene eller den anden måde. Imens at der lige fedtes rundt med det tørklæde der, så skal vi lige høre lidt mere musik herinde i radioen. Bon Jovi med Living on a Prayer. Det kunne man også godt forestille sig at blive spillet i en halv. I hvert fald, når jeg har været til noget håndbold. Må ikke det lidt det samme? I hvert fald, når man ser håndbold, ser man også mange fodboldtrøjer. Jamen, jeg kan godt se, at hvis det bare er rødt-hvidt, så skal det nok ende med at gå på den ene eller den anden måde.

0: EM i volleyball 2026. Det står i døren, hvor Danmark skal være med. Det er i september måned, at man kan se landsholds volleyball. Men det kan man altså også de her dage, fordi at når man skal spille sådan en kamp, så skal man jo forberede sig. Det kan man blandt andet komme forbi og se landsholdet gøre i Nordenskov de her dage. Landsholdet spillede i volley spillede i går mod Australien, og det skal de altså igen i dag. Og fordi at mig og min kollega Victor Hovmand, vi ikke er sådan eksperter i hverken volleyball eller landsholdsvolleyball, så har du jo en plan om, Victor, at du skal blive ægte volleyball-hooligan her i løbet af den næste times tid.
1: Ja, jeg synes faktisk allerede, at jeg er godt på vej nu. Jeg er blevet stags ud med det her flotte, røde og hvide tørklæde. Men jeg har altså nu taget plads ude i forhallen, hvor man stadig lige kan høre de der fodtrin inde i hallen. Men hvis man lige dufter rigtig godt, så er det altså en rigtig hal, som man kender den. Med sådan en halvcafé. Der er både lidt frityre, og der er nogle baconchips. Og en af dem, der kommer til at lange maden over her til kampen, det er dig, Henning Clausen. Du er køkkenchef her i Hellehallen. Hvad er det folk, de spiser sådan en dag som i dag?
2: Altså, det er jo meget forskelligt, men altså, det er jo meget sådan, mere eller mindre fast food. Pommes frites og franske hot dogs.
1: Nu var du jo også med, da kampen blev spillet i går. Hvad er det, I langer mest over disken, sådan en volleyballkamp?
2: Ja, det er pommes frites og franske hot dogs. Og nuggets igen, og så er det sodavand og øl og is.
1: Så der er også lige en enkelt fadøl, der bliver lappet i en gang imellem?
2: Ja, det kan de godt. Det kan de godt.
1: Hvis jeg nu skal blive sådan en vaskeægte volleyball-fan i løbet af udsendelsen her, hvad skal man så have indenbords inden kampen?
2: Jamen, hvad du skal have inden, altså, de fleste de har jo spist lidt, inden de kommer, men altså, så skal de jo få det lige en fransk hotdog, så skal de lige have nogle pommes frites, og så alt afhængig af, om man er til øl eller sodavand, igen, så skal der jo lige også. Og så er de godt kørende.
1: Nicoline, det lyder til, at det bliver sodavand og masser af junkfood for mit vedkommende. Så er jeg et skridt tættere på at blive en vaskeægte volleyballfan.
0: Altså, det er heldigt, det er noget, du kender. Det er da ikke den dårligste arbejdsdag, det der på menuen. Det er ikke et eller andet sådan fuldstændig eksotisk, du bliver udsat for. Og altså, Victor, han er i gang med at prøve at blive volleyfan. Med pommes frites. Det kunne jeg da godt klare på den måde. Lad os høre lidt musik. Det her, det er Malte Ebert.

Sabrina Carpenter, der fik du her med Tears. Klokken den er blevet 4:54, og det betyder altså også, at lige om lidt skal vi have en omgang af de regionale nyheder. På den anden side af det, så skal vi altså fortsætte missionen i dag, som jo er, at vi skal prøve at få vores reporter Victor til at blive en ægte volleyballfan.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Myndighederne skruer nu op for jagten på en problemulv ved Nørre Nebel. Den melding kommer i dag fra minister for natur og dyrevelfærd, socialdemokraten Christian Rabia Madsen.
2: Jeg er jo ikke tilfreds for, at den her ulv bliver skudt. Det er en uacceptabel situation for de lokale, og det er noget, som skaber utryghed.
1: Ifølge ministeren vil der blive sat en ekstra termisk drone op og indsat ekstra mandskab for at få skudt den ulv, som har opført sig unormalt og i 3 tilfælde har opsøgt børn i private haver. Naturstyrelsen har fået mange henvendelser fra borgere om, hvor ulven opholder sig, og i går var det ifølge ministeren også tæt på, at ulven blev skudt.
2: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr. Og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler. Og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
1: Lød det for minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen. Foruden de 3 hændelser, der løb en ulv i går meget tæt på børn og voksne med en hoppepude på spisestedet Den Gyldne Pande i Nørre Nebel. Det er uvist, om der er tale om samme ulv, som også stod bag hændelserne den 5. august, men du kan se den på vores hjemmeside dr.dk, hvor der er video af den. Landsholdet i volleyball er i de her dage samlet i Hellehallen for at pudse formen af forud for europamesterskaberne i næste måned. Nu er klokken 16, der spiller landsholdet mod det australske landshold i en træningskamp. Det er heller ikke uden stolthed, at Peter Follager, der er formand for volleyballafdelingen i Nordenskov UIF, noterer sig, at Australien har fundet helt frem til netop Nordenskov.
3: Jamen, det synes jeg er mega stort. Altså, Australien har valgt at lave sådan en europatur, hvor de skal i træningslejre 3 steder i Europa, og det er så her i Danmark, og det er så i Tjekkiet og i Portugal. Så det kan vi jo godt være lidt stolte af, at de har valgt os herude på landet i Nordenskov.
1: Det skal dog siges, at det australske landshold har en lille smule insiderviden om Nordenskov i forvejen, afslører Peter Follager.
3: Så er det sådan, at vi har som klub nogle kontakter til Australien, kvæg at assistenttræneren på det australske landshold, han har været elitetræner hos os i 2 sæsoner. Og så kunne vi få det støv at gå op med, at det danske landshold var her i forvejen, og at Australien kom i træningslejr og har været her siden 31. juli. Så det er jo en rigtig god historie, at vi har kunne få det til at kombinere, så de kan møde hinanden og få udviklet nogle gode kampe med hinanden.
1: Danmark vandt første kamp over Australien i går aftes, og om 25 minutter går det altså løs igen. Opklaring med tørvejr og nogen eller en del sol, temperatur op til 20 grader. Det var nyhederne med Gert Eilrich.
0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.
4: Og klokken den er blevet 3:03. Det betyder, at det bliver tid til, at vi skal have et blik på trafikken. Og det er i dag sammen med dig, Melanie Cecilie Villersen.
5: Det er det. P4 Trafik. Kører du på E45 fra grænsen mod Kolding, så vil du lige nu møde kø mellem 64 Kolding Vest og motorvejskryds Kolding. Det skyldes et uheld lige ved udfletning ved motorvejskrydset. I forbindelse med oprydningsarbejdet er de 2 spor mod Vejle lige nu spærret. Det er dog muligt stadigvæk at passere og dreje mod Vejle med forsigtighed.
0: Du lytter til P4 Eftermiddag. P4 Eftermiddag. Så er tiden din.

0: Rico med Drop Dead fik du her, hvor klokken den er blevet 15:37.
1: P4 eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.
0: Hvordan er man en ægte landsholdsfan, når nu landsholdet er inden for sporten volleyball? Det er det, vi er i gang med at undersøge her i eftermiddagsradioen i dag. For der er altså landskamp i Nordenskov mod Australien, og det er der jo jamen, kl. 16. Der er jo efterhånden ikke særlig lang tid til. Victor Aumann, du har jo allerede fået tørklæde på. Du ved, at der skal være nogle røde og hvide farver på tøjet, og at det vil passe meget godt, hvis du spiser nogle pomfritter. Så var du som fans af flest i hallen i dag, men vi mangler vel også at få svar på noget?
2: Ja, jeg synes, der skal lidt mere til, selvom jeg er ved at blive bidt af den her volleyball-feber. Jeg har taget plads på lægterne, hvor der altså er godt gang i opvarmningen, både på Australiens og Danmarks side. Og jeg sidder her med noget, man lidt godt kan kalde en superfan. Det er dig, Thorsten Klein. Du er taget helt fra Skanderborg. Hvorfor har du taget med til den her kamp?
3: Jamen, jeg har et barnebarn, der spiller. Og han skal jo støttes i de kampe, han har. Og det er jo meget let at køre fra Skanderborg og hernede. Mange af kampene, jeg har set, det har været i Odense. Så det er simpelthen godt.
2: Ja, man kan jo roligt sige, at du har været til flere volleyballkampe, end jeg har, når du støtter dit barnebarn. Fordi jeg har ikke været til nogen. Hvordan er stemningen på lægterne, når man så er i gang?
3: Jamen, det kommer an på, hvor stor kampen er. Det her, det er en træningskamp, og der kommer ikke ret mange tilskuere. Der kommer, jeg ved ikke, 25 måske. Når det er de ægte landskampe, hvor der er mange hundrede, så sker der noget.
2: Og hvad sker der så?
3: Jamen, hvad der sker? Jamen, der bliver hudet, og der bliver råbt, og der bliver skrejen, og der bliver buet. Man forsøger ikke at bue af modstanderen.
2: Er det noget andet end fodbold og håndbold?
3: Det ved jeg ikke noget. Jeg har aldrig været til en fodboldkamp.
2: Men når du så har været til volleyballkampe, hvad hujer man så med på mest?
3: Jamen, det er altid hjemmeholdet. Altid hjemmeholdet.
2: Hvordan kan sådan et godt kampråb lyde?
3: Det ved jeg ikke noget om. Der bliver bare hujet.
2: Der bliver hujet masser, Nicoline, og det er jo også det, jeg skal tage en god del af for at blive sådan en af de der ægte volleyballfans, når kampen skydes i gang lige her om ikke så få. Så lang tid.
0: Altså, jeg kan godt lide det her med, at du har aldrig set en volleykamp, og han har aldrig set en fodboldkamp, så på en eller anden måde, så er det de blinde, der viser vej til de blinde på en eller anden måde. Jamen, skide godt, Victor. Huge kan du godt, ikke?
2: Og jeg har løsnet stemmebåndet lidt godt op, så jeg er bare klar til at give den gas her om lidt.
0: Ellers er det bare om at spise nogle flere pomfritter, som du fik at vide. I hvert fald, så har vi altså styr på, at der er ikke så meget forskel i forhold til det der med at huge. Det gør man jo sådan set i alle sportsgrene, men ja, volleyball. Ja, der er 20 minutter til lige præcis det øjeblik til, at Danmark spiller mod Australien, og vi følger selvfølgelig med.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Det her, det er Fireflies med Owl City. Klokken den er blevet 15:47. Og det er blevet tættere og tættere på, hvordan det skal gå med landsholdskampen mellem Australien og Danmark, fordi at vi har jo simpelthen landskamp i Nordenskov i dag om 13 minutter, kan jeg regne ud. Og derfor så skal vi jo lære her i eftermiddagsradioen at blive volleyfans, for det er altså en sportsgren, som hverken mig selv eller Victor Hovmand, vi ved særlig meget om. Victor, du er jo i gang med at blive ægte, vaskeægte volleyball-roligan. Begynder det også sådan at blive lidt spændende for dig? Kan du mærke, at stemningen bliver bedre?
1: Altså, stemningen, den er ved at stige herinde i hallen. Der er ikke lige så mange på lægterne endnu, men for dem, der er her, der er altså volleyballfeberen virkelig stemt ind. Jeg kan se en enkelt fadøl og et papbakker pomfritter, og det er jo det, jeg blev tippet om tidligere i dag for at blive en vaskeægte roligan inden for volleyball. Der er altså nogen, der har taget tippet til sig ud over mig. Ellers så virker det jo rigtig meget som alle andre sportsgrene. Der er nogle fans, der lige sidder og snakker sludder, og nogle gode opvarmningsøvelser, der er i gang. Og så ved jeg jo også, at der lige om ikke så lang tid bliver spillet noget nationalmelodi, både for Australien og Danmark. Og der skal vi jo op og skråle også, har jeg jo fået at vide.
0: Selvfølgelig. Du skal have hånden på hjertet og synge højt med, og det hele jo, ikke?
1: Vi skal virkelig skråle med op på lægterne og give den max gas. Jeg kan mærke, at den der feber, der er med volleyball, den er ved at indtræffe ved mig. Jeg forstår godt, hvorfor folk bliver bidt af sporten.
0: Ej, hvor er det fedt. Jamen, det bliver først sikkert bedre, når de så endelig begynder at spille og så videre. Men jeg kan jo nu regne ud, at hvis der er 12 minutter til, at de går på banen, så er det ikke endnu, der er en nationalsang.
1: Ej, lige knap endnu. Jeg tror, det er lige op til, men jeg tror, jeg sammen med et andet herrekor herovre på lægterne skal stå og skåle med.
0: Jamen, det skal vi da høre. Kan jeg høre på det hele, Victor? Sangdebut i radioen, det kan man altid få sig. Jeg spiller lige lidt musik, inden vi kommer helt derhen, fordi at ja, vi skal da høre noget nationalsang. Indtil videre, så kan vi høre noget Benjamin Hav med Portugal. Det

0: Hav med Portugal. Klokken den er blevet 4:08. Vi venter stadigvæk på, at de er i gang med at synge nationalsangen med landsholdet i volleyball i Nordenskov. Men mens vi venter, så kan vi lige tage et blik på trafikken med Melanie Cecilie Villersen.
1: P4 Trafik. Du vil fortsætte med kø på E20 E45 fra Kolding mod Vejle og Fredericia. Køen den starter lidt før 64 Kolding Vest og løsner igen efter udflytning ved motorvejskryds Kolding og skyldes altså oprydningsarbejde efter et uheld. Flere begynder også at dreje frem motorvejen og køre ind gennem Kolding by, og der begynder vi at kunne se kø på både Jens Holmsvej og Nordre Ringvej mod Fynsvej, på Vejlevej i begge retninger og på Skovvangen mod Nordre Ringvej. Så skal du gennem eller forbi Kolding, så kan det altså betale sig med ekstra tålmodighed.
0: Således fik vi styr på trafikken. Som sagt, så venter vi altså stadigvæk på, at den der landskamp går i gang i Nordenskov. Det er om 7 minutter, at de går ægte på banen og skal fløjtes i gang. Lad os høre lidt mere musik, mens vi venter. Det her, det er Morgan Wallen, Love Somebody.

var det så Morgan Wallen med Love Somebody. Lige nu er de i gang med at synge den australske nationalmelodi. Ikke en, jeg lige sådan kan så godt der i Nordens Skov, hvor at, der altså er volleylandskamp i dag. Det betyder altså også, at vi venter i spænding på, at de synger den danske nationalmelodi. Må ikke, at det kommer ind længe, mens vi venter. Så lad os lige høre lidt Lucas Graham. To know a girl. Og så kan jeg love for, at vi skal have volleyball-landsholdsstemning bagefter.

Men nu gør jeg det jo ulovligt, og så skruer jeg allerede nu ned for Lucas Graham. Prøv at høre, hvad der sker her i baggrunden. Jeg ved, at Victor, han er jo på den her mission med at få sig fuldstændig gjort til en volleyball-fan helt ind til benet. Og det går meget godt. Jeg forsøgte lidt skøn sang her. Victor, han fortalte mig, at det var faktisk lidt højt derude, så han kan næsten ikke høre, hvad jeg siger i hans høretelefoner. Jeg har fået lov til at bare skrue op for ham, når der er gang i den derude. Ja, ja. Sker der noget? Altså, det er som alle andre. Ja, sådan, så er der tilbage. Han har givet mig lov, vil jeg bare lige huske at sige. Victor har givet mig lov til at skrue op for ham, når der kommer kommer noget national sang. Skal vi høre? Ja. Sådan. Prøv at høre, det er her klokken helt, at der bliver skudt i gang til landskampen der. Det er altså også der, hvor at der skal skydes i gang til en radioavis her på kanalen. Så vi kan altså ikke skrue op for mikrofonen lige der. Men vi vender selvfølgelig tilbage til hallen efter radioavisen, og klokken den har været 4. Mens du venter på en radioavis, tager vi lige et nummer med Lady Gaga og Bradley Cooper. Tell

0: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for at frihedsberøve en 15-årig pige fra Hedensted, er nu blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands Politi. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Anholdelsen er et vigtigt skridt i efterforskningen, men der er fortsat en række forhold, som vi arbejder på at få klarlagt, skriver politiet. Den 22-årige er ifølge den ungarske domstolssystem mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Manden mistænkes for at have transporteret pigen til Ungarn sammen med en anden ukendt gerningsmand. Ifølge Ungarns politis oplysninger mødte den tiltalte offeret via sociale medier og manipulerede hende der. Pigen blev fundet efter 2 dage og kom søndag hjem til Danmark. Det er endnu uvist, om den ungarske mand vil blive udleveret til retsforfølgelse i Danmark. Jagten er gået ind på en ulv i Vestjylland, som den seneste tid er kommet alt for tæt på mennesker. Ulven er så nærgående, at den betegnes som en problemulv og derfor gerne må skydes. Ulven har været i flere private haver i byen Nørre Nebel, og i går blev en ulv så set luske rundt tæt på en hoppepude med legende børn ved restaurant Den Gyldne Pande, bare et par kilometer uden for byen. Der er ingen tvivl om, at der er tale om den samme ulv, siger Kent Olsen, der er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
1: Det ligner fuldstændig den ulv, som vi kender til, som desværre har udviklet en adfærd, hvor den ikke er bange for mennesker i samme grad, som vi ønsker.
0: Og Thomas Bol, du er i Nørre Nebel. Man har let hele dagen. Er ulven så blevet spottet igen?
2: Den er ikke blevet spottet her, hvor jeg står. Jeg er taget ud til det, der hedder Den Gyldne Pande, som du også nævnte før, hvor den altså blev set i går aftes. Og en af dem, der var de første til at se den, det var dig, Christian Toft. Du arbejder som tjener her. Prøv lige at fortælle, hvad det var, der skete.
3: Ja, jeg står ved nogle kunder, og så kommer der en kollega hen og bringer mig på skulderen og siger, en ulv. Og jeg kigger egentlig bare op, og så kan jeg allerede se den rende ude på vejen. Løber langs vejen. Og det første jeg gør, ser den, det er så gå ind til min chef, Per.
2: Og her fra bord 1, hvor vi står, der kan vi se ned i det T-kryds, hvor den er løbet, og så er den løbet hele vejen rundt langs grunden her. Der er altså kun 10 meter ned her ved siden af. Hvordan var stemningen, da den kom forbi?
3: Ja, folk de sad jo og kiggede lidt og også filmede lidt på den, og folk udenfor, for eksempel børn og sådan noget, de kom jo henad imod bygningen igen, og de ville jo ikke være udenfor længere. Og forældre, de gik også ud for ligesom at passe på børn, hvis nu den skulle gøre noget. Det gjorde den heldigvis ikke. Den gik bare forbi langs vejen over skoven.
2: Ja, der skete ikke noget, og jeg har også hørt, at jeg stod heroppe ved kassen i løbet af i dag og jokede med, om I nu skal til at kalde stedet for Den Gyldne Ulv og sådan noget. Det er jo både noget, I joker med, men man kan også høre om den alvor, der har været. Altså, hvordan har I det med den her ulv helt kort?
3: Det er jo nok ikke det fedeste at have en ulv, vel, men den gjorde jo heldigvis ikke nogen noget. Den gik bare forbi, så man kan godt joke lidt med det, fordi det ikke var alt for alvorligt.
0: Flere unge er i længere perioder væk fra deres skole, blandt andet fordi de oplever skolevægring. Det vil Helsingør Kommune nu kompensere for med et særligt tilbud, hvor unge får mulighed for at gå videre i både 11. og 12. klasse. Skoleåret kommer ikke til at ligne et helt almindeligt skoleår, fortæller Nadia Rar, der er afdelingsleder på ungdomsskolens X-klasser, der i forvejen er for elever med særlige behov.
4: Vi tager hensyn til den enkelte elev i forhold til, hvad er det for nogle prøver, de har taget, og hvad er det for nogle prøver, de mangler, hvis det er det, der er deres mål med at være her. Eller har de faktisk de prøver, de skal have, men mangler noget måske i deres personlige eller sociale udvikling, som gør, at de bliver klar til at træde ind i det, der kommer efter.
0: Og et tilbud som det her giver god mening for de elever, der har lidt af skoleværing, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
5: De har haft længere perioder med fravær, og derfor så kan der være behov for, at de både fagligt og pædagogisk støttes på nogle ganske særlige måder for at kunne komme videre igennem ungdomsuddannelserne.
0: Og de første 11 elever begynder i dag. Antallet af omkomne efter jordskælvet i Colombia i går eftermiddag er nu blevet opjusteret til 224, samtidig er over 2.000 meldt savnet. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by, Cali, særlig hårdt. Og vi har mere om jordskælvet i de kommende radioaviser. Og nu skal vi have en vejrudsigt. Det går mod sommer igen. Resten af dagen tørt med nogen eller en del sol især i nordøst. 15-21 grader, varmest mod øst med en let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen her kl. 16 med Niels Christian Lang.
6: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
2: Og landsholdet i volleyball er i de her dage samlet i Hellehallen, der ligger øst for Varde. Og det er altså for at pusse formen af, inden der er europamesterskaber i næste måned. Her klokken 4, der blev kampen mod det australske landshold skudt i gang. Og derfor så har vi her i Eftermiddagsradioen forsøgt os at gøre reporter Victor Hovmand til en vaskeægte volleyball-roligan, inden vi vidste med at kalde det. Og Victor, nu har kampen jo været i gang i 9 minutter. Hvordan står det til?
3: Jamen, jeg er simpelthen bare blevet syg. Jeg er blevet så syg, Nicoline. Den her volleyballfeber, den har indtruffet 100%. Det er så spændende en kamp mellem Danmark og Australien. Der står lige pt. 9-7 til Danmark, så det er noget af en neglebider. Og det mærker man altså også på lægterne, fordi stemningen, den er på bristepunktet. Der har lige været en timeout, og nu er vi altså i gang igen. Vi har det australske hold, der server. Den kommer op i luften, skudt over mod Danmark, og de tager den flot igennem over, og så var der endnu en gang point, dog godt nok til Australien. Der er så meget gang i den her. Det er fantastisk. Jeg forstår virkelig godt, hvorfor folk bliver bitter af det.
2: Jamen altså, så på den måde er man jo allerede lykkedes med at blive roligan, Victor, når man står der og lige pludselig kan lave en live-kommentering af den. Men jeg ved, at der er stadigvæk er noget i ærmet for Victor, der skal undersøges. Selvfølgelig kunne han jo bare sidde og se hele kampen, men nu skal man jo også lave noget journalistik, når man nu trods alt er

0: Min kollega Victor Hovmand, han er efter egen udsagn, altså nærmest bit af en gal volleyball-roligan. Og det var sådan set også pointen med missionen her til eftermiddag i din eftermiddagsradio, fordi at volleyballkampen mellem Danmark og Australien er jo i gang i dette øjeblik, i gang her for 14 minutters tid siden. Og jamen, Victor, du har allerede lært, at du skal hæppe på samme måde, som man ellers gør, når man ser sport. Du skal have noget, et rigtigt tøj på, du skal måske spise nogle pomfritter inden kampstart. Og så skal du jo også nyde kampen, det kan jeg forstå, at du allerede gør.
1: Ja, jeg har taget plads her i kommentatorboksen, hvor stillingen lige nu står 13-12 godt nok til Australien. Og en af dem, der følger ekstra meget med i kampen, det er altså Peder Follager. Fordi ikke nok med, at du er center og formand for NUIF, så kommenterer du også. Hvordan er det at kommentere sådan en neglebider?
2: Det er super fedt. Det er fantastisk.
0: Nå, Victor, det bliver en lille smule robotagtigt. Der er lige noget med forbindelsen. Vi tester lige. Kommer han mon tilbage? Nej, hvor noget rod. Ved du hvad, vi spiller lige et stykke musik, og så håber vi, at Victor han kommer tilbage en gang og får styr på forbindelsen der.

0: beklager altså, hvis du virkelig havde glædet dig til at høre Mathias Rank og Frida Sejer færdig med To Lanterner. Men det skulle gerne have formået at lykkes at få forbindelse tilbage til dig, Victor Hovmand. Du er jo i gang med at se noget landskamp volleyball. Og du blev simpelthen afbrudt af dårlig forbindelse, men nu er du tilbage.
1: Vi håber, at holder vores kæmpe til Danmark. Og Peter Follager, manden med de mange hatte, både centerleder her i hallen, formand for NUIF Volley, og nu også kommentator. Danmark er bagud med 2. Hvordan er det at kommentere sådan en neglebider her?
2: Jamen, det er da en fantastisk fed kamp, og jeg glæder mig hver gang, jeg får lov til at kommentere en landskamp her i hele hallen. Det er vi noget, vi er super stolte af, og vi synes, det er fedt, at der er nogen, der vil lægge vejen forbi vores klub og vores hal, så det kan vi kun være glade for.
1: Nu er der jo masser af folk på lægterne, som hæber med. Altså, hvordan får du dem i stemning?
2: Jamen, det er jo sådan lige med at komme med lidt, råbe lidt på dem og sige klap nu, og ja, få dem, spiller vi musik og holder det lidt i gang på den måde, jo.
1: Jeg er jo på en mission i dag for at blive en vaskeægte volleyballfan. Jeg ved, hvad jeg skal spise. Jeg har fået et flot rødt tørklæde på, og så hujer jeg med. Synes du, jeg gør det godt nok?
2: Jamen altså, du skal begynde at råbe lidt på lægterne også, jo. Så er du ved at være der, jo. Så den skal have noget mere gas, jo.
1: Om Nicoline, jeg kan høre.
0: Det kan altid blive vildere.
1: Jeg
0: er forbindelse, den holdt da nogenlunde. I hvert fald så kan jeg høre, at vi giver lige Victor lidt tid til at hæppe lidt højere, kunne jeg forstå på det hele.

0: er op med hovedet. Det kan jeg forstå, at vi lige dette øjeblik også skal sige til det danske landshold i volleyball, fordi at vi er altså stadigvæk bagud, men bare med lige med et par point i kampen, landskampen mod Australien, som sker i Nordenskov lige nu. Victor, du har jo været i gang med at øve dig i at skulle være landsholdsfan i en sportsgren, du ikke vidste meget om. Og nu er vi jo ved at være sidste ende af det hele. Men det hele har jo også noget at gøre med, at vi forbereder os til et EM, som Danmark jo skal spille i inden alt for længe.
1: Ja, det er jo her i september, at vi forhåbentlig, eller i hvert fald skal til EM, fordi vi har kvalificeret os. Og lige nu står der 16-19 til Danmark bagud med 3, men det er altså godt nok tæt, så jeg vil sige...
0: Ja, vi tjekker lige.
1: Der også er særligt investeret i den her kamp, det er dig, Malene Enemark Petersen, fordi du har nemlig en søndagsspiller på holdet. Hvordan er det at følge med her?
2: Jamen, det er altid spændende at følge med i, når det danske landshold de spiller, især når man så har sin egen søn med på holdet jo selvfølgelig. Men vi har altid fulgt med i volleyholdet.
1: Så, Og nu skal han jo med til EM. Kommer han bare til at fejre det hele væk?
2: Det håber vi da, han gør sammen med holdet. Det er jo et holdspil det her, så de er jo nødt til at være sammen om det og have lige at ramme det hele på dagen. Så tænker jeg, at de kan nå langt. Det er et godt hold, vi har.
1: Hvad er dine forventninger så til EM?
2: Ja, hvad er forventningerne? Jeg håber jo, at de når så langt som muligt. Det danske landshold har jo for tiden vist, at de kan rigtig mange ting, og mere end Danmark før har været ude i, så altså, forventningerne er der store. Men jeg synes jo allerede, at de har præsteret rigtig meget bare ved at være med til EM, og for nylig også allerede har kvalificeret sig til det næste EM. Det gjorde de jo i den turnering, de lige har været deltaget i. Ja.
1: Jamen, Nicoline, det lyder over til, at vi bare kommer til at fejre alle modstanderne væk.
0: Jamen, på den måde, så er du jo allerede klar over, at du skal se EM her i september, og jo allerede også om 2 år igen. Skide godt, Victor. Vil du sige, at du er blevet ægte volleyballfan?
1: Jeg er blevet bit af volleyballormen, og jeg tror måske nok, at jeg skal se en eller to, hvor jeg skal være klistret til skærmen. Det her, det er lige en sport for mig.
0: Sådan. Jamen, så på den måde kan man jo blive fan af en ny sportsgren. Jeg skal lige beklage, at der var udfald der, men altså, når man sender for sådan en hal, hvor der er tykke mure, så er det ikke altid, man lige kan få god forbindelse. Missionen den lykkedes, og vi skal høre noget blæst. Den her hedder, vi kunne gå hele vejen.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

med kogeplade. Klokken den er 5:03. Det betyder også, at der er 3 minutter til, at vi skal have en mere omgang af de regionale nyheder med lidt trafik mere længere bagefter. Vi tager lige et stykke musik, inden vi kommer så langt. Det her, det er Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Der blev alligevel ikke sat punktum i en sag med en ambulanceredder og Rasmus Frøsi i retten i Esbjerg i dag. Rasmus Frøsi har tidligere været impliceret i et færdselsuheld ved at køre over for rødt med ambulancen under udrykningen. En sag, der endte med at koste ham en stor bøde og en betinget frakendelse af kørekortet. En dom, han er anket til frifindelse. Dommeren vil nemlig først afsige endelig dom om en uge. Alligevel føler Rasmus Frøsi, at det gik godt i retten i dag.
2: Jeg fornemmer, at vi kom godt afsted med dagen i dag. Og min advokat var også fortrøstningsfuld, men derfor er det jo stadigvæk en dommer, der skal votere, og hvad hun synes.
1: Rasmus Frøsi ville helst have haft sagen ud af verden i dag, men alligevel tror han ikke, han kommer til at ligge søvnløs den næste uge.
2: Jeg har et ret godt sovehjerte, så det skal nok gå, men det er klart, at man ligger og tænker lidt over det. Det kan jo ikke undgås, når man har været udsat for den her slags ting, som... Og det er jo ikke, fordi jeg ikke har tænkt mig at generhverve mit kørekort, og jeg har ikke, altså, men det ligger jo stadigvæk lidt latent i baghovedet, ikke også? Og så for mig er det meget også den her sådan en uretfærdighedsting, hvor jeg siger, jamen, jeg passer bare mit arbejde.
1: Myndighederne skruer nu op for jagten på en problemulv ved Nørre Nebel, oplyser ministeren for natur- og dyrevelfærd, Socialdemokraten Christian Rabia Madsen. Ifølge ministeren vil der blive sat en ekstra termisk drone op og indsat ekstra mandskab for at få skudt den ulv, som har opført sig unormalt og i tre tilfælde har opsøgt børn i private haver. Naturstyrelsen har fået mange henvendelser fra borgerne om, hvor ulven kunne opholde sig, og i går var den også ifølge ministeren tæt på at blive skudt.
3: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
1: Sagde minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Retten i Flensborg har i dag idømt en 38-årig mand 10 måneders betinget fængsel for overtrædelse af dyreværnsloven. Manden er blevet dømt for at slå hunden Body ihjel. Det gjorde han ifølge retten ved at hænge hunden med et reb fra et træ i et skovområde i marts måned sidste år. Udover de 10 måneders betinget fængsel lyder dommen også på 22.500 kroner i bøde, som skal gå til Flensborg Dyreinternat, og så får manden også forbud mod at holde dyr de næste 3 år. Der skulle være opklaring til os, til alle faktisk i løbet af eftermiddagen. Der skulle også komme en hel del sol forbi. Temperatur omkring 15 og 20 grader og svag til jævn vind omkring nordvest. Ved kysterne stedvis frisk vind. Det var de sydvestjyske nyheder. De blev læst og redigeret af Gert Eilrich.
0: Du lytter
4: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
5: Og det er jo sådan set også med dig, Melanie Cecilie Villersen. Du holder øje med trafikken for os i dag.
6: Det gør jeg. P4 Trafik. Gode nyheder fra E20 E45 nordgående ved Kolding, for der er nu ryddet efter det tidligere uheld ved motorvejskryds Kolding. Køen, der tidligere var på motorvejen, er i den forbindelse så småt begyndt at komme lidt op i fart, men du vælger altså stadig møde langsom trafik mellem Resteplads Hylkedal og 62 Kolding Øst. Et sted, hvor trafikken til gengæld står lidt stille som konsekvens af det tidligere uheld, det er på vejene ind gennem Kolding by. Du vil lige nu møde kø på blandt andet Nordre Ringvej og Jensholmsvej begge mod Fynsvej, på Vejlevej ud mod motorvejen og også på de omkringliggende veje til Vejlevej, så lige nu der er det altså lige før, at det ikke kan betale sig at dreje frem motorvejen for at undgå kø.
4: God eftermiddag med P4.

George Michael med Faith fik du her, hvor klokken den er blevet 16:38. Og vi er jo ved at synge på sådan en sidste vers af sommeren, kan man godt sige. Men sommer, det er jo for mig i hvert fald, og nok for mange andre, lige med festivaler. Der er lige lidt tid til, at vi kan komme på festival her i, altså de store af dem i hvert fald her i vores område. Suset Esbjergs Festival, den er altså først den 21. august, den skydes i gang. Og hvis vi skal på, når vi skal på Tønder Festival, så er det altså også først hen i slutningen af august, vi skal hen. Noget, jeg dog har lagt mærke til, det er, at inde på de her altså programmer, når det er, at man skal kigge ned af, for eksempel, lad os tage Suset Festival, det er jo den første her i vores område af de helt store. Pet Shop Boys, de kommer. Kelly's kommer, altså hende med Milkshake-sangen. Og de står trods alt, selvom de er kæmpe store internationale navne, på linje med Benjamin Hav, Rasmus Sebak, Dizzy Mizz Lizzy, Stu Specht, Artie Artie og så videre. Og det er sådan noget, jeg generelt har lagt mærke til. Jeg ved ikke, om du har tænkt over derhjemme, når du har kigget på festivalsprogrammer. Blandt andet så havde jeg også lige kigget, hvad er egentlig den, er der egentlig nogle festivaler den her weekend? Og det er der. Syd for Solen, det er noget over i København. Det bliver bliver skudt i gang. Det er i Valbyparken. Og der har de altså også nogle kæmpe store spillere på plakaten. Og alligevel, så står E.G. der, Medina, Erika Jane, altså de her danske superstjerner, der også står på plakaten lige så stort som de andre. Og måske er der bare noget om, at vi elsker at høre dansk musik her i vores lille bitte land. Jeg sad også lige og var sådan, altså hvordan var det nu lige med dem, vi streamede allermest sidste år? Og i 2025, når man kigger på dem, der er mest streamet på Spotify i Danmark, så er det altså top 7. Der er danske artister. Så kommer der lige en Drake og en Taylor Swift længere ned ad listen. Men altså, det er jo også de helt store spillere. For ligesom at hylde, at der er festival i den her weekend, så har jeg næsten lyst til lige at sige, skulle man næsten slå et slag for de udenlandske artister, nu når vi simpelthen er så glade for at høre de, jamen, dem, vi har born and raised her ved os selv. Så derfor så tænkte jeg, at nu når at Somber, han skal spille i Danmark her på torsdag. Nu kan vi lige så godt tage et nummer med ham. Det er også en, du kender fra P4-playlisten. Den her, den har vi i hvert fald spillet rigtig meget her på vores kanal. Sikkert ikke lige så meget som hans danske kollega her. Men lad os høre den alligevel. Somber med Undressed, som altså kommer til Danmark her i Valbyparken på torsdag.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
3: Har du hugget det for mig?
0: Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Det her, det er Alex Warren med Passenger. Fik du her, hvor klokken den er blevet 13 minutter i 5.
1: P4 eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.
0: Og jeg er næsten ked af at sige det, men det skal altså igen handle om ulven. Vi har rigtig meget snakket om ulven her de seneste par dage, især på grund af alle de videoer, der kommer frem fra højre og venstre, om hvor en ulv er kommet ret tæt på. Og i nogle tilfælde, så er det altså vores egen skyld, altså også menneskers skyld, når en ulv kommer ret tæt på. En video, som du også kan finde ind på DR.dk, viser en ulv, der kommer helt tæt på en hoppepude, hvor der er nogle legende børn på. Det var noget, der skete i aftes ved en restaurant ved Nørre Nebel. Og når ulven kommer så tæt på mennesker, så er det altså tit og ofte, fordi der er nogen, der har fodret den. Det siger Kent Olsen. Han er ulveekspert ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
2: Det er det individ, som er habitueret, som har vendet sig simpelthen til at færdes tæt på mennesker. Og så kan man stille spørgsmålet, hvorfor? Hvorfor er det, den gør det? Og der har vi i hvert fald, det kan jeg ikke se ud fra den her video. Der går den jo egentlig bare forbi, den holder øje med personerne. Men det vi ved fra tidligere, fra andre optagelser, det er, at der er ingen tvivl om, at den ulv, den er blevet fodret af mennesker. Det er den eneste årsag til, at den der ligesom har forbundet mennesker med, okay, det er farligt, det er nok faktisk noget, man kan få en godbid ud af i bund og grund. Så det er ikke en ulv, der er bange for mennesker. Den er opmærksom, og den er relativt tryg. Alt dens kropssprog viser, at det er okay det her.
0: Kent Olsen her, han siger altså også, at han synes, det er ekstremt unormalt, at sådan en ulv kommer så tæt på, som det gjorde i går i Nørre Nebel.
2: Ulve gør alt, hvad de kan i bund og grund for at undgå at være i nærhed af mennesker. I hvert fald at blive set. Så det her med, at den går højlys dag forbi et sted, hvor der er legende børn og mennesker til stede, ikke? Det er helt klart, det er et individ, som har en adfærd, som er meget, meget uønsket. Alle normale ulve, de vil ikke være i den her situation. De vil have søgt væk. Og det er jo det vigtigste at sige, det er, at med undtagelse der individ, så alle andre ulve, vi kender i Danmark, de har ikke den her adfærd. De søger faktisk væk fra mennesker.
0: Ja, sådan sagde jeg altså ulveekspert Kent Olsen. Og du kan gå ind og se den her video med egne øjne inde på dr.dk, hvor at, ja, man kan sige, at den her ulv, den er faktisk jaget vildt lige for tiden. I dag, der sagde minister på området Christian Rabjerg Madsen også, at myndighederne, de mander op for at få skudt den her ulv. Og det gør de også for eksempel med en ekstra drone i luften med sådan noget termisk udstyr, så man kan finde ud af, hvor den er henne. Og så er selvfølgelig flere folk på jorden til at jagte den her problemulv og få den skudt.

Chapel Rowan med The Subway fik du her, hvor klokken er 5:03. Og det betyder lige om lidt, så kommer der en radioavis med Niels Christian Lang. Det skal handle om, at dansk politi nu har anmodet om at få udleveret den 22-årige ungarske mand, som frihedsberøvede den her 15-årige danske pige og tog hende med til Ungarn. Mere om det i radioavisen lige om lidt.

0: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, er nu blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands politi. Ungarsk politi oplyser, at den 22-årige mødte den 15-årige pige på nettet, hvor han ifølge politiets oplysninger manipulerede hende. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard er anholdelsen først sket nu, fordi dansk politi har skulle redegøre for de ungarske myndigheder for den mistanke, der er rettet mod den 22-årige.
1: Og når der måske er gået nogle dage siden vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør og frem til nu og anholdelse, ja, så er det, fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
0: Dansk politi er nu bedt om at få den 22-årige ungar udleveret til Danmark, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
1: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
0: Naturstyrelsen har nu sat ekstra folk og droner ind for at finde og skyde den ulv ved Nørre Nebel, der ved flere hændelser er kommet for tæt på mennesker. En ulv, som en ekspert over for DR bekræfter, er den samme, som i går strejfede rundt tæt på et hoppepude med legende børn ved en restaurant uden for byen. Men det er ikke okay at skyde, eller det er ikke nok bare at skyde en enkelt problemulv. Vi skal af med flere, mener Venstres naturordfører Marie Bjerre.
2: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samråd til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
0: Men ifølge minister for natur og dyrevelfærd, Socialdemokraten Christian Rabia Madsen, kan man ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
3: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler, men altså inden for de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
0: Naturstyrelsen fortæller nu, at der vil blive oprettet en sms-tjeneste, så man kan sende direkte beskeder til styrelsen om hændelser, hvor ulve kommer for tæt på mennesker. Normalt stopper folkeskolen ved 10. klasse, men nu kan man i Helsingør fortsætte i både 11. og 12. klasse. Helsingør Kommune har oprettet de ekstra klassetrin for dem, der måske har misset skolegang på grund af skolevægring, eller som bare ikke er klar til at komme videre med en ungdomsuddannelse. De første elever begynder i dag, og håbet er, at man med mere tid kan hjælpe dem med at afklare, hvor de er på vej hen, fortæller Liberal Alliances Stine Eising, der er formand for kommunens børne- og uddannelsesudvalg.
4: Vi må konstatere, at vi får flere og flere børn og unge, som har nogle andre behov, eller nogle behov, der tager lidt længere tid for nogle af de her børn og unge. Og der må vi bare erkende, at nogen er bare ikke klar efter 9. klasse eller den tidligere 10. klasse til at gå direkte ud i et ungdomstilbud.
0: Og det er et tilbud, der bestemt er behov for, fortæller Andreas Rask Christensen, der er skoleforsker og forskningschef hos VIA University College.
5: Der er behov for at gøre noget ekstra for nogle særlige elevgrupper, desværre kan man sige. Der er 9 års skolegang øjensynligt ikke nok.
0: Og så skal vi et smut forbi et stykke kulturhistorie, hvor glasset er ved at være tømt. Engang var der brune værtshuse på utallige gadehjørner, men antallet af dem er de seneste årtier faldet markant. Det er en ung mand nu med til at sætte fokus på. Han har opsagt sin lejlighed og taget hul på en helt særlig ekspedition. Og vi har været med på første etape.
6: Mit navn er Anders, og jeg har tænkt mig at besøge alle Jyllands brune værtshuse.
7: Fra grænsebyen Padborg vil Anders Melsen zigzagge sig godt 3.000 km op igennem Jylland til Skagen.
6: Men ikke ved at køre til dem. Det synes jeg var alt for kedeligt.
7: 28-årig Anders Melsens mission er da også alt andet end det.
6: I stedet så har jeg tænkt mig at cykle til dem.
7: Med et telt pakket bag på cyklen, drager han ud på vejen, han nu kalder sit nye hjem.
6: Jeg har første værtshus Dart, og der var endda sømblok. Jeg fik en Odense Pilsner, og den kostede 25 kroner.
7: På et halvt år regner han med at have rundet omkring 300 brune værtshuse.
8: I dag så når jeg kun lige et enkelt over i Hellevad jo. Så når jeg kom til Tønder, der er jo 2-3 stykker der, tror jeg.
7: Men hvorfor overhovedet?
6: Du kan bare komme ind, som du er, og så sætte op i barn, og så kan du få en hyggelig snak om alt mellem himmel og jord. Brune værtshus har nærmest deres eget lille samfund.
8: Jo, tak.
7: Og er der så indlagt pauser til tømmermænd?
8: Jo, det kan godt være.
0: Og det var Trine Sunhe, der havde været med på første etape. Og så går vi mod sommer igen. Resten af dagen tørt med nogen eller en del sol, især i nordøst. 15-21 grader varmest mod øst med en lidt til frisk vind fra nordvest ved kysterne endda op til en hård vind. Anders Weber står i spidsen for radioaviserne her til eftermiddag.
9: Du lytter til P4. P4. P4 eftermiddag.
10: Så er tiden din.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
2: Klokken den er blevet 5:08, og jeg tillader mig lige at skrue lidt op for den her i stedet for, fordi det er altså noget af en sportsdag i dag. Tidligere, der var vi ude at dække en landskamp i volleyball, der skal i Nordenskov. Det, du hører i baggrunden her, det er til gengæld VM i dressur, som er i gang lige nu. Det er noget, du kan se på DR2. Lige nu faktisk. Men hvis du er mere til atletik, så er det altså også noget, du kan finde, der finder vej til DR i dag. Fordi at allerede 20.05, så sender vi stangspringskvalifikationen for kvinder. Til gengæld, hvis du gerne vil have noget dansk deltagelse, så er der altså 4 danskere, der skal i aktion ved EM i atletik i dag. Og det er Ida Beider Bumme, Mette Kammer og Annika Halbo. De skal klokken 8:05 i aften løbe semifinaler for kvinder i 100 meter hæk. Så er der altså også 21.32. Ja, det er nogle meget præcise tal, men det kan vi jo meget godt lide. Så ved vi jo, når vi skal tune ind. Der er løber Simon Hansen semifinale i 100 meters løbet, og så slutter aftenen altså af med den danske deltagelse i hvert fald klokken 22.00. Igen meget præcist, 400 meters semifinale med mænd, der er det Gustav Lundholm Nielsen, der får lov til at løbe med. Og hvis du ikke kan vente, som sagt, så kan du altså se VM i dressur lige nu. Jeg ved ikke meget om det, men jeg kan høre, at de siger noget om heste. Ved du hvad, du kan åbne for DR2 selv og blive klogere, end jeg er der. Her i P4 Eftermiddag skal vi høre noget mere musik. Sienna Spyro, det her, det er Material Lover.

0: Det var Will Smith med Getting Jiggy With It, hvor klokken den er blevet 4:15.
1: P4 eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.
0: Hvordan så en 50 kroner seddel ud, da du var barn? Det er et spørgsmål, som jo egentlig kan afsløre ret meget om, hvornår du er vokset op. For den danske 50 kroner seddel, den har altså haft ret mange liv efterhånden.
2: Og så skal vi nok en gang have nye penge.
0: Den første udgave kom allerede frem i 1875. Hold nu op. Og siden da så har den altså både været gråblå og røde lilla. Der har været noget med nogle fisk på forsiden. Og så har Karen Blixen jo også været hovedmotivet. Og endda har der engang været sådan et hologram romersk tal L indbygget i sig. Jeg kan godt afsløre, at siden jeg er født i 1995, så er jeg altså mest vokset op med den seddel, som kom i omløb i 1999.
2: Den blå 50'er går på pension. En lilla tager over.
3: På fredag er karussen en død sild i de danske pengepunge. Her udsender Nationalbanken nemlig en ny 50-kroneseddel med en kentaur på den ene side og Karen Blixen på den anden.
0: Og hvorfor i alverden skal vi høre om den her 50-kroneseddel, Nicoline, spørger du dig selv. Men der er faktisk en god grund til det, for på den her dag, altså i dag, den 11. i 8. bare godt nok i år 2009, der kom den 50-kroneseddel, mange af os kender i dag ud. Nationalbanken sendte en helt ny seddelserie på gaden, og det var altså 50'erne, der fik lov til at være de første i den serie. Det var Danske Broer, der havde tema, og 50'eren, den fik Sallingsundbroen på forsiden.
4: Jeg er ganske godt tilfreds med resultatet. Jeg synes, det tegner til at blive en smuk serie. Den første, vi nu har set, det er 50'eren, og jeg synes, den har fået et godt grafisk udtryk.
0: Ja, her var det Niels Bernstein, direktør for Danmarks Nationalbank, der tilbage i 2009 sagde, at de var da meget pæne, og ja, den er altså ikke bare pænere at se på. Vi skulle af med Karen Blixen, fordi at den her nye seddel, den skulle gøre det sværere for falskmønter og lidt nemmere for hæverautomaterne lige at få styr på det hele. Og det er jo egentlig sådan ret sejt, at man kan det. Tænk at være en 50-kroneseddel og stadigvæk være i gang, være relevant efter 150 års karriere. Der har været fiskere på, der har været Karen Blixen på, nu er der broer, der har endda været hologrammer på. Og så lever den altså stadigvæk, selvom vi efterhånden er blevet ret kontantløse. Derfor så skal 50-kronesedlen da også lige have en fødselsdagssang. Og hvad spiller man for en 50'er? Jamen ikke 50 kroner. Til gengæld skal vi høre 50 cent, for når man fylder år, så er der kun én passende linje, man kan synge for 50'eren, nemlig Go Shorty, It's Your Birthday. Så tillykke til 50'eren. Det er stadig en af de små, men altså

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tæver den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grønsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den i

G og Medina med Gem dit nummer. Klokken den er blevet 23 minutter over 5, før det skal være løgn. Og vi skal høre noget mere dansk musik. Det er Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Andreas Adbjørn, der tror, han elsker dig for evigt, fik du her, hvor klokken er 5:54. Det betyder også, at der er 4 minutters tid til, at du får dig en omgang af de regionale nyheder, den sidste for i dag. Inden vi kommer så langt, så når jeg lige at spille et enkelt nummer fra playlisten. Beyoncé, If I...

0: nyheder fra DR Syd.
1: Til eftermiddag lancerer Naturstyrelsen endnu et initiativ for at få ramt på den problemulv, der har været tæt på mennesker i Hovstrup ved Nørre Nebel. Borgere og sommerhusgæster i Hovstrup får nu deres helt egen sms-tjeneste hos Naturstyrelsen. Tjenesten skal hjælpe styrelsen med hurtigt at finde den problemulv, der har mistet sin naturlige skyhed. SMS-tjenesten er kun for folk i Hovstrup-området, og borgere kan altså sende sms'en til 21 41 86 26, hvis de har set ulven. Med de informationer kan Naturstyrelsens medarbejdere så finde frem til problemulven. Du kan læse mere og også se nummeret på naturstyrelsen.dk. Der blev alligevel ikke sat punktum i en sag med ambulanceredder Rasmus Frøsi i retten i Esbjerg i dag. Rasmus Frøsi har tidligere været impliceret i et færdselsuheld ved at køre over for rødt med ambulancen under udrykning. En sag, der endte med at koste ham en stor bøde og en betinget frakendelse af kørekortet. En dom, han er anket til frifindelse. Dommeren vil først afsige endelig dom om nøjagtig en uge. Alligevel føler Rasmus Frøsi, at det gik godt i retten i dag.
2: Jeg fornemmer, at vi kom godt afsted med dagen i dag, og min advokat var også fortrøstningsfuld, men derfor er det jo stadigvæk en dommer, der skal votere, og hvad hun synes.
1: Landsholdet i volleyball er i de her dage samlet i Hellehallen for at pudse formen af forud for Europamesterskaberne i næste måned. Både i går og i dag har holdet spillet mod det australske landshold, og det er ikke uden stolthed, at Peter Follager, der er formand for volleyballafdelingen i Nordenskov UIF, noterer sig, at Australien har fundet frem helt til Nordenskov.
3: Jamen, det synes jeg er mega stort. Altså, Australien har valgt at lave sådan en europatur, hvor de skal i træningslejre. Tre steder i Europa, og det er så her i Danmark, og det er så i Tjekkiet og i Portugal. Så det kan vi jo godt være lidt stolte af, at de har valgt også herude på landet i Nordenskov.
1: Og så senere på ugen er der volleyball i hallen i Nordenskov, hvor der er tale om Nordic Cup. Der er modstanderne Grønland, England og Sverige. Syd- og Sønderjyllands politi har den seneste uge haft ekstra fokus på for høj fart på både landeveje, motorveje og byer rundt i politikredsen. Det resulterede i alt 432 sager, fordelt i Varde, Esbjerg, Vejen, Haderslev, Tønder, Åbenrå og Sønderborg kommuner. Ud af de 432 sager får 29 bilister besked om, at deres overtrædelse har resulteret i et klip i kørekortet, og 5 får besked om, at deres overtrædelse resulterer i en betinget frakendelse af kørekortet. I aften skulle solen blive på himlen, og i nat, ja, der går den selvfølgelig ned, men der får vi så tørt og klart vejr og temperaturer helt ned til 9 grader. Det var nyhederne med Gert Eilrich.
4: Det her er P4 Eftermiddag.
5: Og klokken er blevet 6:03. Vi skal have en mere opdatering fra trafikken med dig, Melanie Cecilie Villersen.
6: Det skal vi. Vi har lidt tæt trafik på E45 fra grænsen mod Kolding mellem 67 Haderslev Nord og 65 B Vonsild. Det skyldes et vejarbejde på strækningen, og særligt frem mod 66 Christiansfeld klumper trafikken lidt sammen. Skal du her forbi, så kan du forvente små 5-10 minutters forsinkelse. Ellers så er de tidligere trængsler særligt i og omkring Kolding så småt ved at være afviklet igen. Tilbage er lidt små rester af tæt trafik, men ikke noget, der burde skabe de store udfordringer. Så langt de fleste steder, der kan du altså komme frem til tiden.
4: P4 Eftermiddag
7: med Nicoline Viola Høgh.

0: Rasmus Seebach og Søn fik du her med Sprækker.
1: P4 eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.
0: Ja, nu taler jeg lige til dem, der er lidt ekstra tørstige her. Lidt efter fyraften, for mange af jer er det nok derude, fordi hvis du nu kunne besøge 200 værtshuse på 3.000 dage, så er det spændende at se, hvilken tilstand man er i bagefter. Det er i hvert fald det planen værtshusrytteren Anders Melsen han har sat for sig. Værtshusrytteren, hvad i alverden handler det om? Jamen, han har simpelthen, som han selv siger, droppet hamsterhjulet, og i stedet for sat sig op på den tohjulede for ligesom at cykle til, hold nu fast, samtlige brune bodegaer i Jylland. For 11 dage siden, så tog han altså afsted på den her, kan man kalde den, sin tour de værtshus, som i dag har ført ham til Åbenrå, altså hen til Centerpoppen. Og tidligere i dag, der var min kollega Anne-Louise Skov også forbi Centerpoppen for lige at hilse på den her værtshusrytter.
2: Centerpop i Åbenrå, det er jo et helt klassisk brunt værtshus med sådan lidt mørkt træinteriør og røde læderstole. Der er spillemaskiner, der er askebæger, for man må gerne ryge herinde, og der lugter også af røg. Og vigtigst af alt, så er der selvfølgelig øl i hanen, og jeg har lige fået en alkoholfri i hånden. Og overfor mig, der sidder du, Anders Melsen, eller værtshusrytteren, som dine mere end 11.000 følgere begynder at kalde dig. Hej.
3: Hej.
2: Du har også lige fået en øl med. Hvad er det for en, du drikker?
3: Jamen, jeg drikker en fuldsang, en Blackbird.
2: Er det det samme hvert sted?
3: Nej, det er ikke alle, der har fuldsang, men jeg vil gerne have den lokale øl. Og i Sønderjylland, så er det jo fuldsang, ligesom det i Aarhus er Ceres.
2: Fair. Jamen, Anders, altså, denne her tur, nu er det din dag 11. Ja. Hvorfor Søren sæt afsted på sådan en lang cykeltur med det formål at besøge brune værtshus?
3: Jamen, jeg har elsket at rejsecykle i mange år og været cyklet lange ture i Norge fra Kristiansand til Ålesund og Oslo til Lofoten. Og jeg har også kunnet gå på værtshus i mange år. Og så gad jeg bare ikke lige være i hamsterhjulet. Så fik jeg den her skøre idé sidste år og tænkte, hvorfor ikke? Og så dokumenterer det, altså, så man har noget at lave undervejs, ikke?
2: Og altså, det skal jo lige siges, du har opsagt lejlighed, og du har ikke noget job eller uddannelse, der sådan lige venter på dig. Du er fuldtids værtshusrytter, er det ikke rigtigt forstået?
3: Jo, jeg er jo teknisk set vagabund, kan man sige. Jeg kan jo selvfølgelig altid vende tilbage til mor og far i Ebeltoft. Men altså, ja, altså, jeg har, ja.
2: Og altså, hvad er det, du gerne vil have ud af det her?
3: En sjov oplevelse, først og fremmest. Jeg vil ikke gøre det her, hvis ikke jeg synes, det var sjovt. Hvis jeg finder ud af senere, efter 120 værtshus, at jeg gider faktisk ikke rigtig mere, jamen, så stopper jeg altså, fordi det er jo ikke noget, man skal føle sig tvunget til det på en eller anden måde. Altså, fordi det var bare noget hobby noget. Det var bare en skør idé, jeg har fået.
2: Og på din Instagram-kanal, der fortæller du, at du også gerne vil vise verden, hvad de her brune værtshuse kan. Det er jo lidt en døende race, kan man sige. Hvad er det, du mener, de kan?
3: Jamen, det de kan, det er at bringe lokalbefolkningen sammen. Hvordan der kommer? Det er jo nærmest en form for klub, deres eget lille community. For, altså, på mange værtshuse, så har de for eksempel en sparekasse, hvor folk de en gang imellem lige putter en skilling i, så kan man få fælles julefrokost på et tidspunkt, eller grillaften, og så videre. Så det er sådan et mødested for de lokale.
2: Og nu er det jo Sønderjylland, du har cyklet rundt i indtil videre. Hvordan synes du, at de sønderjyske værtshuse har taget imod dig indtil videre?
3: Der har jo kun været gode oplevelser. Altså, alle synes, at det er en skide god idé, når jeg går rundt og spørger, om jeg må filme herinde og så videre, så vil de gerne høre rigtig meget om, hvad det er, jeg foretager mig. Og ja, det er bare gået skide godt.
0: Sådan lød det altså fra værtshusrytteren Anders Melsen til min kollega Anne-Louise Skov. Jeg blev gjort opmærksom på, at jeg har fortalt mig, det er jo selvfølgelig 200 værtshuse på 3.000 kilometer, han skal afsted på. Ikke 3.000 dage, det vil alligevel være 8 år. Det tænker jeg, han klarer lidt hurtigere end det.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Jonas, I Just Might fik du her, hvor klokken den er blevet 6:09. Vi skal lidt tilbage i tiden med Erasure, A Little Respect, tilbage fra 1988.

Fra et nummer fra 88, så skal vi altså lidt mere frem i tiden, for ikke at sige meget mere frem i tiden. Helt ny single her fra 2026 skal vi høre. Et samarbejde mellem ingen andre end Madonna. Ja, der kom vi lidt tilbage i tiden, men nu bliver det altså mere moderne, når jeg siger, at de er sammen. Hun er sammen med Sabrina Carpenter på det her nummer Bring Your Love.

hørte altså Bring Your Love med Madonna og Sabrina Carpenter. Om 3 minutter, så er klokken 6, og det betyder altså også, at det er ved at være tid til, at vi skal have en mere omgang af Radioavisen. Det skal handle om at redde barnet og advare forældre om at lade børn være alene hjemme på nettet, efter en 15-årig pige blev ført til Ungarn af en 22-årig mand.

0: Efter en 15-årig pige fra Hedensted i sidste uge blev bragt til Ungarn af en ung mand på 22 år, som hun fik kontakt med på nettet, advarer Red Barnet forældre mod at lade deres børn være alene hjemme på sociale medier. Den ungarske mand er i dag blevet anholdt af politiet i Ungarn, og dansk politi har bedt om at få ham udleveret. Forældre skal stadig følge med i, hvad deres børn laver på nettet, anbefaler Mia Lind Winter, der er psykolog og leder for Slettelig Rådgivningen hos Red Barnet.
1: Vi ser stadigvæk et relativt højt niveau af omfanget af både krænkelser og ubehagelige oplevelser online, og er jo, kan man sige, betragter det som et problem, som vi vil se i stigning.
0: Ifølge Red Barnet er 25% af alle børn mellem 9 og 17 blevet kontaktet af en fremmed voksen online, og derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn allerede, når de begynder at gå på de sociale medier.
1: Og så vil en relation, der karakteriserer sig som grooming, jo starte på den måde uskyldigt, men jo udvikle sig hen imod at tilfredsstille de behov, som groomeren har, som jo er af seksuel karakter, og som barnet jo kan manipuleres og trues til at imødekomme.
0: Den 22-årige mand mistænkes for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Når forældre bruger en sæddonor til at få et barn, bør der være en fælles europæisk grænse for, hvor mange familier den samme donor må hjælpe. Det anbefaler det europæiske fertilitetsselskab. Det fortæller formand for selskabets etiske komité, Kirsten Tryde Maclon.
2: Jamen, vi vil gerne foreslå, at der kommer et loft på, hvor mange børn man må give ophav til som sæddonor. Og i første omgang er vores forslag, at det bliver 50 familier. Ikke børn, men familier. Men på sigt håber vi på at kunne få det tal ned på 15 familier.
0: I dag findes der ikke fælles regler på tværs af de europæiske lande for, hvor mange graviditeter en enkelt donors sæd må føre til. Det er tidligere fortalt om en sag, hvor mere end 200 børn er blevet født med sæd fra samme donor. Donoren bar på en sjælden genfejl, som kan være arvelig. Men en grænse vil både komme med fordele og ulemper, fortæller Bodil Skov, som er forperson for donorbørns vilkår.
3: Fordelen er jo, at vi begynder at behandle det her som noget menneskeligt. Det er mennesker, vi har med at gøre. Ulemperne vil jo, at vi skal til at gøre noget mere for at få flere donorer.
0: Det er begyndt at blive spændende i Aarhus. For selvom der er et stykke vej endnu, så kan de aarhusianske superligamestre AGF i aften tage endnu et skridt mod Champions League. I aften møder de Vige, nemlig klubben Sabah FK i Aserbajdsjans hovedstad Baku. Og her venter en svær modstander, fortæller AGF's direktør Jakob Nielsen, der er i Baku, til vores reporter Tobias Hansen.
4: Om tre kampe, så kan en kæmpe drøm gå i opfyldelse for hele Aarhus.
5: Nu fik jeg faktisk gåse ud. Når du lige siger det sådan der, den her bliver også rigtig, rigtig svær. Det bliver en enestående oplevelse.
0: Og i Jeppe Midtby kan man også mærke, at der er meget på spil for AGF hjemme i Aarhus.
6: Ja, det kan man i den grad. Kampen er jo gået i gang, og Sabah, de var lige ved at tilspille sig en chance. Og her, hvor jeg står på Waxis, der kan se masser af arme gå op bag bagsiden af hovedet på folk, fordi de er så bange for, hvis Sabah, de skulle score. En af de fans, der mødte op, og det er Jens Krogh herinde. Jens Krogh, du klappede også før, da kampen den blev skudt i gang. Kan du ikke lige sige, hvordan har næverne det?
7: Jeg er nervøs. Virkelig nervøs for det her. Der er så meget på spil i den her kamp, så næverne sidder ude på tøjet.
6: Hvor stor en kamp er det her for AGF?
7: Jamen, det er jo en af de største kampe, der har været i min levetid, fordi der er så mange millioner på spil, og kan være definerende for klubbens fremtid, hvis de går videre, og måske endda videre i Champions League, så det er voldsomt.
6: Helt kort, tror du på det?
7: Jeg tror på det skal jeg.
0: Naturledelsen styrelsen leder fortsat efter den ulv, der i

0: pande, hvor han med egen øjne så ulven.
1: Kommer der en kollega hen og bringer mig på skulderen, siger en ulv, og jeg kigger egentlig bare op, og så kan jeg allerede se den rende ude på vejen. Løber langs vejen. Forældre, de gik også ud for ligesom at passe på børn, hvis nu den skulle gøre noget. Det gjorde den heldigvis ikke.
0: Flere eksperter har overfor det er bekræftet, at det er en problemulv, og den derfor skal aflives hurtigst muligt.
2: Jamen det næste, det bliver jo, altså man kan sige, i værste fald, det er jo, at den så begynder at forsøge at nappe i børn. Derfor skal man have den stoppet, inden at den begynder på det.
0: Lød det her fra professor ulveforsker Peter Sunde. Naturstyrelsen har opjusteret indsatsen for at fange problemulven, blandt andet ved at oprette en SMS-tjeneste, hvor man kan indberette oplysninger, hvis man støder på en ulv. Vi går mod en solrig aften og en klar kold nat, hvor temperaturen nogle steder kommer ned og vender på bare 6 grader. Svag til jævn vind mellem vest og nordvest ved kysterne op til en frisk vind.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
4: Og jeg har fået den ære at åbne en stor europæisk fodboldaften direkte i liga her på P4, hvor det skal handle om, det er selvfølgelig AGF. Jeg sidder i udkanten af Baku på et lille stadion med plads til knap 9.000 mennesker og ser AGF spille fodbold. Det er Champions League-drømmen, der lever det. Returkampen mod Zappa. Indtil videre så fører AGF 2-1 efter den første kamp i Randers i aften. Der står det indtil videre 0-0. AGF kommet lidt skidt fra start, så du skal simpelthen være glad for, at Zappa ikke har scoret nu. Der er spillet 4 minutter og 22 sekunder i det her øjeblikket. Velkommen til en stor fodboldaften på B4.

0: The Sign fra Ace of Base.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
3: Morten Havsborg i studiet, og så vil der åbne for mikrofonen også her. Det er fremragende godt arbejde der, Smed, for det er jo vigtigt, at det kommer ud. Det vi siger, det er dog mere vigtigt, at det, som Tobias Hansen siger, kommer ud.
0: Ja, han sagde jo, at AGF kom lidt sløjt fra start, så jeg tænkte, jeg vil prøve at gå i samme fodspor som AGF, lige have en lidt sløj start, og så leverer vi ellers en fremragende udsendelse herfra. Ikke Tobias Hansen, godt nok måske en lidt sløj fra start fra AGF, men heldigvis ingen mål til Zappa. Endnu er de kommet lidt bedre ind, efter de ligesom har rystet de første minutter af sig.
4: Ej, det må jeg altså sige. Det synes jeg overhovedet ikke, det er. Det er ligesom om, at AGF slet ikke er kommet ud til det opgør. Nu har spillet 7,5 minutter, og de har nærmest ikke haft bolden endnu. Altså, det er Zappa, der 100% dominerer det her opgør her. Vi også

0: fået et sådan frustrationsudkort til Rasmus Carstensen på et frispark, som så bliver taget i det her øjeblik. De prøver Zappa at spille den ind i feltet, over bagest i feltet, hvor Gifling har det svært. Høj, ja. Og så afslutter han direkte på den. Højre bakken, Akim Sedatka fra Algeriet. Meget, meget overraskende afslutning. Og så må man bare sige, god målmandspræstation dernede fra Mads Hedenstad, som står, hvor han skal på det her meget finurlige spark. En hel flugter, hvor enhver tænkt, den der, den slår han ind over. I stedet for, så afslutter han direkte på kassen, og Hedenstad, han må give et hjørnespark. Deres andet Zappa allerede her efter 8 minutters tid. Første gang, den kommer ind, bliver det ind på den forreste stolpe, bliver hættet væk. Og så er det så en Zappa-spiller, der samler op og sparker den helt tilbage til egen keeper nede på egen banehalvdel. Men altså, det vi lige har hørt mig sige her, det er jo et udtryk for, hvad der er sket i løbet af de første 7-8 minutter her på banen, hvor AGF jamen, overhovedet ikke har mødt frem. De virker famlende, især over i den side, hvor Giftlings, han starter nemlig inde i aften. Tænker, han er blevet hjemme i Aarhus, men Giftlings, han er med fra start. Det var han ikke i det første opgør i Randers, som AGF jo i øvrigt vandt 2-1. Især i den side, hvor han er, der har det været famlende, og det hænger selvfølgelig sammen med, at Giftlings, han er meget, meget offensiv og stryger med frem, og jeg kunne godt forestille mig, at han ret hurtigt bliver gennet en lille smule længere tilbage på banen, fordi allerede nu 4 gange har de gået igennem siden herover i venstre side, hvor jeg sidder, hvor Erik Karl og Gifling slet ikke kan holde styr på den her algeriske højreback Akim Sedatka, som vi også lige havde afslutningen fra. Så nej, nu blev det et langt svar på et rimelig simpelt spørgsmål, Rikke. Jeg synes ikke, de er kommet bedre med på nogen som helst måde. Det vi kan prise os lykkelige over, det er, at de stadigvæk har den her 2-1-føring fra den første kamp, så ender det sådan her. Så er AGF videre fra den tredje kvalifikationsrunde til den sidste afgørende, fordi der venter jo lige et dobbeltopgør mere, hvis man ryger videre fra den her runde, inden at vi kan begynde at spille Champions League-hymnen i Aarhus eller Randers, hvor det så bliver, at de skal spille deres kampe, hvis de kommer i Champions League. Men AGF, de lever der. 10 minutter er der spillet. 0-0 her i udkanten af Baku i Azerbaijan.
1: Og vi holder naturligvis maksimalt fokus på den fodboldkamp i de første par timer af dagens udsendelse. Derefter så skifter vi gear, og så begynder vi at kigge mod Birmingham og EM Atletik. Og så skal vi også på et tidspunkt have besøg af cykelrytteren Mathias Norsgaard.

0: XO, her var der musik fra SZA.
1: Og der er altså en altafgørende fodboldkamp på menuen i aften. AGF mod Zaba. Det kan være, at du lige er tjekket ind og tænker, Zaba, hvad er det dog for et hold, Tobias Hansen? Lad os lige blive lidt klogere på AGF's modstandere i aften og deres sådan erfaring med Champions League-kvalifikation.
2: Og den er ikke stor. Det er en klub, der blev faktisk dannet. Altså simpelthen dannet i 2017. Den er ikke engang 10 år gammel. Sidste sæson vandt man så mesterskabet for første gang, og vandt i øvrigt også pokaltitlen, så de er dobbelte mestre, eller dobbelte pokalindehaver fra Azerbaijan. Og normalt så er det jo Karabakh, dem har man hørt om før, blandt andet fordi FCK har været herover i Baku og spille. Karabakh, det er den store klub på de her kanter, men den nye klub, og den med mange penge, og det er jo tit, som det hænger sammen, det er Zaba, og det er dem, der lige nu har et frispark nede omkring hjørnefladet, slår den flat indover og bliver hættet videre, og så heldigvis ud over baglinjen. Ja, det var sådan ikke efter, den præcis snitter den, så ikke et målspark, men i stedet for et hjørnespark, endnu et hjørnespark. Og endnu en gang, for dem, der lyttede godt efter, hvad jeg sagde, så var det et frispark herover fra den tid, hvor jeg sidder og ser fodboldkampen, kommenterer fodboldkampen over for Gift Links. Dengang gang var han kommet godt nok med hjem, men begik så et frispark på den algeriske højreback, som vi har talt om lidt tidligere også. Nu får de et nyt hjørnespark, bliver slået ind midt i feltet. Godt målmandsarbejde dernede fra Hedensted, der får den slået væk i første omgang, så er det Bukera, der er på jagt, og en af dem, der starter ind igen. Det var ham, der scorede de to mål mod Zaba i det første opgør, som AGF vandt 2-1. Og lige i øjeblikket er det Zaba, der i den grad bare altså fastholder det her pres, som de har haft. Det her greb om kampen, de har haft fra første fløjt. Nu er der spillet et kvarter. Stadigvæk ingen scoring. Det skal jeg måske også lige skynde mig at sige. Her er et langt indkast ind omkring. Ja, faktisk pletten derinde, og så er det lige før, at der er et straffespark, eller hvad der er. I hvert fald samtlige Zaba-spillere og deres fans ned bag målet her, der mener, at der er en høj hånd på bolden. Og når så mange spillere på samme tid appellerer, jamen så er det som regel, fordi der er et eller andet om det, men kampens franske dommer, han er hurtig med fløjten. Det kan jeg godt lide det der. Konsulterer lige sin varvogn og vurderer, hey, der er ikke noget i den der, så spillet det går videre. Men det ændrer ikke på, at AGF, de står nede i eget felt, lige på linjen der, og bare står og forsvarer. Slet ikke kommet ud til den her kamp. Jakob Poulsen derovre har sat sig ned, han har stået op hele tiden i de første kvarterer her. Han må være en smule bekymret, fordi det er slet ikke det her udtryk, han havde håbet på, at AGF de kom med. Jeg er sikker på, at han havde håbet på, at de kom ud og vil tage fat om bolden. Ja, de bør i hvert fald være et bedre fodboldhold end Zaba, hvis man sådan kigger på økonomiske muskler. Der er AGF stadigvæk et godt stykke over det her aserbajdsjanske mesterhold. Indtil videre, så er det dog dem, der er bedst på hjemmebanen her i Zaba. Udkanten af Baku, bakket op af omkring 8.000 tilskuere. Det er ikke nogen heksekedel eller noget som helst, men hjemmeholdsfans, de overdøver de officielt 190 AGF-fans, der er til stede i Baku. Jeg har ikke kunne tælle til meget mere end omkring 100, men al respekt til dem for at tage en tur på lidt over 4.300 km til Azerbaijans hovedstad Baku for at støtte deres helte. 0-0 står det her i Baku. Det er AGF, der er lidt på halen. 17 minutter spil.
0: Det er trist, det er sørgeligt, det er træls. Det er småt deprimerende, at vi ikke kan komme af med en mulepose i aften, fordi vi kan ikke rigtig sætte gang i første mål, nu når kampen er startet.
1: Nej, men så er det jo godt, der sidder to kreative hoveder i det her studie.
0: Har du en idé? Hvad gør vi?
1: Jeg har fået en virkelig god idé.
0: Hvad så?
1: Mens vi sidder og drømmer om, at AGF skal spille Champions League, så har vi også kommet på den gode idé, at vi måske kunne sige, hvornår det sidste mål bliver scoret i kampen.
0: Åh ja.
1: Altså, det er jo helt nyt.
0: Hvad står der på kampbordet, når det sidste mål bliver scoret i den her kamp i Azerbaijan? Skal vi sige, at vi har deadline, klokken bliver 18.30, så du har 12 minutter fra nu til at sende dit bud ind til 12.12 og starte med P4 lave mellemrum, og så minutter sekundtal. Hvad står der på kampbordet, når det sidste mål bliver scoret i Champions League-kvalifikationskamp? Og husk selvfølgelig også navn og adresse.

0: Så fik vi lidt TV2, for dig kunne jeg gøre alting.
1: Det virker til, Tobias Hansen, når man ser diverse interviews og så videre, at AGF har haft en meget god sådan optakt til den her kamp. Der har været lidt fridage, og nogen kunne holde lidt pause og så videre, så der burde være friske ben. Er det så ikke lidt skuffende, at det er sådan her, at de kommer fra land, at de ikke bare kommer ud med fuld smæk og kapow-effekt?
2: Jo, også fordi jeg synes, at det er ligesom om, at viljen, og det tror jeg jo ikke rigtig på, men det ser bare sådan ud, viljen ikke rigtig har været der indtil videre. Det hører så lige med, at nu vi spillede 20 minutter og 43 sekunder af den her kamp, at AGF faktisk for første gang leverer det, som jeg sidder og håber på, at de kommer til at levere mere af, nemlig et godt gennemspillet angreb, som endte nede ved højkanten, cutback-aflevering ind til Arnstad, AGF's anfører med nummer 10 på ryggen, dejlig fodboldspiller, som kommer til den, og lige præcis bliver taklet i det, han skal til at afslutte ind omkring det lille felt. Rigtig, rigtig fin AGF-mulighed, og det er ligesom om, det er sket for halvandet to minutter siden, det er ligesom om, det har sat en lille smule ro på AGF-spillerne, tør på en eller anden måde, det er svært at forklare det der, hvad det er, der sker i fodboldkampen, men tør på en eller anden måde at holde bolden på fødderne lidt mere, spiller lidt klogere rundt, og det siger sig samtidig med, at Zapper nu igen dribler, kombinerer lige uden for feltet. Det er Tobias Beck, angriberen, der er gået midt tilbage og skal have sig et frispark. Det får han ikke i første omgang. Så er det Zapper på bolden igen, bolden midt på AGF's banehalvdel. Og sådan her skal det jo ikke være, når AGF lige, synes jeg, fandt en eller anden form for momentum, aflevering ind i feltet her, som så ryger hele vejen igennem feltet og ud ved sidelinjen derovre, hvor Kjeld Links han hersker på det her AGF-mandskab. Jeg synes nu, at der er et lille påtal her til Christian Arnstad fra kampens franske dommer. Jeg forstår ellers godt, at nordmanden brokkede sig højlydt efterfølgende efter den her takling her, fordi når man ser den langsom gengivelse, så kan man se, at han når faktisk skal afslutte på den, inden han så bliver taklet hårdt ind på benet. Var det sket midt på banen, så har han fået et frispark. Når det sker ind i feltet, den der slags situationer, så ved folk, der har set fodbold godt før, at så får man ikke noget straffespark. Det er det, han brokker sig over, og jeg synes, et eller andet sted fortjener, kan ikke få det. Det er den slags, der hører sig til i fodboldens verden. Nå, momentum en lille smule skiftet, synes jeg. Det er stadigvæk Zappa, som er bedst i dem, der har bolden klart mest, men det her kunne godt være et tegn på, at AGF, de trods alt er dukket op, fordi, som du startede med at sige, Rikke Smed, altså det er et AGF-mandskab, som har haft pause siden det første opgør, har kunne hvile stængerne. De var trætte efter det første opgør, så træner Jakob Poulsen. Han var meget, meget glad i går, da jeg talte med ham, fortalte os om det her med, at det virkelig har betydet noget. Han synes, det er en helt anden trup, der er mødt op til den her fodboldkamp her. Det mangler de så bare lige at vise her, hvor vi får et langskud langt udefra, som heldigvis også rører langt forbi AGF's mål. Vi er midtvejs i første halvleg, og indtil videre, jamen, så er der jo stadigvæk Champions League i udsigt. Jeg ved godt, det er lige et dobbelt opgør mere efter den her kamp her, men altså 0-0, så er AGF videre, fordi de starter det her opgør med at føre 2-1 efter den første kamp i Danmark. Så jeg synes, det ser fornuftigt ud. 23 minutter spillet, 0-0 i Baku.
1: Og så har du 5 minutter til at sende dit bud ind til os. Find din telefon frem, send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så kommer dit bud på, hvornår det sidste, altså det sidste mål
0: ja,
1: i den her kamp.
0: Det sidste mål.
1: Det sidste mål.
0: Allersidste
1: mål. Mellem AGF og Zappa, det bliver scoret. Husk både minut og sekundtal, dit fulde navn og din fulde adresse.

0: der.
1: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: De danske mestre AGF på en, skal vi kalde det, svær udgave. Det ved jeg ikke, om det er Bank Republika Arena i udkanten af Baku mod de aserbajdsjanske mestre i forsøget for at spille sig videre for den her tredje kvalifikationsrunde. Indtil videre, så ser det jo fornuftigt nok ud for AGF. Der har nemlig spillet 27 minutter her i Baku. Udgangspunktet, det er 2-1 til AGF, efter den første kamp indtil videre, så står der 0-0 i den anden.

0: Carpark North, her med Transparent and Glasslike. Og det er slut med at sende sms'er ind nu for jeres bud på sidste mål. Der er altså ikke plads til flere sms'er i vores indbakke i aften.
1: Dermed forudsætter vi også ligesom, at der vil komme et sidste mål i kampen. Og for at der kommer et sidste mål, så skal der også komme et første, Tobias Hansen. Man kan jo sige, at AGF kan jo glæde sig over, at de har føring på 2-1 fra den første kamp, så de kan jo i realiteten bare holde 0, og så er den kvalifikation videre i turneringen jo hjemme.
2: Ja, og det er ikke udgangspunktet. Altså, det kan det simpelthen ikke være for et fodboldhold, man tager hele vejen til Azerbaijan og så bare håber på, at man kan holde nullet, eller at spille 0-0 i hvert fald. Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, der er sket. Jeg glæder mig sådan set allerede nu til at lave de interviews, jeg skal lave efter kampen, hvor man sådan ligesom finder ud af, hvad er det, der er sket? Altså, fordi de er der stadigvæk ikke. Nu er der spillet en halv time. Heldigvis kigger jeg på måltavlen, der er stadigvæk 0-0, som du også snakker om med Havsborg. Så alt er jo godt, du ser det på den måde der. Men det er stadigvæk et AGF-mandskab, der fuldstændig har tabt sutten på en eller anden måde. Altså, Zappa dominerer den her kamp 100%. Jeg har kigget lidt ned på Jens Jønsson. Bare lige sådan for at se, okay, hvordan ser han ud, midtbanegeneralen, der jo efter han kommer tilbage fra AEK Athen, er vant til at spille de her varme grader, jeg vil skyde på, når det officielle tal, det siger 28 grader, lige nu er blæst en brise. Så jeg synes ikke, det er sådan, at det er sådan specielt varmt, men når jeg kigger på Jens Jønsson derinde, så altså, og jeg, fordi det indrømmer jeg gerne, at jeg har set ham spille særlig meget nede i Grækenland, men han ligner en spiller, der er træt. Han render og kigger meget ned i græsset. Han er også typen, der hver gang AGF har bolden, og det kan også godt være, at det er hans opgave og rolle på mandskabet. Det er det nok i højere grad, end det er udtryk for træthed. Men det der med ligesom at bruge hænderne til at sige, roligt drenge, lad os spille den rundt osv. Men han ser træt ud derinde, Jens Jønsson. Og det hænger selvfølgelig også sammen med, at han er på hårdt arbejde, fordi at der er meget løbearbejde for de her AGF'er. AGF, der lige laver et frispark ud på kanten derude, ude mod udskiftningsbænkene på den anden side af banen, hvor jeg sidder. Så det er Zappa, der kan sætte den i gang her midt på banen, spiller den så tilbage. Og må ikke den ryger hele vejen tilbage til deres keeper, det gør den i situationen her. Nej, deres midterforsvar er det i stedet for ham fra Ghana. Nej, Guadalupe, Steve Solvay, som er fyrtårn dernede i midterforsvar. Tobias Beck på bolden, får sig et frispark. Det er glimrende, det der hårdt frispark, de går rundt til hinanden. Men ikke noget gul kort i situationen her. Frispark midt på banen til et AGF-mandskab, som stadigvæk i den grad, det skal vi også lyves på, altså nu sidder og snakker en lille smule negativt om, at de ikke er til stede og ikke er kommet ordentligt frem til det her opgør her. Men 0-0, så lever de, og så er de videre til den næste runde. Så på den måde ser det da meget godt ud efter 33 minutter spil i Baku.

0: fik vi med forfra sårbar.
1: Synes, vi har snakket lidt meget om træthed hos AGF. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men altså, det er jo starten af sæsonen, at det her, det er ikke lidt tidligt at vise træthedstegn?
2: Altså, det kan de jo heller ikke bruge som undskyldning i dag. Det tror jeg heller ikke, de kommer til. Fordi at de lige har haft den her 6-dages pause, eller er det 7 dage, siden de spillede det her opgør i Randers, altså det omvendte opgør. Så nej, de kommer ikke til at bruge det som en undskyldning efterfølgende. Det er fair nok at sige, at de var trætte i det første opgør, for der havde de også spillet Superliga samtidig med masser af europæiske kampe. Her, der har de slappet fuldstændig af i 6 dage, og så er der ikke noget træthed. Men derfor skal der jo godt stadigvæk være noget, selvom altså jeg var inde på det før, det her med, at der er 28 grader, og det blæser en lille smule. Så det er jo ikke, sådan, det er ikke fordi, der er kogende varmt, men det kan da godt betyde et eller andet sted.
1: Kan der ikke også være noget?
2: Også en lille smule tung.
1: Jeg ved ikke, jeg sidder bare og tænker sådan, altså det er jo et kæmpe pres for de her spillere, ikke? Og de vil så gerne i Champions League. Jo. Kan der også være sådan mental træthed, er måske ikke det rigtige, men der er jo et stort pres og forventninger, og det må også fylde meget i de der hoveder.
2: Det tror jeg da også, du har ret i, men jeg vil også sige det sådan, at altså, hvis man er mentalt træt nu,
1: så, det er lidt tidligt.
2: Så skal man måske ikke spille Champions League den her sæson, fordi så bliver der godt nok en lang sæson. Jeg ved ikke, hvad det er, men vi må bare sige, at jeg tror, at Jakob Poulsen derude på sidelinjen, han glæder sig til, at den her første leg bliver ført ad om 8 minutters penge, fordi så kan han sandsynligvis, muligvis i hvert fald, gå ind og lige rette det, han mener, der skal justeres. Vi så også lige før ved et spilstop, hvor at Jens Jønsson, som jeg talte før, lige løb hele vejen ud til Jakob Poulsen, lige for at få et par dissinger. Og jeg ved jo af gode grunde ikke, hvad han fik sagt til sin midtbanegeneral derinde, men der er i hvert fald et eller andet, som skal justeres. Der er et eller andet, som ikke er, som det skal være. Eller også, må vi bare sige, så er de bare et bedre fodboldhold i aften, Sabah. Det kan også hænge sådan sammen, fordi de har spillet godt. Det har de. De har skabt masser her. Her får de den igen på kanten af feltet. Et dybdeløb, der så ender med en fejlaflevering, som ender for foden af en af angriberne hos Sabah. Og en ny mulighed, nye afslutninger, endnu en gang en god redning dernede fra Madsen sted, der er ude fuld længde og helt op og hænge op under overliggeren og få yderst af fingerspidserne på en rigtig, rigtig god mulighed. Endnu en gang til den her højre bak, Hakim Sedatka fra Algeriet, som jeg har nævnt et par gange. Han har været en fornøjelse, i hvert fald hvis man kan lide sådan at betragte fodbold som neutral beskuer. Der har han været glimrende, og han bliver heller ikke udfordret særlig meget. Kif Links, der slet ikke får fat i ham heller ikke i situationen her. Hjørnesparket, det er taget hurtigt, og afslutningen efterfølgende ryger heldigvis langt, langt over mål, så AGF endnu en gang slipper med skrækken. Og så sker der den her situation her, at så er der jo lige, det kan målmanden dernede, Hedenstad lige bruge et par sekunder på at sparke ud. Og i stedet for, at AGF-spilleren ligesom sprinter tilbage i deres positioner, så er der tre af dem, lader jeg lige mærke til, der stiller sig ned, lige bøjer ryggen, hænderne på knæet, lige får den der klassiske, men når man har løbet 50 meter, ikke lige skal puste ud og så videre. Jeg synes altså, de ser trætte ud, og de er heller ikke, det har jeg understreget flere gange, de er ikke vant til den her varme her. Det kan man sige om Azerbaijan-spillerne, det er de vant til 28 grader, det burde ikke være det helt store. Solen for længst gået ned og alt der, men jeg synes altså, det påvirker dem derinde. Så det kan være, at varmen den kommer i spil som en form for undskyldning. Uanset hvad, så må vi sige, at AGF de er stadigvæk bestemt med i det her dobbeltopgør. De fører 2-1 efter den første kamp indtil videre efter 40 minutter spil her i Baku. Der er det 0-0.

0: Jonah Blacksmith her med nummeret Honey. Det er altså tredje kvalifikationsrunde for AGF i Champions League kvalifikation. Det er altså returopgøret mod Zaba. Hvis AGF de vinder samlet, så går de videre til playoff, og drømmen om Champions League den lever altså videre. Men taber de samlet til Zaba i aften, så er de ude af Champions League, men der er stadig håb, fordi de skal altså stadigvæk spille europæisk fodbold. Det kan enten være Europa League eller Conference League. Det afhænger af resultatet.
1: Jeg ved da hvad, det skal nok gå alt sammen smed, fordi jeg oplever et AGF-mandskab, der ligesom er ved at komme efter det nu i kampen i Baku, eller har du en anden holdning, Tobias Hansen?
2: Nej. Ja, det er sindssygt Bourgetter. Han scorede begge mål i det første opgør, 2-1 opgøret. Det er to fremragende mål. Den her gang, der skulle han bare sætte indersiden på i nærmest tomt mål, 1,5 meter fra stregen, og så kikser han den. Eller også er det, fordi han undervurderer keeperen, der egentlig var nede og ligge keeperen for lige præcis det yderste af sin fodboldstøvle på afslutningen for Bourgetter, men han skal score på den til enhver tid, den der kampens absolut største chance. Nu er det AGF med et frispark lige uden for feltet. Arnstad sparker direkte på mål, direkte ind på keeperen, der bokser den væk, eller forsøger på at bokse den væk, og i stedet for så ryger den bag om hans eller ovenover målet og ud til et hjørnespark. Men du har fuldstændig ret, Havsborg. Der er sket et eller andet hos de her AGF-spillere. Der mangler 15 sekunder af første leg. De har lige haft kampens absolut største chance. Nu havde de en god mulighed på et frispark her fra Arnstad. Og nu får de så en mulighed på et hjørnespark. Det andet inden for 1,5 minutters penge til AGF. Arnstad får den tilbage i fødderne og afslutter så. Eller også var det en aflevering. I hvert fald håbløst af den norske anfører hos AGF, der ikke har spillet nogen god kamp indtil videre. Og så får vi et slutfløjt, og det kan vi jo sådan set som AGF... eller for folk, som holder med AGF, være glad nok for, fordi ikke et sekund over tiden blev der fundet i den franske dommers bog. Så 0-0 efter de første 45 minutter. Aarhus lever.

0: Coming her, hvor det er The Weeknd sammen med Daft Punk. Og hvis kan jeg fornemme det, kan jeg fornemme det, kan jeg fornemme det. Det kommer lige her. Opdatering på dressur.
1: Ja, fordi der er VM i dressur i Aachen. Og der har altså været danskere i aktion i dag. De første 45 ekvipager, som det hedder, altså rytter og hest, sammen, de har været igennem, og to...
0: Det plejer at fungere bedst, når de er sammen.
1: Altså,
0: det er simpelthen dumt nu, når rytteren kommer gående ved siden af.
1: Det var bare for at forklare, hvad en ekvipage var, hvis man sidder ude og tænker, ekvipage. Det er altså hest og rytter, det hedder en ekvipage. Nå, to ud af i alt fire danske ekvipager, de har været i aktion. Den ene, det var Karina Kasø Kryt. Hun endte på 6. pladsen, mens Nadia Åbo Slot er endt på en 7. plads efter den her første dag. Det betyder, at Danmark samlet er på 5. pladsen i holdkonkurrencen i morgen. Der skal vi så have flere danskere i aktion. Det er de to stærke ekvipager, Daniel Bachmann sammen med hesten Flash Gordon og Katrine Laudrup Dufour og hesten Mount St. John Freestyle. De skal så repræsentere de røde-hvide farver. Det er klokken 10.35 og 15.55. Det er på DR's kanaler. Wow.

Sharma sammen med Scarlett Pleasure og nummeret Wide Awake. Der er pause i Champions League kvalifikationsopgøret mellem AGF og Sabha AGF. De vandt første opgør 2-1, så de skal altså bare have en uafgjort eller en sejr i aften, så vinder de samlet, og så er de videre til playoff. Og den sidste afgørende returkamp om en plads i Champions League.

0: Thor Farlow med Vind og Vejr. Klokken er 19. Det betyder, der er radioavis.
1: Naturstyrelsen har nu sat ekstra folk og droner ind for at finde og skyde den ulv ved Nørre Nebel, der flere gange er kommet for tæt på mennesker. Senest i aftes, hvor den strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by. Men ifølge Venstres naturordfører Marie Bjerre, er det ikke nok at skyde en enkelt problemulv. Vi skal af med flere, mener hun.
2: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samrådet til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
1: Men ifølge den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, kan man ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
3: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler, men altså inden for de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
1: Og Naturstyrelsen har nu oprettet en sms-tjeneste, så man kan sende en direkte besked, hvis man ser en ulv, der kommer for tæt på mennesker. En 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, er blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodningen fra Sydøstjyllands politi. Den 22-årige mand er mistænkt for at have etableret et forhold til pigen med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard er der en grund til, at anholdelsen først er sket nu. Dansk politi har nemlig skulle redegøre for sin mistanke over for de ungarske myndigheder.
4: Og når der måske er gået nogle dage siden, vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør, og frem til nu og anholdelse, ja, så er det, fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
1: Og dansk politi har nu bedt om at få den 22-årige ungar udleveret, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
4: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
1: Tidligere biskop Erik Norman Svendsen er død efter kort tids sygdom. Det oplyser Københavns Stift i en pressemeddelelse. Han var kongelig konfessionarius, det vil sige kongehusets præst, fra 2008 til 2018 og biskop over Københavns Stift fra 1992 til 2009. Han stod blandt andet for at vie det daværende kronprinspar, og han døbte også den nuværende kronprins Christian. Erik Norman Svendsen blev 85 år. Og så til vejret. Vi får solskin her til aften og klart vejr i nat. Det bliver mellem 6 og 16 grader, lunest langs kysterne og koldest i de centrale dele af Jylland. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.
6: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for you.

0: Be Alright fra Dean Lewis.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Med Morten Hausborg og Rikke Smed i studiet. Og det helt store spørgsmål, det er jo, om det skal blive Champions League, Europa League eller Conference League gruppespil. Der er altså rigtig meget på spil de her uger, og i aften, der er det AGF. Det hele handler om deres skæbne i Europa. De vandt deres første opgør mod Sabah i den her tredje kvalifikationsrunde i Champions League. De vandt det opgør 2-1. Den føring, den skal altså forsvares her i anden halvleg eller udbygges for at tage det næste skridt videre i Champions League, Hausborg. Så det bliver jo spændende.
3: Ja, det gør det der.
0: Om det kan lykkes i den anden halvleg.
3: Ja, det var målløst efter de første 45 minutter, Tobias Hansen, men det var AGF, der fik en god afslutning på første halvleg. Nu kunne jeg så godt tænke mig, at du fortæller mig, at det fortsætter også efter pausen.
0: Ja, tak.
4: Ah, det gør det. Det gør det på ingen måde, fordi der var ikke spillet mere end halvandet minut. Nu er der spillet 48 i øvrigt. Men der var ikke mere spillet mere end halvandet minut, før at hjemmeholdet havde en gigant chance, næsten lige så stor som den Bogana, han havde i første halvleg. Også en, hvor man tænker, okay, den scorer man på 9 ud af 10 gange i hvert fald her. Har de problemer med at ekspedere den væk, AGF? Jeg synes desværre, at kampbilledet her de første 3,5 minutter i anden halvleg er fuldstændig det samme, som vi så i de første 45 minutter. Det er et Sabah-mandskab, der er spilleløsende, som spiller flot og hurtigt, udnytter deres taktiske formåen og bare kører rundt med AGF, der ikke er i nærheden af bolden. Og det er også det der med, altså, jeg kan forestille mig, at AGF-mandskabet har i pause siddet og snakket om, at vi skal ind og vinde nogle nærkampe, men det er bare sjældent, at de er så tæt på bolden, når Sabah har den, at de kan komme ind og få de her nærkampe, få lavet et par frispark, som måske kan slå spillet en lille smule i stykker. Så indtil videre må man bare sige, at desværre kampbilledet overhovedet ikke ændrer sig en tødel i forhold til de første 45 minutter. Det er jo en dobbeltkamp, de to herude i, og i den næste, hvis man vinder, og det ser det jo stadigvæk ud til, at AGF det gør, så er det Apoel Beersheva eller Røde Stjerne, man skal møde i et dobbeltopgør om at komme i Champions League-gruppespillet. Taber man, så er det Benfica eller Hearts, man skal møde. Og der tænker jeg, at Benfica, det er ikke et mandskab, man har lyst til at møde i forhold til at skulle spille Europa League. Og uanset hvad, uanset hvordan det kommer til at gå, hvis AGF de taber resten af deres kampe, så spiller man stadigvæk Conference League-gruppespil. Så det er man på nuværende tidspunkt allerede sikret. Der er en god chance for, synes jeg lige nu, at det også hedder, Champions League, hvorimod at jeg ser ikke Europa League-muligheden som særlig stor, fordi at det som sagt er sandsynligvis Benfica, man skal op imod for at komme i Europa League. Men den tid, den sov, altså lige nu, der ser det ud som om, man slet ikke skal møde Benfica på noget som helst tidspunkt, men i stedet Apoel Beersheva fra Israel eller Røde Stjerne fra Beograd, Serbien. Så det ser mere overkommeligt ud i den kommende opgave. Nu må vi lige se, hvordan det her det ender. I øjeblikket Tobias Bæk på bolden, driver den frem af midt på banen, prøver at spille Bogata. Det er Gift Links, der er gået med ind i centralt i banen i stedet for. Og så løber det en lille smule ud i sand. Rasmus Carstensen siger til Gift Links, tag det roligt, og spiller din lidt rundt og lidt tilbage, altså frem imod Carstensen, og så direkte ud over sidelinjen. Der er bare mange fejl hos det AGF-mandskab i aften. Heldigvis ikke defensivt. Der står de, som de skal, 0-0 efter 50 minutter her i Baku i Azerbaijan.

0: Rosa med min ven.
1: I første alder talte vi om at spille om FGF, så sådan lidt trætte, lidt slappe ud, og så kan jeg ikke lade med at lave koblingen til klimaet, fordi tidligere på dagen fik jeg jo vide fra dig, Tobias Hansen, at det var temmelig varmt i Baku, og det er det vel stadigvæk.
2: Jamen, jeg synes også, jeg fik fortalt, at altså, i modsætning til, da jeg gik ud fra mit hotel kl. 11 i formiddags, der var det 33 grader, og solen den bankede ned fra en skyfri himmel. Jamen, så er temperaturen sænket, selvfølgelig fordi, at solen den er gået ned. Og så også fordi, det blæser, og det gør det altid i Azerbaijan. Det er landet kendt for. Og det betyder altså, at på trods af, at der er 28 grader, så vil jeg jo ikke sådan sige, at jeg synes, at man kan bruge det som en undskyldning. Jeg ved godt, det ikke er mig, der løber rundt ned på banen, men jeg sidder her i t-shirt og sidder faktisk og småfryser en lille smule, fordi der er den her lette brise. Men altså, vi må bare holde fast i det her med, at de ser lidt ud af AGF-spillerne. Og det hænger selvfølgelig også, tror jeg også, at jeg fik sagt det første, der er sammen med, at det er altid sjovere at være fodboldspiller og lettere fysisk at være fodboldspiller, når du har bolden. For skal du ikke løbe så meget efter, når de meter, du skal løbe, er sjovere som regel at løbe, når du har en bold, modsat når du skal jagte den, som AGF har været i gang med nu i 55 minutter her i Baku. Så jeg synes stadigvæk, at jeg må sige, at de ser slidt ud her. Det er jo et Sabah, der kommer igennem, og så får vi, skulle jeg til at sige, afslutningen, der resulterer i det første mål. Det gør vi ikke. Den stryger lige præcis forbi det lange hjørne, den lange, eller stolpen ved det lange hjørne. Det var ellers deres gode angriber, Joy Lance Mikkels fra Rwanda, som er ham, der scorer flest mål, blev topscorer i ligaen med 19 mål i den foregående sæson, der gjorde dem til vest, og her var han meget, meget tæt på at bringe hjemmeholdet

så går det desværre fuldstændig amok på Bank Republika Arena. Det er ikke nede i hjørnet, hvor AGF fansene de huserer. Det er i stedet for resten af stadion, der rejser sig op og brøler deres glæde ud over, at Zappa de er kommet foran 1-0 efter 59 minutter.

0: Natasha Bedingfield fik vi Unwritten.
1: Oh,
0: ja, ja.
1: Altså.
0: Men ved du hvad, det lå i kortene.
1: Jeg er ligeglad, hvad der ligger i de kort.
0: Nå, ja, ja.
1: Jeg nød 0-0, så længe det varede.
0: Oh.
1: For så var AGF videre. Lige nu, Tobias Handel, så står det jo samlet uafgjort, hvilket betyder forlænget og alt muligt.
2: Ja, ja, det tager jeg da med, nu jeg rejser hele vejen herover.
1: Nå, ja, altså,
2: jeg havde gerne set, at AGF havde holdt den her, men altså, prøv at høre, vi må også være realistiske. Det er jo så fortjent, som noget overhovedet kan være, at de kommer foran. Bogera, han havde en kæmpe mulighed i første leg. Der skulle han have scoret, så er det set helt anderledes ud nu. Men altså, det vi har set her, det har været spil stort set i samtlige 60 minutter mod AGF's mål. Både første leg ned til højre for mig, og nu i anden leg ned til venstre for mig. Og så måtte den komme på et eller andet tidspunkt. Og egentlig meget symptomatisk for det, jeg sidder og fortalt om her i radioen, det jeg sidder og set på det her lille stadion med knap 9.000 tilskuere. En Arnstad, der laver en kæmpe fejlaflevering midt på egen banehalvdel i et moment, hvor AGF er ved at bytte op fuldstændig. Altså ufarlig situation, hvor han ikke får spillet bolden ordentligt videre, Arnstad. Jeg har set den slags fra ham tidligere i dag, eller her til aften. Ikke spillet nogen god kamp af en AGF-angriber, og spiller den så direkte i fødderne på en Zappa-spiller, og så ender den så i efter to små, korte afleveringer for fødderne af Simic, der er gået med frem, og scorer så sten sikkert det her mål til 1-0 for Zappa, der lige pludselig vender tingene markant på hovedet, fordi at altså, lige nu, så er det fuldstændig lige. Så skal vi ud i 2x15 minutter og straffe, og alt det her, hvis vi når så langt. Men indtil videre, men 30 minutter igen af det her opgør, inden vi skal så langt. Jeg kan se, at Jakob Poulsen står med. Jeg kan så ikke se, hvem det er. Må det ikke, det er Emery. Det kunne det godt være. Det er i hvert fald en lyshåret fodboldspiller. Han står sammen med Jakob Poulsen med de sidste

Singer, inden at den her spiller skal på banen. Det er over på den anden side af, hvor jeg sidder der for lidt svært lige at se. Og det ser ud som om, det er Frederik Emery, som skal på banen. Der skal også ske noget for det her AGF-mandskab, fordi at 1-0, jo, det holder stadig, kan man sige, i forhold til, at så skal vi forlænge alt det her. Men altså, hvis de bliver ved med at spille på den måde, som de har gjort i de foregående 61 minutter, jamen, så ender den her kamp ikke 1-0, så ender Stabber med at vinde. Men indtil videre, 1-0 til hjemmeholdet, 62 minutter at spille. Mysterio.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Der er spillet 65 minutter i Baku mellem Sabah og AGF. 1-0 til hjemmeholdet. Desværre lige nu, der er mit udsyn ned på banen blevet maltrakteret. Der står 3 fotografer, jeg kan ikke se noget som helst. Det fede ved det her, det er, at en af dem, altså det er ham, der står og filmer til TV'et, ikke? Han står lige og ryger en smøg samtidig med det. Det er Baku, og det er bedst.

Så gik den ikke længere. Kæmpe jubel igen. Her er Azerbaijan, og det er selvfølgelig, fordi hjemmeholdet lige pludselig er kommet foran 2-0. Steve Solvay er målscorer.

0: Det er mig, der står herude og banker på. Fra Thomas Helmi.
1: Det er et kvarter siden, at der stod 0-0 i Champions League-kvalifikationskampen mellem Schalke og AGF. Og der var det, jeg sagde til dig, Smed, nu skal du bare se. Nu bliver de nødt til at presse holdet fra Baku, og så slår AGF kontra, og så scorer de til 1-0. Den holdt ikke, men AGF har jo seriøst brug for at få scoret et mål nu, Tobias Hansen.
2: Jamen, altså, det peger da mere hen imod 3-0, end det gør på noget som helst andet. De presser og presser, kommer til afslutningen nærmest hver eneste gang, de har bolden i øjeblikket. To store muligheder, mens vi hørte Thomas Helmi her til hjemmeholdet Zappa. Et hjemmehold, der virkelig er oppe at ringe lige nu også. Altså, jeg har været inde på det. Det er sådan meget lille, intimt stadion. Der er plads til knap 9.000 tilskuere. Elgammelt stadion, altså virkelig, virkelig gammelt. Og lige pludselig, så er de her tilskuere bare kommet med deres hjemmehold. Det er jo lidt pudsigt. Altså normalt, når det her hold det spiller i ligaen, så er der i snit kun 1.500 mennesker, der kommer og ser deres kampe. Det siger også lidt om, at det ikke er nogen sådan stor klub endnu her i Aserbajdsjan. Klubben blev stiftet tilbage i 2017. Men i aften, der er tilskuerne med dem udsolgt på stadion. Og det er ligesom om, at den her scoring til 2-0, det forstår man jo godt, virkelig har fået sat ild i tilhængerne. Og dermed også i holdet nede på banen. Hvis ikke der var lige ild i dem i forvejen, så er de bare blevet endnu mere dominerende, end de var, inden de kom på 2-0. Jeg synes godt nok, det ser svært ud for AGF. Umiddelbart efter scoringen, som blev sat ind af den 1,91 meter høje midterforsvar Solvé fra Guadeloupe. Altså igen, hvor jeg sådan tænker, en Jens Jønsson, det er ham, der skal dække ham op. Han står en meter fra ham. Og jeg ved godt, at Jens Jønsson sjældent vil vinde en hovedstødsduel mod den her meget, meget stærke forsvarsspiller. Men altså, man skal da ind på kroppen af ham og sørge for, at han ikke bare sådan frit kan stå ind omkring det lille felt og hætte den sådan nærmest uforstyrret ind i nettet. Jeg synes, det var en dårlig aktion for Jens Jønsson. Dem har der været mange af på det her AGF-mandskab i aften. Men umiddelbart efterscoring her i øvrigt. Emery, der trækker ind i banen. Afslutning for ham. Går lige forbi og et hjørnespark til AGF-situationen her. Nej, umiddelbart efterscoringen. Så var der rundkreds hos AGF-spillerne. Det var Arnstad, der lige kaldte alle spillerne sammen ned på AGF's banehalvdel. Jeg ved ikke, hvad han sagde selvfølgelig, men tydeligt, at der lige blev snakket om et eller andet i forhold til, at nu skal vi være der. I hvert fald de sidste 25 minutter af kampen. Jeg så bare ikke hjulpet noget som helst. Skal vi ikke lige tage hjørnesparket med for AGF? Simpelthen fordi de er så sjældne gæster. Nu kommer en tredje udskiftning hos AGF. I øvrigt, vi har fået sat Michael Andersen og Frederik Emery på banen, og nu kommer Jani Sæder ind med lidt fysisk styrke og skal ind og se, om han kan gøre et eller andet ved Zappa her de sidste 20 minutter. Kampen er blevet vendt 100% på hovedet, ikke? Fordi nu skal AGF lige pludselig op og jagte, mens Zappa, de kan det fint nøjes med, at det nøjes med at blive 0-0. Jonas Bak fra højre angrebsside, det vil sige, at den bliver udadskruet. Det er Michael Andersen, der tager den ind mod forreste stolbe. Kan ikke rigtig komme til den, Tobias Bæk, og bliver så sparket væk i anden omgang. 72 minutter spillet. Det ser skidt ud for AGF. 2-0 til hjemmeholdet.

0: Hjalmar i samarbejde med Medina, folk som os.
1: Nu tager jeg lige den positive hat på. Er I med på den?
0: Ja, tak.
1: De var jo bagud 4-1 mod Læk Påstand. Oh, ja, det var ikke så positivt. Men de fik det vendt, og så vandt de 4-1 AGF. Så blev det forlænget, og så vandt de straffe. Nu står de her mod Sabah. Lige nu er de jo faktisk samlet set kun bagud 1-0. Så de skal bare score ét mål, Tobias af Hausborg. Så går den jo i forlænget, og så kan alt ske. Det er vel ikke umuligt?
2: Nej.
1: Se nu der.
2: Der er ingenting, der er umuligt, men vi bliver også nødt til, jeg vil sige, det er naivt at sige, at det peger den vej, fordi det er, som jeg har sagt nærmest hele tiden, og det er uden at, jeg prøver på at lade være med at være alt for negativ, men det har bare ikke været AGF's aften, og sådan noget, sådan kan man jo have det en gang imellem, at man ikke lige rammer dagen, og det er der mange AGF-spillere, Jens Jønsson, Arnstad, de to midtbanespillere, de har ikke spillet særlig godt derinde, Bogera, angriberen, som jeg ikke synes, vi sådan kan begynde at forvente, at han skal tage et helt hold eller en helt by på sine skuldre, men han havde den her kæmpe store chance, hvor jeg tænker umiddelbart sådan, Patrick Mortensen, der havde han scoret, hvis han havde fået den mulighed, ikke? Så der er bare mange ting, der ikke er klappet for AGF, og det gør det fortsat ikke, og det er derfor, jeg ikke sådan 100% kører med på den der med, nu skal vi være positive, Rik, fordi det vil jeg gerne, det ved du også, du kender mig som en meget optimistisk mand, tænker jeg.
1: Men det må man sige, aften, ja.
2: Der synes jeg bare ikke, der er sådan det helt store, der peger den vej. Altså, de er op imod... Altså, man kan vælge at tage den negative tilgang til det og sige, at AGF, de er pivringer, og de har en off-day og så videre. Men vi kan også vælge den mere sådan, altså, måske realistisk, at de spiller bare mod et rigtig godt fodboldhold i aften, som tror jeg for folk, der ser den her fodboldkamp og ikke holder med nogen af mandskabet, de vil tænke, de er da meget gode, de der Sabah. Men altså, det er bare lidt irriterende, de er det lige i aften, og det er AGF, der er på besøg, fordi nu er der kun et kvarter igen. Den er 2-0. AGF er tvunget til at komme frem, og indtil videre må vi bare sige, det er ikke rigtig lykkedes for dem. Det kan godt være, det kommer, fordi at på et eller andet tidspunkt begynder Sabah-spilleren måske at tænke, okay, nu skal den kriges, nu skal den forsvares hjem, og så stiller de sig måske ned, og så kan det være, der kommer et eller andet tilfældigt til AGF, men indtil videre, så er det stadigvæk Sabah, som er mest på bolden. Det er dem, der stadigvæk dominerer, det er stadigvæk dem, der bestemmer, hvilken retning den her kamp den skal, og lige nu der er det retning ned mod AGF's mål desværre alt for ofte stadigvæk. Men altså, håbet lever AGF. De mangler bare en enkelt scoring. Så er der forlænget spilletid. 77 minutter spillet AGF. De bagud 2-0 i Azerbaijan.

Så tror jeg efterhånden, at vi godt kan slukke drømmen om Champions League hymne i Aarhus. 3-0 til hjemmeholdet. Ny fejl dernede i AGF-mandskabet.

0: slip. Ringe om natten. Og jeg har holdt min del. Det var Christoffer.
1: Nu kan AGF-spillerne heller ikke skjule det mere selv. Tobias Hansen, de ser godt nok noget frustreret ud, særligt efter den her scoring til 3-0. Der var altså store armbevægelser og mange råb.
2: Ja, og det hænger jo også sammen med frustrationerne over, at de godt kan se, at nu er drømmen om Champions League endegyldigt slukket. Nu skal de op og score to gange på de sidste 10 minutter. Det nægter simpelthen at tro på, at det kommer til at ske. Her er et kontraangreb for hjemmeholdet Zappa. Det er 2-2, altså de så med hjemme AGF-spillerne ind i feltet, og så afslutter angriberen, der er blevet skiftet ind over for højrekanten, heldigvis direkte ind i en AGF-spiller, som lige får bolden lige i maven og lige må ned og lige tage pusten ind. Men altså, frustrationerne kommer selvfølgelig det her med, at drømmene de er slukket om Champions League, og så kommer de selvfølgelig også fordi, at det endnu en gang er sådan en kæmpe brøler dernede. Den her gang, der er det den nye keeper hos AGF, Mads Hedensted. Jesper Hansen, han sidder ude på bænken, han var med til at vinde mesterskabet, stod alle kampe og alt det her. Nu er Mads Hedensted blevet foretrukket frem for ham, og han er den nye mand, den kommende målmand i AGF, det tror jeg også, jeg tør sige. Men så skal man ikke lave sådan en fejl, den bliver spillet tilbage til, og man skal bare sparke den væk. Og så rammer han den helt forkert, så i stedet for at bolden ryger langt op ad banen, så ryger den 10 meter ud af feltet direkte ind i en Zappa-spiller, der så kan spille den frem mod Joylands Mikkels, som er deres topscorer. Jeg nævnte det tidligere, topscorer i ligaen i sidste sæson her i Azerbaijan, og han scorede sikkert i to forsøg, og så 3-0, og kæmpe stemning igen på det her lille intime stadion, som desværre lever, og det gør de selvfølgelig, fordi de er henrygte over det, de ser i øvrigt også. Altså, det er jo nogle sjove tilstande, jeg er vidne til her i Baku, men altså, stadionspeakeren har også gjort sit. Og det, ja, det må man jo ikke. Jeg kan nu meget godt lide den der autenticitet, der er over det. Lige pludselig begyndte han at få folk til at råbe slagsang. Det er ikke så tit, man ser det i international fodbold længere. Men det kan da et eller andet. Jeg ved ikke, hvor sjovt AGF'erne de synes, det er. Og jeg synes, ved slet ikke, hvor sjovt de synes, det er at være her i udkanten af Baku lige nu. 10 minutter igen af den her kamp, der bare et eller andet sted skal overstås, og så skal de flyve hele vejen hjem allerede i aften i øvrigt til Aarhus i et chartret fly med tanken om, at Champions League, det bliver det ikke til i den her omgang. Nu hedder det Europa League playoff. To kampe mod enten Benfica eller Hearts, må det ikke blive Benfica, og så må vi så se, om det hedder Europa League eller Conference League gruppespil derefter. 10 minutter igen, 3-0 til hjemmeholdet.

0: Ed Sheeran med Sapphire.
1: Altså, jeg afskriver ikke GF endnu, for det er jo trods alt minutter tilbage på klokken. De skal bare lige score et mål, fordi så er der jo spænding og nervøsitet for alvor hos hjemmehold.
2: Ja, kampen bølger. Altså, vi er egentlig sådan et kamptidspunkt nu, hvor den bølger frem og tilbage, og AGF kom lige netop for kort tid siden til to store muligheder, to gode chancer inde i feltet. God redning på den første, og så desværre en blokering på den anden mulighed. Og så sekundet efter, altså så hurtigt går det trods alt ikke at spille fra den ene ende til den anden. Men angrebet efter, der var det så hjemmeholdet Zappa, som havde en kæmpe mulighed. En mod en faktisk, god redning dernede fra Hedenstad, der gør hans fejl til 3-0 målet en smule god igen. Her Emery, der trækker ind i feltet. Klassisk Frederik Emery-ting. Trækker ind i feltet, prøver med efter at sigte efter det lange hjørne, og ryger så et godt stykke forbi. 86 minutter spillet. Altså, jeg må indrømme, jeg har lidt svært ved at tro på det lige nu. Det er to mål, de skal nå at have, men du har da ret, Havsborg. En enkelt scoring nu, men så skal den altså også komme snart. Så kan panikken brede sig hos Schaffer, der er et eller andet sted også må begynde at kunne mærke, at de har spillet i et vanvittigt tempo og virkelig spillet en flot fodboldkamp i hjemmeholdet. Det må vi også bare give dem lige nu. Bolden op i luften, et par hovedstødsdueller ender hos en Zappa-spiller midt på banen og prøver at spille den ned mod Mikkels, deres topscorer. Man får ikke rigtig fat i den og helt tilbage til Hedensted, der tager den til sig og så lige kan brede den en lille smule ud. 86 minutter og 50 sekunder. Ej, en ny stor fejl dernede, og så er det en 1-1. Mikkels igen. Kæmpe mulighed at afslutte redning ind på stregen, og så kan AGF bygge op igen. Ny stor, stor fejl hos AGF, der er lige ved at give dem 4-0 målet. Nu er det AGF, der bygger op, i stedet for det er en 4-5 situation. Tobias Bæk ud med Frederik Emery. Bæk ned mod baglinjen. Han vil gerne have et frispark. Det får han ikke, og så i stedet for et målspark. 87 minutter spillet. 3-0 til hjemmeholdet AGF på vej i Europa League playoff i stedet for Champions League playoff.

Nu kender jeg en sang, der tit er blevet sunget i parken, når det danske landshold spiller. Jeg skal nok lade med at synge den. I kan næsten regne ud, hvad det er for en. Kæmpe jubel i Azerbaijan 4-0 til Sabah lige pludselig.

0: Melodrama her fra Dizzys og Theodora.
1: Ja, altså AGF var jo virkelig i tårerne og på vej ud af Champions League-kvalifikationen allerede i første runde mod Lech Poznań.
0: Mm.
1: Og der er de i stand til at lave comebacket.
0: Ja.
1: Nu ryger de så i stedet for ud mod en... noget lidt svagere modstander, hvis vi kigger sådan på internationale rangeringer.
0: Ja, svagere. Ikke svagere.
1: Svagere.
0: Ja.
1: Og vi må jo også sige, Tobias Hansen, at som de unge vil sige, det er jo et lidt dårligt look, at AGF træder ud af Champions League-kvalifikationen med.
2: Ja, og der tænker jeg, du tænker på, at det falder fra hinanden fuldstændig.
1: Altså, det, når man bare læser det, ikke også? Ja. Et nederlag med så mange mål mod mesterne fra Azerbaijan, det er jo ikke kønt.
2: Nej, og hvis man så bagefter lige prøver at sætte sig ind i tallene og så videre, så tror jeg også, der er et eller andet, der kommer til at blinke, altså neonrødt, fordi det er godt nok været sløjt. Og det er ikke sjovt for nogen fodboldhold at ryge på den her måde, men det er, som jeg ser det, et hold, der falder fuldstændig fra hinanden. Jens Jønsson lige blevet skiftet ud. Det er jo ham, der skal stabilisere holdet i sådan en situation her. Og jeg kan ikke lade være med, og jeg ved godt, det er håbløst at sidde og blive ved med at snakke om Frederik Tinger, der sidder hjemme i Aarhus og garanteret enten sidder og lytter med i radioen, eller sidder og ser det på fjernsynet. Altså, hvis han havde været her, de havde ikke tabt 4-0. Det, altså han betyder et eller andet for det her Aarhus-mandskab, AGF-mandskab. Og han er her ikke, fordi han er skadet og er blevet hjemme i Aarhus. Og det synes jeg, man har kunne mærke, fordi det hænger bare ikke sammen. Noget som helst for AGF i aften. Og det har det ikke gjort på noget tidspunkt. Nu er vi oppe i 92 spilleminutter. Der er lagt 4 minutter til i alt. Så 2 minutter mere får vi. Men et AGF-mandskab, der er... Jeg bare var op imod overmagten, og det synes jeg er et problem. Når dansk mesterhold kommer til Azerbaijan, så skal man altså, især med en 2-1 sejr på hjemmebane, der synes jeg godt, vi må være lidt kritiske. Jeg tror også, de kommer til at være kritiske over for sig selv efterfølgende AGF-spillere. Der må man godt være lidt kritisk og forvente en lille smule mere. Jeg havde sådan selv egentlig tænkt, den her, den klarer de. Altså dansk mesterhold på udebane mod Sabah, som ikke er nogen stor klub, ikke spiller på noget stort stadion, kommer fra en dårlig liga. Der skal man altså vinde over 2 kampe, det må vi bare sige. Og så ved jeg ikke, hvad det er. Ja, det kan de jo hjælpe mig med, AGF-spillere og træner, når jeg skal ned og snakke med dem om små 10 minutter, inden de tager på det her fly hjem til Aarhus. Det vil de jo prøve at forklare, hvad deres analyser siger, i forhold til, hvad det var, der gik galt. Altså, fordi indstillingen til sådan en kamp her, den skal jo være 100%, 110% tænding. Det har den ikke været. De virkede trætte fra starten af. Jeg synes, de har lavet, og det har jeg også siddet og kommenteret på, Arnstad lavet mange fejl, altså fejlafleveringer. Målmanden dernede, Mads Hedenstad, laver også en, der koster et mål. Jeg synes heller ikke, Jens Jønsson har set godt ud. Gif Links gik også tidligt ud, blev skiftet ind i stedet for Frederik Emery, der har spillet en god kamp, siden han kom ind. Men Gif Links så også slidt ud, slår også dårligt ud. Så der er bare mange, og det er jo de store folk, jeg nævner her, ikke? Altså, det er jo dem, der skal bære holdet. De har set slidt ud. De har set dårligt ud i aftens opgør. Jeg ved ikke, om det er det her med pres og næver og den slags. Men altså, det kunne da godt være omvendt, kan man sige, en Jens Jønsson, der har spillet i Grækenland i et par år. Altså, han skal jo kunne håndtere den her slags. Ja, det har de ikke gjort, og derfor så ser det ud til, at AGF nu samlet ryger ud af den her, vi kan jo ikke engang kalde det Champions League-kvalifikation, for det hedder det ikke. Det hedder Europa Playoff 3. runde, samlet med 5-2. Til et hold fra Azerbaijan. Det er sådan en, der gør ondt. Det er sådan en, alle andre klubber hjemme i Danmark, de sidder og tænker, aha, så fik de den. Og sådan hænger det jo sammen i fodboldverden. Det er simpelthen ikke godt nok for AGF. De skal rejse sig. De har Horsens i weekenden på dansk grund, og det går heller ikke godt hjemme i ligaen. Spillede 2 kampe, spillede 2 uger, gjorde det. De skal rejse sig der, og så gælder der en kamp mod Hearts eller Benfica. En dobbelt opgør der om at komme i Europa League. Gruppespillet. Hvis ikke de klarer den, jamen, så hedder det Conference League. Så trods alt et gruppespil i vente for AGF, der taber 4-0 her i udkanten af Baku på Bank Republika Arena, hvor folk de jubler. Det er lige blevet fløjtet af 4-0 til Sabah over AGF, og Champions League-drømmen, den er slukket.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Nærmest.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lød.

0: end of dodos. Giv mig, hvad du har. Så er det tid til en radioavis. Klokken er 20.
1: AGF har misset chancen for at komme med i Champions League. De aarhusianske Superliga-mestre fik ellers her til aften muligheden for at tage et vigtigt skridt mod den prestigefyldte turnering. De vige mødte nemlig klubben Sabah FK i Aserbajdsjans hovedstad Baku, men desværre for den aarhusianske klub gik kampen ikke som håbet. AGF tabte stort til Sabah FK, der skruede op for tempoet i anden halvleg, hvor aserbajdsjanerne satte 4 mål ind mod de aarhusianske Superliga-mestre. I Colombia bliver der stadig let efter overlevende i ruinerne efter det voldsomme jordskælv, der ramte landet i går. Mindst 224 er omkommet, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Samtidig er over 2.000 meldt savnet. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by Cali særligt hårdt. Og her leder man altså stadig i stor stil efter mennesker fanget i ruinerne af de mange sammenstyrtede bygninger. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: De er jo faldet sammen som tændstikæsker, altså de er simpelthen faldet sammen. Myndighederne vurderer, når vi kigger ud over hele regionen, over 5.000 huse og bygninger er skadet eller faldet sammen. Det er store landdistrikter, så der hvor epicentret er, er det også virkelig svært at komme frem til. Så selvom myndighederne har et nogenlunde overblik, så er der stadigvæk mange områder, hvor de ikke har været endnu.
1: Der bør være en fælles europæisk grænse for, hvor mange familier den samme sæddonor må hjælpe. Sådan lyder en ny anbefaling fra det europæiske fertilitetsselskab ESHRE. Det fortæller formanden for selskabets etiske komité, Kirsten Tryde Maclon.
3: Jamen, vi vil gerne foreslå, at der kommer et loft på, hvor mange børn man må give ophav til som sæddonor. Og i første omgang er vores forslag, at det bliver 50 familier. Ikke børn, men familier. Men på sigt håber vi på at kunne få det tal ned på 15 familier.
1: I dag findes der nemlig ikke fælles regler på tværs af europæiske lande for, hvor mange graviditeter en enkelt donors sæd må føre til. DR har tidligere fortalt om en sag, hvor mere end 200 børn er blevet født med sæd fra den samme donor. Donoren bar på en sjælden genfejl, som kan være arvelig. En grænse vil både komme med fordele og ulemper, fortæller Bodil Skov, som er forperson for donorbørns vilkår.
4: Fordelen er jo, at vi begynder at behandle det her som noget menneskeligt. Det er mennesker, vi har med at gøre. Ulemperne vil jo, at vi skal til at gøre noget mere for at få flere donorer.
1: Og der bliver solskin her til aften og klart vejr i nat. Det bliver mellem 6 og 16 grader, lunest langs kysterne og koldest i de centrale dele af Jylland. Svag til jævn vind mellem vest og nordvest og frisk vind ved kysterne. I morgen står den på masser af sol og mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: P4.

0: Landet fra Marie K.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
3: Og i studiet i Aarhus N, der står to personer. Rikke Smed. Mit navn er Morten Harsborg med vores ansigt lagt i triste folder. Altså, jeg var godt klar over, at AGF havde en føring på 2-1 inden returkampen i Azerbaijan mod Sabah. Mm-hmm. Og jeg var godt klar over, at det kunne blive svært. Jeg havde ikke forudset, at de ville få en over nakken.
0: 4-0 altså, havde jeg ikke set komme.
3: 0-4. Det var godt nok trist.
0: Vi havde tænkt, det kunne godt gå i forlænget. Det er fint, ja. Vi sender frem til 22. Vi kan det hele med, det bliver spændende. Og så AGF god på straffe og sådan noget. Så må ikke de klare den.
3: Det gjorde de ikke. Det gjorde de ikke, og vi må sige, når vi kigger på kampen som helhed, så var det jo i hvert fald ikke ufortjent, at holdet fra Azerbaijan vinder.
0: Nej. De spillede bedre på dagen.
3: De havde mange chancer.
0: Ja.
3: Og det tror de er, fordi de havde chancer til mere end bare de 4-0.
0: Ja.
3: Hvem kan så glædes over det? Ja, det kan Sjabba naturligvis. De går videre nu til den afgørende kvalifikationsrunde i Champions League. Mm-hmm. Og så kan Philip fra København V også glæde sig, fordi det var ham, der var tættest på at ramme fuldstændig præcis hvornår. Det sidste mål ville komme i opgøret. Det kom efter 88 minutter og 7 sekunder. Den rammer Philip simpelthen direkte i nakken.
0: Sådan.
3: Jeg sender en mulepose afsted til København V.
0: Og hvis vi bare lige skal tage AGF-scenarie, så er de selvfølgelig videre, det sagde du. AGF, de skal nu spille Europa League-kvalifikation. Der skal de enten spille mod Benfica eller Hearts.
3: Ja, det
0: finder
3: Benfica.
0: Vi ud af på torsdag.
3: Ja, det bliver Benfica.
0: Det bliver nok Benfica. Skulle de vinde den, så er de altså i Europa League-ligaspillet. Hmm. Skulle de tabe den, så går de til Conference League-ligaspillet. Så uanset hvad, så er det altså stadig europæisk fodbold for AGF. Det handler bare om det bliver Europa League eller Conference League, det finder vi ud af på torsdag. Så med det, Harsborg, så kan vi vel godt sige altså, velkommen.
3: Altså, der er mere. Hvorfor er du så overbevist om, at de kommer til at møde Benfica?
0: Mm.
3: Fordi Benfica vandt den første kamp mod Hearts med 6-1.
0: Jo.
3: Så jeg tænker, det.
0: Jeg siger
3: det
0: bare,
3: i den retning.
0: AGF tabte 1-4 til Lech Poznań.
3: Summerer Hearts på hjemmebane.
0: Så hjemmebane kan jo også vinde 6-1.
3: Jeg tror, vi kan forberede os på det.
0: Bolden er rund. Ja, det bliver Benfica, de skal med. Lad os se, hvordan den kamp så ender. I hvert fald, velkommen til Liga på B4 her. Vi sender frem til kl. 22 med EM i atletik på menuen. Og en gæst senere hen.

0: Sleeping Satellite, Tasman Archer med musikken på det nummer.
1: Vi har fået rundet fodbolden af. Det betyder også, at der er endnu mere plads til EM i atletik i Birmingham. Og det er ret godt, at der er det, fordi her til aften, i aftensessionen, der skal der 5 danskere i aktion, Tobias Bold. Du sidder på stadion, du kan se dem, når de skal i aktion. Der er lidt tid endnu, men tag os lige med igennem de her 5 danskere, som vi skal holde øje med.
2: Ja, der er 5 danskere, der skal i aktion, og ikke nok med det, så skal de i aktion i semifinaler. Alle fem har kæmpet sig videre til semifinaler ved det her EM. Det er rigtig, rigtig dejligt at se med de røde-hvide briller. Der er hele 3 seje kvinder med i 100 meter hæk, som er den første disciplin med dansk deltagelse, vi har på programmet i aften. Det er om 3 kvarters tid, at de 3 semifinale heats løber af stablen, og vi har altså en dansker med i hvert af de 3 heats. Annika Halbo, Mette Laugensen-Kammer, tidligere kendt som Mette Graversgaard, og så Ida Beider Bumme, der skal forsøge at lave det, der vil være en kæmpe overraskelse, hvis en af dem kan gå videre i finalen. Bedst chancer havde, vil jeg sige, på papiret inden jeg så startlisten, Ida Beider Bumme, den danske rekordholder, men hun er kommet i et vanvittigt hissigt heat med 2 af de helt store favoritter. Så skal vi også se Danmarks hurtigste mand i aktion i semifinale på 100 meter, Simon Hansen, som i formiddag løb sig videre til semifinalen for andet EM i træk. Han kom faktisk med i finalen i Rom for 2 år siden, men blev hjulpet en lille smule med en skade, et afbud til finalen, som gjorde plads til Simon Hansen. Han drømmer om at komme ind i en finale, men også for ham bliver det svært. Svært bliver det også for Gustav Lundholm, som er den sidste dansker i aktion i aften. Han løber 400 meter semifinale hvad bliver det? Om halvanden times tid må det være.
1: Ja, det er klokken 22, den er sat til, så det er altså også efter, vi går af. Men de 2 andre semifinaler, eller der er jo 3 af dem i forhold til 100 meter hæk, der skal vi selvfølgelig nok være med på beatet og have en kommentering fra dig.

0: Det hele på DR2, på DRTV, og så kan du bare blive hængende her og lytte med i Liga. Og med det, så tager jeg lige et andet musik. Ikke Kavsborg, det var vores underlæg. Det er den her, jeg ville have spillet for dig. Passer det ikke lidt bedre?
1: Nå, altså, professionalismen skinner igen.
0: Ej, alle kan begå fejl. Stop så. Jeg ved

0: Dalin med nummeret Det Hele Værd.
1: Det er mindre end en halv time siden, at AGF tjekkede ud af Champions League-kvalifikationen med det store nederlag på udebane mod Azerbaijan, og så er det jo normalt kutyme, at der så går lang tid inden, at man efter sådan en øretæve kommer ud og er i stand til at aflevere kommentarer til pressen. Men de skal jo skynde sig hjem, Tobias Hansen, åbenbart.
2: Ja, ja. Deres fly, det holder og venter ude i lufthavnen, og de skal bare ud på det så hurtigt som muligt. Så det her med pres, ting og så videre, det er jo dejligt sådan at vide, at fremover, hvor hurtigt det egentlig kan gå. Altså, hvor hurtigt man kan nå at lave en briefing derinde, og så sende folk, spillere og så videre ud til os. Det er i hvert fald gået stærkt. Jeg har både talt med Jakob Poulsen, jeg har talt med Tobias Bæk. Jeg ser Jakob Nielsen, han står herovre, der er administrerende direktør og er klar til en interview også. Så alt er godt, bortset fra nederlaget selvfølgelig.
0: Lad os lige starte med Tobias Bæk, for jeg kunne godt tænke mig at høre, om de selv var enige i de trætte ben, og de så trætte ud, som vi snakkede så meget om.
2: Men han kunne ikke forklare det. Det kunne Jakob Poulsen heller ikke. Men han sagde bare sådan, han var bare dybt skuffet. Og Tobias Bæk, han er sådan meget, i hvert fald i interviewsammenhæng, meget sådan formelt type, der svarer lidt kort på spørgsmålene. Det er ikke sådan, fordi at jeg oplever, at han er ubehøvlet, eller ikke gider at svare på mit spørgsmål. Han svarer relativt kort, og han var svær at få ordet af, især i den her sammenhæng, fordi han bare var altså dybt skuffet. Dybt skuffet. Han sagde, han synes... han ved ikke, om det var indstilling, men han sagde bare, at de laver for mange fejl, og grunden til det, det kunne han ikke svare på. Og det, altså, det er også sådan lidt, hvorfor laver for mange fejl, den er svær, ikke? Altså.
0: Der er jo også bare dage, hvor man ikke lige rammer den. Det kan jo også altid være en årsag. Hvad med Jakob Poulsen? Gav han en grund? Jeg sidder og tænker på her efter kampen. De har fået nogle fridage, og de har fået lov at have lidt pause, nogle af de her spillere og sådan noget. Kan det have været en årsag? Har de ikke fået trænet nok?
2: Og det tror jeg, de har. Hans forklaring, det var, at de manglede mod. Det var det, han sådan sagde til mig flere gange. At det var simpelthen mod, der manglede. Og så spurgte jeg ham ind til det, men er det så et spørgsmål om, at I ikke er gearet

0: at spille sådan en kamp her, hvor der er pres på, og det indrømmer man også, der er jo pres på. Altså alle, stort set hele fodbold Danmark havde håbet på, at det kunne være en fed afslutning på den fortælling der. Der er med AGF, de skulle spille Champions League, så han sagde, at der var pres på, men han synes ikke, det var det. Han synes bare, at der manglede mod, og han synes egentlig, at han fra sine spilleres side havde set ilden i øjnene på dem inden opgøret, og egentlig også, da de gik i gang, men at modet bare manglede. Det var sådan det tætteste, han kom på en decideret forklaring på, hvorfor det gik så galt, og så lagde han sig også bare fladt ned, da jeg spurgte ham, om Jakob Poulsen, er det godt nok det her? Og der var han bare så, nej, det er ikke godt nok. Og det er sådan set lige meget, om det er et hold fra Azerbaijan, eller om hvor klubben spiller henne. Han sagde bare, det er bare ikke godt nok at tabe 4-0 i en meget, meget vigtig kamp. Så han var sådan, han talte noget mere, Jakob Poulsen, men kom ikke sådan til den der, altså, men hvad skal de også sige, ikke? Altså, det er jo ikke sådan, fordi at der sådan er et eller andet, man sådan kan sætte en finger på, synes jeg, efter man har set dem tabe 4-0 her i Azerbaijan. Det var bare et kollektivt, synes jeg, sammenbrud, og som du også siger, Rikke, så en gang imellem, så har du bare et dårligt dag, og det synes jeg. Altså, nu må vi jo se sådan, hvad de andre medier og fodboldeksperter siger og sådan nogle ting der, men jeg synes, at det var det, vi var vidne til i aften. Et kollektivt sammenbrud hos AGF med toneangivende spillere, som ikke leverede det, de plejer at gøre. Arnstad var dårlig. Jønsson var ikke særlig god derinde. Gif Link spillede en dårlig kamp. Så altså en gang imellem, så må man også bare som journalist tænke, okay, men altså, der er ikke så meget at sige. De var bare ringe.
1: Nåede I også at kigge lidt fremad, eller blev I på kampen?
0: Ej, vi kiggede også lige lidt fremad, fordi de skal spille mod Horsens på fredag. Så jeg spurgte ham bare lige, hvad det bliver for en opgave, det her med at skulle samle sit hold op inden på fredag. Det sagde han, prøv at de fodboldspillere, de skal have lov til at være skuffet. Og når vi så træner igen torsdag, jamen, så har de bare at fokusere på den kamp, der venter fredag. Men han sagde også, at det var selvfølgelig svært, men han sagde også, at det var en opgave, som den skal man kunne håndtere som fodboldspiller på det her niveau. Det må vi så se, om de kan. Vi har jo før hørt historier, eller set danske klubber, haft problemer, når de spiller europæisk, ikke? Så det, jeg synes godt, at det bliver spændende at se dem fredag.
1: Tobias Hansen, tak for i aften, og kom godt hjem i morgen. Ja, nyd din pizza,
0: alt det der. En sen flyver, så jeg skal lige ud og have lidt. Jamen, jeg har lige fået pizza. AGF, de har simpelthen bestilt så mange pizzaer i overskud, at også fra presseafdelingen, altså det danske pressekorps hernede, både mig og Bold.dk og hvem de nu ellers er, Stiften og Viaplay, har fået pizza leveret fra AGF. Jeg ved ikke, om det er en form for bestikkelse. Nu har jeg været lidt kritisk for dem i aften, så jeg synes godt, jeg må tage imod det. Det håber jeg, I også synes.
1: Selvfølgelig må det. Uanset hvad, lyder som en stor luksus at få sådan en sen aftenpizza.
2: Gratis pizza.
0: Ja. Fra Domino's.

0: Avicii med Big, Big Girls Don't Cry. Hausbar, nu er der noget, du har glædet dig til.
1: På DR2 på DRTV-finale i 5.000 meter for kvinder. Og hvis du kigger på det, prøv at kigge op på skærmen, Smed. Det er jo det, som jeg synes er så fremragende ved de her langdistanceløb. At der er jo nogen i feltet, der gerne vil have, at det går langsomt, fordi de er mega hurtige til at sprinte til sidst. Så de vil bare gerne have samling på det. Og så er der dem, der ikke er så gode til at sprinte, hvor de tænker, ja, jeg er nødt til at have noget tempo på det her.
0: Og i det her tilfælde ikke dem, men den.
1: Ikke, det er jo fascinerende.
0: Hvad siger du, Bold? Hvordan har vi fået gang i den her 5.000 meter finale for kvinder?
2: Vi er ude på 11. sidste omgang af de 12,5, som vi venter for her finalister på 5.000 meter. Og det er rigtig nok, der er i hvert fald en, som har forsøgt at sætte et lidt højere tempo end alle andre. Og det er en løber fra Kosovo, der hedder Bakrati, som ligger en 10 meter eller sådan noget foran et ellers stille og roligt felt, som ikke har sat noget sådan synderligt højt tempo her i begyndelsen. Nede i feltet ligger også Nadia Bartocletti, favoritten til at genvinde guldet på 5.000 meteren. Hun vandt for 2 år siden på hjemmebane i Rom, både 5.000 og 10.000 meteren, og skal forsøge at doble op her i Birmingham, ligesom vi så Jakob Ingebrigtsen gøre det i aftes. 10 omgange tilbage af 5.000 meteren i Birmingham.

0: Nu kommer der måske en mulighed mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i dag.

0: Benjamin Hav, sammen med Lucas Graham. Og deres nummer, du ligner din mor.
1: Jamen, jeg vil bare gerne tilbage til med atletik og finale 5.000 meter for kvinder, for vi er godt og vel halvvejs. Så da vi sidst hørte for dig, Tobias Bold, der var der jo en enkelt løber fra Kosovo, som tænkte, nu prøver jeg et soloudbrud. Ja, det er ligesom går i sig selv igen.
2: Ja, fordi da vi nåede halvvejspunktet de første 2,5 kilometer, så begyndte der at blive sådan åbnet lidt op for den taktiske pose, og der er rigtig mange, der lige nu gerne vil op og sætte tempoet, blandt andet den hurtigste på 5.000 meter distancen i år fra Holland, Maureen Koster, som ligger blandt de allerforreste sammen med spanske Garcia, og så den forsvarende mester Nadia Bartocletti, de første 2,5 kilometer i øvrigt løbet på 8 minutter og 20 sekunder, så det er ikke gået voldsomt stærkt. I hvert fald ikke, hvis man sammenligner med nogle af de tider, som de her løbere har løbet på før. Den hurtigste tid i år, den lyder på 14,5 minut af hollandske Koster. Så har man lidt at sammenligne med, hvis man skal ud og prøve kræfter med DHL-stafet i løbet af de kommende uger. 14,5 minut, så hurtigt bliver vindertiden ikke i dag, men tempoet, det er øget gevaldigt. De løber med 21 km i timen dernede nu, og nu er det Bartocletti, der har taget fronten. Der er fem omgange tilbage, plus det løse af 5.000 meteren.
0: Nu har vi jo snakket meget om det her med, at 5.000 meteren, der er også en masse taktik i. Altså, hvor er det egentlig taktisk smartest at ligge i sådan et felt? Altså, ligesom i cykelløb i feltet, så er det godt at ligge tilbage, der er ikke så meget vind og sådan noget. Er der et eller andet taktisk fordel i sådan et løbefelt her?
2: Jamen, det kommer ind på, hvad for en løber du er. Om du er en løber, der har det bedst med, at det ikke går alt for hurtigt på de første kilometer, og så kan levere en rigtig god sprint. Eller om du er i stand til at holde et højt tempo i alle 5 kilometer og kan køre konkurrenterne trætte. Det er jo et spørgsmål om, hvem man er. Jakob Ingebrigtsen, som vi så i går, han kan godt lide at ligge helt ned bagerst, som vi snakkede om tidligere, og så komme med et uimodståeligt angreb til aller sidst. Så det er jo forskelligt fra løber til løber, men Bartocletti ved jeg i hvert fald også er en dygtig afslutter. Så jeg har store forventninger til hende, når vi nærmer os målstregen.
1: Jeg tænker, Bold, man skal vel også have ligesom et gran af bissekage lige så for at være med i sådan en finale som den her, for jeg ser jo, at nu er der kommer de der fire ved siden af hinanden, at det der med at bruge albuer, det er jo ikke unormalt.
2: Nej, det er det ikke. Der er hård positionskamp, også fordi der virkelig er samling på feltet lige nu. Det er faktisk kun vores ven fra Kosovo, som stak i udbrud til at starte med, som nu er blevet sat af feltet. Så der er hård positionskamp, også fordi at omgangene de bliver jo længere ud i banen du kommer. Så det gælder om at få en god position inde i inderbanen, uden at skulle bruge alt for mange kræfter på at skubbe til konkurrenterne.
0: Bissekagel, Havsborg. Det er et ord, der bliver brugt for sjældent.
1: Et fremragende ord.
0: Det er vidunderligt. Det er længe siden, jeg har hørt det.
1: Men værsgo. Håber, du kan nyde det.
0: Bissekagel.

0: Vi slipper lige Alicia Keys her med No One, fordi de er på sidste omgang, Havsborg, på 5.000 meter.
1: Kom så, Bold. Giv den gas.
2: Ja, der er 300 meter tilbage, sådan cirka, af den her 5.000 meter finale. Og nu er der virkelig spredning på feltet, og tempoet er sat voldsomt op. Det er Europa-ranglistens hurtigste i år, Maureen Costa, der har sat tempoet. Men nu kommer så Nuttall, en hjemmebanefavorit her fra Storbritannien, og forsøger at sætte favoritterne, og hun slår et hul. Det er kun Marta Garcia, som forsøger at lukke hullet til Nuttall. Det vil være lidt af en overraskelse. Nu er det så Bartocletti, som går i udbrud. Italieneren, som jagter at genvinde guldet her i Birmingham, efter hun gjorde det i Rom, Bartocletti. Og hun kommer ud mod stålet til sidst. Det bliver Nadia Bartocletti, der genvinder EM-guldet foran Marta Garcia. Og hvem kommer så ind på bronzepladsen? Det bliver faktisk italiensk også på bronzepladsen. Så dobbelt italiensk og en spansk medalje. Bartocletti, hun var stærkere end alle de andre, koster den hurtigste på ranglisten i år. Hun ender helt nede som nummer... Ja, hun er ikke engang i top 10, efter hun ellers har sat tempoet i de sidste mange omgange af den her 5.000 meter finale.

0: Nana sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Frit land fra ulige numre og sådan dejlig aftenstykke musik, Havsborg. Mm.
1: Er du opmærksom på, at der snart er cykeløb igen? Du vil hjælpe til store etabløb. Altså, det er jo som om, at turen lige er slut.
0: Ja, men så kommer der endnu en, Grand Tour.
1: Jeg starter på næste lørdag.
0: 22. august.
1: Præcis, ja. I Monaco, sjovt nok.
0: Mm-hmm.
1: Det var Mads P., han bor, altså den danske sprinter.
0: Mm-hmm. Som jo gerne vil vinde Vueltaen.
1: Ja, og hvad er det så, han gør for at vinde Vueltaen? Han sørger for at få en landsmand med.
0: Yes. En, som kan trække læsset.
1: Præcis. Det er Mathias Norsgaard. Og Mathias Norsgaard skiller sig lidt ud fra mange af de andre rytter i feltet, fordi han er 2,02 meter høj.
0: Mm.
1: Og det er jo lidt usædvanligt. Jeg har så kontaktet, jeg synes, det er for højt til at være cykelrytter, så jeg har så valgt at gøre brug af det kunstige intelligens og stille spørgsmålet, om Mathias Norsgaard egentlig er for højt til at være cykelrytter.
0: Ah, ja.
1: Ja, der er svar.
0: Ja,
1: for kunstig intelligens.
0: Okay.
1: Nej, står der. At Mathias Norsgaard er ikke for højt til at være cykelrytter. At med sin 2,02 meter, der er han den højeste World Tour-rytter i historien. Men han har fundet en succesfuld plads på topniveau i feltet som stærk hjælperytter og temporytter. Og tilføjer så fordele ved at være høj. Vindmodstand.
0: Mm-hmm.
1: Han kan bruges til at skabe læg for holdkammeraterne op foran.
0: Nemlig. Vigtig rolle. Er der andre fordele?
1: Ja, det er også noget med, at han har en meget høj, absolut watt-effekt på grund af sin store højde. Men det er så primært en fordel på flad vej og i enkeltstart. For hvis det går opad, så er det noget med, at fordelen er noget mere begrænset. Jeg synes, at der faktisk bliver åbnet op her for, at man godt kunne stille nogle spørgsmål til Mathias Norsgaard.
0: Og
1: det store læhegn.
0: Ja, ham og Vingegaard ved siden af hinanden, der tror jeg, der er en kæmpe kontrast.
1: Kæmpe
0: en lille klatre som Jonas Vingegaard, ikke? Du sidder også og tænker, burde han have spillet basket? Han kunne have været en fremragende svømmer.
1: Volleyball. Roning. Altså,
0: håndbold vel egentlig også?
1: Ja, et håndbold er du tålig.
0: Alt
1: jeg elsker
0: andet.
1: Den slags. Og så vender han i stedet for at sætte sig op på en cykel, hvor jeg jo stadigvæk, på trods af kunstig intelligens, insisterer på, han er faktisk for høj.
0: Ved du hvad, skal vi ikke bare spørge ham selv?
1: Det synes jeg. Det er jo det. Vi kan jo ikke bare sidde og tale om manden.
0: Nej, det vil vi aldrig gøre.
1: Hvornår kan vi få en aftale med ham, tror du?
0: Vi har planer om at have ham med om 25 minutter. Vi sender jo heldigvis frem til kl. 22. Og Mathias Norsgaard har lovet at tjekke ind her i Liga på B4.

0: Jane gav os lige så ligeglad.
1: Og lad os bare sprinte afsted til Birmingham hos dig, Tobias Bold, fordi nu er der altså en dansker i aktion.
2: Det er der den første af tre danskere, som har kvalificeret sig til semifinalerne i 100 meter hæk. Annika Halbo er ved at gøre sig klar på bane 9 i det første af tre heat, hvor der altså er dansk deltagelse i alle tre også. Mette Laugesen Kammer og Ida Beider Bumme viste rigtig, rigtig fint niveau i de indledende heats i går formiddag og er derfor med i den her semifinale. Og det er ikke for sådan at være en lyseslukker, men det bliver meget, meget, meget svært for dem alle tre at gå videre fra den her semifinale. Alene at de har kvalificeret sig hertil er en stor præstation, især for Annika Halbo, der i går skar 200-dele af sin personlige rekord. Den lyder nu på 12 sekunder og 94 hundrededele. Stilheden begynder at sænke sig. Løberne de er ved at gøre klar i start. Blokkene, der er to direkte pladser videre til finalen, og så er der to tider på tværs af de tre semifinale heats, som også får plads i finalen. Annika Halbo, trods sin personlige rekord i går, så er hun den, der har den dårligste tid i år. Her bliver de sendt afsted, og hun kommer rigtig fint ud. Annika Halbo, eller i hvert fald efter sine finske kollega, og er nede i den tunge ende, men har god kontakt her, og hun klemmer sig ind, tror jeg, på en 7. ud af 8 pladser. Det er i hvert fald meget, meget tæt med den finske kollega. Heatet bliver vundet af britiske Emma Nofor. Ikke den store overraskelse i det, men lad os lige få en tid på Annika Halbo. Det skal siges, der er en lille smule modvind nede på løbebanen i dag, så ikke sikkert, at det går helt så hurtigt som i går. Vindertiden 12.60 til det bliver faktisk ændret til polske Stryszkowska, som vinder det her heat, og Annika Halbos tid umiddelbart 13.20. Det er et kvart sekund langsommere end i går, men som sagt også en lille smule modvind dernede. Det er fotofinish mellem 7. og 8. pladsen, Annika Halbo og Lotta Harella. Og vi venter stadigvæk på at se, om hun bliver nummer 7 eller 8. Det bliver ikke nogen finaleplads til Annika Halbo, men det er altså også helt forventet for Sparta. Løberen alene det, at hun står i den her semifinale, er en kæmpe præstation. For hende har gjort et fremragende comeback i år efter en hofteoperation og sat den ene personlige rekord efter den anden og er med til sit første store mesterskab. Vi mangler stadig den helt officielle tid. Ej, her kommer den så 13.17, og hun slår faktisk Harala, sin finske modstander, og ender på en 7. plads i det her semifinale heat. Annika Halbo om lidt, også Mette Laugesen Kammer og Ida Beider Bumme i aktion i 100 meter hæk.

0: Lasse Skriver med Everyday Life. Det er blevet tid til en radioavis. Klokken er 21.
1: Red Barnet advarer nu forældre mod at lade deres børn være alene hjemme på sociale medier. Det sker efter, at en 15-årig pige fra Hedensted i sidste uge blev kørt til Ungarn af en ung mand på 22 år, som hun fik kontakt med via sociale medier. Manden er i dag blevet anholdt af politiet i Ungarn, og dansk politi har bedt om at få ham udleveret. Mia Lind Winter, der er psykolog og leder for Slet, det rådgivning hos Red Barnet, siger, at forældre bør følge med i, hvad deres børn laver på nettet.
2: Vi ser stadigvæk et relativt højt niveau af omfanget af både krænkelser og ubehagelige oplevelser online. Og er jo, kan man sige, betragter det som et problem, som vi vil se i stigning.
1: Ifølge Red Barnets egen undersøgelse er 25% af børn mellem 9 og 17 år blevet kontaktet af en fremmed voksen online. Den 22-årige mand mistænkes for at have etableret et forhold til den 15-årige danske pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fortæller her, hvad der nu skal ske i sagen.
3: Det, der så formentlig kommer til at ske herfra, det er en udleveringsproces, altså hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
1: De danske mestre i fodbold, AGF, kollapsede helt her til aften i Azerbaijan, hvor de tabte 0-4 til Sabah på udebane i Baku. Dermed må AGF vinke farvel til en plads i Champions League. Og det var en meget skuffet AGF-fan, vi mødte på gaden i Aarhus lige efter kampen.
4: Jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år. Og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det, det må jeg sige.
1: Lød det fra Jens Grå, og DR-sportens Tobias Hansen er heller ikke imponeret.
5: Jeg havde sådan selv egentlig tænkt, den her, den klarer de. Altså dansk mesterhold på udebane mod Sabah, som ikke er nogen stor klub, ikke spiller på noget stort stadion, kommer fra en dårlig liga. Der skal man altså vinde over to kampe, det må vi bare sige.
1: En 19-årig mand har tilstået at have været med til at hvidvaske mere end 34 millioner kroner. Han har også tilstået at være i besiddelse af mere end 300 kilo hash, oplyser specialanklager Susanne Bitsch til Ritzau. Den 19-årige skal nu i fængsel i 3 år og 9 måneder. Dørene til retsmødet Københavns Byret blev lukket, og derfor ved vi ikke, hvad han forklarede under sin tilståelse. Der er flere andre sigtede i sagen, og nogle af dem er fortsat på fri fod. Klart vejr i aften og i nat, mellem 6 og 16 grader, lunes langs kysterne og koldest i de centrale dele af Jylland. Svag til jævn vind mellem vest og nordvest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4.

0: Chandelier fra Sia.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
3: Vi runder lige et hjørne mere, og så er vi ellers bare lige godt i gang med sidste time af denne aftens udgave af Liga, hvor vi jo dels har fået sendt AGF ud af Champions League-kvalifikation med et lidt stort nederlag i Azerbaijan, men derimod også har rettet blikket mod Birmingham, hvor der er EM i atletik.
0: Og der har været endnu en dansker i aktion her under radioavisen. Det var Mette Laugesen Kammer. Hun blev nummer 6 i sin semifinale i 100 meter hæk. Om det er nok til finalen, det tvivler jeg på. Vi mangler stadigvæk at se Ida Beider Bumme, den sidste danske finalist eller semifinalist i 100 meter hæk. Hun står altså klar i kulissen, som går, ja, fordi der startskud går om et kort øjeblik. Tobias Boll, som vi har til stede i Birmingham, han kan ikke være med lige nu, for han er altså nede og fange reaktioner nede i mixzonen, når de her atleter, de har været i aktion. Så vi skal nok holde jer opdateret.

0: Solanterner her fra Mathias Rank og Frida Seier. Vi når altså ikke mere den, fordi nu er der en dansk reaktion igen, Havsborg.
1: Og det er jo hækkeløber, det er du en form for ekspert i, Smed, fordi du har engang uddannelsesmæssig sammenhæng været til eksamen i hækkeløb, men du var lidt skræmt af hækkenes højde. Er det ikke korrekt?
0: Ej, jo, de var så høje.
1: Hvor høje er de egentlig, Tobias Bolt, når selv Smed kan blive bange?
2: Jamen, for kvinder måler de 84 cm. Jeg plejer at sige, at det svarer nogenlunde til højden på sådan en børnetrip-trapstol, og så lige tilsat 4-5 cm. Så,
0: og så
2: ja,
0: slår
2: det
0: de
2: godt dækker mine knæhæser. Ja, det gør de nemlig. Det er godt dækker mine knæhæser, der skal op over de der, fordi det vil koste et par fiberspringninger. Det er imponerende, hvad de kan, de her hækkeløbere, og så brager de bare igennem i en sprint. Der er 10 hække, de skal over i løbet af de her 100 meter. Ida Beiter Bumme har lige givet håndtegn til kameraet og er ved at gøre klar til sit semifinale heat, hvor hun virkelig er op imod hård modstand. Nadine Fischer, den hollandske løber, har sat hurtigste tid i år, og så er den forsvarende og regerende verdensmester Kambunji også med i det her felt. Men hun kommer rigtig godt fra start. Ida Beiter Bumme over de første 3-4 hække, og så en lille smule stå i forhold til hollænderen, men hun holder faktisk udmærket fast, ligger på en fjerdeplads og dumper sig desværre ned fra den her fjerdeplads, som i princippet kunne have sendt hende videre på bedste tid til, jeg tror, hun kommer ind i en sjetteplads, Ida Beiter Bumme, og derfor ikke nogen dansk finaleplads for Ida Beiter Bumme, der også tidligere i sæsonen var i VM indendørs semifinalen. For ellers en fremragende start, synes jeg, på det her løb, og løber egentlig lige op med nogle af favoritterne, men det er Nadine Fischer, der virkelig viser højt niveau til sidst, og vinder det her heat foran verdensmesteren Kambunji. Ida Beiter Bumme ind på en 6. plads. Vi afventer lige en tid på hende. Den er i første omgang målt til 13.20, bliver så justeret til 13.16, og så skal vi huske, der er lidt modvind dernede, så derfor ikke helt sammenlignet med hendes danske rekord på 12.79. Men desværre må vi sige, også helt forventet, ingen danskere videre til finalen i 100 meter hæk, men vi kan glæde os over, at vi havde hele 3 løbere med i semifinalen.

0: fra Alphabet.
1: Nu er det blevet tid til at præsentere en gæst her i Liga på B4, fordi ved årsskiftet, der blev danske Mathias Norsgaard, altså en del af Lille Trek-mandskabet, det er inden for cykling, vi snakker, hvor han nu er holdkammerat med blandt andre Mads Pedersen og Mathias Skjelmose. Og Mathias' rolle, den er ekstremt vigtig. Det kan godt være, at Mathias ikke altid selv ender øverst på skamlen. Men uden ham, så kommer Mads P. i hvert fald heller ikke til det. Så, Mathias Norsgaard, velkommen til Liga på B4. Direkte fra Monaco. Altså ikke os, men dig.
2: Det var virkelig en flot præsentation af mig som professionel cykelrytter, synes jeg.
1: Rammer den ikke meget godt?
2: Ej, jeg ved ikke rigtig om... nu modviste Mads jo her i Tour de France. Den første og eneste sejr, han har i år, det er jo uden min tilstedeværelse. Kritikere vil jo nok modsige den påstand, du lige kom med.
1: Det er så godt, du ikke er havnet i selskab med to kritikere. Du er havnet i selskab med to, der bakker dig fuldstændig op. Det er dejligt, du vil være med her til aften.
0: Men Mathias, altså Mads P. har jo talt meget om, i hvor høj grad han ønsker, at du ligesom bliver en del af holdet og kører Vuelta, fordi at du er en vigtig person og får hans mulighed for succes i løbet. Føler du ikke i den sammenhæng, der så også vidder en vis pres på dig?
2: Jo, og jeg har også været ekstremt bange og nervøs for den opgave, som muligvis ligger ude i fremtiden. Og jeg som menneske tvivler rigtig meget. Det tror jeg, de fleste gør. Det er bare de færreste, der vil indrømme det. Men en del af min forberedelse mod de store løb har også været i år, og så tage herned og være sammen

0: har jeg jo ikke lavet de store resultater og været relativt anonym. Så til at starte med var jeg jo egentlig bare Masses ven, selvom at mig og Mads ikke har haft et venskab, inden at jeg begyndte at dyrke det her i år. Så derfor har det også været meget magtpålæggende at også bevise, når Mads ikke har været der i foråret, hvor han brækkede sin hånd, at jeg faktisk var en god signing for dem. Og det har jeg i hvert fald haft gode tilbagemeldinger på. Men når det så er sagt, så at køre løb med... Ja, nu har jeg desværre ikke kørt med Skelmose endnu, men forhåbentlig kommer til at gøre det den næste måneds tid. Så føler man sig jo som en forlængelse af sin leder, og man insisterer på at sidde de rigtige steder i feltet, fordi at Mads og Skelmose skal frem. Altså det er lidt ligegyldigt med mig som individ, når jeg bare sidder og skal køre for mig selv. Men når jeg har dem med mig, så ved jeg, at de skal frem, og det er meget, meget vigtigt, den rolle, jeg har.
1: Mathias, vi tager lige et kort stykke musik, og så håber vi, du har mod på lige at blive hængende en blok mere.
0: Selvfølgelig.

0: Det her, det var altså Miles Smith, nummeret Nice to Meet You.
1: Og vi har stadigvæk besøg af Mathias Norsgaard, professionel cykelrytter hos Little Trek, og en god kollega for Mads P., som han skal hjælpe under Vueltaen, der starter næste lørdag. Men der er jo en ting, der får dig til at skille dig lidt ud, når man kigger på et felt i et cykelløb, Mathias, det er jo, du er 2 meter og 2 centimeter høj. Der er ikke så mange, der er. Og det er jo ikke en ubegrænset fordel at være oppe i den der højde, specielt når der går lidt, det sådan lidt stejlt opad. Hvorfor bliver du ikke bare fodboldspiller, håndboldspiller, basketspiller,
0: svømmer?
1: Roer. Altså, de vil jo mega gerne have sådan nogle høje mennesker som dig.
2: Ja, det ved de da. Men realiteten er bare, at jeg var meget udulig til det, dengang jeg var dreng. Og jeg forelskede mig jo i en sport, hvor jeg også var meget større end alle andre børn. Og derfor vandt jeg også sindssygt mange cykelløb fra starten af. Så jeg har vundet over 100 cykelløb. Fordi jeg

0: var et hoved højere end alle mine konkurrenter. Og det er jo ligesom det miljø, jeg forelskede mig i at blive en del af, hele min omgangskreds af cykelrytter. Og så tror jeg bare, med tiden, så fandt jeg så ud af, at jeg var dygtig til at hjælpe og kvæge min størrelse. Fordi at der er jo vindmodstand, og det er dejligt for kaptajner at ligge på hjul. Og så er jeg jo også udstyret med et stort hjerte og en masse blod, så fra naturens side, så jeg er jo bare sådan nordisk stærk, og så kan man sige, det er jo aldrig godt at være høj, men man kan jo også sidde ordentligt på sin cykel, så man gør sig lidt mindre end sin sidemarker.
1: Og jeg ved godt, du sikkert har fået det her spørgsmål mange gange, men jeg blev bare lige mærke i, at du sagde det her med, at du har vundet over 100 cykelløbere, valgt over alle på din alder, dengang du var yngre og sådan noget, men nu er du ikke den, der vinder mere, nu er den, der hjælper Mads P. og andre til at vinde. Hvad motiverer dig så i den rolle, du har fået som seniorrytter?
0: Det er egentlig at få et godt gammeldags klap på skulderen. Det er at møde mennesker, der sådan har åbnet en dør, hvor jeg på en eller anden måde er vigtig. Fordi man kan godt have som mål at vinde en masse cykelløb, men ret ofte så var det jo også bare en ventil, der bare røg luft ud af sådan en lettelse, frem for at man, at jeg i hvert fald personligt bare kunne sætte mig ned og nyde det. Og det at få et klap på skulderen, det kan jeg sidde resten af aftenen og dagen efter, og måske endda en hel uge efter, og bare være super stolt over, at jeg er vigtig for et menneske, jeg rigtig godt kan lide. Det er selvfølgelig ikke alle kaptajner, man har det samme forhold til, men skulderklappet betyder egentlig i bund og grund det samme.
2: Nu har du jo været med i det her game i nogle år, Mathias. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om drømmen om det uopnåelige på en eller anden måde stadigvæk lever, fordi jeg kan ikke lide med at tænke på Eros Poli, som var 1,94, som tilbage i 94 vinder en etape i Tour de France og kommer først hen over Ventoux-stigningen. Kan du drømme om, at noget sådan vil ske for dig?
0: Ja, det er sådan meget konkret drømme om, det er at blive så stærk og så dygtig til at cykle, at jeg bliver en reel trussel for de andre hold, hvis jeg bliver lukket med i udbrud som en del af en masses plan. Og det er jo så på et tidspunkt, altså, at jeg så holder hjem. Og det er jo sådan, det er jo den drøm, jeg så har nu, det er at blive så dygtig, at det kan være et kort, et lille trick kan spille ud. Men jeg vil sige, de danske mesterskaber vil altid være en drøm, jeg har. Fordi at det er jo så meget, meget dejligt i cykelsporten, at hvis du er national mester eller verdensmester, europæisk mester, så får du en trøje, der symboliserer, hvor du ligesom har flaget, som du får lov til at køre i et helt år. Og der må jeg sige, der er der stadigvæk en kæmpe stor drøm, hver gang jeg stiller op til det, at det store nummer skulle foregå i dag.
1: Og bare lige her til sidst, Mathias Norsgaard, det er jo Vuelta i Spanien, vi også har snakket om. Det er den 22. august. Det går løs. Det er jo ikke officielt endnu, men jeg ved, du stadig drømmer om at stille til start. Hvor stort vil det her være for lov at køre det og køre for MSP, som drømmer om pointtrøjen?
0: Det er jo et næste skridt i min karriere, hvis jeg i hvert fald kommer igennem. Og det er også derfor, at jeg har forberedt mig siden Roubaix, som var i april måned, til ligesom at opnå den her udtalelse, som ikke er faldet endnu. Men jeg befinder mig, og mit mindset er ligesom, at jeg skal selvfølgelig køre, så jeg er også stadig til Monaco på min egen regning. Og ligesom putter den tid ind, som jeg tror er nødvendigt for, at jeg kan præstere. Og så er det jo også med et kæmpe stort blik på, at jeg en dag forhåbentlig kan komme til at køre Tour de France. Og der er jo ligesom bare nogle skridt, at også dødelige, vi skal igennem. At man skal gennemføre en Grand Tour, inden man ligesom kan køre den største Grand Tour af alle. Fordi at det er så vildt et niveau, der er i Tour de France. At der skal man altså lige have noget ballast med i bagagen. Så det er jo bare et forhåbentlig et skridt i den rigtig retning, og hvis det ikke er, så er jeg også, kan jeg jo også kigge tilbage på en karriere, hvor jeg i hvert fald fik lov til at starte her i en af verdens største cykelløb.
1: Mathias Norsgaard, tak fordi du var med her til aften. Vi krydser for dig, og kæmpe stort held og lykke.
0: Det var vidunderligt at være med. Tak skal I have.
1: Du er sød. Tak.

0: Det burde ikke være sådan her.
1: Mens vi havde Mathias Norsgaard igennem Havsborg, så er der åbenbart VM i atletik hos dig, Tobias Bold, været et ret vildt hammerkast.
2: Ja, jeg skal love, for jeg kommer lige fra interviewzonen efter de tre gange hækkeløb, og da jeg kom tilbage på min plads heroppe ved siden af Henrik Lindinger og Christian Munk, der kommenterer på TV, så blev der virkelig råbt højt, fordi Bence Halasz fra Ungarn, han slyngede hammeren ud på 84,25 meter. Det er det længste hammerkast i Europa siden 2008, og det tiende længste kast nogensinde bringer ham ind på all-time top 10 verdensranglisten, Bence Halasz, som vinder guld her. Så der var lidt at juble over i den ungarske lejr og også i kommentatorboksen.
1: Ja, det må man da sige. Og det kast, det kan man altså gå ind i vores liveblog på DR.dk og DR.dk/sporten og se her bagefter. Tobias Bold, helt kort, du sagde også, du har snakket med de tre danske kvinder, der løb 100 meter hæk semifinaler. Hvad havde de at sige?
2: Ja, men de var selvfølgelig skuffede alle sammen. Ikke så meget over ikke at nå finalen. Det tror jeg ikke, der var nogen af dem, der havde regnet med. Men mere den måde løbende udfoldede sig på. Især Ida Beiter-Bumme, som får en fremragende start, som jeg også er inde på. Hun holder faktisk linjen med nogle af favoritterne over de første 3-4 hække. Så fortæller hun, at hun rammer en hæk midtvejs undervejs. Og så er der så meget modvind, at hun næsten ligesom ikke kan få tempoet tilbage. Og derfor dumper hun ned på en 6. plads. Så ærgerligt, fordi det kunne godt have været et top resultat for Ida Beiter-Bumme og måske en sensationel finaleplads, hvis hun havde holdt kadencen. Men desværre ingen af hækkeløberne i finalen.
1: Du kan også vinde på DR.dk og finde reaktionerne inde i vores liveblog for EM i atletik.

0: det her, hans nummer, American Girl.
1: Og det er jo et lille stykke tid siden, vi sådan har haft direkte dansk deltagelse ved EM i atletik her i Liga. Nu får vi det så igen. Til gengæld så skal vi huske at nyde det, mens vi har det, for det kommer til at gå hurtigt hos dig, Bold.
2: Ja, lige godt 10 sekunder kommer det til at tage, så har vi løberne i mål. Vi er nået til anden semifinale af tre, og med rigtig nok dansk deltagelse i Simon Hansen, sidste EM's finalist fra Danmark. Meget, meget overraskende klemte han sig med i finalen i Rom for 2 år siden. Blandt andet på grund af et afbud til finalen, så fik Simon Hansen den sidste plads ved den lejlighed. Der er også kommet et enkelt afbud i hans semifinale hit fra tyrkiske Øster, og det betyder, at der kun er 6 andre løbere, som Simon Hansen skal konkurrere imod. Han er på bane 8 yderst, for på bane 9 skulle Øster have været. Men han skal op imod nogle rigtig tunge drenge, blandt andet den tyske rekordhold Owen Ansar, som har løbet under 10 sekunder i år 9.98. Og så Jeremy Asu, som er på hjemmebane for Storbritannien, selvom han er valiser indendørs verdensmester på 60 meter. Sidste år han har løbet 10 sekunder rent i år. Simon Hansens bedste tid i år 10 sekunder og 19. Det betyder, at der er 4 løbere i det her semifinale heat, som har løbet hurtigere end danskeren i år. Men lad os se. Det, der kræves for at sætte en tid, som er god nok til at komme med i finalen blandt de 2 bedste tider, det er 10.38, og det har han i sig, hvis modvinden lige lægger sig. Her bliver de sendt afsted, 100 meter løberne, og Simon Hansen får en lidt tung start i forhold til Asu, men det er også en hurtig herre. Han er ude og imod, og så kommer de ind over stregen her, og jeg er bange for, at Simon Hansen han ender sidst i det her semifinale heat. Kommer ikke så godt ud af startblokken, Simon Hansen, og så er det simpelthen for svært at få rettet op på det. Jeg tror, han ender som nummer 8 ud af 8, Simon Hansen, men det er meget, meget tæt mellem de 3 sidste, og der skal målfoto i brug for at få placeret dem. Det er Asu, briten fra Wales, som løber i bedste tid 10.17, og så kommer Owen Ansar, tyskeren, ind i anden position, og de to tager de 2 direkte billetter til finalen. Simon Hansen kommer i hvert fald ikke i top 4, og derfor er han ikke i spil til en af de 2 bedste tider. Desværre ingen finaleplads heller for Simon Hansen, men ligesom med de andre må vi jo glæde os over det, vi får, og det er så en semifinale også i Simon Hansens tilfælde.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Lars H.G. Nummeret Natsværmer.
1: Altså, jeg kan jo se nu, at hvis AGF var gået videre i Champions League-kvalifikationen, mm-hmm. så var de kommet op mod Apoel Be'er Sheva fra Israel, som er godt i gang med at vinde på udebane over Røde Stjerne i Serbien, før med 2-0, og israelerne var foran med 1-0 efter det første opgør. Og så ved jeg ikke, om man kan sige fra AGF's side, om det har været en overkommelig opgave.
0: Nej,
1: det er jo ikke til at vide.
0: Det troede man jo egentlig også, at Zaba var. Ja,
1: hvad nu hvis?
0: Ja, ja, præcis. Det, men det bliver sådan. Altså ikke sådan.
1: Nej. Og vi kan jo ikke engang garantere, at det er Benfica, som de nu skal møde i kvalifikationen til Europa League, fordi Benfica mangler at spille deres returkamp. Det skal dog lige tilføjes, at de inden af returkampen i Skotland er foran med 6-1 efter det første opgør.
0: Så vi regner med,
1: vi
0: det er dem, de skal møde. Det bliver altså torsdag den 20. august. De starter på udebane.
1: Det er så i næste uge, men allerede i morgen, så er der igen europæisk fodbold med dansk deltagelse. Der ser det jo som udgangspunkt rigtig godt ud for FC København i Conference League foran med 3-0. Efter udekampen i Ungarn mod Debrecen, nu har de så fordelet hjemme græs i parken. Må ikke det også går?
0: Og det er jo som sagt i morgen, Havsborg, det er dig, der sender den. Og torsdag, så er vi også, sender vi også her i Liga på B4. Der er to Conference League-kampe på menuen. Det er FC Midtjylland, de møder Bohemians. FC Midtjylland, de er foran 2-0 efter det første opgør.
1: Og så har vi FC Nordsjælland, islandsk
0: yes.
1: opgør. Det er Valur, også en føring til Nordsjælland på 2-0. Så vi kan ikke komme udenom, at det er de her tre kampe, både FCK, Nordsjælland og Midtjylland, ser fornuftigt ud.
2: Jeg tror.

0: Stella Lefty med Boston, og selvom vi nu stempler ud her smidende klokken bliver 22, så er der stadigvæk masser af atletik inde på DR2 og DR2.
1: Og så tager Stine Bram over med Før natten her på B4, så for os ser vi bare, vi er tilbage. Du er tilbage i morgen, Havsgaard. Ja. Tusind tak for i aften, og tak fordi I lyttede med.

0: Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: Ulvejagten er ikke bare gået ind. Der er sat turbo på. Naturstyrelsen har nemlig nu sat ekstra folk og droner ind for at finde og aflive den ulv, der flere gange er kommet for tæt på mennesker ved Nørre Nebel i Vestjylland. Senest i aften blev ulven set, hvor den strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by. Men ifølge Venstres naturordfører Marie Bjerre er det ikke nok at skyde en enkelt såkaldt problemulv. Vi skal af med flere ulve, mener hun.
2: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samråd til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
1: Men ifølge den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, kan vi altså ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
3: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler, men altså inden for de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
1: Naturstyrelsen har nu oprettet en sms-tjeneste, så man kan sende en direkte besked, hvis man ser en ulv, der kommer for tæt på mennesker. I Colombia leder man stadig efter overlevende. I de mange ruiner, som det voldsomme jordskælv, der ramte landet i går, har reduceret tusindvis af bygninger til. Mindst 224 er omkommet, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Samtidig er over 2.000 meldt savnet. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by Cali særligt hårdt. 20-årige Ida Massine lå og sov i byen i Ibaké, der blev mindre hårdt ramt, da hendes værtssøster pludselig flåede døren op og skreg.
4: Det var meget sådan panik, og sådan, vi var også tæt på at græde, og sådan, vi rystede, altså vores kroppe rystede selv, mens jorden også rystede. Altså, det er jo sådan noget nærmest, som man ser i film. Altså, det ser jo mega uhyggeligt ud, altså, det er sådan hele jorden bare ryster, og man skulle virkelig kæmpe for nærmest at sådan stå op.
1: Der var store drømme om Champions League hos de danske Superliga-mestre AGF, men de blev i den grad slukket på udebane i Baku i Aserbajdsjan her til aften. De vige kollapsede og tabte 0-4 til Sabah FK, og måtte altså vinke farvel til en plads i den prestigefyldte turnering. Og skuffelse, det er et fattigt ord, når det kommer til at beskrive den AGF-fan, vi mødte på gaden i Aarhus lige efter kampen.
5: Jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år. Og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det, det må jeg sige.
1: Ja, sådan lød det fra AGF-fan Jens Krog. Og det bliver klart vejr i nat mellem 6 og 16 grader lunes langs kysterne og koldes langs de centrale dele af Jylland. Mit navn er Christian Klein, og det her var Radioavisen.
6: Det her er P4.

0: Barbara Moleko var det her med at tage min hånd.
1: Du lytter til Før Natten på
2: P4. Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og så blev det tirsdag aften. En tirsdag, der selvfølgelig skal rundes godt og dejligt af. Her, hvor at hverdagen sikkert så småt er begyndt at melde sig for de flestes vedkommende. Nu er skolen jo også op at køre igen. Det kan være, der er nogen, der den her aften har været lidt svære at putte i seng i aften, fordi det rent faktisk er første skoledag i morgen. Det er med andre ord virkelig en tid og en uge, hvor der er meget, der sådan ligesom starter forfra, og det hele det begynder at skulle rulle igen og køre på skinner sådan rundt omkring hos jer. Så meget desto mere god grund til, at vi får rundet den her tirsdag rigtig godt af med masser af musik og med et musikalt skulderklap selvfølgelig også her om cirka 20 minutter, når klokken er lige omkring 10:30. Jeg hedder som sagt Stine Bram, og jeg glæder mig blandt andet også til, at du skal høre St. Clara, Jonah Blacksmith og Medina og Rasmus Seebach og Søn og alle mulige andre gode af de danske. Men vi er altså også rundt i det udenlandske selvfølgelig også. Og her er det faktisk et fransk-amerikansk samarbejde. Det er David Guetta og One Republic, der giver os I Don't Wanna Wait.

Hun har virkelig fyldt meget i musikbilledet her i 2026, må man simpelthen bare sige, spillet på forskellige festivaler og byfester og alt muligt andet, den gode Katinka her. Og her var hun med Tømmermænd. Og lad os da bare blive i det danske spor. Her er Sanne Salomonsen, en af de gode gamle fra hende. Det her, det er Hvis du forstod.

tænker, der måske er flere, der har det, som jeg nemlig kender følelsen af, at august måned godt kan være sådan lidt, åh nej, er sommeren nu virkelig slut, og nu kører hverdagen igen, osv. Det gode

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Adele, Rolling in the Deep.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Brandt.
0: Og lige om lidt med aftenens musikalske skulderklap, det er en sød gæstus, som Daniel har sendt på mailen nattensnabelag.dr.dk. Her er det første en Clara og Progress.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Og der er jo bare noget mega god karma og god energi, når I sender kærlige ord, kærlige hilsner, søde tanker til nogle af dem, I holder i. Og det er jo det, Daniel har gjort her. Han vil rigtig gerne dedikere det her nummer til Daniels skønne kone, som er fænomenal til at lave flæskestegs-sandwich til de to som natmad, når de er i gang med at husrenovere i Sorø. Og det er altså noget af et stort projekt, hvor der er blevet kørt på pumperne, og man er godt træt, og der tænkte Daniel altså, min bedre halvdel kunne godt bruge en musikalsk påmeldelse om, hvor smuk og dejlig hun er selv i malerbukser og med spartelmasse på. Og den sang, som kan gøre det arbejde for Daniel og for Daniels kone, jamen det er simpelthen One Direction's What Makes You Beautiful, og så kan du selv tage den til dig og bruge den, som du har lyst. Så det her, det er altså aftenens musikalske skulderklappe.

En rigtig One Direction banger helt tilbage fra 2011 One Direction, og det var Daniel, der havde foreslået den som et musikalsk skulderklap her. Du kan gøre det samme. Det er nattens snabel.dr.dk, du skal skrive til. Her er det The Cardigans, Tom Jones.

Jonah Blacksmith og Macdess var gået sammen på denne her fine sag, Saw You Dancing. Og lige om lidt, så er der to andre danske kunstnere, der er gået sammen, nemlig Rasmus Seebach og Søn. Det lyder fænomenalt, men det gør det allerede nu her, hvor du får Medina Solo på klokken 10.

Ja, sådan spiller det simpelthen, når Christoffer Jessen fra Søn og Rasmus Sebaks stemmer tørner sammen i skøn foreningen på nummeret, der hedder Sprækker. Jeg håber, du nyder din tirsdag aften. Når du lige tændt for din radio, så kan jeg fortælle dig, at det er før natten her på P4. Vi skal have rundet døgnet rigtig godt af med masser af musik, som vi gør hver aften her på P4. Og lige nu her, jamen, der gælder det, at vi stikker en tur forbi Madness og Our House.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger op vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

At der skal bare mere til at imponere hende. Det er selvfølgelig den altid fantastiske Shania Twain, du hørte her, og That Don't Impress Me Much. Rigtig 90'er banger, må man simpelthen bare sige. Om lidt så er der radioavis her på P4, der lige efter Bruno Mars her og Grenade.

0: Siden Taliban overtog magten i Afghanistan for 5 år siden, er omkring 2,4 millioner piger blevet forhindret i at fortsætte deres skolegang efter grundskolen. Det oplyser UNESCO ifølge Reuters. Afghanistan er ifølge UNESCO det eneste land i verden, hvor piger og kvinder formelt er udelukket fra både uddannelse efter grundskolen og videregående uddannelse. Taliban siger, at restriktionerne sker i overensstemmelse med dens fortolkning af islamisk lov og afghansk kultur. UNESCO advarer om, at udvikling blandt andet kan føre til øget fattigdom og få konsekvenser for Afghanistan i årtier frem. Vandstanden i Rhinen er historisk lav, og det presser skibstrafikken på den tyske del af floden. Færger og flodcruises er blevet aflyst, og kapaciteten for fragtskibe er blevet reduceret. Lige nu sejler mange af de store fragtskibe med nedsat last, det fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
1: Skibene sejler nu på Rhinen med en tredjedel af den last, de normalt sejler med. Det er selvfølgelig for at undgå, at de kommer til at ligge for dybt. Og det er jo i sig selv med til at forhøje omkostningerne for virksomhederne, når de skal betale for et skib, der kun kan komme med en tredjedel af, hvad det plejer at komme med.
0: Den lave vandstand rammer store tyske industrivirksomheder, og der er milliarder på spil for tysk økonomi, fortæller Sten Nørskov.
1: Da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
0: En nedgang i tysk økonomi kan også ramme danske virksomheder, der i stor stil er underleverandører til tysk industri. En 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, er blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands politi. Den 22-årige mand er mistænkt for at have etableret et forhold til pigen med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard er der en grund til, at anholdelsen først er sket nu. Dansk politi har nemlig skulle redegøre for sin mistanke over for de ungarske myndigheder.
2: Og når der måske er gået nogle dage siden vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør og frem til nu og anholdelse, ja, så er det fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
0: Dansk politi har nu bedt om at få den 22-årige ungarer udleveret, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
2: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
0: Tørt og klart vejr her til aften og i nat, mellem 6 og 16 grader, og det bliver lunest langs kysterne, koldest i de centrale dele af Jylland. Vinden den bliver svagt jævn mellem vest og nordvest og op til frisk vind ved kysterne. Slut på den her udgave af Radioavisen. Mit navn er Jeppe Ørregaard, og jeg er tilbage igen med flere nyheder igen om en time. Du lytter.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Hvor vi her om cirka 20 minutter tjekker ind på toppen. Og der kan være mange grunde til, at der er forskellige musikere og kunstnere, der er landet på toppen her i Før Natten på B4. Og jeg vil sige, at årsagen i aften er måske lidt anderledes, end den plejer at være. Fordi det handler nemlig ikke rigtigt om musik, men derimod om at være en lille smule modig og fortælle åbent om det. Så det vender vi tilbage til lidt senere. Lige nu og her i din radio, der strømmer Alex Warren ud, efterfulgt af en af de helt klassiske fra Sabia.

En tur ind i det, der startede det hele for Sabia. Kæmpe hitplade, de lavede i 2001. Og det var jo altså en plade, der virkelig blev et stort hit, blandt andet på grund af det her skønne nummer, The Day After Tomorrow. Her er det Save Us og After All.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR lød.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

August Højen var det her med Kaster mig ud i. Her i Før Natten på P4, vi vender tilbage til de unge danske artister lige om et øjeblik, når vi skal en tur på toppen. Hør hvorfor Lasse Skriver er på toppen her i Før Natten i aften, lige efter Dua Lipa og Calvin Harris' One Kiss. One.

0: På toppen.
1: Nogle gange må man tage hatten af for, at kunstnere siger tak for nu. Jeg brænder for noget andet, og jeg tager en pause fra musikken. Det er det, Lasse Skriver gør nu. Skriver har simpelthen valgt sig en ny karrierevej, og derfor bliver der mindre aktivitet på musikfronten den kommende tid her. I en alder af bare 22, der har Lasse Skriver været med i både Melodi Grand Prix, også været med i X-Factor, og så har han jo haft kæmpe store hits, blandt andet her på B4, men nu er han altså begyndt på en uddannelse i en noget anden retning, nemlig hos Falck. Lasse Skriver ønsker at hjælpe andre mennesker, og det har fået ham til at tage springet ind i den her nye branche. God karma, selv tak, her er han med Everyday Life.

Det er helt sikkert det The Cure-nummer, som de fleste kan synge med på, uden at man tager hensyn til generation Friday I'm in Love. Og så lad os da give ordet til Christoffer her de næste tre minutter. Her er han med Orbit. Who's gonna

Og det lyder lidt som en hotboy sommer, den gode Craig David havde tilbage i år 2000, da han tog os igennem ugen her på 7 Days. Og så lad os lige få skruet lidt op for tempoet. Det gør vi i selskab med David Bowie.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

Seal var det med Kiss from a Rose. Om lidt er det midnat i Danmark. Du skal selvfølgelig have en radioavis, og derefter masser af musik i netradioen. Jeg hedder Stine Bram, og jeg giver ordet en sidste gang i aften. Det går til Jung. Her er Hun kommer tilbage. Ha' en god nat. Vi høres ved.

0: Mens 224 er omkommet og over 2.000 er meldt savnet i Colombia, hvor man stadig leder efter overlevende efter det jordskælv, der ramte landet mandag. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Choco og landets næststørste by Cali særligt hårdt. 20-årige Ida Matsine lå og sov i byen i Bagu, der blev mindre hårdt ramt, da hendes værtssøster pludselig flåede døren op og skreg.
1: Det var meget sådan panik, og sådan, vi var også tæt på at græde, og sådan, vi rystede, altså vores kroppe rystede selv, mens jorden også rystede. Altså, det er jo sådan noget nærmest, som man ser i film. Altså, det ser jo mega hyggeligt ud, at det er sådan hele jorden bare ryster, og man skulle virkelig kæmpe for nærmest at sådan stå op.
0: Ulven har de seneste dage skabt ekstra meget debat, og det er noget, de især kan mærke i den lille bygruppe Hovstrup Info på Facebook. For det var i Hovstrup, at problemulven i sidste uge kom tæt på lejende børn af flere omgange. Og flere fra hele landet så søgt mod bygruppen for at diskutere ulvens tilstedeværelse i Danmark. Og det ærger flere af de oprindelige medlemmer, blandt andet Eva Brammer, der ejer et sommerhus i området.
2: Jeg synes altid, at jeg har hygget mig med at gå ind og se, hvad sker der i vores område. Og så lige pludselig, så bliver man faktisk i dårlig humør af den tone, der er derinde. Det er helt utilstedeligt, at man bare melder sig ind i sådan en gruppe for at sidde og brokke sig.
0: Flere end 100 af de nyankomne medlemmer er igen blevet slettet, oplyser Facebook-gruppens administrator. Det er især sprogbruddet i kommentarerne, der har udløst et spark ud af gruppen. Og ulvedebatten er særlig hård i tonen, det oplyser lektor i kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet, Jakob Lino Jensen.
3: Debatten om ulve er noget, der i høj grad kalder på de store følelser. Det er noget, der scorer på rigtig mange parametre, det der normalt vækker følelser diskussionsløst. Det er noget med børn, der kan blive angrebet, det er noget med dyr, der kan blive angrebet, og det er også noget med os versus dem. Må ulven være her i vores land, eller må den ikke? Så det er noget, der kalder på følelserne, og det gør også, at man måske føler sig fristet til at deltage i debatter, hvor man måske normalt ikke vil være en del af.
0: Der var store drømme om Champions League hos de danske Superliga-mestre fra AGF, men de blev i den grad slukket på udebane i Baku i Aserbajdsjan her i aftes. De vige kollapsede og tabte 0-4 til Sabah FK og måtte altså vinke farvel til en plads i den prestigefyldte turnering. Og skuffelse er et fattigt ord, når det kommer til at beskrive den AGF-fan, vi mødte på gaden i Aarhus lige efter kampen.
4: Jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år. Og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det, det må jeg sige.
0: Og det var Jens Groh, der næsten ikke kunne være i det her. Tørt og klart vejr i nat og mellem 6 og 16 grader.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: I dag træder den første del af EU's nye emballagelov i kraft, men hverken store eller små danske virksomheder er klar til at leve op til de nye krav. Målet for loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt, reducere mængden og lave mere ensartede regler og miljøkrav på tværs af europæiske lande. Men vejledningerne til, hvordan virksomheder konkret kan efterleve reglerne, landede først for 9 dage siden. Og det er alt for sent, lyder det fra Emil Fannike Kjær, som er medlemsdirektør af Erhvervsorganisationen Dansk Industri.
3: Det er en helt umulig situation for virksomhederne. Det svarer til sådan en bureaukratisk sprint med bind for øjnene. Altså det er nærmest umuligt for virksomhederne at nå at agere i det på de her frister.
2: En af dem, der skal finde rundt i reglerne, er Orkla-koncernen, som blandt andet er leverandør for Bovet. Ifølge CEO for Orkla, Simon Mosegaard Fibiger, vil det tage flere årsværk at leve op til de europæiske krav. Og han frygter bøder for ikke at leve op til reglerne, før han kan finde rundt i dem, og efterlyser, at de danske myndigheder sætter reglerne i bero i et års tid.
4: Det virker til, at der er langt fra regler i EU til en rødkålsfabrik i Skælskør, men der spiller de danske myndigheder en væsentlig rolle til at gøre det simpelt, til at gøre det enkelt, klart og tydeligt, hvad der forventes, og dermed også gøre, at vi har så også noget tid til rent faktisk at implementere det her i praksis.
2: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. Den amerikanske sundhedsforsikring Medigate vil stoppe økonomisk støtte til kønsskifteoperationer og hormonbehandlinger til mindreårige. Det skriver USA's præsident Donald Trump tirsdag aften på sit sociale medie True Social. Vi vil ikke betale for, at vores uskyldige børn gennemgår disse barbariske operationer og behandlinger, som medfører ufattelig og uoprettelig skade på deres unge kroppe, skriver Trump. Ifølge nyhedsbureauet AP træder de nye regler i kraft den 13. oktober. Vandstanden i Rhinen er historisk lav, og det presser skibstrafikken på den tyske del af floden. Færger og flodcruises er blevet aflyst, og kapaciteten for fragtskibe er blevet reduceret. Lige nu sejler mange af de store fragtskibe med nedsat last, fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
5: Skibene sejler nu på Rhinen med en tredjedel af den last, de normalt sejler med. Det er selvfølgelig for at undgå, at de kommer til at ligge for dybt. Og det er jo i sig selv med til at forhøje omkostningerne for virksomhederne, når de skal betale for et skib, der kun kan komme med en tredjedel af, hvad det plejer at komme med.
2: Den lave vandstand rammer store tyske industrivirksomheder, og der er milliarder på spil for tysk økonomi, siger Sten Nørskov.
5: Da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
2: Tørt og klart vejr her i nat mellem 6 og 16 grader lunes langs kysterne. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: En plads i klubfodboldens fornemmeste turnering Champions League går ikke til de danske Superliga-mestre fra AGF. Det står klart efter et 4-0-nederlag til Sabah FK i Azerbaijan i aftes. Og det var en skuffet cheftræner Jakob Poulsen, vi mødte efter kampen.
3: Det er for dårligt. Jeg synes, at vi var det dårligste hold over de her to kampe. Så et eller andet sted, så er det jo sådan, det ender, som oftest, når man er det. Men jeg synes, i dag der laver vi for mange fejl. Ganske enkelt.
2: I stedet skal AGF forsøge at kvalificere sig til Europa League. Efter alt at dømme er det portugisiske Benfica, oceanerne skal forbi i den turnering. Op imod 200.000 nye bøger på vej ud til eleverne i folkeskolen. Regeringen har besluttet at bevilge 50 millioner til indkøbet. Alle tider, synes Marie Fjeldgren Jensen, som er dansklærer på Hvidebæk Skole i Vestjylland.
4: Adgang til de her nye aktuelle emner, som eleverne kan relatere til at spejle sig i, det, og nye lækre bøger, man får i hænderne, det tror jeg virkelig bidrager til deres læselyst.
2: De nye bogmillioner kommer oven i den boggave til 540 millioner kroner, som Folketinget allerede har bevilget over en 10-årig periode. Men 10 år er for længe at vente med at rette op på det, som undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet betegner som en læsekrise.
5: Det var en stor, stor fejl, da man troede, at vi ikke skulle bruge fysiske bøger på papir. At man troede, at alt kunne køres på skærmen. Det kan det ikke. Og vi mister noget helt afgørende, nemlig elevernes evne til fordybelse.
2: Næsten hver femte elev i 9. klasse har så svært ved at læse, at det giver dem problemer i hverdagen, fremgik det af den seneste PISA-undersøgelse fra 2022. Det vil blive dyrt og tidskrævende for danske virksomheder at forsøge at leve op til den første del af EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Så lød kritikken fra de to erhvervsorganisationer Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetype og genanvendelse af materialet. Og det er umuligt at efterleve, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
6: Det er helt urealistisk, at en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
2: Loven blev vedtaget i december 2024, og virksomhederne har siden kunne følge med i udarbejdelsen af loven. Virksomhederne har derfor haft rigelig tid til at forberede sig på at tage ansvar for deres forbrug af emballage, siger Henrik B.H. Pedersen, stifter af miljøorganisationen Plastic Change.
7: Der må man bare sige, jamen altså, kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
2: Tørt og klart vejr her i nat, mellem 6 og 16 grader, lunest ved kysterne, vinden bliver svagt til jævn. Det her var radioavisen, i studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4.